0: Blaine, die program wat jou borg te hou met die jongste in die tegnologie wêreld. My naam is Blaine Jones en vanaand gesels ons oor twee insiggewende onderwerpe. Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuus gebeure.
1: In die jongste tegnologie nuus, biometriese gesigsherkenning kom by alle groot grensposte. Unisa navorsing wys hoe KI-kameras misdaadbekamping verander en KI-robotte help nou om kos vir behoeftiges voor te berei. Ek is Ferenzo Jagens, goeienaand. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê alle groot Suid-Afrikaanse grensposte sal teen maart 2027 met biometriese gesigsherkenning toegerus wees. Die tegnologie vorm deel van die Departement van Binnelandse Sake se nuwe elektroniese reisigersmagtigingsstelsel, bekend as ETA, en die opgegradeerde bewegingsbeheerstelsel. Volgens Schreiber is die nuwe stelsel reeds suksesvol by die OR Tambo, Kaapstad en Lanseria internasionale lughawens getoets. Die biometriese stelsel gebruik gesigsherkenning om reisigers outomaties te verifieer en beloof om wagtye by grensposte en lughawens aansienlik te verminder. Die ETA-stelsel sal dit ook moontlik maak vir buitelandse besoekers om aanlyn vir visums aansoek te doen, biometriese data digitaal vas te lê en goedkeuring onmiddellik te ontvang. Die departement sê die doel is om papiergebaseerde prosesse uit te skakel en Suid-Afrika se grensbeheer veiliger en meer doeltreffend te maak. Schreiber meen die nuwe tegnologie kan ook toerisme bevorder deur visumprosesse eenvoudiger en vinniger te maak. Die departement het reeds verskeie nuwe digitale visumskemas bekendgestel vir toeriste, konferensiegangers en internasionale film- en televisieproduksies. Bedryfsorganisasies in die toerisme- en gasvryheidsbedryf het die veranderinge verwelkom en sê dit stuur 'n sterk boodskap dat Suid-Afrika oop is vir internasionale besigheid en toerisme. Nuwe navorsing van die Universiteit van Suid-Afrika, oftewel UNISA, toon dat slim kameras met kunsmatige intelligensie besig is om die manier waarop misdaad in Suid-Afrika bekamp word ingrypend te verander. Volgens die studie deur navorsers Claudie Maya en Chris Pelay, maak moderne KI-kameras dit moontlik om groot hoeveelhede videomateriaal outomaties te ontleed en verdagte gedrag onmiddellik uit te wys. Die tegnologie word reeds wyd deur privaat sekuriteitsmaatskappye en huiseienaars gebruik om inbrake en ander misdaad vinniger op te spoor. Waar tradisionele kringtelevisiekameras afhanklik was van mense om beeldmateriaal dop te hou, kan KI-stelsels nou self mense, voertuie en ongewone bewegings identifiseer. Die navorsers sê die stelsels verminder die behoefte aan voortdurende menslike monitering en verbeter reaksietye aansienlik. Sommige slim kameras kan ook gesigte, nommerplate en verdagte bewegings herken. Dit stel sekuriteitsmaatskappye in staat om proaktief op te tree voordat misdaad plaasvind. Plaaslike maatskappye soos Avilytics en Ghost Home gebruik reeds die tegnologie in Suid-Afrikaanse woonbuurte en veiligheidsnetwerke. Ghost Home gebruik onder meer termiese kameras wat beweging selfs in donkerte, mis en rook kan opspoor, terwyl Avilytics ouer kameras met KI-vermoëns opgradeer. Die kiberveiligheidsspesialis Boyko Kobetso Maketluane, beter bekend as Mr. Fingers, sê kibermisdadigers gebruik toenemend sogenaamde laptop farming bedrogspel om mense se persoonlike rekenaars en data oor te neem. Volgens hom lok die bedrieërs slagoffers met professionele werksaanbiedinge en vra hulle om hul eie rekenaars te gebruik om aanlyn platforms of forums te besoek. Sodra toegang verkry word, kan die misdadigers die rekenaar op afstand beheer, data steel of selfs die toestel se verwerkingskrag vir hul eie doeleindes gebruik. Maketluane waarsku dat die bedrieërs dikwels meer as net 'n CV versoek. Werksoekers word ook gevra vir identiteitsnommers, bankbesonderhede en ander sensitiewe persoonlike inligting. Hy sê mense moet veral versigtig wees vir advertensies wat te goed klink om waar te wees. Maketluane waarsku verder dat platforms soos LinkedIn en Indeed kwesbaar is omdat gebruikers relatief maklik profiele en werksadvertensies kan skep. Hy beveel aan dat werksoekers die persoon wat die advertensie geplaas het, direk kontak en die maatskappy onafhanklik verifieer voordat enige persoonlike inligting gedeel word. LinkedIn sê intussen aanlyn bedrog is 'n groeiende probleem wêreldwyd en dat die platform voortgaan om nuwe veiligheidsmaatreëls in te stel om vals werksgeleenthede op te spoor. Banke waarsku ook dat jong werksoekers dikwels die grootste teiken van die soort bedrogspel is, veral op platforms soos WhatsApp en Telegram waar maklike geld beloof word. En om jou af te sluit, 'n nuwensgewende organisasie in San Francisco gebruik nou kunsmatige intelligensie en robotika om maaltye vir kwesbare gemeenskappe vinniger voor te berei. Volgens 'n berig op Wired, gebruik die organisasie Project Open Hand robotarms van Chef Robotics om kos in maaltydbakkies te skep en te porsioneer. Die tegnologie word gebruik omdat die organisasie sedert die COVID-19 pandemie minder vrywilligers het om te help met voedselvoorbereiding. Die robotte vervang nie kokke of personeel nie, maar neem herhalende take oor sodat mense ander werk in die kombuis kan verrig. Die robotarms kan sowat 70 verskillende bestanddele hanteer en help om ongeveer 200 ekstra maaltye per uur saam te stel. Die organisasie berei spesiale maaltye voor vir mense met gesondheidsprobleme soos diabetes, hartsiektes en nierprobleme. Hoewel sommige mense bekommerd is oor outomatisering, sê die organisasie die robotte help bloot om meer mense betyds van kos te voorsien en vervang dit nie die behoefte aan menslike hulp nie. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
2: Soos tegnologie aanhou vorder, word kinders aan digitale toestelle en videospeletjies blootgestel. Speletjies het 'n gewilde vorm van vermaak onder kinders geword. Oormatige speletjies kan 'n negatiewe uitwerking op kinders se gesondheid, gedrag en akademiese prestasies hê. Nou, terwyl sommige speletjies opvoedkundige inhoud het, beklemtoon baie van die gewildste speletjies negatiewe temas, rasse, seksuele en geslagsstereotypes en vuil taal om 'n paar te noem. Voorbeelde van hierdie videospeletjies sluit in Grand Theft Auto, Call of Duty en Mortal Kombat. Ek het nou die kiberkenner en skrywer Rionet Leibowitz op die lyn om ons gesprek af te skop. Wat beskou jy as gevare wat internetspeletjies of aanlyn speletjies betref en die risiko's daarvan?
3: Internet en ander digitale speletjies is 'n groot industrie en dit is regtig opwindend om te sien wat alles beskikbaar is. Maar ongelukkig is daar ook gevare wat ons in ag moet neem. En in my boek maak jou kind skermslim praat ek oor die opwindende plek van e-sport of e-sports waar dit hierdie hele nuwe industrie oopmaak vir nie net vir ons om in te werk nie, maar en in te speel nie, maar ook om groei en ontwikkeling te laat plaasvind. En ons moet onthou dat speletjies ook gebruik word vir onderrig en dit word gebruik in skole, maatskappye ensovoorts om moeilike konsepte weer te gee in 'n maklike manier om en dit makliker te verstaan. So wanneer ons praat oor speletjies en aanlyn speletjies, moet ons dit ook in gedagte hou. So dis nie net die wat ons dadelik aan dink wat vir ontspanning gebruik word nie. Blind soos met meeste goed, te veel van 'n goeie ding is nie goed nie, nê? So wanneer dit kom by die risiko's met aanlyn speletjies, wil ek 3 belangrike goed uitlig. Nommer 1 is blootstelling. Nommer 2 is die tyd en dan nommer 3 is die impak van die speletjies. So kom ons praat oor blootstelling. Blootstelling aan inhoud en aan mense. Wanneer dit by die blootstelling van inhoud kom, moet ons dink aan die ouderdomsbeperkings van sekere speletjies en hoe dit nie geskik is vir jonger kinders nie en as hulle dit speel, die impak wat dit op hulle gaan hê. So ouers moet regtig verantwoordelikheid vat om vir hulle kinders speletjies aan te bied wat wel die gepaste ouderdom het en dan moet ons met hulle gesels oor die storielyn en die aksies wat van hulle verwag word om te doen om in die speletjie vorentoe te kan beweeg. So dit is vir my baie belangrik dat ons sal gesels oor wat gebeur binne die storielyn, want van hierdie stories of van hierdie speletjies het regtig mooi stories en lesse wat geleer word en jy weet jy moet 'n uitdagende situasie goed kan hanteer, jy moet kan werk as 'n span, jy moet kan verder dink en weer keer dieselfde ding probeer om uiteindelik na die volgende vlak toe te beweeg. So dit leer jy ook so baie ander skills, jy weet, tegnieke en goed wat ons in die lewe op 'n positiewe manier kan gebruik. Aan die ander kant is daar dan natuurlik die inhoud wat ontstellend kan wees en wat kinders hartseer kan maak. Ek dink nou aan 'n vriendin met wie ek een keer gesels het en sy het vir my vertel dat haar dogtertjie so hartseer was toe haar troeteldier in Minecraft doodgegaan het. En dat haar hart regtig seer was daaroor. En dat sy hierdie troeteldier, jy weet, geskep het en hof 'n verhouding gebou het. En daarom was het belangrik dat hulle wel daaroor gepraat het en oor haar seer hartjie, al is sy so klein en jy weet nog jonk in die speletjie wêreld. So daarom is dit goed dat ons kyk na die inhoud, die ouderdomsbeperkings en dan daaroor te gesels. Die ander deel van die inhoud is natuurlik ook die aanbiedinge wat vir ons aangebied word in terme van in-app purchases en om wel ons kinders bewus te maak daarvan dat daardie geld dalk 'n groot put kan word van onuitblusbare en onophoudelike advertensies en dat ons moet besop om nie net die hele tyd te spandeer en hulle nie regtig dit of dat daai transaksies nie regtig hulle speletjie positief beïnvloed nie, maar wel daai maatskappy wat die speletjie aanbied baie ryker maak. As ons kyk na speletjies waar ons in groepe speel en met ander mense reg oor die wêreld kan in kontak kom en saamspeel as 'n span of met mekaar kan gesels, moet hulle bewus wees vir al jong mense dat hulle nie met vreemdelinge kan gesels nie. Die stranger danger ding tel nog steeds aanlyn en daarom moet ons as ouers ook bewus wees wat ons kinders toelaat en met wie hulle speel en reël dan eerder dat hulle wel met niggies en neefies en vriende wat jy ken in kontak kom. Dan kom ons praat oor tyd. Ongelukkig is dit 'n verslawende tydsbedryf en moet ons baie mooi oplet wanneer ons begin om onsself en ons ander prioriteite af te skeep. En dit is so belangrik dat ons self besef dat ons tyd mooi moet kan hanteer en in beheer bly daarvan. Dit is 'n gevaar waar ons moet versigtig wees en kyk na wat se tekens is daar. Hoe beïnvloed die speletjie, die tipe speletjie, die tyd wat gespeel word, gedrag? Is daar woede-uitbarstings? Is daar angstigheid? Is daar allerlei snaakse goed wat ewe skielik kop uitsteek wat nie voorheen daar was nie? Ek praat altyd van prioriteite en dat ons prioriteite ons sal help om te besluit hoe ons tyd spandeer. En wanneer dit kom by speletjies, is dit dan belangrik dat ons as ouers 'n baie goeie voorbeeld sal stel, want as jy gaan kyk na mense wat verslaaf is, is dit nie noodwendig kinders nie. Daar is baie inligting wat wys dat die grootste hoeveelheid aanlyn spelers is in hulle 30's. So dit is volwasse mense. So stel 'n goeie voorbeeld en dan kyk jy na jou tydsbestuur. Ek is so dankbaar vir 'n ouer wat een aand toe ek by skool gepraat het, na die tyd vir my 'n idee kom gee het wat hy met sy twee seuns gedoen het. Hulle was baie jy weet, besig met aanlyn speletjies en hoe hulle hierdie tydsbestuur probleem opgelos het, was hy het vir elkeen albasters gegee en elke albaster het 'n sekere tyd duur voorgestel, byvoorbeeld 20 minute. En in totaal, ek kan nie die details en presies onthou nie, maar in totaal was dit byvoorbeeld 2 ure se speeltyd. Die een seun het sy 2 ure gehou vir 'n Saterdagoggend en dit dan op een slag spandeer. Die ander seun het verkies om elke dag 'n albaster wat 20 minute verteenwoordig te gebruik en op daardie manier het hulle eintlik beheer van hulle tyd en hulle het kreatiwiteit rondom die manier hoe hulle dan hierdie albaster spandeer of hulle tyd bestuur. En dit is sulke tipe goed wat ons as ouers en oumas en oupas ensovoorts kan gebruik om ons kinders te help. Kontak my gerus op my webwerf by rianet.com. En terloops, daar is 'n digitale detox pakket beskikbaar. Verniet, as jy opteken vir my nuusbrief, dan stuur ek dit vir jou en is die perfekte tyd van die jaar om 'n bietjie 'n digitale detox te doen en veral wanneer ons praat oor speletjies en hoe om ons skermtyd te bestuur. En dit is by rianet.com. En natuurlik is ek ook beskikbaar op die sosiale media platforms by Cyber Wellness with Rianet.
4: Jou kinders weet meer van tegnologie as jy. En dit is die probleem. Haai daar, julle goeie naam, dit is weer Perisel. Ek dink baie van julle ouers gaan vanaand saam met my stem dat daar 'n stadium kom waar ons besef ons kinders is vinniger of beter met tegnologie as ons. Jy gee byvoorbeeld vir hulle 'n nuwe foon en binne 10 minute het hulle klaar toepassings afgelaai, instellings verander, profiele geskep en dalk selfs vir jou ding of twee gewys oor hoe die toepassing of die platform werk. En dan gebeur iets gevaarliks. Ons as ouers maak 'n kopskuif. Ons begin dink die kinders verstaan die tegnologie beter as ons. Dis gee ons oor. Ons hou op vra as ouers. Ons raak minder betrokke. Ons aanvaar net, ag, hulle weet mos wat hulle doen. En hier is die probleem. Kinders verstaan dalk hoe tegnologie werk, maar hulle verstaan nie altyd hoe mense werk nie. En dit, julle, is waar die gevaar lê. Want kinders dink anders as volwassenes. Hulle dink nie altyd aan gevolge nie. Hulle dink nie altyd, hoekom vra hierdie toepassing toegang tot my kamera nie? Of hoekom wil hierdie persoon met my praat nie? Hulle voel dit normaal. En julle, as ek moet eerlik wees, dit is eintlik vandag die probleem met die internet. Alles voel normaal. As iemand met jou praat wat jy nog nooit ontmoet het nie, deel jou ligging asseblief, stuur foto's, alles voel normaal. Maar kinders verstaan nie altyd dat daar mense is wat daardie goed verkeerd gebruik nie. En ek dink baie ouers voel soms geïntimideer deur tegnologie. Jy hoor van nuwe toepassings, nuwe KI goed, nuwe speletjies en het voel of ons nie kan bybly nie. Maar hier is die goeie nuus. Ons hoef nie tegnologie kenners te wees om goeie ouers te wees nie. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons moet betrokke wees en dit is die belangrike deel. Ek sê altyd vir my kinders, moenie net vra hoe werk hierdie toepassing nie. Vra eerder vrae soos wat kan met wie kan ek praat op hierdie toepassing en wie kan met my praat? Wat is ek besig om te deel? Wat kan ek deel? En wie kan my profiel sien? Daardie gesprekke is vir my belangriker as die tegnologie self. En nog iets julle, baie ouers fokus net op beheer en dissipline. Byvoorbeeld hulle vat die foon weg of hulle sit die internet af en wat gebeur dan? Kinders begin dinge wegsteek en dan verloor ons as ouers sigbaarheid. Persoonlik dink ek gesprekke met jou kind werk baie beter as net beheer. Jou kind moet gemaklik wees om vir jou te kan sê, pappa of mama, hierdie voel vreemd, hierdie persoon maak my ongemaklik of pappa kan jy gou vir my kyk na hierdie toepassing. Want die oomblik wat hulle bang is vir ons reaksie, hulle hou hulle op met praat. En nog iets wat ek dink belangrik is, is om saam met ons kinders te sit wanneer hulle toepassings installeer. Nie om oor hulle skouers te loer of hulle te kontroleer nie, net om betrokke te wees. Kyk saam na die privaatheidsinstellings, kyk wie hulle kan kontak en kyk of hulle ligging gedeel word. En as ons nie weet nie, dan kan ons iemand vra wat weet. Daar's niks verkeerd daarmee om hulp te vra nie. En om eerlik te wees, julle, kinders leer tegnologie vinnig. Maar hulle leer ook vinnig by mekaar. As een kind byvoorbeeld 'n manier kry om iets weg te steek van ouers af, weet almal daarvan teenmore. So ons as ouers moet wakker bly. Ons nie paranoïes wees nie, net betrokke wees. Iets wat vir my baie belangrik is, julle is ons as ouers, wat se voorbeeld gee ons? Ons kinders kyk hoe ons tegnologie gebruik. As ons as ouers heeldag op ons foon is, leer hulle dat dit normaal is. As ons gedurig foto's en inligting aanlyn deel, dan leer hulle om dieselfde te doen. So baie van hierdie gesprek vanaand begin eintlik by ons. So julle ter opsomming, die probleem is nie dat ons kinders slim is met tegnologie nie. Die probleem is wanneer ons as ouers ophou deel wees van die gesprek omdat ons dink ons verstaan nie genoeg nie. Ons hoef nie slimmer as ons kinders te wees met tegnologie nie. Ons moet net teenwoordig wees. Want kinders het nie net toegang tot die internet nie julle, die internet het ook toegang na hulle toe. So, as julle enige vrae het of iets ervaar wat jou pla, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit met die volgende program hanteer.
0: Ek is Blaine Jones, tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dankie dat jy gesels.
1: Christie, voor ons inspring met die ernstige vraag, vertel ons eers 'n bietjie meer oor Christie by die huis en Christie by die werk.
0: O, genigtig. Okay, Christie by die huis en Christie by die werk. So ek sê is maar dieselfde Christie. Sy is nie baie verskillend nie, om eerlik te wees. Ek probeer myself meer professioneel handhaaf elke nou en dan, maar ek is maar op die einde van die dag 'n bietjie van 'n grapjas. Ek het groot geword in Durbanville. Ek het twee broers. En ja, ek meen dit het my ook maar geleer om my man te staan. So ek sê dinge soos dit is, dit is maar wie Christie is. Ek het op die Parel skool gegaan, by Parel Gimnasium, en het ek drama gaan swaat en nou is ek knie diep in die kunste. Dit is al waarvoor ek leef en dit is my joy.
1: Jy klink sommer soos 'n mens wat nie 'n lap om 'n gesonde vinger draai nie. Reguit en op die man af.
0: Ja, ek probeer maar so wees. Die lewe is te kort om, jy weet, 'n ding nie te sê soos dit is nie en om nie 'n lekker tyd te hê nie. Ja, dit is maar my, hoe sal ek nou sê, my motto.
1: Dis 'n lekker motto om te hê. Dis jeugmaand en dis gewoonlik 'n maand waar ons almal reflekteer. Hoe inspireer die dapperheid van die jeug van 1976 jou en hoe jy jou eie generasie se mag beskou?
0: Ja, ek meen soos jy sê, dit is baie belangrik om terug te kyk na die jeug van soos byvoorbeeld nou 1976 in 'n tyd soos nou, jy weet, in jeugmond. Dit is lekker om te reflekteer daarop want ek dink regtig dat ons as jong mense vandag kan geïnspireer word deur hulle as ons dink aan hoe moeilik dit toe was en hoe hard hulle moes jy weet advocate sodat ons vandag dit kan jy weet vier en elke dag in daai lig kan staan. Hoe hard hulle beklei het vir ons om vandag as jeug jy weet aanhou met daai legacy. So dit is vir my hoe ek geïnspireer word daardeur.
1: Nou indien jy jou stem kon gebruik om te veg vir een groot verandering, wat sou dit wees en hoekom?
0: Ek is deesdae baie geïnspireer deur die groep Women for Change wat in Suid-Afrika adverteer vir jy weet vir vrouens en gender-based violence en dat dit 'n groter krisis moet wees in ons land. En ek sou nogal sê ek probeer my bes om elke dag my stem te gebruik om weet ewe regte vir mans en vrouens in ons land en groter kwessies soos ongelukkig gender-based violence in ons land net dat dit nie so genormaliseer word in kleiner gebeure elke dag nie. As dit nou so maak wat ek sê, jy weet, soos internalized goedjies wat ons maar dra, jy weet, en wat ons as vrouens maar net met ons hou. So ek probeer elke dag net nie om daai internalized goeters regtig uit te oefen nie. En ek probeer dit uit my kop uit kry en ek probeer ander vrouens en jonger meisies en mans ook eintlik my vir almal probeer herinner like, hello, ons is almal equal en ek moet sê die groep by Women for Change inspireer my baie baie met dit en die sukses wat hulle al behaal het. Net in hierdie jaar is vir my uitmuntend en baie inspirerend.
1: Geslagsgebaseerde geweld is inderdaad een van die grootste krisisse wat ons as land in die gesig staar. Dis 'n waardevolle doel om jou gewig agter te gooi. As jong mense gebruik ons gereeld die woord vryheid. Wat beteken vryheid vir jou en wat is die grootste struikelblokke wat jong mense steeds in die gesig staar om dit te bereik?
0: Vryheid is vir my, as ek nou dink daaraan in vandag se terme, 'n tipe van 'n leaksheid. Soos dit was nie altyd so maklik net om vry te wees en om 'n stem te hê en om te sê wat jy voel en om 'n opinie te hê nie. So vir my is vryheid om 'n luxury wat ek probeer om elke dag regtig te waardeer en ek dink die grootste struikelblok wat nog in jong mense se paaie staan vandag in terme van vryheid en om totaal en al dit te ervaar. So ek dink daar's ongelukkig net so baie. As ek net dink aan die ekonomie en hoe duur die cost of living is in ons land, ek meen dit is ek dink op sigself 'n groot groot struikelblok en ek dink dit staan in baie mense se pad om vryheid regtig, om daai luxury regtig ten volle te geniet.
1: Dis regtig waar moeilik om in vandag se tye te oorleef met die huidige ekonomiese klimaat. Het jy al ooit gevoel dat volwassenes nie jong mense se bekommernisse ernstig opneem nie?
0: Ek dink dit gebeur nog, ja. Ongelukkig dat Wel, ek dink dit is baie minder deesdae dat ouer jy weet generasies nie meer die jong mense uithoor nie. Ek dink sosiale media help ook baie daarmee.

0: Dit help om die wêreld effens kleiner te maak en almal meer in te lig, maar ook fake news ongelukkig te versprei. So ek dink ongelukkig is die ouer generasie soms nou met AI baie meer vatbaar vir fake news. So ek dink vanaf hierdie nuwe golf van, jy weet, tegnologie nou ingekom het, ek dink die jong mense is nou baie meer, hoe kan ek sê, nou tech savvy om te help en reg te help en insig te kry oor hierdie tipe goed. En ek dink dit verander nou baie, al ek sou hoop dat, jy weet, ouer generasies die jonger generasies kan uithoor en ons opinies ook uithoor in terme van wêreldkennis en nie net, jy weet, help my gou om my televisie skerm reg te kry nie of wat ook al. Ek het dit tog baie min ervaar. Ek is baie bevoorreg om ouer generasies in my lewe te hê wat mens uithoor, en ek het nog nooit unheard gevoel nie, verskoon my Engels. Maar ek dink ongelukkig dit gebeur nog. Ek sou sê net om jouself in te lig as 'n jong mens, ja, jou grootste wapen, ja, is om jouself in te lig en te weet wat jou regte is en wat jy mag sê en wat jy moet sê, en om sterk te staan daarbey, dan kan niemand kan dit wegvat van jou af nie. Maak nie saak hoe oud of jonk hulle is nie.
1: Jy het nou pas verwys na sosiale media. Hoe kan ons dan nou sosiale media gebruik tot ons voordeel om ons stem te laat hoor?
0: Dit is ongelukkig sosiale media so 'n jy weet 'n catch 22, want dit is ook so goed maar ook so sleg, want mense is so kwesbaar op sosiale media. Maar as mens dit wil gebruik vir activism, sou ek sê is dit so powerful, want dit is die grootste bron om 'n klomp mense vinnig bymekaar te kry.
1: Christie, en hoe kan jong mense dan nou die status quo uitdag wanneer hulle voel dat hulle deur besluitnemers geïgnoreer of afgewys word?
0: Want natuurlik, as jy oud genoeg is om te stem, sou ek sê dit is die grootste ding wat mense kan doen, is om net te stem. En dit is ook, soos ek sê, 'n groot tool wat ons het en wat mense nie moet op uitmis nie. En dan anders vind sou ek sê om die tyd te skou uit te daag. Dit is nou 'n moeilike vraag, maar wat eers by my opkom is net om saam te staan en moeilike gesprekke soms met jou vriende te hê, want ek dink mens raak so vinnig weg in die warboel van die lewe. Mens mis soms hierdie tipe gesprekke met jou vriende, en om saam te staan met 'n klomp mense, dis baie baie meer jy weet, indrukwekkend as 'n klomp jong mense saam staan en om 'n kwessie uit te lig, of dit nou is met sosiale media of om 'n protes te begin, 'n vriendelike protes te begin of enigiets soos dit. Jy weet, ek dink hoe meer mense mens kan saam kry, goeders uit te lig wat mense pla, ek dink dit is belangrik.
1: Ja, nee, ons besef dit dalk nie aldag nie, maar ons stem maak saak en jou regmerkie kan 'n verskil maak, glo dit of nie. Wat is die dringendste kwessies waarmee die jeug daagliks te kamp het, en hoe kan ons almal help om dit aan te spreek?
0: Jo, dit is ook nou 'n baie baie 'n moeilike vraag, en dit is iets wat so dit het so baie lae as mens dink daaraan. En op die ouend van die dag vir my, ek hierdie is nou eintlik dalk 'n persoonlike antwoord, maar vir my is om met regtig vir mense te luister en regtig vir mense te vra, weet, hoe gaan dit? Wat gaan aan? Want die wêreld is so vinnig en die lewe is so vinnig en alles is so oorweldigend dat mens raak soms net weg in alles. Jy weet, en ons praat nou oor werkloosheid en hoe duur die lewe is, en ek dink dit is belangrik om met soms jouself te laat hoor. Jy weet, of dit nou is 'n chommie of 'n sielkundige of iemand wie jy vertrou, om te praat oor hoe jy voel. Ek dink dit is regtig 'n groot healing. En dan om met iemand te praat oor wat jy voel en wat jou pla en jou grootste struikelblokke, dit help regtig baie. Want daar is nie altyd 'n vinnige oplossing vir hierdie goed nie. En dit is ongelukkig die wêreld waarin ons leef. Dit is lekker, ek meen dit is lekker om te dink dat daar 'n vinnige oplossing vir moeilike kwessies. Maar elke dag om te praat oor hierdie goed met mense wie jy vertrou en 'n plek te vind waar jy veilig voel om dit af te pak. Dit sou ek sê is die beste. En jy, ongelukkig, soos jy het nou gevra, wat is die grootste struikelblokke? Daar is so baie. Maar vir my die grootste is wat ek nou in my immediate kringe ook ervaar, is net soos ek nou ook al so baie gesê het, werkloosheid, geestesgesondheid, hoe duur die lewe is, hoe vinnig die lewe is. Dit is belangrik om uit te kom en te kyk na jouself eerste in hierdie lewe, en te kyk na die mense vir wie jy lief is at the end of the day, jy weet. seker te maak ons almal is okay, want ons moet ons moet nie alleen deur hierdie goeters gaan nie. Sien ook kuns, man, kuns en kreatiewe spasies. Dit is nou ek dalk praat ek nou uit my persoonlike lens nou uit want ek is 'n hopeless creative, man. Doen net ek love dit om goed te doen vir kreatief is want in kreatiwiteit lê aktivisme ook. Deur te lag, deur ernstige kwessies uit te beeld in teater of in kuns of in wat ook al musiek. Jy weet, dit is so powerful. Ek meen dit gebeur ook nou al hoeveel jare as mens terugdink aan Pieter Dirk Uys en al die kunstenaars van daai tyd hoe hard hulle geveg het ook en geactivise het met hulle kuns. Ek sê dit is net so veilig. En kunstenaars is cool, hulle is cool mense. Hulle sal almal ontvang altyd.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels met die komediant en aktrise Christie van die Kerk oor die bemagtiging van die jeug. Sy deel ook haar wens oor wat sy sou doen indien sy eendag 'n setel in die parlement sou kry. Interessant, né? Christie, hoe dink jy vergelyk die stryd van die jeug van 1976 met die uitdagings wat jou generasie vandag in die gesig staar?
0: Ek dink nou aan hoe die wêreld verander het eerstens. As mens nou dink aan net hoe tyd verloop het en hoe vinnig die wêreld verander het. Tegnologie en jy weet werkloosheid en hoe gewelddadig die wêreld eintlik nou geraak het op soveel verskillende maniere. So ek sou sê die struikelblokke is tot 'n mate maar dieselfde, maar net in 'n ander vorm. Jy weet, ons is so bevoorreg om vryheid te hê en ons harte uit te leef in 'n veilige wêreld, veiliger wêreld as toe, so ek sê. Maar die wêreld is net so scary. As mens dink aan sosiale media en hoe werkloosheid nou almal weet bekommer. Die bekommernisse is baie meer modern, maar tog net so bedreiglik vir jong mense se daaglikse lewens en ook livelihoods. Ek sou sê dit is 'n groot struikelblok en ek dink hoe dit vergelyk met die jeug van destyds as mens nou dink aan die optogte van 1976. Ek meen hulle het ook geveg net om regtig hulle self te kon wees en om veilig te wees in 'n Suid-Afrika wat nie toe so was nie. Ek dink ons moet waardeer het, dat ons nou 'n ander Suid-Afrika het wat nou veiliger is. Maar ons nog tog so baie, jy weet, onderliggende kwessies wat ons terughou.
1: En as die jeug van 1976 Suid-Afrika nou kon sien, wat dink jy sou hulle wou hê ons moet verander of verbeter?
0: Toe, ek sou sê, jy sê, as ek dink aan die dringendheid van daai dae en van daai optog, nou spesifiek waar ons nou oor praat, daar was so 'n gevoel van dringendheid en 'n passie, jy weet, om hierdie land regtig die beste te maak wat dit kan wees en om almal ewe reg te gee en 'n ewe groot stem en gewig in ons samelewing te laat dra. En ek sou sê ons moet nie daai dringendheid verloor nie, jy weet, daai passie vir 'n pragtige Suid-Afrika wat ons almal in kan floreer. You know, en ek dink as ek dit dink, dit is nou dalk in my persoonlike siening, maar ek sou dink hulle sou wou hê ons moet weer daai passie verwelkom in ons lewens en nie bang wees daarvoor om regtig te sê wat ons wil en te voel wat ons wil en regtig te advokeer vir almal om, like, jy weet, dieselfde opvoeding te kry en dieselfde gesien te word in hierdie beautiful land van ons.
1: Wat jy nou gesê het, sluit sommer aan by my volgende vraag. As jy 'n setel in die parlement gewaarborg was, wat is die heel eerste wet of beleid wat jy sou instel om jong mense as ook alle Suid-Afrikaners te help?
0: Ek dink nou aan mediese onkoste en die koste om te oorleef. Ek dink regtig as ek nou 'n stemmetjie kon hê en 'n regte implikasie kon hê, dit sou vir ek dink dit sou net so verligter wees in hierdie wêreld om te weet as iets met my gebeur of as iets met my geliefdes gebeur, sal ons okay wees. En daar is 'n hospitaal vir almal om na te gaan en 'n mediese sorg vir almal om te kan geniet. Medical care, of dit nou is geestesgesondheid, fisiese gesondheid, kroniese gesondheidsorg vir alle ouderdom, nie die jeug nie. Ek dink as ons in ons land regtig gerus gestel kon wees dat dit iets is wat betroubaar is. Dit is nou 'n groot groot wens en ek het my nou gevra of ek vat my kans. so ek sou sê dit sê vir my, ek dink as ek net dink aan die implikasie dit sou hê hoe baie mense dit sal help reguit oor die land. Ek dink dit sou in 'n ideale wêreld briljant gewees het.
1: Ja nee, die gesondheidsorgstelsel in ons land is onder geweldige druk en daardie wens is in die kol. Baie jong mense voel hul stem maak nie saak nie. Maar as almal die stap neem en gaan stem en hul kruisie gaan maak, hoe dink jy kan dit die uitslag verander?
0: Ek dink dit kan dinge interessant maak as almal regtig gaan stem. Jy weet ek mens hoor elke jaar hoe baie mense daar is wat nie gaan stem nie. Ek dink nogal dit maak dit al unfair. Jy weet ek is eintlik meer nuuskierig om te sien hoe die getalle sal verander as elke persoon wat kan stem, registreer en jy weet as hulle kan gaan, fisies kan gaan. Ek dink dit sal regtig dinge interessant maak want in ons land daar is baie baie nommers, daar's groot getalle van mense wat nie altyd registreer nie. Ek weet nie hoe die ouderdoms jy weet statistieke lyk met dit nie. Maar ek dink dit sal dinge nogal interessant maak en ek dink as almal hulle stem neerpen, as elke persoon dit gaan doen regtig op daai papier jou kruisie maak, as elke persoon dit doen, ek dink dit kan 'n monumentale verandering maak in die uitkoms.
1: Ja nee, saam is ons nie net 'n druppel in die emmer nie, maar 'n emmer vol. In 1976 het studente hul lewens gewaag vir beter onderwys en 'n gelyke samelewing. Hoe is die gebruik van jou demokratiese reg om te stem 'n manier om daardie opoffering te eerbiedig?
0: Ja, ek dink om in 'n ry te gaan staan en te stem is die minste wat ons kan doen om die bloed, sweet en trane van daai jeug net te eerbiedig. Ek dink regtig dit is die minste wat ons as jeug kan doen, wat ons as Suid-Afrikaners kan doen wat ook in 'n vredevolle samelewing wil leef. Ja, ek meen as ek nou terugdink, ek het laas ek dink 7 ure in 'n ry gestaan om te stem. En as ek net dink, dit was eintlik so mooi om te sien, niemand het omgedraai en weggery nie. Niemand het in hulle kar geklim nie. Ons het daar gestaan tot flippin, dit was middernag later dan en daar het mense van oral af gekom om nog stemgoeders te bring dat dit kan laat vinniger gebeur. Ek dink dis daai gevoel van gemeenskap wat ook 'n bietjie van 'n protes element in dit dra. Want dit het op die ouend van die dag die ondertoon van die geveg wat mense moes veg vir ons om hierdie voorreg te hê, you know? So om te gaan stem is regtig waar die minste wat ons kan doen.
1: Baie dankie vir jou waardevolle bydrae vanaand, Christy. Voor ons jou groet, jy het vroeër laat val, jy het 'n grappie in jou sak. Laat ons hom hoor.
0: Okay, cool. Nee, ek dink nou dis altyd nou baie baie toepaslik dat jy net my vra om grappies te vertel want my grootste joy in die lewe is om net te lag en ander mense te laat lag hopelik. En veral in weet Noordmis gepraat het oor ernstige kwessies soos hierdie. Dis belangrik om te kan lag oor goed wat ernstig is, jy weet. En ek dink nou ons praat nou oor jeug en hoe my klokkie tik, o genigtige dorie waar. Ek het gedink mense joke oor hoe mense liggame begin geleide maak hoe ouer jy raak. Maar dis baie waar. Ek raak nou 27 hierdie jaar en ek weet nie of ek meer kan jeugdag celebrate nie. Eerstens, kan ek is ek nog geregtig om jeugdag te vier? Kan iemand vir my sê asseblief want ek wil so graag net nog jeug, soos die jeug voel. Ek dink ek is, maar ek weet nie eintlik nie. Want elke keer as ek op en af staan, dan klink my knie soos daai DIY instrumente wat mense gemaak het op speelskool. Onthou jy daai? Daar wat mense 'n plastiek botteltjie vat en dan gooi jy klippies daarin en dan moet jy nou daarmee gaan. Dit borrel in my want ek is so bly met jou botteltjie. Dit borrel in my knie. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek klink letterlik soos 'n lopende geraamte. As ek op en af staan, klink dit asof my knie by 'n troue 'n speech maak vir iemand wat ek nie weet wie trou nie. Anyway, so ons moet ons jeugdige dae vier so terwyl ons kan. Terwyl jou liggaam nog nie geleide maak nie, moet jy gaan staan en stem. Want laat ek net nou vir jou sê nie. Ek is nou net 27. Maar as ek nou dink hoe seer my lyfie gaan wees as ek klaar in daai ry gestaan het. Ons almal moet dit doen. Ons jeug moet dit doen because we have the privilege of weet liggame wat nie meer pyn nie. So ons moet dit doen. Dit is nou die meeste grappies wat ek in my tank het nou. maar gelukkig ek het baie meer grappies in 'n show wat ek nou gaan doen oor 'n tydjie met my baie baie goeie vriendin Anay Kuglenberg. Ons het 'n show met die naam Beste van alle tye. En ons het nou onlangs by die KAK&K dit opgevoer en so baie gehore, ag net lekker laat lag daarmee. Dit is 'n show oor dit is 'n satiriese blik op Suid-Afrikaner wees in vandag se wêreld en ons skeer 'n bietjie gek oor ernstige kwessies. Jy weet, dit is maar op die aand dag wat satire is. Mens moet lag oor die goed wat ernstig is op die aand van die dag net om deur die dag te kom, jy weet. Dit is maar 'n bietjie laughter is medisyne vir die swaar hart, maar in geval. En ons perform hierdie show die 5de Junie by die Drama Factory in Somerset West. So as enigiemand kan asseblief kom kyk. Ek beloof jy gaan 'n lekker tyd hê. O, ek sal ook seker maar kan noem. Ons het nou onlangs by die Cannas gewen vir die beste komedie op die program by die KAK&K hierdie jaar. So ja, jy kan lekker kom lag by die beste van alle tye by die Drama Factory. Die kaartjies is beskikbaar op Drama Factory se webtuiste.
1: Jou stem maak saak. Jou kruisie by die stembus maak saak. Alleen kan ons dalk nie werklike verandering teweegbring nie, maar saam kan ons 'n merkbare verskil maak. En dis 'n blaadjie wat ons uit die boek van die jeug van 1976 kan neem. Indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, mis jy lekker uit, glo my vry. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En onthou, dis boonop gratis om die toep af te laai. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van hoop en inspirasie te plant oral waar jy gaan. Totsiens en 'n baie lekker aand verder.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

Een mens moet altijd voorzichtig wees vir boeke en wat daarin staan, want woorde het die mag om ons te verander. En met daardie baie waar woorde van die skrywer Cassandra Clare, groet ek jou hier uit Johannesburg, ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en hierdie is nog een uitsending van Skrywers en Boeke. In vanaandse program stel ek jou voor aan Lynthia Julius, die digter wat onlangs aangewys is as die medewenner van vanjaarse Eugène Marais prys vir poësie. Jy kan ook meer uitvind oor Frederik Botha se debuutbundel Seuns Weet in 'n onderhoud wat Gillie Hofman met hom gevoer het. En oudergewoonte is daar drie baie interessante bydraes waarin Johan Meiburg nuus uit die internasionale boekewereld met ons deel. Jy kan meer uitvind oor die wenner van die Climate Fiksieprys, die boek wat bekroon is met die Dublin Letterkundeprys en die jongste eerbewys aan die Canadese skrywer Margaret Atwood. Nou ja, ek hoop jy geniet vanaand se skrywers en boeke saam met my en Johan Meiburg.

0: Die Canadese skrywer Margaret Atwood is onlangs weer bekroon. En die keer is haar prys aan haar oorhandig deur 'n koning. Johan Meiburg vertel meer.
1: Felipe die 6de, die Spaanse koning, het verlede week die Juan Marguerite Internationale Poesieprys in Toronto in Canada aan Margaret Atwood oorhandig. Dis die derde keer dat die prys wat in 2023 tot stand gekom het, toegekend is. Die prys is genoem na die Katalaanse digter en argitek Juan Marguerite, wat in 2021 dood is. Hy was 83. Die Cervantes-prys, Spanje se hoogste literêre eerbewys, is in 2019 aan Marguerite toegekend. Hy het in Katalaans sowel as Spaans geskryf en was benewens sy poësie bekend vir vertalings van onder andere Thomas Hardy, Elizabeth Bishop, Rainer Maria Rilke en Sharon Olds. Olds, 'n Amerikaanse digter, was die eerste wenner van die prys en in 2024 is die prys toegekend aan die Syriese digter Adonis. Digters wat 'n beduidende indruk gemaak het in die internasionale letterkunde van reg oor die wêreld, kom in aanmerking vir die prys. Die 87-jarige Atwood, 'n Kanadese digter en skrywer met 'n skrywersloopbaan van meer as 60 jaar, is vereer vir haar digkuns waarin beheersing van taal voorop staan en waarin sy aspekte van feminisme, ekologie, die liefde, asook ontgoocheling aansny. Ons wil graag hê, het Felipe in sy toespraak by die oorhandiging gesê, dat jy hierdie prys ontvang as 'n teken van dankbaarheid dat jy ons geleer het hoe om beter te lees, hoe om ons tyd te lees, hoe om ons samelewing te lees en hoe om onsself te lees.
0: Dit was die stem van Johan Meiburg. Dankie Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons het nou onlangs gehoor wie het almal hierdie jaar weggeloop met die SA Akademiepryse en ek het reeds met Tom Dreyer gesels en ook met Ban Booyens wat die nuwe fiksieprys gekry het, Tom natuurlik die Hertsgprys. Vanaand praat ek met die eerste van die twee wenners van die Eugène Maree-prys vir poësie en ek gesels vanaand met Lynthia Julius wat dit deel met Alwyn Roo. Lynthia, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke, dis jou eerste keer op die program en is heerlik om met jou te gesels.
3: Nant Ilsa, baie dankie en dankie vir die geleentheid.
0: Ons het dan, soos ek sê, nog nooit met jou op Skrywers en Boeke gesels nie, so ek dink ons luisteraars is nuuskierig oor alles wat jy nou al in jou skrywersloopbaan bereik het. Maar kom ons praat eers net 'n bietjie oor Lynthia en jou kom vandaan om nou daai te gebruik, maar jy en jou suster en jou broer is al drie vreeslik behendig met Afrikaans. Jy het al drie akademiese kwalifikasies in Afrikaans. Jy en Siska skryf, maar jy het nou al in verskillende genres gepubliseer. Vertel vir ons 'n bietjie van julle grootword waar hierdie liefde vir taal vandaan kom.
3: Ek en Siska is in Springbok gebore en my pa is in die weermag gewees en toe het ons nou uit Springbok uit kom trek na hom toe. Ons het eers in Richie by te Kimberley gebly en toe kom trek ons Kimberley toe. En my broer is toe hier gebore en as jy in Kimberley gebore is, sê hulle nie jy's 'n Kimberleytie, hulle sê jy's 'n Wyster. So my ma en pa is vreeslike taalkundige mense. My pa hou nie van jy moet sê ek ken nie, nie, jy moet sê ek weet nie. En dan sê my broer maar die perlokiesie slaag en ek dink ek gaan nie in by julle se taalkunde nie want ek kan nie taalkunde doen nie. Maar altyd my ouers is kunstenaars, my ma skryf en my pa's vir al die verhoudwerk doen. En ek dink dis daar waar ons ons kunstigheid vandaan gekry het en ook ons liefde vir Afrikaans van radio en boeke was nog altyd deel van ons huishouding.
0: Jou sussie Siska was op Skrywers en Boeke. Ek dink in 2014 daar rond sy was die wenner van die Poort opstelkompetisie as ek het nie mis het nie. En ek het haar in Bloemfontein by die Vrystaatse kunstefees daai tyd nog, ek dink dit was die Volksbladfees, het ek met haar gesels en ek kan net onthou die absolute vreugde van haar skryfwerk en haar passie vir Afrikaans. So julle het hiermee groot geword, hierdie liefde vir Afrikaans en liefde vir boeke, maar hoe word dit toe nou akademies?
3: Omdat my ma 'n mens goed maak doen. My ma, ek het vandag of nee, vanoggend 'n rubriek geskryf wat ek gesê het, my ma hou so van stry, sy sal onder 'n tafel bly dan stry sy om in die hoek te slaap.
0: Jy skryf baie oor jou ma, sy klink na 'n vreeslike groot karakter, larger than life, wil mens amper sê.
3: My ma is die snaakste mens wat ek ken. En sy maak 'n mens goed doen en ek is toe eerste universiteit toe en Karl en Suska, nie dat hulle nie wil gaan studeer nie. Hulle is baie lief vir taal, Suska is in leksikografie en Karl is in sosio-linguistiek. En ek dink net ons is te nuuskierig, so ons hou nie op nie. Maar hulle het natuurlik nie vreeslik aansien vir die skryfkuns nie, want hulle voel is nie te akademies nie. So Karl sal goed sê, soos ek het 'n meestersgraad in Vraestel 3. En dan dink hulle dis vreeslik snaaks.
0: So vertel vir ons van jou pad met Vraestel 3. Wanneer het jy besef jy wil 'n skrywer word?
3: Ek het altyd en ek het dit seker nou al tot vervelends toe vertel, maar ek het altyd vir die kinders gesê, vat my handtekening, dit gaan eendag baie werd wees. En niemand het my natuurlik geglo nie. En dan skryf jy hier en jy skryf en ek het dit gevat Suska as die skrywer. Ek het ook geskryf, maar Suska was die skrywer. En toe ek toe op die PUK gaan studeer, die eerste jaar en die tweede jaar het ek nou skryfkuns as module. Ek dink daar het ek regtig gesien, miskien is hier eintlik ietsiekie.
0: So, by wie het jy kreatiewe skryfkuns gedoen? Was dit nog onder Prof Hans?
3: Dit was by Prof Bernard Orendal en by Prof Francie Greiling gewees. En ek het nou die dag vir Prof Orendal gesê, sê ek Prof het daai jaar het Prof my titel geverander het en ek het nog nie vir Prof gevergewe nie. Ons het saam met ATKV Digskool in Sutherland aangebied en hy het so gelag vir dit. So ek en Prof het nog 'n baie goeie verhouding.
0: En jy het daar 'n skietstilstand bereik. Jy kan al om een tafel sit, maar Bernard is 'n vreeslike liewe mens.
3: So
0: sê vir my, Lindsay, jy is nou bekroon vir Kinderlê. Dit is 'n bundel gedigte, maar dis nie al wat jy geskryf het nie. Vertel vir ons van jou ander skryfwerk.
3: So die eerste bundel was uit die kroes en die tweede een is nou Kinderlê. En toe het ek vir my M ingeskryf by Dr. Smit, François Smit en Professor Henning Pieterse. En ek het gedink, okay, ek stap net hier in met die poësie. En toe Dr. Smit vir my gesê, maar hy dink ook ek is 'n prosa, ek moet bietjie op dit fokus. En dokter is taf. Ons mag hier die klas uitpraat, so ek sal hier die klas uitpraat, maar dokter is streng as dit kom by 'n stukkie prosa. En ek het toe lief geraak vir prosa en die ding van my is ek hou van dom voel. So ek het daar gesit met die prosa en ek dink ek is 'n boffin in poësie nie glad nie. Maar ek het daar gesit in my kop gesit en krap en krap en toe geniet ek dit want toe dink ek is lekker om so dom te voel. En toe het ek toe begin met kort verhale en nog aangegaan met die gedigte en nou suk gebeure by 'n roman.
0: En hoe vind jy die proses? Verskil dit baie van die digkuns?
3: Absoluut. Ek dink die digkuns is soos 'n ma oor haar eerste kind voel met my. So 'n bietjie sagter, nog steeds streng, maar die ma is lief vir die ander kinders, maar jy's eintlik jou ma se hart se punt se vetkant. En die roman is bietjie baie strenger. Voel so die roman se pa was in die weermag en hy streng op tyd en goed.
0: Jy kan natuurlik nou nog nie vir ons sê waaroor jou roman gaan nie, maar kom ons praat 'n bietjie net terug oor uit die kroes. En dan Kinderlê, ek weet jy het ook jy was betrokke by die verwerking van Kinderlê na 'n toneelstuk, onthou ek reg?
3: Ja, ek het met Leanne van Rooi het ek vir Kinderlê toe 'n teaterteks gemaak.
0: So jy het nou regtig al in al die genres geskryf. Hoe verskil die benadering? Moet jy in 'n ander, ek wil nou amper sê, gemoedstoestand wees as jy wil dig, as wanneer jy wil prosa skryf? Is die een bietjie meer dromerig of is alles net suiwer dissipline en harde werk?
3: Ek het aanvanklik nie gedink skryf is vreeslike dissipline en 'n harde werkie. Ek het uit die kroes begin op 19 skryf en toe ek gedink hierdie vreeslike lewe van die kunstenaar is so wild en is digterlike vryheid en als. En toe besef ek maar dis 'n werk en dit verg dissipline. Maar poësie se proses is vir my, ek dink alle skryfwerk breek in, maar poësie is my nou en dan kom hy vir my sagter. Ek dink wat vir my lekker is van die teaterteks skryf is, ek het agtergekom ek geniet verskriklik dialoog. En dan kom jy by die roman en 'n suggestie. En dis nie 'n drama nie, dis nie so vinnig nie, so jy moet leer dat dit hier moet vinniger en daar stadiger in 'n beeld wat hier gebruik word, niks kan net toevallig wees nie, waar ek jou kan uitmekaar uitkap met een beeld in 'n gedig en jy kan nog daaroor dink. Ek kan nie net gooi by prosa en net maak dat jy dink daaroor nie.
0: Die kinderlê toneelstuk was verlede jaar by die woordfees te sien en ek wil hê jy moet vir mense vertel wat die agtergrond is. Dit is 'n ontsettende, ontstellende storie.
3: Op 'n Sondag in 1867 is 'n Namakamp oorval deur Boesmans en 32 Namakinders en hulle se oppassers en honde is gedood. En daar was nou die oorskot is nou weer begrawe by Kinderlê en dis nou meer kinders. Maar toe ek dit skryf was dit daai navorsing wat ek op die oomblik gehad het of daai inligting wat daar tot my beskikking was. En ek het intussen ma geword en toe ek Kinderlê skryf was ek nog nie, ek het nog nie vir Artjie gehad nie. En toe ek met die teks sit, hierdie ma kom van 'n kerkdiens af en hierdie ma sien die dogter of die seun is oorlede. Partye is met klippe as hulle vergrys. Wat maak jy as jy die huis van die Here uitkom en jy kom op so 'n toneel af? En ek het dit toe gemaak in die teaterteks dat die maat net een kind gehad, Maria. En Maria kom kry haar kind se lijk in die swaarste kus wat enige maak en dra as die kleinste kus.
0: Hoe mooi is dit nie, hoe treffend. Die skryf van so iets, spesifiek nou die toneelstuk, dink ek moet nogal ontstellend wees as jy die maas van 'n pragtige klein dogtertjie. Hoe hanteer 'n mens geestesgesondheid saam met 'n loopbaan wat so baie, baie kreatiewe energie verg en dan spesifiek met 'n onderwerp soos wat jy nou van vertel het wat by Steenkop gebeur het?
3: Ek weet nie hoe ek vir Kinderlê kon skryf nie. Al wat ek net myself gesê het as Aria is by haar oppasser Antimek en as Aria gaan haal word en Aria kom huis toe is jy nie meer 'n skrywer nie. En daai wat jy pas gesit en huil het oor iets wat jy geskryf het, dis nou by die deur uit, jy's nou 'n ma, jy sal nou speel, jy sal nou stories leer, jy sal nou jaag en saamspeel het sy 'n feetjie is en ek weet nie of ek al weet hoe om dit te balanseer. Aria's nou eers 2 en ek leer nog om dit te doen.
0: Ek wil terugkom na die bundel waarvoor jy bekroond is. Dit is oor 'n wye klomp temas. Dit het nie direk te doen met die slagting by Steenkop nie, is ek reg?
3: Jy is doodreg. Daar is ook goed soos geestesgesondheid en daar is goed oor familie en oor vroulike plesier. Met die skryf van Kinderlê het veral die gedeelte oor opgeneem word in 72 hours, moes jy regtig loop sit en krap en die reuk onthou en onthou hoe die mense gelyk en hoe die verpleegsters was en dit was nie lekkerie. Maar ek het geweet ek moet my uitdaai uitskryf om reg te wees of om okay te raak.
0: Is skryf met ander woorde vir jou ook 'n soort van 'n terapie. Ek lees jou rubrieke, ek ken jou sin vir humor in jou. Kom ons noem dit so, jou Facebook en openbare persona, maar is skryf die diep terapie wat jy nodig het om van dag tot dag te bestaan?
3: Skryf hou my mens, dink ek. Mens hou my mens en ek is baie lief vir 'n grap maak en hy hele goed, maar daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie. En dis daar waar skryf my genadig is.
0: Lindsay, wat lees jy? Want om so mooi te kan skryf en so wyd, oor soveel wyd uiteenlopende onderwerpe, moet 'n mens kan luister, jy moet stories kan hoor en jy moet lees. So, jy is 'n luisteraar, daaroor het jy geskryf in die rapport, dat Namakoland is eindelijk basis, ek denk jy dit gestel is 'n kort verhaal wat wag om raak gehoor te word. Maar wat lees jy?
3: Ek dink die eerste ding wat ek doen, soos ek geskryf het, is heeltyd afluister. Ek is verskriklik nuuskierig en my ma, as iemand inkom by ons hek, as hy my ma, asseblief bly stil, hy kind maak klomp geld in rapport en jy vertel net die stories. Ek sit op die oomblik met 'n digbundel hier van een van my gunsteling Engelse digters, Warshan Shire. En sy is 'n Somali digter wat in Londen bly en ek sit met die boek Blessed Daughter Raised by a Voice in a Head. En Ek gaan aan mekaar terug na haar toe. Dis 'n vrou wat met my praat en daar's een gedig wat ek van haar baie lief het. Sy sê, "No one leaves home unless home is the mouth of a shark." En die vrou, elke keer ruk sy my van oor af. So ek sit met Warshan en ek sit ooit met navorsing oor kanoniseringspraktyke van professors. So dit is maar twee werelde wat ek tussen staan.
0: Ja, all in a day's work vir mens nou amper sê, ne? Dit is jou lewe en jou werk en jou realiteit.
3: Dit is, in my ma sê, jy moet jou gonja vat. Jou gonja is die noodlot, jou punch. So ek vat maar my gonja huil, huil. En my een vriendin het laatst gesê, ek en jy se traan nou die geriepra vuur vol. Sê ek, ja, ons traan nou die geriepra vuur vol.
0: Van die Gariep gepraat, jy is bekend vir die Gariep Afrikaans, die Noord-Kaapse Afrikaans, waarin jy skryf, mens lees dit in jou rapportrubrieke, mens sien dit in jou digbundels. Vertel vir ons van daai Afrikaans, want dis baie besonders.
3: Vir my is dit die eerlikheid en die eenvoud wat so poëties is. Ek sit partykeer en ek luister die goed en ek dink, hoe kan 'n mens so snaaks wees en iets so mooi sê wat ek net nog nooit gehoor het. En ek dink, ek wil geriep Afrikaans net inasem, want ek kan nie genoeg daarvan kry nie. En dis hoe ek sin maak van die wêreld. Dis hoe ek sin maak van iemand wat sal sê, iemand is harde gat met min binnegoed. En jy sit net en jy sit en skryf die goed en jy sit en luister die mense en ek dink net, ek sit nie en besluit, o, ek skryf nou geriep Afrikaans, definitief, ek wil dit doen. En ek sit en ek skryf omdat dit is waar ek bly, dit is wat ek hoor en dit is wat ek wil hoor en ruik.
0: En natuurlik waarmee jy groot geword het, ne?
3: Absoluut, dis waarmee ek groot geraak het en daarom, ek verstaan nie die mense wat so geriep Afrikaans groot gemaak is en hulle praat hulle Engels of hulle begin bid in Engelsie. Engels is baie ver van ons hier af. Soos ek nou die dag vir my een vriend gesê, dis die pramtaal. En ek dink dis wat geriep Afrikaans vir my is.
0: Dis werklik die moedertaal, ne?
3: Dit is.
0: Het jy gedigte, gunsteling gedigte uit jou bundels? Want ek wil graag jy met ons so 2 of 3 lees as jy 'n bundel by die rand het.
3: En nou wat ons van die geriep Afrikaans praat, is hier een van Namakwalandorp Somerand, wat inspel op NP van Wyklou, en ek is baie lief vir oom Dan Wyk. So ek sal graag wel vir Namakwalandorp Somerand lees.
0: Goed.
3: Namakwalandorp Somerand. Die laatmiddag het boom geword, vir Anthony wat langs aan staan vluit. En afvallige godsman loop ver agter, wat in dronkenskap van God se liefde getuig, en wag of sy agter die klipbank besmuit, en die rook uit die plakkers kan brook. Verby die Shirusdam sing mense met vuil overal broeke nog hoop. Stap, stap, die appelkoos James skemer in. Daarom tolweg stak 'n bakkie met eeltandwerkers agterop droog. Om oupa Teerpad se ou taxi kom staan van self geroes voor die smokkeljaard se oog. En toesie met die dooie kleinkind kom sit op haar aangeboude stoep. Vanaand hoor ons weer hoe sy die Here verwyd en verraai en roep.
0: 'N Hele storie in 'n paar versreels. Dink jy ons Afrikaans sprekendes is oor die algemeen bietjie bang vir poesie? Ons lees dit dalk nie soveel as wat ons kan nie, omdat ons dit dalk nie verstaan nie.
3: Soms dink ek, ons lees dit nie so baie, omdat ons dit nie verstaan nie. Tog voel ek ook dat vryheid vir my hier is ook 'n belangrike ding oor jy, dis wat ek so lief het van literatuur, jy kan neersit wat jy nie van hou nie en jy kan lees wat jy wil lees, maar ek dink as jy nog altyd, en veral ek wat met 'n ma groot geword het, wat vir ons vertoosjes hulle in die bed opgesê het voor ons gaan slaap, ek dink met die poësie is dit soms dat die liefde begin jonk en hy los jou nooit nie. En baie mense is bang vir poësie en my broer sê ook al het is net ledige mense wat gedigte skryf. Maar ek glo dat dit het baie te maak met die liefde. En soveel soos ek lief is vir prosa, is die meeste werk wat ek lees digbundels.
0: So wat jy sê is ook, maak jou kinders groot met rympies en ernstiger gedigte. En dis 'n manier om die digkuns deel van hulle lewe te maak, deel van hulle leeskultuur te maak.
3: Rympies is so belangrik. sprookjesverhale, stories vertel, Afrikaanse liedjies sing en ek kan net so God dank wees dat ek in so 'n huis groot geword het en dat ek en Aria nou kan sit en ons lees nou vir die krokodil wat 'n kind wil opvreet en sy praat so mooi en so anders en ek dink net ek dink dit was T.S. Eliot wat gesê het one day you will be old enough to read poetry again. Nee, dit was T.S. Lewis. En ek kyk vir Aria en ek dink eendag is ek oud genoeg soos ek nou is dink ek om weer fairy tales te lees.
0: Ja, dis waar. Nou mens word ook weer kind saam met jou kinders. Jy sien die wêreld deur hulle oë.
3: Maar dit is nie so lekker om een boekie heeltyd te moet lees.
0: Ons sal maar vir Aria nog 'n paar boeke met rympies moet kry net ter wille van haar ma Lindsia. Lindsia, hoe voel dit om vereer te word vir jou bydra tot Afrikaans? Jy is jonk, daar was 'n redelike polemiek rondom die pryse hierdie jaar, maar hoe voel dit om erkenning te kry in jou taal en vir wat jy doen in jou taal?
3: As jy dink, ek het nou die dag 'n liedjie geluister wat ek gedink het aan toe ek klein was, wat sy praat met haar jonger self en ek praat toe, want my noemnaam by die huis was nog altyd Dinkie. En ek dink en ek sê, Dinkie, jy het van hierdie goed gehoor en hiertjie nou die Eugène Marais prys gewen. En jy het sy gedigte op skool behandel en nooit gedink jy gaan die prys wen nie. So, jy's dankbaar. Daar is die hele polemiek en Arkie, toe ek tydig hoor, en sy is so salig en al wat vir haar saak maak is om te speel. En ek dink, dit is lekker om erkenning te kry, maar dit is die wat jou aanvuur om verder kuns te maak, of om op te hou kuns maak.
0: So die bekroning is wonderlik, maar dit is nie hoekom jy skryf nie.
3: Dit is nie hoekom ek skryf nie. En ek het ook op Facebook gesit wat my ma gesê het, toe ek my ma bel en sê, mami, ek het 'n prys gewen. Dinkie, ma sê te kyk, ma sê Turkse stikke man, wil jy nie maar môre vir ma bel nie? En daar het ek besef dat pryse is vir waar ek vandaan kom en die eenvoudigheid van waar ek vandaan kom. Jy kan maar jou prys wen, maar jy moet nou nog baie sê, want jou ma kyk haar Turkse stikke in Afrikaans.
0: Ja, dit is vir my mooi. Wil jy vir ons afsluit met nog 'n gedig of twee wat na in jou hart is?
3: Anderkant Tarkastad, vir kind. As jy die reis na die plek anderkant Tarkastad aanpak, hoop ek dan myne is van korter duur. Vol mooi en vol uitvindsels. Die kokerbome en die helfmense. Die skellende duivel hoef jy nie te vrees nie, vir hom tip ek jy uit. Jou gedagte sal nooit breek wees ken. Smart sal jou hart misval en jou siel nie raakie. Die kokerbome en die helfmense. Sal jou met son opsoen. Ek sal jou aankom swaar laat gaan. Op jou weg wil ek jou nie plaasie. Ek hoop dan dat jou reis mooi sal is. Dat die son met jou sal tou spring, die vrede met jou ketties skiet, genot dat dou druppel word, van swaar kry sal jou klein brein handjies nie weet nie. Ek sal vir jou die mooiste klippe stuur, 'n checkersak vol dassie pis wilde als in kankerbos. Die reën se reek in 'n bottel sit vir al die stiere wat jy verby. Ek sal leer wat om met my rou te maak, jy sal sweef ver bo my verby. Hou my tog na Tarkastad altyd in jou gedagtes. Om by jou aan te kom is my enigste doel, maar moenie haastig vir my wees nie. Dis beter dat jou reis mooi en sag is. Beter dat jy nooit die dood van 'n goeie vriend ken nie. Beter dat jy ryk is aan geluk, maar moenie verwag dat my hart spook as om sal word nie. Jou weg gaan kleer dit in met lood. Jy is jou reis na die ander kant gegin. Was die dood nie daar nie, het ek met 'n ligter hart hier gesit, maar ek het niks meer om jou te bied nie. As jy my in die diep nag vind met 'n hart wat uitval en jy is moeg van die hemel en sy mooiheid, kom dan na my wat breek op 'n koue vloer sit. Vra die Here of hy jou vir my terug sal gee. En as hy nee sê, vra vir Antie Maria om tog onthou om jou na waarheid uit te smeer met derle mense van geel weselien.
0: Sjoe, het jy dit vir iemand spesifiek geskryf?
3: Ek het dit geskryf omdat ek gevoel het dat ek wil my verlies verwoord. Ek wil nie deur rou gaan of verlies en nie eerlik met myself of my kinders wees nie. En die gedig is die afdeling kind wat handel oor my miskraam.
0: Lintia Julius, dit was 'n voorreg om vanaand met jou op Skrywers en Boeke te praat. Baie geluk met jou Eugène Maree prys vir jou kinderlê digbundel en baie voorspoed met die res van jou loopbaan. Ons hou jou dop.
3: Baie dankie, Ilse.
0: Kinderlê, die bundel waarvoor Lintia Julius aangewys is as medewenner van die Eugène Maree prys vir poësie, is uitgegee deur Kolerie. Dis woensdag aand en woensdag aande tussen 8 en 9 is dit tyd vir boekliefhebbers om in te skakel. Dan is dit tyd vir julle afspraak met skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwedel en jy luister na ons op RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Johan Meiberg gesels nou met ons oor die wenner van die tweede Climate Fiksieprys en hoor net hierdie storielyn.
1: Die wenner van die tweede Climate Fiksieprys is pas aangekondig en die Amerikaanse skrywer Helen Phillips het geseëvier met Hum, 'n roman oor menslike robotte wat Hums genoem word, wat mense se werk oorneem. Hum is Phillips se derde roman. Nadat May haar werk verloor het, sy het onwetend 'n kunsmatige intelligensie netwerk opgelei wat haar eie kommunikasievaardighede aangeneem het en wat uiteindelik haar rol oorbodig gemaak het, sukkel sy om weer 'n betrekking te kry. Al wat sy kry om te doen is om 'n proefkonyn te wees vir 'n eksperimentele inspuiting wat 'n mens se gesig sodanig verander dat 'n sekuriteitskamera jou nie kan herken nie. As sy haar eerste salaris tjek kry, besluit sy om haar gesin botaniese tuin toe te neem, die enigste groenigheid wat in die stad oorgebly het. Maar alles verloop nie volgens plan nie. Philips verbeel 'n wêreld waarin 'n mens moet betaal om 'n stukkie natuur te sien te kry. Iets waarna die beoordelaars verwys het as die Disneyfisering van die natuur. Die inspirasie vir die boek het glo gekom een middag toe Philips op pad huis toe gedink het. Sy moet onthou om vaddoeke te koop. Toe sy tuis kom en haar rekenaar aanskakel, was daar 'n advertensie vir vaddoeke. Daardie vreemde gevoel het my bygebly, sê sy, en ek het begin wonder wat die slegste moontlike uitkoms kan wees wat 'n algoritme mee vorendag kan kom. Die Climate Prize is in 2014 in die lewe geroep op die Hay Letterkundefees in Wallis en die eerste wenner was And So I Roar deur Abi Dare. Die prys word geborg deur Climate Spring, 'n kollektief wat ingestel is op kulturele reaksie op die klimaatkrisis. En die boeke wat in aanmerking kom vir die prys is die wat die impak van die krisis aan die orde bring deur middel van verbeeldingryke verhale.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Frederik Botha, wat veral in die boekewêreld bekend is as 'n uitgewer, se debuutbundel kortverhale Seuns Weet het onlangs by Protea verskyn. Ek het vir Gili Hofman gevra om met Frederik te gesels oor sy debuut wat baie goed ontvang is deur resensente.
4: Frederik, jou bundel Seuns Weet spruit voort uit jou meestersgraad in kreatiewe skryfkunde by Stellenbosch. Vertel ons hoe jy op die ouene hierdie bundel saamgestel het.
5: So aanvanklik was my idee om 'n kortverhaalbundel te skryf en die waardevolle aspek van die meestersgraad is dat die mentorskap wat jy ontvang jou werklik waar help om bietjie meer aan tegniese aspekte te dink en dit is half waar ek die idee gekry het om ja, dit is 'n kortverhaalbundel. Dit gaan verhale wees wat individueel van mekaar staan en afhanklik kan funksioneer, maar mens kan ook bietjie verder gaan en met die formaat en die aanbieding daarvan eksperimenteer. En dit is uiteindelik hoe die bundel soos hy tans staan tot stand gekom het. Want ek het van die begin af geweet, dit is uiteraard hierdie coming of age vertellings waarmee ek werk. En om 'n deurlopende verteller karakter te hê met karakters, temas, as ook ruimtes wat herhaal, het dit my ook in staat gestel om uiteindelik 'n manuskrip te lewer wat kortverhaalbundel is, maar ook 'n soort van gefragmenteerde roman.
4: Van hierdie verhale is wel al opgeneem in ander versamelbundels. Het jy van dit op die einde weer geredigeer en gesny om in hierdie

0: trainings aandui, herroep ek al daai vorige weergawes, want met die meestersgraad, maar natuurlik ook by Protea met my redakteur, Joan Marie Barendse, was daar hierdie intensiewe proses van herskryf en redigeer. Want soos ek gesê het, omdat ek van die begin af 'n baie spesifieke idee gehad het met die formaat van die bundel, moes daar sekere aanpassings gemaak word sodat almal uiteindelik baie sterker met mekaar in gesprek kan tree en ook op mekaar kan inspeel.
1: Jy het gesê dis 'n crossover roman, 'n groot word boek. Daar's verskillende eras, die 80s, die 90s. Soos jy gesê het, ook die deurlopende ek-verteller, maar daar's ook die kontemporêre era wat duidelik is in die bundel. Dit is maklik op 'n manier om dit as 'n memoir te wil lees. In die begin van die boek sê duidelik dit is nie dit nie. Ja. Maar in die era waar eintlik gekoop praat van 'n autobiografiese roman en ons almal weet van autofiksie, hoe het jy op die ou einde daai lyn geloop?
0: Dit is definitief autofiksie waarmee ek hier geëksperimenteer het as genre. As skrywer is een van die goue reëls wat mense altyd hoor, write what you know. Baie skrywers, misdaadskrywers doen intensiewe navorsing. Vir my as skrywer hou ek daarvan om uit my persoonlike lewe inspirasie te put. Daarmee sê ek glad nie dat ek die verteller karakter in die bundel is of laat van die karakters of gebeure van toepassing is op mense in my eie lewe of ervarings wat ek gehad het nie, maar dis eerder 'n geval van iets wat ek meegemaak het, 'n ervaring of 'n ruimte wat ek ken, of sekere ooreenkomste. Daar's natuurlik sterk ooreenkomste tussen die verteller karakter se beroepslewe en myne.
1: Ja.
0: Maar uiteindelik word alles gefiksionaliseer. Ek dink autofiksie is vir my as skrywer 'n baie interessante genre om mee te werk, omdat dit hierdie herkenbaarhede is wat jou eintlik in staat stel om baie geloofwaardig te kan skryf en amper vir mense hierdie konkrete ervarings op te roep waarmee hulle kan identifiseer. Maar natuurlik kan jy dit dan fiksionaliseer en dan het jy hierdie vryheid omdat jy nie aan bande gelê word deur wat werklikheid is of wat feit is nie, en jy kan dit by 'n groter tematiese geheel verweef.
1: En dit is, ek dink, wat mens sien in van die verhale. Jy weet, daar's baie kere oordrewe iets.
0: Absoluut.
1: Wat mens weet, dit het nie gebeur.
0: Dit kon nie. Dit word belaglik gemaak. Dit is nie, dit is nie feit.
1: Dis wat fiksie toelaat.
0: Absoluut.
1: Nou, jy weet, homoerotiek, geile literatuur, jy skryf in 'n tradisie in van De Lange en 'n Prinsloo en 'n Eben Venter selfs. Hoe het jy die skryf daarvan aangepak vir hierdie era waarin ons is, gegeewe daardie tipe invloede en tradisie?
0: Skrywers soos Eben Venter, Koos Prinsloo, Johan De Lange, myselfs, Walma Odendaal, Jean Goos, en dit is almal definitief gay literêre voorgangers, by wie ek baie inspirasie geput het as 'n skrywer. Spesifiek vir hierdie era werk jy eintlik maar nog steeds met dieselfde kodes. As ek dink aan veral Koos Prinsloo, daar was nou al baie gewys op ooreenkomste tussen my werk en syne, deurdat dit regtig om gesprek tree met mekaar, maar dit word baie hedendaags gemaak. So, en dis byvoorbeeld nog steeds daai bekende temas wat jy in homoerotiek vind, die cruising motief, 'n soort van soeke na iets, 'n sterk fokus op die seksuele, ja. Maar dit word eiedaags gemaak in terme van tegnologie, Grindr byvoorbeeld,
1: sosiale media,
0: hoe mense dit gebruik om liefde te vind, om hulle self bloot te stel aan ander,
1: Jy het in onderhoud ook gesê, jy weet, jy skryf in daardie tradisie in, maar ook, jy weet, jy kyk ook na skrywers soos Essie en Medea, wat op 'n meer sensuele manier dalk omgaan met hierdie aspek van gay wees.
0: Ja, ek dink dit is ook belangrik. Dit is natuurlik plek vir verskillende stemme in 'n letterkunde. Ek dink dit raak gevaarlik om te sê hierdie tipe vertaalstem of hierdie tipe narratief het nie 'n plek in 'n letterkunde nie, want dan begin mens beweeg aan sensuur. Ek dink uiteindelik gaan dit oor mense wil hulle

0: self in boeke herken. Dit is hoekom ons lees, dit is hoekom stories het, stories, letterkunde, boeke, troos, dit laat mense voel hulle is nie alleen nie. En natuurlik is daar meer sensuele belewenisse van die gay ervaring, maar die teenoorgestelde bestaan ook. Ja. Dit is net so waar en dit is net so geldig.
1: Ek dink dis die boek is baie meer as dit natuurlik. Die leesstof van vir al die eerste keer was vir my so ontstemmende toon in die boek. En ek dink dis omdat jy konfronterend skryf rondom geloof en veral die middelklas. Jy weet, ek dink meer as enigiets is hierdie vir my boek rondom klas.
2: Ja.
1: Die politieke tye raas styk op. Moet jy seker gemaak, want ek dink is baie maklik om in, as mense oor sulke goed te begin skryf, om te analiseer en te reflekteer, in plaas daarvan om net te wys hoe dit was,
2: ja,
1: en nie te vertel hoe dit was.
0: Ek is baie bly jy sê dit, Gilly, want vir my natuurlik is die gay element baie belangrik, maar dit is nie net 'n gay boek nie, en dit hoef nie net 'n gay boek te wees nie. Ek dink die feit dat die hoof karakter of ons verteller karakter 'n gay man is, is eintlik irrelevant, want jy skryf hierso vanuit 'n baie spesifieke verwysingsraamwerk, 'n baie spesifieke kultuur wat die Afrikaanse of Afrikaner kultuur is, en uiteindelik gaan dit om genuanceerd daarmee om te gaan, assosiasies op te roep, want ek dink dit is die starting, en wat ook vir my van die lekkerste terugvoer is van lesers wat nie noodwendig gay is nie, wat sê maar hulle kan so hiermee identifiseer, want dit is genuanceerd geskryf. Ek sal verwyse mee na iets uit die kerk uit, of 'n kulturele objek, en dit roep vir hulle sekere assosiasies uit, en dit is toch uiteindelik, ek dink, wat 'n goeie kort verhaal en goeie skryfwerk maak, is om die leser uiteindelik iets meer te laat voel, as om met alles vir hulle op 'n skinkbord aan te bied.
1: Ja, en vooral as ouwe millennials, dink ek, ons het groot geword met televisie, die einde van apartheid, die oorgang na demokrasie, maar ook die begin van die internet, die begin van slimfone. So, dis nogal 'n wye ervaring wat in een leeftyd, en ons is skaars net 40,
0: en ek denk die mense besef altyd wat 'n vreemde tydperk daai was,
2: nie,
0: ek meen dinge, met die politieke oorgang, wat ook in een van die verhale, of in baie van die verhale eintlik voorkom, maar ook die kerk element, die daai nie sê indoktrinering nie, maar ja, daai van jy word in die enige kerk groot, en daar is sekere verwagtings en sienings oor dinge soos die okkulte, en ons allemaal onthou
1: in die negentigs is mens, jy is bang gemaakt met satanisme en dwellings.
0: Precies, absoluut, dit was die groot taboe.
1: Ek dink, Frederik, wat vir my interessant is, jy het al verskeie hoede gedra, jy was 'n seepie skrywer, jy was in die akademie, jy is nou 'n redakteur by 'n uitgeber, maar ook in die boek is daar ongelooflik baie detail, maar van iemand wat 'n outsider is, iemand wat observeer. Op die ou einde, al daai agtergronde waar jy in verskillende maniere al geskryf het in jou lewe, maar met 'n tipe verteller wat raak sien en van buite af kyk. Hoe vind dit op die einde neerslag in taal vir die leser, om al daai goed maklik te maak vir die leser?
0: Ek dink dit was alles waardevolle ervarings wat van my eintlik 'n beter skrywer gemaak het. Ek hoop dat my akademiese en literêre skoling wys in die verhale, nie so seer in die literêre triks nie, maar dat daar tog 'n sterk literêre onderbou is, wat ryk is aan intertekste byvoorbeeld. Maar dan denk ek weer byvoorbeeld aan iets soos my rol as draaiboekskrywer by die CPI, wat vir my geleer het hoe om dialoog te skryf en hoe om dialoog te gebruik as karakteriseringstegniek.
1: Ek dink dis iets wat vir my baie geslaagd was in die bundel. Die windbaarskrywers wil beskryf, maar sikkel met dialoog. En jy het 'n type fiksheid rondom dit ontwikkel in die CP wereld.
2: Ja.
1: Iets wat vir my heerlik is van die boek is die voorblad, wat Anthony Dalton vir ontwerp het.
2: Ja.
1: En dan ook in die uitleg van die boek, wat Annie Duisel behels het, elke kort verhaal word vooraf gegaan dier, dat is een mooi staat titel, een donker bladsy wat ingepunt is, en dan ook een symbool wat bly opteken, daar is spesifieke kort verhaal, wat deurgetrek word na die einde toe. Hoe het jy seker gemaak daai wat dit bind natuurlik dit as 'n geheel. Dit lyk doelbewus, maar dit lees soemloos.
0: Ja. Eerstens, ek neem ons almal weet kort vooral die genre geniet dan nie baie groot aftrek by lesers nie, wat vir my as 'n kort verhaalskrywer baie hartseer is. So visueel met die boek as 'n objek wou ek ook net iets moois produseer en dit was half my wens aan die uitgewer laat ons bietjie met die uitleg gaan eksperimenteer. Maar ook om terug te kom by die eerste vraag, dit skakel ook vir my met die aanbieding van die boek, van die bundel in sy geheel, dat dit is verhale ja, maar dit sou ook as 'n gefragmenteerde roman kon gelees word, omdat hierdie eintlik momentopname is in die verteller karakter se lewe is. En ja, ek het gedink die swart bladsye met hierdie objek op die agterkant wat natuurlik 'n beduidende rol speel in die verhaal is belangrik. En dieselfde geld vir die omslag. Ek is baie bevoorreg dat Anthony Dalton ingestem het. Ek dink met digbundels, kortverhaalbundels, is dit altyd so moeilik om 'n omslag te kry wat alles mooi saamvat. En ons het met hom die manuskrip gedeel en gesê kyk wat staan vir jou uit, wat is simbole, objekte is vir jou interessant en kan jy mee speel as 'n kunstenaar wat met hierdie digitale collage kunswerk eksperimenteer en kyk waarmee jy vorendag gaan kom, want uiteindelik is dit nie net 'n lekrake omslag nie. Lesers sal agterkom wanneer hulle die verhale begin te lees uit watter verhale kom watter objekte uit die collage in die omslag.
1: Dis op die einde alles daarso op die voorblad. Vind dit baie geluk met 'n wonderlike bundel. Ek hoop jy bewys die uitgewers wees verkeer dat mense kort verhaal bundels koop en dit lees en ek sien reeds uit na wat voorlê wat jy volgende vir ons gaan skryf.
0: Dankie Gillie en dankie vir jou gesprek. Waardeer dit.
2: Jy het geluister na 'n onderhoud met Frederik Botha, skrywer van Seuns Weet. Dit word uitgegee deur Protea en Gillie Hofman het met Frederik gesels.
3: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
2: Johan Meiber gaan nou met ons gesels oor die boek wat onlangs bekroon is met die Dublin Letterkundeprys en dis een van die grootste pryse in die internasionale boekewêreld. Kom ons hoor wat sê Johan.
4: Met haar roman Glyph wat in 2024 verskyn het, het die Skotse skrywer Ali Smith die 2026 Dublin Letterkundeprys gewen. Met prysgeld van net minder as 2 miljoen rand is die prys wat vanjaar vir die 31ste keer toegekend is, die grootste prys vir 'n enkele roman in Engels. Die prys word geborg deur die stadsraad van Dublin en die prys is toegekend tydens die internasionale Dublin Letterkundefees wat in die stad aangebied is. By die oorhandiging van die prys het die burgemeester van Dublin Glyph beskryf as 'n merkwaardige en kragtige boek. Deur die oë van twee jong susters wat moet sin maak van 'n toenemend autoritaire samelewing, word ons daaraan herinner dat moed nie noodwendig altyd luid uitbasuin word nie. Nietemin is moedigheid altyd iets om mee rekening te hou. Die twee se veerkragtigheid, menslikheid en hul weiering om hoop prys te gee, spreek van iets tydloos wat in ons almal skuil. Die roman herinner ons daaraan dat eienskappe soos vryheid, waardigheid en 'n strewe na gelykheid nooit van selfsprekend is nie, het hy gesê. Glyph is ook die naam wat die jonger een van die susters gee aan 'n perd waarop hulle afkom. Die woord, met 'n Skotse oorsprong, dui op 'n vinnige blik of 'n glimp, 'n vlietende oomblik en word in die roman 'n draer vir temas van taal, identiteit en die belang daarvan om menslikheid te laat seëvier. Hier is Ali Smith aan die woord in 'n gesprek met Will Ryecroft in 'n Waterstones potsending oor die boek.
5: There's a moment quite near the beginning of this novel, two sisters, two siblings sort of abandoned by their parents, fending for themselves, and the elder asks the younger to tell them a story. And ask the younger sister what the story will be about. Mm. And she says, mm. how will I know until I'm telling it?
6: Yes.
5: And I wanted to ask whether that is how you approach storytelling. When you sit down to write something, do you know where it's going or do you feel your way?
6: I never know where it's going. Some people probably do. They probably have some marvellous system and they've got their, you know, their stuff on the wall that's telling them where the story is going to go. If I try to do that, the story just stands back and laughs at me. And I was reading Simone de Beauvoir, who says at some point somewhere, I can't remember where, what would be the point of writing anything if you knew what happened? And I think she's right. I think that's right. I think that the whatever the journey is, it has to be a live, vital thing, which is in itself dictating itself as it goes, and at the same time you're in the dialogue with it. Mm. They're in this kind of, but you really want to go that way, but if we go that way, this will happen, but if, you know, what will we do when we get to this particular fork in the road, so that you're always in dialogue with the thing. Actually, it's rather like riding a horse.
5: Okay.
6: I think that's true now, and I think that, you are on something, it is carrying you. It has its own strength, and its strength is much bigger than you. And you are in dialogue with it as to how you will go and how you will respond to each other. And so there's something about that feeling of being on a live... I can't, you know, it could be, it's like a creature and a planet and a river and a nothing that's got any word for itself until the story, you know, takes you there and you think, okay. And also, you know, you start to write and... off it goes. You think you're going to write something. Oh, the worst thing is when someone gives you like they say to you, write a story that's about the Gothic. And you say, yes, I'll do that for the amount of money you will give me for this. I'll write a story for whatever for this. And then you sit down and everything just refuses to be Gothic.
5: Yeah.
6: And you end up writing about pretty kitten's paws. And yet it will turn out to be Gothic. And that's what's interesting about story is that you nudge one way and it goes another way and it's a completely live force. Storytelling is alive, a breathing force. And I think, like de Beauvoir said, if you knew where you were going, why would you write it?
5: Mm.
6: Why would you bother? And also, what fun would it be for someone to be entering a structure which was already fixed?
5: Mm.
2: Net geluister na 'n kort uittreksel uit 'n onderhoud wat met die skrywer Ellie Smith gevoer is. Smith is onlangs aangewys as die wenner van die baie gesogte Dublin Letterkundeprys.

Dit bring ons ongelukkig aan die einde van vanavond se skrywers en boeke. Baie dankie vir jou daar by die huis vir die saamkuier. En onthou, die program is ook beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf. Ek en Johan is hopelik weer volgende week op ons pos met nog interessante boekenies. Tot dan, onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. So jy het geselskap, nou hoop ek net vir goeie boeke en natuurlik genoeg tyd om dit te lees. Mooi loop en totsiens tot volgende woensdag aand.

Het jy geweet, wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nasionale en ander wildparke in Suid-Afrika. Die Wildbedryf Suid-Afrika Stichting help boere in nood, ontwikkel die jeug, bied vaardigheidsontwikkeling en nog baie meer. En in donderdag se RSG Landbou gesels ons met Sarita Skutte. Winter is hier, so het Johan van der Berg in verlede week se weergesprek gewaarsku. Kom luister weer wat hy te sê. Chris Terksen is terug met ons vleispryse en Kobus de Tooi van Vlakte Bonsmara praat oor die groep se veiling van 11 Junie. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Junie is jeugmond, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
1: Hierdie week in Kuskenades.
2: Barbara Pop, jy sal moet kom help om die kraan op te draai.
3: Jy is seker laf as jy dink ek gaan. Nie met my, 'n Barbara nummer 2 pakkie en my Cherise pink Barbara skoene nie.
2: Jy kan het doen, Barbara.
3: Ja, ek weet ek kan. Maar ek wil nie.
2: Jy is jafzuchtig, Barbara.
1: Maat. Wat maak die speelgoed van die speelgoedkus nou weer? Kom luister Saterdag aan 6 Junie net na die 7 uur nuus as jy wil uitvind. Kuskenades, net hier op RSG.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
1: Teen die einde van donderdag aand se Kompas episode behoort jy te verstaan watter tipes plaaslike regerings of munisipale verkiesings daar is, wat die verhouding is tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.
2: Ons begin vandag se program met ons week se vleispryse. Soos altyd, aan die woord is Chris Derksen. Johan van der Berg staan ook gereed met ons nuutste weervooruitsigte. Ons praat oor 'n Bonsmara veiling. Vlakte Bonsmara hou op 11 Junie hul veiling. Kobus de Tooi tel vanoggend vir ons daarvan. Ons vind ook meer uit oor die Wildbedryf SA stigting. Ons gesels met Sareta Skutte. Dis in RSC Landbou vanoggend, baie welkom en dis Lise Roberts wat sê goeiemôre. Chris Derksen eerste met ons week se vleispryse. Die pryse is behaal by veilinge in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
3: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Ek graag vir julle die lewendawe verslag vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 2de Junie. Dis die paar interessante goedes. Die een wonderlike ding is die kompliment vir ons boere wat hulle vanjaar onder al die politieke druk wat hulle het in die infrastruktuurprobleme, die waarskynlik die grootste mielieoes in die geskiedenis sal afhaal, wat ons regtig 'n groot kompliment is vir die saaiboere van die land. Die tweede is, mens moet onthou, sodra die mielieprys laag word, dan gaan speenkalfpryse op, dis maar 'n wisselwerking. En dit sal, jy sal nou sien dat die speenkalfprys al klaar tamelik goed ondersteun word. Verder is die wolprys baie mooi sterk, wat ten minste die negatiewes van die diefstal van skape in ons wêreld 'n bietjie teenwerk en die skaappryse 'n bietjie 'n stut gee. Maar ek gee graag vir julle die presiese pryse vir die week. Speenkalfs onder 200 kg het gegaan vir R43.23 vir die beste bulkalfs, dan van 200 tot 250 kg die mooi prys van R46.82 vir die beste kalfs en dan oor 250 kg R42.60 per kilogram lewende gewig. A-klasse effens op R33.77, vetkoeie effens op R27.97. Maarkoeie R22.10 en slagbulle R28.96 per kilogram. Skape was die stoorlammertjies op R54.77 en die sojaboonlande wat gestroop is help baie om 'n mark te skep vir stoorlammers. Slaglammers R49.22, stoorskape R34.09 en vetskape R35.76 per kilogram. Bokke spring natuurlik altyd frisse grond en die groot moslimfeeste is nou agter die blad, so hulle het effens teruggesak en ons moet onthou om die moslimfeeste wat die bokmark ondersteun altyd dop te hou. Lammers R54.92 en ooe R48.17. Wol was op R275, hoenders R41.94 en varkens sak terug na R34.24. Pryse is ook beskikbaar by vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280 75961. Baie dankie.
2: En so sê Chris Derksen. Ons is weer opgewonde vir oggend om oor 'n veiling te kan gesels en dit is die Vlaktebonds Mara veiling wat op 11 Junie plaasvind. Soos altyd praat ek met Kobus de Tooi. Kobus, jy sê vir my, jy is verlig dat jy weer 'n veiling kan aanbied. Hoe voel jy daaroor?
4: Môre Lise, môre luisteraars. Ja, nee, ons is baie verlig. Die onsekerheid van die eerste helfte van die jaar, jy weet, uit so uitstekende seisoen en die beeste lyk so mooi en die reën was so goed. En toe kom hierdie back and close hier oor ons pad, maar ons was gelukkig proaktief as groep. Ons het baie vroeg aansoek gedoen om geënt te raak deur privaat veeartse en ons het die proses toe so 'n bietjie versnel aan ons kant. So ons het nie gewag vir die staat om by ons uit te kom nie. Ons het die proses aan ons kant versnel en alle diere sal geënt wees op ons veiling. Alle kuddes is geënt en dit lyk of die situasie daarom stabiliseer in ons area.
2: Sê vir my, jy praat van 'n groep, so wie is julle presies?
4: Ons is die Vlaktebonds Mara groep. Ons is 'n studiegroep wat so 15 jaar gelede begin het. En ons bestaan vandag uit 20 lede. En ons hou gesamentlik veilings en ons hou gesamentlik mekaar op ons tone. So die diere wat ons ook nou op die veiling sal hê, sal soos in die verlede sal streng gekeer wees deur 'n keringspaneel van lede wat omgaan by die boere en so net die beste diere eindig op ons veilings op. Dit is deel van ons suksesverhaal en ons gaan nooit afwend van die model nie.
2: Waar word die veiling aangebied, Kobus?
4: Lise, soos gewoonlik op die plaas Doringpan. Ons het ons eie veilingslokaal gebou daar en ons is baie goed ingerig daar vir die veiling en so dit is weer op die selle lokaal daar.
2: En wat presies is op aanbod? As jy so 'n bietjie kan uitbrei oor die spesifieke genetika ook.
4: Lise, ons het vanjaar ons produksieveiling, ons 20ste produksieveiling, het ons toe nou gekombineer met ons jongbeesveiling wat basies 5 weke later sou wees. So ons het ons veilingsdatum toe net aangeskuif om net dag om al die prosesse met die back and close hier in die biosekuriteitsmaatreëls wat ons in plek moet kry. So ons gaan wat hierdie veiling betref 220 vroulike diere in alle produksiestadia. 37 bulle en dan ons 600 jongbees en slagdiere op veiling.
2: Wie bied dit vir julle aan?
4: Soos gewoonlik Vleis en Trol, hulle is ons agente en dan ons ook vanjaar met weens die onsekerheid of ons 'n lewendige veiling sou hou of nie, het ons het beide Swiftvee en Meerkat online beskikbaar as vir aanlyn bemarkers. As iemand wil registreer om aanlyn deel te neem, het ons beide die maatskappye genader en soos almal weet, hulle is altyd baie bevoeg en gewild in die mark.
2: Kobus, baie dankie. Kobus de Tooi wat gesels het oor Vlaktebonds Mara se veiling van 11 Junie en ja, as jy tyd het, maak gerus daar 'n draai. Sê vir my Kobus, van wanneer af is die diere beskikbaar vir besigtiging?
4: Ons gaan van Dinsdag af begin inry, so ons sal teen Woensdagmiddag

0: Net vir addisionele gemoedsrus vir die kopers, dat die diere nie in aanraking, dat hulle op hulle eie geloop het. En daar is natuurlik uit die aard van die saak ook baie streng biosekuriteitsmaatreëls by doringplant self toegepas word vir voertuie wat in en uitgaan. So kopers kan regtig met 'n geruste hart kom, die diere sal definitief vry wees van enige siektes en spesifiek back and close hier sal baie goed hanteer wees.
1: Ja, dis baie belangrik dat dit genoem word. Kobus de Tooi wat vandag gesels het, soos ek gesê het oor die vlaktebonds Mara veiling op plaas Doringpan en dit is dan op 11 Junie. Ek vertel jou vandag meer van die WRSA stichting. Nou WRSA staan vir Wildbedryf Suid-Afrika. Soos enige ander boer het ons wildboere ook soms hulp nodig, maar kom ons hoor wat sê die voorsitter van die WRSA stichting, Sarita Skutte. Sarita, ja, ons praat vandag oor die WRSA stichting. Sê net vir ons eers kortliks, wat is die doel van 'n stichting? Goeiemôre.
2: Goeiemôre Lisa. Ons WRSA stichting is 'n nie winsgewende maatskappy of nie winsbejagte maatskappy wat letterlik geskep is vir die wildboere in Suid-Afrika om hulle by te staan in die wildbedryf, te ondersteun en natuurlik 'n nalatenskap vir die wildgrond en mense te bou oor 'n periode van tyd. Vir ons gaan dit net oor kom ons los nou vandag se probleme op, dit gaan ook vir ons oor die geslagte wat na ons kom. Ons wil help stabiel en standvastig en verantwoordelik bly en ons help ook dat partykeer ons almal weet boere is baie operationeel gefokus en soms verloor hulle die strategiese visie. So wanneer boere elke dag probeer oorleef, vergeet hulle om na die groter prentjie te kyk en die stichting is letterlik daar om hierdie groter prentjie vas te hou, naby aan ons bors te hou. En ons glo ook baie, baie sterk daaraan dat ons die WRSA stichting 'n rentmeesterskap het van God, wat uit Genesis uitkom. Dat God die aarde vir ons of die planeet aan ons toevertrou het en ons moet dit oppas, ons moet dit bestuur, en ons moet die natuurlike balans nie versteur nie. Natuurlik is ons wildmodel baie uniek in Suid-Afrika. Ons het omtrent die enigste land in die wêreld wat op hierdie model werk. En aanvanklik in 1991 het die Game Theft Act baie van die privaat wolfsbesit gereguleer. Maar tans het die wildbedryf gegroei dat ons amper meer as 20 miljoen hektaar in wildboerdery het en baie bronne verwys daarna dat dit plaas in Suid-Afrika 3 keer meer wild dra as ons nasionale en provinsiale parke. So daar's baie rolspelers, die sandparke, die oorgrensparke, die groter kreuse ondersteuningsnetwerk en almal is ten doel om bewaring verder uit te brei. En dit vra natuurlik 'n groot uitdaging om samewerking tussen die staat en die privaat grondeienaars, gemeenskappe en universiteite en die weierbedryf saam te bring en dis vir die stichting regtig baie goed doen. So ek dink regtig ons is ongelooflik suksesvol. Ons het 'n duidelike doel, goeie bestuur, baie deursigtig. Ons het meetbare impak, ons het ongelooflike sterk vennootskappe in die bedryf en natuurlik ook 'n redelike goeie befondsing. En soos Aldo Leopold altyd sê, bewaring is die harmonie tussen die mense en die grond.
1: Hoe lank bestaan julle al?
2: Ons is van 2020 al aan die gang, so ons is 'n jong stichting, maar die behoeftes wat ons aanspreek is nie regtig geniet nie. Wildboere het lankal 'n sterker, meer gefokuste ondersteuningsmeganisme nodig gehad en die stichting is 'n formele platform waar hulp, navorsing, befondsing, noodreaksie en bedryfsontwikkeling bymekaar kan kom.
1: Waarop fokus die WRSA stichting? Gebruik julle 'n spesifieke model, Sarita?
2: Ja, die model is gefundeer op 5 pilare wat ek baie kan uitgebruik word en ek kan letterlik met jou gesels oor elke pilaar omtrent 'n hele halfuur lank, maar ek gaan vinnig daarna verwys. Die eerste pilaar is biosekuriteit en ondersteuning tydens siekteuitbreking soos die onlangse back and close year. Tweede is die ontwikkeling van jeug in die wildbedryf, want as ons die jong mense inbring, oplei en blootstel, nie verloor ons die volgende geslag wildboere, bestuurders, navorsers en leiers binne in die industrie. Die derde pilaartjie is wildbewaring en etiese wildbestuur. Dit gaan oor verantwoordelikhede binne in die grondgebruik, gesonde ekosisteme en die regte balans tussen die boerderybewaring, jag, toerisme en biodiversiteit. Vierde pilaartjie is innovasie en dit is natuurlik vir my 'n baie lekker een. Ek hou van die tegnologie wat ingebring word op hierdie

0: vierde pilaar. En dan heel laaste, die vijfde, is transformatie en vaardigheidsontwikkeling binnen die bedrijf. As ook natuurlijk die ondersteuning aan volkboere tijdens droogtes, brande en oorstromings.
1: Noem vir ons een paar projekte waarby julle betrokke is of waar julle al een groot verskil gemaak het.
0: Joch, dat is baie. Ek weet, ons loop nie en brag oor wat ons alles doen nie, maar kom ek verwijs vinnig na ons transformatie project is Brakkefontein langs die Visrivier Reservaat in die Ooskaap. Dit is een baie belangrike project vir ons waar ons mentorskap en ondersteuning en vaardigheidsontwikkeling baie ernstig uitdra. En dan natuurlijk is ons ook vennote van baie universiteite, ook die African Wildlife Economy Institute, waar ons kyk na praktiese navorsing wat die bedrijf kan regtig werklik help. So van die projekte sluit in 'n nasionale droogte vroeg waarskuwingsstelsel, sodat boere nie eers reageer wanneer die droogte alreeds op hulle is nie, maar dat hulle voorbereid kan wees. 'N wildspoedreaksieeenheid wat geaktiveer kan word tydens hierdie droogtes, oorstromings, brande en ander noodgevalle. Studenteontplooiing op plase, navorsing oor graste, grond, weiding, draagkrag en natuurlik die algemene veldgesondheid. Dan ook 'n nasionale veeartsnetwerk wat vinnig geaktiveer kan word wanneer ons siektes het soos die back and close deer. En dan natuurlik 'n dataplatform waar al hierdie navorsing gestoor kan word. Veilig, sodat dit geloofwaardigheid aan die industrie kan gee en dit help ons ook om beter besluite te neem wanneer ons vorentoe gaan.
1: Sarita, ons weet oral is wetgewing van toepassing. Is dit 'n uitdaging?
0: Oh my goodness, ja beslis. Ongelukkig het alle landboubedrywe en die wildbedryf word nie gesien as 'n landboubedryf nie, maar die mense wat die reëls maak, is nie altyd operationeel soos vir die boere is nie, en daarom het hulle baie min begrip oor die spoed waarteen goed moet gebeur, of die miljoene rande se biologiese batewaardes waarna ons kyk. So, wetgewing beweeg verskriklik stadig, en soms voel dit vir my stadiger as Afrika tyd. So, back and close hier onlangs is nou 'n bittergoeie voorbeeld weer eens van hoe biosecuriteit, inentingspermitte, bewegingsbeheer, staatsprosesse, dit moet alles vinnig by mekaar kom. En hoe lank het dit geneem om uiteindelik op 'n punt te kom waar inenting nou plaasvind. So ja, dit bly maar 'n groot uitdaging vir ons. Beleidskwessies ook tussen Suid-Afrika en buurlande, so Zambië. Ons handelsroutes tussen Lusaka en Maputo. Daar is baie min beweging en sekere kommersiële handelsbetrekking tussen onsself en die lande. Dit is 'n groot tamaletjie hoe die bestuur om verskillende belange van telers en bewaring bewustes, jagters en toerisme operateurs, roofdierbestuur en grondgebruik by mekaar te kom. En in Suid-Afrika is dit 'n groot probleem, maar dit is ook 'n wêreldwye probleem. Dit is daarom nie net in Suid-Afrika nie.
1: Dan seker befondsing ook, want julle voortbestaan hang daarvan af. Waar kom julle befondsing vandaan?
0: Borgskappe, donasies, en net al gesê borgskappe en donasies. Ja. Hoor jy so, nee, dit hang definitief af van mense wat verstaan dat almal wat van die wildbedryf se tafel af eet, behoort eintlik betrokke te wees by die WRSA stichting. En dit sluit letterlik enige iemand in van 'n veearts, 'n vervoermaatskappy, 'n aanvullingsmaatskappy, kommersiële banke, versekering, tegnologie, wildvang, omheining, biosekuriteit, of jy nou direk of indirek betrokke is, as jy voordeel trek vir jouself, vir jou eie maatskappy, behoort jy betrokke te wees by die WRSA stichting. Koöperatiewe borgskap is natuurlik ons grootste inkomste geleentheid, maar vir my gaan hierdie letterlik oor rentmeesterskap. So as 10 maatskappy byvoorbeeld 50.000 rand elkeen gee, bou ek 'n noodfonds, maar as 2 of 3 bedryfspesialiste vir my 100.000 rand gee, het ek bedryf krag. Maar as elke persoon wat van die tafel af eet net vir my 1.000 rand gee, dan bou ek 'n sterk eenheid, wat beteken dat ek nie hierdie alleen kan doen nie, en dat ons die voortbestaan van die stichting dan nou op koers kan hou. Vir my gaan dit nie regtig oor die applaus wanneer ek 'n miljoen rand in die bank het nie. Dit gaan vir my oor 'n dieper verantwoordelikheid uit die industrie uit. So die vraag bly vir my eenvoudig. Is jy 'n stigtingsrentmeester vir die industrie? beskerm jy dit wat die bedryf tot hier gebring het in Suid-Afrika wat een van die grootste suksesmodelle in die wêreld is? Want as ons nie self as 'n kollektief hierdie industrie gaan beskerm nie, gaan niemand anders dit vir ons doen nie.
2: En so gesels Sareta Skutte, voorsitter van die WRSA stichting. En as jy meer oor hulle wil gaan uitvind of dalk wil jy betrokke raak, besoek gerus die volgende webtuiste wrsa.co.za/foundation. Of jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur en ek sal al die besonderhede vir jou aanstuur. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Dis nou tyd vir ons weeklikse weervooruitsigte met Johan van der Berg. Johan, goeiemôre. Ek weet die winter is amptelik hier, net soos wat jy voorspel het.
3: Goeiemôre Lise. Ja, dis nie moeilik om te voorspel dat die winter kom in Junie maand. Dit behoort koud te wees. Ek wil net begin, ons sit hierdie week weer met geweldige hoeveelhede reën wat in die tuinroete weer in die Langkloof, Gamtoosvallei en daardie gedeeltes voorkom. So voorspellings was dat daar regtig waar weer swaar reën gaan voorkom en miskien voorgekom het. Ons sal maar moet sien wat is die totale of het so erg was. So wat dit nogal belangrik maak, is dat ons moet onthou, al die damme is reeds vol. Die riviere is vol. So reën kan baie maklik weer vloedtoestande veroorsaak. So kyk ons 'n bietjie na die temperature. Ons sien dat die temperature, soos jy genoem het, redelik skerp gaan daal met die koue front wat oor die land inbeweeg. Veral ons minimum temperature gaan onder vriespunt wees, oor veral die sentrale suidelike dele van die land. Dit lyk nie of dit daarom baie koud verder noordwaarts gaan wees nie, want ons is maar altyd bekommerd vir Limpopo, vir die produksie wat nou daar plaasvind. Wat reën vorentoe betref, dit lyk asof daar weer vir die Weskaap reën gaan voorkom, hierso so van die 11de tot die 13de Junie. So die toestande vir reën het heelwat verbeter vir die Kaap. En dit is hoofsaaklik as gevolg van die baie sterk ontwikkeling van die El Nino. Ons is nou tans al in El Nino, so dit het geweldig vinnig oorgegaan van La Nina omtrent vir maand 6 weke tot waar ons nou alreeds 'n volskaalse El Nino het. Die indekse wys vir ons dit. So langer termyn reën, selfs vir die somerreënvalgebied, is daar reën wat kan voorkom hier Julie, Augustus, September, maar dan hier van Oktober, maar vooral November tot Maart, lyk dit baie droog en baie warm. So ons moet maar bly wees vir die reën wat nou voorkom, maar ons is regtig waar die reën in die tuinroete gedeelte, dink ek, gaan baie groot skade veroorsaak. Maar ja, dit is wat ons te sê het.
2: Johan, baie dankie vir die moeite wat jy weekliks doen om ons in te lig oor die weer. Johan van der Berg is volgende week weer terug. Ek sluit vandag my kuier saam met jou af vir hierdie week. Ek is weer maandagoggend terug, net iets waarna jy kan uitsien. Ons het die derde wynberaad in Stellenbosch bygewoon, paar bydraes van daar af en ook die Desert Beef Dag op Appington. Dan hoor ons ook wat het by die internasionale Primadante Kongres daar in Italië gebeur, so uiteenlopende onderhoude wat ons volgende week in RSG Landbou sal uitsaai, so jy is uitgenooi om elke oggend 5:25 saam te kuier. Ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Bly warm, dit gaan koud wees of dit is alreeds koud waar jy is. Bly gesond en geniet jou naweek. Totsiens.
4: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee. Tot die krake begin wys het nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer. want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
6: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
8: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Online in binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
9: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
11: RSG, dis die een.

0: Goeiemôre. Dit is RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit Universiteit van die Vrystaat.
1: Goeiemôre. Ek het 'n bewondering en 'n waardering vir mediese dokters en spesialiste. Hulle werk hard en die belange van hulle pasiënte is belangrik. Dokters doen regtig alles in hulle vermoë om siek pasiënte gesond te kry. God is 'n dokter. In Jesaja 57 lees ons: Ek het gesien wat met hom gebeur en ek sal hom genees. Die van hom wat treur sal ek lei en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek sal hulle in staat stel om my weer te loof. Ek sal hulle genees. Dis die taal van 'n dokter. En 'n mens gaan dokter toe as jy siek voel. Partykeer voel jy nie lekker nie. Iets is net nie reg nie. Daar's 'n pyn wat net nie wil weggaan nie. En tog gaan maak ek nie 'n draai by die dokter nie. Miskien is dit jy vanoggend. Miskien is jy lank gelede verwond deur 'n ongelukkige insident, 'n harde woord, 'n traumatiese gebeurtenis en die seer van destyds is nog steeds die seer van vandag. Wil jy nie 'n afspraak by die Here maak nie? Hy is 'n dokter wat met 'n goeie diagnose jou gesond kan maak. Hy beloof vrede. Wie vrede het, word gesond. Die Here stel mense weer in staat om hom te loof. En wie die Here loof, het gesond geword. In Eksodus 15 vers 26 staan daar: Ek is die Here wat julle gesond hou. Waar daar 'n verhouding met die Here is, waar 'n verhouding met die Here herstel is, word mense gesond en bly hulle gesond. Wanneer 'n mens by 'n dokter kom, is daar gewoonlik ook 'n voorskrif. Dit is medisyne wat 'n mens moet neem om gesond te word. Wanneer ons 'n afspraak by die Here as dokter het, het hy ook vir ons 'n voorskrif wat ons maar moet neem om gesond te word. En die voorskrif is sy woord. Die Bybel is die Here se voorskrif vir 'n gesonde lewe. Om hom lief te hê is punt nommer 1 in sy voorskrif. Om jou naaste lief te hê is punt nommer 2 in God se voorskrif. Dinge raak net beter waar mense mekaar liefhet. Mag dit jou lese vir die dag wees. Mooi dag.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snymansd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: In die 6 uur nuus, die Oos-Kaap loop weer deur onder oorstromings. Kritiek op die konsep witskrif oor plaaslike regering en Israel en Libanon stem in tot 'n skietstaking. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het gisteraand inwoners in laagliggende gebiede langs die Kamtoosrivier gevra om te verskuif weens die hoë risiko van oorstromings. 'n Vlak 8 waarskuwing van ontwrigtende reën is in die gebied van krag. Die burgemeester, Hatting Borman, sê dit is 'n voorkomende maatreël om lewensverlies te voorkom. Verlede maand moes 40 mense gered word toe hulle huise oorstroom het. 'n Aantal paaie in die munisipale gebied is ook gesluit. Dit sluit in die R102 tussen Mondplaas en Thornhill buite Humansdorp weens klippe op die pad. In Humansdorp is sekere strate en die grondpad langs die Gamtoosrivier gesluit. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Oorstromings is ook op plekke in die Nelson Mandela Bay metro aangemeld. Dit sluit in Betelsdorp, Nomakanyani, Veeplaas en Wals Estate in Kabega. Die burgemeester Babalwa Lubishi sê die munisipaliteit het tydelike akkommodasie gereed vir inwoners wie se huise deur die toestande geraak word. Die taxi-organisasie Santaco in die Wes-Kaap het met die provinsiale departement van mobiliteit vergader na die moord op 2 mans by 'n taxi-staanplek in Massimo Pelele naby Ocean View op die Kaapse vlakte. 4 mense is dinsdag in die omgewing van Hazeldine doodgeskiet en nog 2 is gewond. Santaco sê hulle wil met belanghebbendes saamwerk om verdere geweld te voorkom en openbare vertroue te herstel. 'n Burgerlike organisasie in die Vrystaat sê gebrekkige dienslewering in die provinsie se munisipaliteite is politici se skuld en die fout lê nie by wetgewing nie. Die Bangohung Concerned Community se opmerking volg nadat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Konsini Khabisa, die konsep witskrif oor plaaslike regering in die Staatskoerant gepubliseer het. Die witskrif is gemik op die hervorming van die bestuur van munisipaliteite om doeltreffend te wees. Die voorsitter van die Mangohung Concerned Community, Themba Zweni, sê daar is nie foute te vind met die wetgewing nie, maar politici kan alle goeie bedoelings in die wiele ry.
1: We always forget about one thing. The role political parties have played in destroying local government in this country. You see, not the white paper, not legislation would be able to address that, but the conduct of public representatives once they are elected. That's what is destroying the local government.
0: En dit is Themba Zweni van die Mangohung Concerned Community. Israel en Libanon het ingestem tot 'n skietstaking wat deur die VSA in Washington bemiddel is. Volgens die ooreenkomste moet Hezbollah sy aanvalle op Israëlse magte staak en uit die suide onttrek. Dit sluit ook in die totstandkoming van gebiede waar die Libanese weermag die beheer sal uitoefen om te verhoed dat Hezbollah vegters terugkeer nadat Israel onttrek het. Die VSA het druk toegepas vir 'n skietstakingsooreenkoms in Libanon, deels omdat dit 'n voorwaarde van Iran is vir 'n omvattende ooreenkoms. En tennis. Nog 2 van die wêreld se voorste spelers is gister in die kwartfinale van die Franse Ope uitgeskakel. Die eerste gekeerde vrouespeler, Aryna Sabalenka van Belarus, moes die knie buig voor die Rus Diara Schneider. In die mans afdeling is die 4de gekeerde Felix Auger-Aliassime van Kanada gisteraand deur tot die 10de gekeerde Italianer Flavio Cobolli geklop. Sy landgenoot Matteo Arnoldi het ook na die halfeindronde deurgedring. En ten slotte weer die hoofnuus, dele van die Oos-Kaap loop deur onder oorstromings en die Kouga munisipaliteit het inwoners in laagliggende gebiede langs die Gamtoosrivier gevra om te verskuif. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Wel, en vanoggend se program hoor ons wat die jongste is in die Kouga streek, waar sekere inwoners gevra is om te ontruim weens ons oorstromings. Samewerking tussen Suid-Afrika en Mosambiek was die sleutel tot die inhegtenisneming van 2 verdagtes vir die moord op 'n egpaar in die Kreer Wildtuin. Uitleweringsprosedures begin nou sodat hulle hier tereg kan staan.
4: These arrests marks a significant milestone in the investigation and demonstrates the effectiveness of cross-border cooperation in combating serious and violent crime.
3: Johannesburg se finansies word as 'n gruwel vertoning beskryf en die March and March beweging wat teen ongedokumenteerde buitelanders betoog se beweegredes word krities bekyk. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is J.D. Labeskagni en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Hendrik Maten en hier volg die reisigers weervoorspelling soos die Suid-Afrikaanse Weerdienst uitgereik. Daar is verskeie impakgebaseerde waarskuwings. 'N Oranje vlak 8 waarskuwing geld vir die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap, sowel as die suidkus van die Oos-Kaap tot by Kugompo-stad. Ontwrigtende reënval kan lei tot die oorstroming van paaie en brûe, wat lewensgevaarlik kan wees weens vinnig vloeiende strome en riviere. Hoofpaaie kan gesluit wees. En dan is daar 'n oranje vlak 5 waarskuwing tussen Oos-London en Morgan Bay, suid van die Willekeurs. Van ontwrigtende reënval, sowel as modderstortings wat tot lewensgevaar, oorstromings en verplasings van nedersettings kan lei. Daar is ook 'n geel vlak 4 waarskuwing van ontwrigtende reënval wat tot oorstromings van nedersettings, paaie en brûe kan lei in die oostelike dele van die Wes-Kaap, uitgesluit die uiterste suidoostelike dele. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende reënval wat tot gelokaliseerde oorstromings van paaie en vatbare gebiede kan lei en word verwag oor die Teewaterskloof en Langeberg plaaslike munisipaliteite in die Wes-Kaap, sowel as die sentrale en westelike binneland van die Oos-Kaap en op plekke in die oostelike dele van die Oos-Kaap. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende sneeu wat tot ys op die paaie kan lei en verkeersontwrigtings tot gevolg het. Dit word verwag oor die noordelike hoogliggende gebiede in die Oos-Kaap. Daar is ook 'n geel vlak 4 waarskuwing van wind en golwe wat navigasie ter see kan bemoeilik en klein vaartuie kan water inneem. Dit word verwag tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing van golwe wat kan lei tot kleiner vaartuie wat water inneem en omslaan. Dit word tussen Plettenberg Baai en Kugompo-stad verwag. Baie koue, nat en windrige toestande word verwag oor die Oos-Kaap, die sentrale en oostelike binneland van die Wes-Kaap, sowel as die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap. Ligte sneeuval word verwag oor die berge van die sentrale en oostelike Wes-Kaap en die hoogliggende gebiede van die suidelike Namakwa-distrik. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6:20, Johannesburg 6:19, Vereniging 4:19, Bombela 11:25, Polokwane 7:23, Mahikeng 10:18, Vryburg 7:15, Bloemfontein 7:14, Kimberley 8:14, Appington 9:14, Kaapstad 14:18, George 11:15, Kaberga 15:16, Kugompo-stad 15:16, Durban 15:24, Richards Bay 16:28 en Pietermaritzburg 9:20. Vir meer inligting besoek gerus die Suid-Afrikaanse Weerdienst se webblad by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
3: Kom ons begin in KZN en dat 'n vragmotor geknipmes op die N3 by Nottingham weg. Ry baie versigtig daar verby. Ek sien die middelbaan is nou weer oop vir verkeer. En mense beweeg ook regs verby want hy staan na op die linkerkant van die pad. En net weer eens 'n herinnering van ontwrigtende padwerk in Johannesburg op die N3. Dis nou tussen François Oberholzer se hoofweg en die afrit na die Glendower golfbaan. Verwag vertragings daar. En mense, dit reën nog kliphard in die Kouga streek tot en met die berg. Ga, so ry asseblief versigtig, hou die hoofligte aan en handhaaf maar 'n baie veilige volgafstand asseblief. 45889 is die SMS lyn indien jy op enigiets afkom op ons paaie. Laat weet, dit kos jou R1.50 per boodskap.
6: Geen meer Grand Slam kampioene oor by die Franse Open nie. Een verandering aan die Blitsbok groep voor die naweek se laaste wêreldkampioenskap toernooi en Milford FC nog 'n bietjie nader aan PSL status. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: Nou Suid-Afrika sal na verwagting die formele uitleweringsproses van twee verdagtes begin wat verbind word met die moord op toeriste by Kroekskonder, dis nou in die noordelike Kreerwildtuin. Die verdagtes het in die hof in Mosambiek verskyn na hulle inhegtenisneming. Hulle het glo erken dat hulle die egpaar Dina en Ernst Maree van Mosselbaai in die Weskaap so wat 3 weke gelede vermoor het. Nou die minister van Bosbou, Visserry en Omgewing, Willie Oukamp, sê die inhegtenisnemings volg op goeie samewerking tussen parkowerhede en wetstoepassingsagentskappe in Suid-Afrika en Mosambiek. Wat is jou gedagtes daaroor? Hoe het hierdie moorde jou beeld verander oor 'n toeristaantreklikheid wat eintlik met rus en vrede geassosieer word? En stel die spoedige werk om die skuldiges in hegtenis te neem jou gerus? Of weer die aanval jou nou 2 keer laat dink oor jou volgende besoek aan die park? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota vir ons stuur na 076-536-6961.
2: Kommentaar: 'n ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
7: 'n Sluipmoordaanval in Centurion en 2 ontploffings in Woolworths winkels, 1 in Menlyn en 1 in Bloemfontein, en die DA wen 'n wijk in Everton en die gevolg is die burgemeester van Emfuleni se koprol.
8: Daar is 'n aanduiding dat die ANC se steen aan die taan is.
9: Onthou die jare wat mense in winkelsentrums gedoop het en jy moes kyk wat per dag pakkies.
10: Dis ons nou gesien het die hommeltuig wat in Roemenië beland het, wys daarop vir jou dat 'n oorlog soos hierdie kan baie maklik versprei.
7: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar Sondagaande tussen 8 en 9 op RSG.
3: Dis 12 minute oor 6. Nou Suid-Afrika sal na verwagting die formele uitleweringsproses begin om die terugkeer van 2 verdagtes wat verbind word met die moord op 'n egpaar in die Kreerwildtuin te verseker. Die verdagtes is vroeër van dese week in Mosambiek in hegtenis geneem in verband met die moorde op 2 toeriste, Dina en Ernst Maree. Die egpaar van Mosselbaai in die Weskaap is wreed vermoor by die Kroekskonde uitkykpunt by die samevloei van die Limpopo en Lewubu riviere in die noorde van die park. Die twee beskuldigdes het Woensdag in die hof in Maputo in Mosambiek verskyn.
11: Die egpaar se liggame is ontdek waar hulle in die Lewubu rivier gedryf het. Hulle is glo met 'n skerp voorwerp aangeval. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het die arrestasies geloof. Die arrestasies volg op oorgrens samewerking waarby parkowerhede en wetstoepassingsagentskappe in Suid-Afrika en Mosambiek betrokke was. Die egpaar se voertuig is ook verlede week Dinsdag teruggevind. Die polisiewoordvoerder, Shulani Mashaba, sê die eerste verdagte is Maandag in die plattelandse dorpie Chokwe in die Gaza-provinsie van Mosambiek in hegtenis geneem.
12: Through coordinated cross-border investigations conducted by the South African Police Service, Mozambican law enforcement authorities and SANParks, 2 Mozambican nationals aged 32 and 33 have been arrested in Mozambique in connection with the murders and positively linked to the crime. The victim's stolen vehicle, a Ford Ranger double cab, was recovered on the 26th of May 2026 in Chokwe, Mozambique. The recovery of the vehicle led to the arrest of the first suspect in Chokwe on Monday, the 1st of June 2026. The second suspect was subsequently arrested in Shaishai City, Gaza province on Tuesday, the 2nd of June 2026. The breakthrough is the result of extensive collaboration between the South African Police Service, Mozambican law enforcement authorities, SANParks and other role players. The victims were reportedly missing after they were last seen on Wednesday, the 20th of May 2026, at the Pafore picnic site in the Kruger National Park. A search operation was therefore subsequently launched after they failed to return. The suspects are facing 2 counts of murder and hijacking. Additional charges may be added as investigations continue. These arrests marks a significant milestone in the investigation and demonstrate the effectiveness of cross-border cooperation in combating serious and violent crime.
11: Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering sal die proses begin om die verdagtes aan Suid-Afrika uit te lewer om verhoor te word.
13: Ons het gesê dat hierdie kriminele gearresteer sal word en dit is presies wat nou hier gebeur het. Ek wil graag my dank uitspreek aan Sanparke, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek, wat vandag een af kliphard gewerk het om hierdie arrestasies te verseker. Suid-Afrika sal nou die formele proses begin om hierdie persone uitgelewer te kry, sodat hulle in Suid-Afrika verhoor kan word vir hierdie moorde. Ek het reeds hieroor gepraat met my eweknie die minister van internasionale betrekking en samenwerking, as ook die minister van justisie, om seker te maak dat alle prosesse korrek gevolg kan word. Ek hoop dat hierdie arrestasies 'n klein bietjie van verligting vir die familie sal bring, wat steeds in rou is. Ons gebede gaan steeds uit aan hulle.
11: Die beskuldigde staan tereg op 2 aanklagte van moord en 1 van kaping. Die verslag is saamgestel deur Ntsuku Sluwana en ek is Blaine Jones vir SAIK nuus.
3: Terwyl Johannesburg Metro meer as 5,2 miljard rand aan Eskom skuld, het dit ook aan die lig gekom dat 9 miljard rand se verbruikersskuld afgeskryf moes word, terwyl 5,7 miljard rand se krag en 2,8 miljard rand se water weens diefstal en lekkasies verlore is. Nou hierdie syfers is vervat in die Metro se jongste auditverslag en die stad se finansiële sake is in die parlement blootgelê met lede van die staande komitee oor openbare rekeninge wat na die stad se 2024-2025 finansiële audit uitkomste as 'n gruwelvertoning verwys het. Om nou met ons daaroor te praat, sluit die uitvoerende bestuurder by Outa, Julius Kleinans, weer by ons aan. Julius, goeiemôre.
14: Goeiemôre.
3: Ons praat met die skuld wat afgeskryf is weens wanbetaling. Is daar nie 'n oplossing op enige manier gevind om hierdie syfer van wat is dit 9 miljard rand in te win of net bietjie te kan vereffen nie?
14: Ja, kyk, ek dink ons verskeie wyse om dit te doen. Eerstens, as jou rekeninge reg is, dan is dit makliker om dit te bestuur en natuurlik ook die nagevolge as mense nie betaal nie. Ek dink dit is nie reg toegepas nie. Ons weet ook van korrupsie wat plaasvind in die stad self, waar hulle veronderstel is om krag af te sny vir diegene wat krag steel, maar dan as hulle daar kom, natuurlik word onkoopgeld betaal en gebeur dit nie.
3: Die Tshwane Yatima projek het dan verskeie operasies uitgevoer waar wanbetalers en roofkraggebruikers bloot net afgesny word. Het die Johannesburg Metro soortgelyke veldtogte?
14: Ja, en dit is presies die ding. Jy weet, ek dink daar is baie omkopery wat met dit plaasvind. Dit is nie baie effektief uitgedruk nie. En ek weet, met die verkiesingsjaar is dit ook 'n probleem. Jy weet, ek dink nie hulle wil noodwendig vyande maak van kiesers nie. En ongelukkig is dit waar die geld so opbou. Baie van hierdie geld ook, ek dink is omtrent 2 miljard, so 2,5 miljard rand is verlore weens lekkasies en iets meer wat die stad self ook kon voorkom. So dis nie alles net die verbruikers se skuld nie.
3: As ek terugkyk na die afgelope 2 jaar, het ek en jy seker al 10-15 keer gepraat oor waterlekkasies, hoeveel water verlore gaan, roofgebruikers van elektrisiteit. So in hy tyd moes daar seker ingrypings gewees het. Hoekom was dit nie doeltreffend nie?
14: Ja, dis die ding. Ek dink nie daar is die politieke wil om dit reg uit te voer nie. Die spanne wat saamwerk ook natuurlik om hierdie werk te doen, het dit nie doeltreffend gedoen nie. En ons praat nog steeds van omtrent 30% van elektrisiteitsverliese en 45% van waterlekkasies. So, Oudo, ek dink nie ons gaan vinnig ophou praat oor nie. Ek dink veral met die verkiesing hoop ons dat daar 'n nuwe bestuur aan bewind kom, dat hulle dinge kan regkry. Die stad kan nie hierdie meer enigszins bekostig nie. En ons sien hoe nou gefokus word om skuld te maak om hierdie tekortkomme en daai gapings te dek.
3: Kyk, daar was 'n tyd toe ons om die beurt gesien het hoe daar amper op 'n maandelikse basis 'n nuwe burgemeester geïnstalleer word in Johannesburg. Hoe is dit moontlik dat Dada Morero so 'n bestendige administrasie kan hê en in die pos kan bly met al hierdie probleme?
14: Ja, ek dink dit is nou spesifiek die politieke spel. Kyk, ek moet sê, koalisieregering is ook nie rarig van toepassing nie. Ek dink dit het 'n impak, want jy kan nie rarig stabiliteit in 'n munisipaliteit handhaaf indien daar so heeltyd burgemeesters verander nie. Maar kom ons praat spesifiek oor Dada Morero. Met sy bomskwad en al daai tipe goeders het ons nie daadwerklike poging gesien of sukses gesien in dit nie. Ek dink hulle probeer nou maar net die ANC in bewind hou op die oomblik, maar ek dink die enigste verskil wat ons werklik gesien het in Johannesburg is met die presidensiële ingryping met die G20 wat verlede jaar plaasgevind
3: het. Het die bomskwad enige sukses om na te verwys?
14: Weet jy, ek dink hulle samewerking met privaat sektor, die besighede wat ingegryp het, beter sukses het om Ellis Park en dis meer. Ek kan nie sê dat die bom skwadrige verskil gemaak het nie. Dis groot narratief wat gewerk word in die media en natuurlik om mense te oorreed dat dinge beter is, maar jy kan maar net elke dag in die straat ry of jou kraan probeer oopmaak en dis meer om te sien wat die werklikheid is.
15: Net om op te som. Skoor het natuurlik die metro behoorlik uitgetrap oor die finansiële posisie, maar is daar enige eise gemaak van die metro om terug te kom met oplossings?
14: Ja, kyk, ek dink die probleem met die ouditeur-generaal spesifiek is dit is reaktief. So ons werk nogal nou met die ouditeur-generaal, ons ontmoet so 2-3 keer 'n jaar op die oomblik om te sien hoe mens meer proaktief kan ingryp en hulle doen al klaar van hierdie goed met onreëlmatige tenders en goeders wat uitgereik wil word. Maar ons kort aksie, ons moet sien dat die munisipale bestuurder persoonlik verantwoordbaar gehou word. Natuurlik is dit nou 'n acting pos op die oomblik, maar ons moet ook sien dat wetsontwerp nou deurkom waar die politici spesifiek ook verantwoordelik gehou kan word in hulle persoonlike hoedanigheid vir hierdie onreëlmatighede.
15: Net so terloops, Julie maand, in die middel van Julie maand is hy om die draai, Julius. Is daar al 'n nuwe oplossing gevind vir die Eskom situasie waar hulle dreig om die krag te sny indien daai 5,2 miljard rand nie vereffen word nie?
14: Nee, nog nie, en is goed die vraag, Oude, ek het nou 'n spesifieke brief ook uitgereik aan die ministers om te sien wat hierdie ooreenkoms bepaal. Jy weet, ek dink die taktiek moet wees om te sien of dit regtig sterk is en om bindend te maak. So ons gaan moontlik nog hof toe moet gaan om hulle te forceer om by City Power oor te neem. En natuurlik ook om seker te maak dat as daar die doeltreffende administrasie in die toekoms in plek is, dat hulle dit weer kan teruggee. So dit is 'n belangrike een. Ek dink die groter skok in Julie is natuurlik die pryse wat opgaan wat ons ook na kyk.
15: Ja, maar net weer eens, aan wie is daai brief gerig wat jy geskryf het?
14: Aan die minister van energie, spesifiek, want ons moet kyk wat daai terme is wat hulle met die stad ooreengekom het. Dit is glad nie in die publiek bekend gemaak nie en ons kan ook nie staat maak op die politieke narratief om seker te maak dat hulle net die stabiliteit met die ANC inrig nie.
15: Is goed om te weet, Julius Kleinhans, dankie vir die tyd. Hy is 'n uitvoerende bestuurder by Alta wat met ons daar gepraat het. Nou, hoeveel waarheid steek agter standpunte soos die wat aangevoer word deur die organisasie March and March? Die organisasie wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die landwyse optogte teen immigrante, neem deurgaans die standpunt in dat buitelanders werksgeleenthede by Suid-Afrikaners steel. Hulle dra ook grootendeels by tot misdaad en is bloot net besig om die land te oorrompel. Maar hoeveel van hierdie stelling strook met die realiteit op voedselvlak? Die adjunkredakteur van Ground Up, Daniel Stein, het 'n interessante artikel geskryf waarin hy verskeie stellings deur die organisasie op die proef stel en hy praat nou met ons. Daniel, goeiemôre.
16: Goeiemôre.
15: Luister, hoekom is dit vir jou belangrik om hierdie artikel te skryf?
16: So ek was ontsteld oor die onlangse protesaksie wat ons gesien het deur March and March, waarin hulle klaarblyklik buitelanders blameer vir amper al die sosio-ekonomiese probleme in die land. En veral ontsteld toe daar twee Mosambiekers oor die naweek doodgemaak is en honderde mense oor die land in gewelddadige proteste uit hulle huise geskop is. March and March se leiers sê hulle is nie deel van daai geweld nie, maar ek glo dat die retoriek wat hulle gebruik die geweld anders deur om immigrante te onmenslik.
15: Nou kom ons kyk na van die stellings, want daar's van die stellings en ons moet eerlik wees wat gemaak word tydens die optogte wat komplekse antwoorde het. Maar jy skryf in jou artikel dat dit eintlik maklik bewys kan word dat immigrante nie blameer kan word vir die oorgrote meerderheid van ons misdaad in Suid-Afrika nie.
16: Ja, so March and March skep die idee dat meeste immigrante misdaad pleeg. En dit is onwaarskynlik, dis onwaarskynlik. In tronke byvoorbeeld is daar proporsioneel min immigrante wat erge misdaad pleeg. Meeste immigrante in ons tronke is daar omdat hulle immigrasiewette gebreek het. Daar's veel meer Suid-Afrikaners proporsioneel wat misdaad soos verkrachting pleeg. Dis wat die data wys. En March and March gebruik basies enkele stories wat oor sosiale media versprei word om te sê dat dit bewys is dat meeste immigrante misdaad pleeg. Ek glo migrasie is nie die oorsaak van misdaad nie en immigrante moenie blameer word vir die regering se faling om immigrant om misdaad reg te maak.
15: Kom ons kyk net daarna, want die skuiwergate wat organisasies kan gebruik om hulle boodskap te regverdig, word voorsien deur die Suid-Afrikaanse regering se versuim om byvoorbeeld behoorlike beheer uit te oefen by ons grense. En die korrupsievlakke by binnelandse sake was oor die jare baie hoog en bly nog steeds 'n groot probleem. En ons het eintlik maar karige navorsing oor hoeveel immigrante wettig of ongedokumenteerd eintlik in Suid-Afrika woonagtig is, Daniel.
16: Dit is alles waar. En ek ontken nie dat daar baie mense in die land is sonder dokumente nie. Dat is waarskynlik baie meer mense in die land waarvan ons nie weet nie. En ek ontken ook nie dat dit ontsettend swaar is vir werklose Suid-Afrikaners wat voel hulle kompeteer met buitelanders nie. maar daar's baie verskeie redes daarvoor en ons kan hulle debatteer. My hoofpunt is dat deur om buitelanders te ontmenslik, soos wat March and March doen, en veralgemenings te maak, lei tot die tipe geweld wat ons oor die naweek gesien het.
15: Ja, en op daai punt, ons president het in sy presidentsiebegrotingsrede beloof hy gaan stappe neem teen xenofobie en teen onwettige immigrasie. Maar as mens kyk na sy voorstelle vir ingrypings, kom het daarop neer dat hy eintlik net beloof om strenger beheermaatreëls by ons grense uit te oefen. Dit het ons reeds gehoor en beter uitvoering van ons immigrasiewetgewing binne die land wil handhaaf. Ons het oor die naweek in Mosselbaai die eerste sterftes gesien wat voortspruit uit hierdie opvlamming van anti-immigrasie betogings. Is daar iets wat die regering en die president kan doen, moet doen, om eintlik die hoofvlakke van xenofobie onder Suid-Afrikaners teen te staan?
16: Ja, dis 'n moeilike vraag. Tot 'n mate dink ek die regering vat oor die algemeen die regte standpunt hierso deur om xenofobie teen te staan en te sê dat hulle met ander om onwettige migrasie te hanteer. Ons wette moet toegepas word. Ek stem daarmee saam. Ek hoop net dat hulle sal toegepas word op 'n manier wat menseregte respekteer. Mass deportations, soos wat ons sien reg oor die wêreld, amper altyd lei dit tot menseregte abuses in suffering vir die mense wat gedeport word. Ongelukkig sal xenofobie nie oornag verdwyn nie. Dit bestaan al lank in Suid-Afrika, maar die regering moet aanhoudend hulself distansieer daarvan en dit nie gebruik as 'n politieke strategie nie. Ek dink dis die grootste risiko.
15: Sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dis Daniel Steyn, hy is die adjunkredakteur by Ground Up. Nou, die ANC se hoofsweep in die parlement, Mthembu Ntuli, het wat hy noem die arrogante gedrag van sommige van die buitelandse burgers wat in die land woon, veroordeel. Dit volg terwyl sommige Suid-Afrikaners in verskillende dele van die land betoog en eis dat ongedokumenteerde buitelanders na lande gedeporteer word.
5: Die ANC hoofsweep Mthembu Ntuli het die media in die parlement oor verskeie kwessies toegespreek, insluitend ongedokumenteerde buitelandse burgers. Hy het die gedrag van sommige van die buitelandse burgers skerp gekritiseer en gesê dat hulle arrogant en oneerbiedig is teenoor die wette van hulle gasheerland.
17: Some of these fellow Africans, both documented and undocumented, have also displayed serious level of arrogance and contempt towards South Africans, which is uncalled for. You can't come to your neighbor and behave in a way that is inconsistent with the ethical standard of your neighbor. When you are not at your place, there is a particular way in which you are expected to behave.
5: Dit vind in die agtergrond van betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in sommige dele van Suid-Afrika plaas, met sommige tradisionele leiers en politieke partye wat by die betogings aansluit. Die betogers eis die deportasie van ongedokumenteerde buitelanders en beskuldig hulle daarvan dat hulle die plaaslike ekonomie en werksgeleenthede wat vir Suid-Afrikaners bedoel is, oorneem, wat in sommige kringe as xenofobies bestempel word. Ntuli verwerp egter hierdie mening.
17: South Africans have been accused of xenophobia and countries such as Ghana has repeatedly initiated processes to repatriate some of their citizens from South Africa, while also raising concerns through continental institutions. We strongly reject the strange notion that South Africans are xenophobic.
5: Ntuli het echter gewaarsku teen onwettige gedrag gerig op buitelandse burgers en gesê dis natuurlik vir mense om na ekonomies stabiele lande te migreer vir beter geleenthede. Hy het buurlande uitgedaag om hulle ekonomiese status te verbeter.
17: We've got to deal with the state of the economy in Mozambique, the state of the economy in Eswatini, the state of the economy in Zimbabwe, the state of the economy, all these other countries where you've got major, major movement of people who are coming to South Africa. If you don't have a regional response to this problem, it's not going to be resolved.
5: Ntuli sê ekonomiese stabiliteit in hierdie lande is die enigste volhoubare oplossing om die toestroming van migrante na Suid-Afrika te beperk. Hierdie bydra van Yamkela Mchiu in die parlement en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
15: Dis 6:30 en hier is wat voor lê. 'N gemeenskapsinisiatief van die Mafube munisipaliteit in die Vrystaat hoop om beheer van die munisipaliteit na die 4 November plaaslike regeringsverkiesing oor te neem. Hulle sal daar verduidelik en die burgemeester van die Kouga munisipaliteit, Hatting Borman, het inwoners versoek om laagliggende gebiede in die Gamtoos riviermondgebied te ontruim. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
15: Ons begin in KwaZulu-Natal op die N3 Noord was daar 'n botsing met die Klifduil-wisselaar. Die linkerbaan word versper. Op die N3 Suid staan 'n voertuig by die Pieter Brown-wisselaar en die linkerbaan is ook daar versper. Andersins redelik stil. Ek herinner jou net weer as padwerke op die N3 of M3 liewer in Johannesburg en dis tussen basis Bedford View en die Glendower Golf landgoed. So ry maar versigtig en gebruik alternatiewe roetes indien jy daar is. En 'n 3 in Kliphart in die Kouga streek tot en met Kleiberga. So wees maar net bedagsaam en ry veilig asseblief. 45889 is die SMS lyn. Dit kos jou R1.50 indien jy enige verkeersnuus vir ons het. Reg, die feit dat die polisie nou so vinnig gewerk het om die twee verdagtes in die hof te kry en nou probeer hulle om hulle uit te lewer aan Suid-Afrika, wat die egpaar in Kreer vermoor het. Hoe voel jy daaroor? Laat die voorval jou nou twee keer dink oor of jy aan die einde van die jaar of ergens in die jaar weer besoek gaan aflê in die Kreer. Op die SMS-lyn skryf iemand, 'n woord wat ek glad nie kan gebruik nie, maar die res van die sin kan ek wel lees en sê, ja, Kreer Park, nooit weer gaan ek die plek besoek nie. Ook internasionale pers moet wyd gewaarsku word. Elf skryf die Wildtuin of die park is 'n gevaarlike plek, net jammer menslike gierigheid kom by.

0: as gevolg van daai moord nog as 'n onveilige plek wat jy seker twee keer moet dink voor jy gaan besoek. 45889, dis die SMS lyn. Hy kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.09. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R1.99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: Ag, is dit 'n klerk slant nou by ons aan met internasionale nuus en ons begin met nuus uit die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers wat 'n kort rukkie gelede maatreël deurgevoer het wat poog om president Donald Trump te stop om verdere militêre aksie in Iran te neem.
3: Ja, nou hierdie stemming in die Huis van Verteenwoordigers was met 215 teen 208 stemme suksesvol, nadat 4 Republikeine saam met Demokrate teen die oorlog gestem het, en dit is die 4de poging deur die huis om Trump se oorlogsmag in te perk wat kritici sê die goedkeuring van die Kongres kort. Maar die resolusie het steeds die goedkeuring van die Amerikaanse Senaat nodig wat deur die Republikeine beheer word soos wat ons weet, en al is dit ook suksesvol in die Senaat, is dit onwaarskynlik om 'n militêre aksie ten volle teen Iran in te perk, omdat Trump dit kan veto, wat slegs deur 'n 2/3 meerderheid in beide die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat omgekeer kan word. Nou, die Senaat het 'n soortgelyke resolusie in Mei voorgestel na 7 vorige mislukte pogings.
2: Het sal baie interessant wees om te sien hoe die Senaat sal stem hieroor op hierdie tydstip. Dan verskuif ons die fokus na Israel en Libanon wat ooreengestem het tot 'n skietstaking as Hezbollah sy aanvalle staan.
3: Ja, nou hierdie aankondiging is gemaak deur Amerika wat sê die ooreenkoms is onder meer gegrond op 'n volgehoue staking van aanvalle deur Hezbollah, as ook die ontruiming van alle Hezbollah-lede uit 'n gebied wat deur Israel in die suide van Libanon vanaf die Litani-rivier tot by die grens beheer word. Dit volg nadat 9 mense in die suide van Libanon dood is in Israëlse aanvalle en Hezbollah missiele afgevuur het na die noorde van Israel. Nou hierdie aankondiging volg op 'n gedeeltelike skietstilstand wat maandag bereik is. Hier is die BBC se James Reid.
4: This agreement would require Hezbollah to stop its attacks on Israeli forces and withdraw from the south. It also outlines the creation of pilot zones where the Lebanese army would establish control. But Hezbollah was not involved in the negotiations, and there's no requirement for the Israeli army to withdraw. A similar agreement in April failed to end the fighting. Washington has been pressing for a ceasefire in Lebanon, partly because Iran has made it a condition for a wider peace deal.
3: Die stem daar van James Reid en hy is van die BBC.
2: Hier gaan ons alweer. Terug na Amerika waar president Donald Trump nuwe invoertariewe van tussen 10 en 12,5% vir tientalle lande aangekondig het. Dit weens kommer dat hierdie lande nie genoeg doen om gedwonge arbeid uit te roei nie.
3: Nou 60 lande, Udo, en dis die tweede keer dat die Trump-administrasie nuwe invoerbelasting aankondig, sedert die Amerikaanse Hooggeregshof talle van die vorige invoerbelastinginstellings in Februarie geskrap het. Die BBC se Michelle Fleury het meer besonderhede.
5: The US is proposing new duties of at least 10% on 60 countries including the UK, the EU and Canada over alleged

0: failures to stop imports of goods made with forced labour. A higher 12.5% rate is being applied to countries including China, India and Brazil. The new taxes on imports into America come after the US Supreme Court struck down many of the Trump administration's previous levies in February.
1: Nou, dis die BBC se Michelle Fleridan in Brussel het die Trump-administrasie se beweringe as absurd beskryf en sê Amerika is desperaat om 'n nuwe regsbasis te soek vir die instelling van hierdie nuwe tariewe.
2: En dan is dit met 'n oorsig oor vandag se wêreld. Nie onthou Kenia se president William Ruto is natuurlik ook in die land op 'n staatsbesoek. Dis vandag en môre, maar meer daaroor bietjie later. Nou, kom ons terug na eie bodem wat dit nuus betref en 'n gemeenskapsinisiatief. Die Mafube munisipaliteit in die Vrystaat wat die dorpe Frankfort, Mafahleneng, Namahadi, Kalabocha en Vleers insluit, hoop om beheer van die munisipaliteit na die 4 November plaaslike regeringsverkiesing oor te neem. Nou die munisipaliteit gaan gebuk onder finansiële en diensleweringsuitdagings wat die bestaande ANC raad nie kan oplos nie. Inwoners, sakelui en boere in die omgewing het self ingespring om van die munisipaliteit se verantwoordelikhede oor te neem. En ons praat nou met die leier van die gemeenskapsinisiatief bekend as Mafube First, Opa Mokoena. Goeiemôre.
3: Goeiemôre, hoe gaan dit?
2: Nee, dit gaan baie goed, man. Kom ons groet ook die voorsitter van die organisasie, Hans Pretorius. Hans, goeiemôre.
4: En baie goeiemôre.
2: Lekker om julle saam met ons te hê. Hans, kom ons begin sommer met jou. Vertel ons net eers van die inisiatiewe. Ons verstaan daar is nou sonplase wat 8,9 megawatt elektrisiteit lewer. Hoe dit gebeur, hoe het alles begin?
4: Jong, ons is eintlik baie gelukkig dat die ANC beheerde regering het 12, 13 jaar terug, ek is nie seker van die datum nie, maar 'n kontrak aangegaan met Rural Maintenance om die elektrisiteit te versprei en die netwerk te onderhou. Nou dis 'n 25 jaar kontrak wat baie baie aandag getrek het oor die tydperk, maar as jy vat die mense het 160 miljoen investeer om die netwerk veilig te kry en opgegradeer te kry, jy het ongelukkig 'n lang kontrak nodig. En die ANC beheerde raad het baie moeite gedoen om van Rural ontslaa te raak. Maar dit is die enigste diens in Mafube wat werklik 100% doeltreffend funksioneer. Daar is nou 'n oudit deur NERSA gedoen. Ek dink die uitslag was 99,9. Die enigste rede hoekom dit nie 100% uitslag was nie, is eenvoudig omdat die kommunikasie tussen Rural en die munisipaliteit is ongelukkig nie daar nie, soos wat dit ook nie tussen die belastingbetalers en die munisipaliteit is nie. So dit en Rural het toe éventueel besluit load shedding, wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Maar ons weet allemaal waarvan ons praat. Toen ik begin het, moes ons een plan maak. En toe het ons begin, Rural begin planne maak om sonplaas op te sit, en toe het die gemeenskap gesê, maar die kontrak is 25 jaar, waarna die kontrak weer teruggaan na die munisipaliteit, met alle woorde, al die bates, al die hele netwerk, die infrastruktuur, alles word dan weer dit bly die batelys van die munisipaliteit.
2: Ja, ja.
4: En dan kan besluit word of die kontrak hernuwel word, of die termyn kan verander ensovoorts. En toe het ons gesê, maar ons wil baie graag hê die gemeenskap moet deel wees daar. Want wat gebeur sou familiebesigheid wat dit besit besluit om ons verkoop dit nou. Goed. En dan koop die Gupta's dit byvoorbeeld, en dan het ons 'n probleem van vooraf. So ons wil beheer hê daaroor.
2: Goed, so julle het nou met julle het nou met 'n oplossing vorendag gekom. Julle wou hierdie oplossing beskerm om seker te maak dat die gemeenskap vir die volgende generasie nog kan baat daaruit. Maar op ek wil by jou weet, het julle weerstand van die stadsraad of dalk die provinsie ervaar toe julle begin werk het aan julle eie oplossing?
4: Ja, ons het niks anders as weerstand ervaar van die munisipaliteit nie. Hierdie munisipaliteit is sedert 2017 onder administrasie. Die besigheidsforum onder leiding van Jannie Skabord het 7 jaar terug het ons met die munisipaliteit gepraat. Ek was een van die stigterslede van die besigheidsforum destyds. En dit sou die beste ANC en beheerde munisipaliteit in Suid-Afrika gewees het as hulle ons plan gekoop het, want ons het met 'n plan voor in dag gekom wat deursigtig is, wat daar oorsig oor sou gewees het. Roerel sou vir ons al die geld gevorder het, want die probleem is hierdie munisipaliteit het vir meer as 10 jaar nie rekeninge uitgestuur nie. So op grond waarvan kan hulle vir enige belastingbetaler sê, jy skuld ons soveel geld.
2: Goed.
4: Ons het onderhandel oor
2: jammer om jou in die rede te val, maar ek het eintlik die vraag aan oupa gerig, want ek wil ook bietjie by hom hoor wat hy te sê het oor die oplossing waarmee julle voor vandag gekom het. Ek weet nie waar probleme in die lyn is. My oupa is hier daar.
5: Ja,
2: dis is daar. Daar, daar. Okay. Nou wil ek by jou weet die feit dat die munisipaliteit oor die jare nie die werk kon doen wat hulle moes doen nie. Hulle kon die rekening soos Hans nou verduidelik het voorsien aan die inwoners daar nie. Dan moet seker baie vertroue wees op hierdie, kom ons noem dit maar, hierdie privaat sektor oplossing. Maar waar laat dit die stadsraad nou ten opsigte van hoe julle saam met hulle werk? Werk julle heeltemal sonder hulle invloed of hoe werk die projek?
5: Ja, baie dankie dat om ek is baie bly om hier te wees. Ek wil net vra dat kan ek net met Engels
2: glad nie probleem nie.
5: Baie dankie. You know the problem about our municipality is that Hans has mentioned that it has been under administration from 2018. The thing is that they operate like mafias. They don't want to operate as the municipality talking directly to the people. Now, like Hans has mentioned, they haven't issued out the bills to the community. And there is no way that the community can pay something that they don't understand. So you give us services, then we pay the services. We don't pay services that you don't get. So the municipality is expecting members of the community to pay the services that they do not get from the municipality.
2: Okay, goed. Waar en hoe het die sakeman Rob Hershoff betrokke geword by julle projek, oupa?
5: Rob is one of an outstanding person in our project, because what you want Rob to do is to sell our initiative to other municipalities or the country to understand what is it that Mafube want to do, especially in the assistant of the Mafube Business Forum. Remember, Mafube first is the third leg of the three legs that we are standing for. One, standing for the community on service deliveries. And the first leg is rural maintenance. Number two, our third leg it's Mafube Business Forum. Then Mafube first it's a third leg. Why are we divided these legs? Rural maintenance and Mafube Business Forum, those are the people that can assist us in bringing investment in our municipality. Investors, they can come with what rural is having, the energy that is, I mean, it's an outstanding energy that cannot just vanish at any time.
2: Goed. Hans, terug na jou toe. Ek kan onthou 'n paar jaar terug was daar die voorbeeld in Kariga waar 'n gemeenskapsorganisasie saam met deskundiges deur die howe die administrasie van 'n watersuiweringsaanleg oorgeneem het. Dit klink vir my asof hier dalk deur middel van julle projek 'n bloudruk geskep word vir nie net landelike ontwikkeling nie en dienslewering nie, maar iets wat in die res van die land uitgevoer kan word as dit kom by munisipaliteite waar dienste nie gelewer word nie. Is dit die plan vorentoe en wat gaan Mafube First se benadering wees met die plaaslike regeringsverkiesings om die draai?
4: Die hele doel van Mafube First is die politieke vleuel of die politieke hefboom van die hele Mafube plan. Ons het alles probeer, ons het al die howe genader, ons het appelhof uitsprake gekry. Ja. Die politici het ons eenvoudig net bly ignoreer. En ons het agtergekom, die enigste oplossing is, 'n politieke oplossing. Ons moet 'n raad gevestig kry, en ons 'n raad gevestig kry wat beleggingsvriendelik is, wat nie van die belastingbetalers vyande wil maak nie, maar wat vriende wil maak. Hierdie munisipaliteit is totaal bankrot en kan niks doen nie.
6: So gaan julle self staan in die verkiesing? Gaan julle self 'n kandidaat hê in die verkiesing?
4: Ja, ons het in elke ons is geregistreer as 'n organisasie wat gaan deelneem aan die verkiesing. Ja. Ons het 'n wijk in elke behalwe wijk 5 waar die Vryheidsfront met een stem verloor het, gaan ons nie opponeer nie, want ons is 'n gemeenskapsorganisasie. Ons is nie 'n politieke party nie. En ons sal graag saam met enige politieke party werk wat ons beginsels deel. Ons het Christelike waardes. So ons het Christelike beginsels.
6: As ek reg verstaan, gaan julle dan met sekere onafhanklike kandidate saamwerk in die verkiesing, want daar gaan seker nou nie, of gaan daar op die stembrief Mafube First verskyn nie?
4: Natuurlik gaan daar. Ja, ons gaan Mafube First gaan op die stembrief verskyn. Daar gaan in elke wijk, behalwe in een wijk, gaan daar kandidaat wees.
6: Okay, so julle gaan dan 'n politieke party stig?
4: Wel, 'n politieke party word verteenwoordig in die provinsie en nasionaal.
6: Ja.
4: 'n gemeenskapsorganisasie wat registreer om aan 'n verkiesing deel te neem, neem net aan munisipale verkiesings deel. So jy baie mense noem ons 'n politieke party, maar ons wil ons graag nie as 'n politieke party sien nie. Ons sien onsself as 'n gemeenskapsorganisasie, maar ja, ons gaan aan die verkiesing deelneem.
6: Goed.
4: En ons wil graag die verkiesing wen en ons wil dan ons is die mees naas Heilbron, die mees sentrale dorp in Suid-Afrika. Ons het die besigste pad wat deur ons munisipaliteit loop. Ons is die munisipaliteit met die meeste water in Suid-Afrika. Ons is die tweede kleinste munisipaliteit. Dis baie maklik om ons om te draai. As die politieke wil daar is, en die politieke wil het nog al die tyd ontbreek en was nog elke keer die speek in die stok wat ons gekeer het. En dit is hoekom ons besluit het, ons moet nou
6: goed,
4: maar sorg dat ons die munisipaliteit regeer en saam met MBE werk, saam met Rural werk, saam met ander politieke partye werk,
6: goed,
4: wat 'n einddoel het. Ons droom is om elke mens in Mafube wat wil werk te gee. Die werkloosheid by ons is verskriklik hoog.
6: Goed, ons gaan oogie hou oor die projek en die proses wat nou volg. Dis Hans Pretorius en Oupa Mokoena van die gemeenskapsinisiatief Mafube First. Nou minder as 'n maand na die Gamtoes gebied in die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap oorstroom het, word inwoners in laagliggende gebiede nou weer gewaarsku om hulle huise te ontruim. Swaar reën het in die Kouga munisipaliteit en dele van Nelson Mandela Bay geval, met nog reën wat oornag verwag is. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit, Hatting Borman, het inwoners via sosiale media gewaarsku om laagliggende gebiede in die Gamtoes riviermond gebied te ontruim. En ons praat nou met hom. Hatting, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Oude. Is lekker om by julle te wees.
6: Hoe lyk die situasie vanoggend en wat het oornag gebeur?
7: Oude, ons spanne is regdeur die nag op standby besig om paaie skoon te kry waar rotstortings plaasgevind het. Daar's 'n paar brûe wat nou vanoggend toe is waar die water van bo af afkom en die brûe totaal en al vloed so van so hard dat geen vuurder daar kan deur nie. So ons is besig om maar konstant te monitor. Die vlakke van die rivier het gelig, maar daarom gelukkig nog nie op hierdie stadium so hoog dat huise beskadig geword nie, en gelukkig op ons is dankbaar dat geen lewensverliese nog plaasgevind het nie.
6: So kom ons kry net daai besonderhede uit. Ek verstaan is die R102 tussen Mondplaas en Thornhill wat gisteraand weens 'n rotsstorting gesluit is. Is daar enige ander hoofpaaie wat gesluit is?
7: Ja, die pad tussen Immonsdorp en Hankie is toe as gevolg van die Western Brug wat oorstroom. Inwoners kan nie daardeur nie. So inwoners moet nou baie ver pad omry om van Hankie af in Immonsdorp of Jeffreys Bay te kom. So daai pad is heeltemal oorstroom en gaan vir ruk nog soos wat die water in die opvangsgebied val en afkom, gaan hy vir ruk nog, ons verwag nog 'n paar dae toe wees.
2: In ons weervoorspelling, reg aan die begin van die program, het het gevoel asof daar 110 weerwake is wat uitgereik is vir julle streek. Wat is jou raad, wat is jou boodskap aan die mense van die Kouga-streek?
7: Broer, ons wil maar net graag hê inwoners moet so min as moontlik vervoer nou alles bereik. Hulle moet maar by die huis bly en dit is ons paaie is baie gevaarlik. Daar's veral die areas wat nou hoogspoed vervoer dra. Ons provinsiale paaie lyk baie sleg. Ons het sinkgate in sekere areas. Ons het baie groot slaggate as gevolg van die reën en die weer en ons spanne is kliphard aan die werk om seker te maak dat dit veilig so veilig as moontlik is en om rotse uit die pad te vat waar daar stortings is en bome te saag waar die bome oor die pad geval het en so voort. Maar ons ek kan net so vinnig by soveel uitkoms ons wil graag moet ruste vra om so min as moontlik die paaie te gebruik. En dan wil ons maar net as daar enigiets is wat ouens wil hê ons moet na kom kyk as daar mense is wat moeilike in die moeilikheid is of probleme het of enige so iets moet hulle ons asseblief kontak op ons WhatsApp lyn. Ons kan onmiddellik aandag gee daaraan. Dis ons call center. Ek sal graag hy nommer wil gee as dit reg is met jou.
2: Ja, maak so.
7: Is 081 760 9183. 081 760 9183. As inwoners graag ons wil kontak op ons call center. Hy is 24 ure 'n dag oop en hulle kan enige tyd ons laat weet as daar enige ander probleme is. Ons het natuurlik dis ongelooflik baie water wat val. Ons het nie so vinnig weer so baie water verwag nie. So ons die grond is so versadig al klaar op hierdie stadium na die vorige reën dat die water net oral loop.
2: Sê vir dankie vir jou tyd en ons sal beslis hy nommer ook op ons sosiale media platforms versprei. Maar dit was die burgemeester van die Kouga munisipaliteit Hatting Bormann met 'n opdatering op 'n verwikkelende storie. En ons gaan seker bietjie later meer daaroor hoor. John Uweste, goeiemôre.
8: Goeiemôre Oudo.
2: Nes verlede week toe Jannik Sinner uitgeskakel is, gebeur dieselfde nou met die vroue nommer 1 by die Franse Ope.
8: Ja, Arina Sabalenka van Belarus het haar kwartfinalestryd teen die 25ste gekeerde Dana Schneider van Rusland met 3-6, 7-5 en 6-stroop verloor. Sy was 4-1 voor in die tweede stel toe sy begin ontrafel. Nou 'n verdere skok het die wêreldnommer 114 Maja Swolenska van Pole 7-6 en 6-3 met die 22ste gekeerde Anna Kalinskaya van Rusland afgereken. Dan in die manse afdeling het die Italianer Flavio Cabali die nommer 4 Felix Auger-Aliassime van Kanada in 4 stelle getroef en nog Italianer Matteo Arnaldi is deur na die halve eindronde nadat Matteo Berrettini sy landsgenoot weens 'n besering onttrek het. Nou die Suid-Afrikaner Conor Doig is ongelukkig gister in die derde ronde van die Junior Franse Ope met 6-3 en 6-2 deur die 50 gekeerde Žiga Šeško van Slovenië uitgeskakel. Hy en sy dubbelspelspanmaat Dimitar Kisimov van Bulgarije het daarna ook hulle tweede ronde wedstryd in 3 stelle teen Nicolas Baena van Peru en Tito Chavez van Spanje verloor.
2: Regie Blitsbok is weer volledig voor die naweek se finale sewe toernooi in Bordeaux.
8: Ja, Dewald Hyman moes die span met 'n kniebesering verlaat. Dis wat hy die afgelope naweek in Spanje opgedoen het. Nou, hy is deur Donovan Don vervang. Die Blitsbokke is natuurlik die voorlopers in die wêreldkampioenskapsreeks en het 'n kans om as algehele wenners van die veld af te stap. Hulle het die ligatitel ook natuurlik reeds ingepalm. Jaden Nell sê hulle moet die kleiner oomblikke beheer en wanneer hulle as 'n eenheid speel, is hulle waarskynlik die beste span in die wêreld.
9: I think just to stay present, stay in the moment, control the small moments and also to be able to identify when you really need to focus. And I think in sevens it's such a short game, changes very quickly, so there's small moments in games that either win or lose it for you. So yeah, just to be present. Individually we're probably the best team in the world and I could say that with a lot of confidence looking at my teammates. It's just I think we really become a very dangerous team when we play together and gel as a team.
2: En dan gaan SA Rugby verdere stappe neem om vroue rugby in Suid-Afrika te ontwikkel, Sean. En ek sien Milford FC het nou een voet in die PSA vir aanstaande seisoen.
8: Ja, afrigters vir die onder 20 en skoolspanne is gister bekend gemaak. Die voormalige Blue Bulls Daisies afrigter Hayden Groepies is aangestel om die juniorspan tydens die twee wedstryde teen die FSA se onder 20s aanstaande maand te lei, terwyl 'n voormalige vroue Springbok Natasha Halfmeester as afrigter van die SA skoolspan aangewys is. En ja, maar Milford FC het Magesi gister in die uitspeelreeks met 1-0 uit oorlee. Hulle staan op 6 punte na 2 wedstrijden. Die wenner van die mini-reeks speel volgende seizoen in die PSL. Milford takel Cape Town City saterdag in hulle derde wedstrijd. Elke span speel 2 wedstrijden, 4 wedstrijden, 2 thuis en 2 weg. En dan het vinnig laatstens, Oude, ek weet nie hoe jy gaan voel nie, maar FIFA het bevestig dat die plastiek blaashorings of vuvuzelas, soos ons het ken, dat hulle by alle stadions tydens die 2026 wereldbeker in die Verenigde State, Canada en Mexico verbied sal word. Die instrument is verban weens kommer oor geraas en communicatie tydens wedstrijde.
2: Durf hulle, sies. Sean, baie dankie. Ek wil dit afsluit met julle terugvoer en ons natuurlike vraag. Het die moord op die egpaar, Suid-Afrikaanse egpaar in Kreer, jou afgeskrik om die park weer te besoek? Wouda en François Scholz van Brit sê, ons is juist vandag op pad Kreer toe. Gaan nie toelaat dat mense ons geluk steel nie. Laat die reg sy gaan. Dankie aan Sanparke, SAPS en Mosambiek overhede dat julle hulle vasgetrek het. En Chris van Kimberley sê, bevorder toerisme deur die Kreerwald en ek stem saam met meneer Willie Oukamp, moenie misdadigers laat wen nie. En 'n ander luisteraar sê, ons gaan Julie Singwetsi toe. Ons is in ons dorpe meer in gevaar as in die park. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, die redakteurs vanoggend is Hendrik Maarten en Jeanne Esterhuizen, ons produksieregisseur is J.D. Labeskagni en die res van die span bels Estie de Klerk, Veronique van Heining en Blaine Jones, Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Tot morgen toe, tot ziens.
10: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
11: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag gedeeltelik bewolk in die oggend. Andersins mooi weer, daarom weer later in Gauteng. Mooi weer aanvanklik, andersins bewolk met enkele buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
12: En ek is Renske Jacobs. Dit is Woensdag of liewe Donderdag 4 Junie.
13: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
12: En in die 7 uur nuus hernie die oorstromings op plekke in die Ooskaap. Die dood van 'n 18-jarige in Mosselbaai was nie weens onrus oor buitelanders nie en Israel en Libanon stem in tot 'n skietstaking. Hier is Gustav met die nuus.
11: Die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om op hoede te wees vir oorstromings nadat swaar reën gisternag in die metro en omliggende gebiede uitgesak het. 'N Vlak 8 waarskuwing van ontwrigtende reën is in die Ooskaapse gebiede van krag. Verskeie baie is in die metro gesluit. Oorstromings is in Bethelsdorp, Nobakanji, Vierplaas en Wells Estate in Kwebega aangemeld. Die burgemeester Babalwa Lobiche sê die munisipaliteit het tydelike akkommodasie gereed vir inwoners wie se huise deur die toestande geraak word. Die Kouga munisipaliteit het gisteraand inwoners in laagliggende gebiede langs die Gamtoos rivier gevra om te verskuif weens die hoë risiko van oorstromings. Die burgemeester Hatting Borman sê dit is 'n voorkomende maatreël om lewensverlies te voorkom. Verlede maand is 40 mense gered word toe hulle huise oorstroom het. Die nasionale adjunkkommissaris van die polisie, Tebelo Mosikile, het bevestig dat die 18-jarige Lamulu Sambu se dood Sondag in Mosselbaai in die Weskaap nie verband hou met die onrus oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Meer as 50 informele blyplekke is vernietig en honderde mense is ontwortel toe 'n betoging in geweld oorgegaan het. Mosikile het op 'n nuuskonferensie in George gevra dat die publiek hulle moet weerhou van die verspreiding van waninligting en toelaat dat die ondersoek sy loop neem. Wetstoepassers bly intussen op 'n hoë gereedheidsgrondslag te midde van 'n landwyse toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die taxi-organisasie Santaku in die Wes-Kaap het met die provinsiese departement van mobiliteit vergader na die moord op 2 mans by 'n taxi-staanplek in Masipumelele naby Ocean View op die Kaapse vlakte. 4 mense is Dinsdag in die omgewing van Hazeldean doodgeskiet en nog 2 is gewond. Santaku sê hulle wil met belanghebbendes saamwerk om verdere geweld te voorkom en openbare vertroue te herstel. President Cyril Ramaphosa sê ondanks verskille tussen parlementslede en die regering, stem hulle saam oor die uitdagings wat die land ondervind. Ramaphosa het repliek gelewer op die debat oor die begrotingsrede vir die presidentsie wat Dinsdag ter tafel gelê is. Hy sê die meeste parlementslede is dit eens dat die regering gevorder het, maar dat verskeie uitdagings soos die hoë misdaadvlak in die land dringende ingryping vereis.
14: While we may differ on matters of policy and politics, there is generally broad agreement on the challenges confronting our nation and on the urgency with which we must address those issues. South Africans expect all of us who are seated here and those who are not here not to simply diagnose the country's problems, but to work together to solve them.
11: President Cyril Ramaphosa. 'N burgerlike organisasie in die Vrystaat sê gebrekkige dienslewering in die provinsie se munisipaliteite is politici se skuld en die fout lê nie by wetgewing nie. Die Mangaung Concerned Community se opmerking volg nadat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini Labisa, die konsepwetskrif oor plaaslike regering in die staatskoerant gepubliseer het. Die wetskrif is gemik op die hervorming van die bestuur van munisipaliteite om doeltreffend te wees. Die voorsitter van die Mangaung Concerned Community, Temba Zweni, sê daar is nie fout te vind met die wetgewing nie, maar politici kan alle goeie bedoelings in die wiele ry.
15: We always forget about one thing. The role political parties have played in destroying local government in this country. You see, not the white paper, not legislation would be able to address that. But the conduct of public representatives once they are elected. That's what is destroying the local government.
11: Die voorsitter van die groep Mangaung Concerned Community, Temba Zweni. Israel en Libanon het ingestem tot 'n skietstaking wat deur die VSA in Washington bemiddel is. Volgens die ooreenkoms moet Hezbollah sy aanvalle op Israëlse magte staak en uit die suide onttrek. Dit sluit ook in die totstandkoming van gebiede waar die Libanese weermag die beheer sal uitoefen om te verhoed dat Hezbollah vegters terugkeer nadat Israel onttrek het. Die VSA het druk toegepas vir 'n skietstakingsooreenkoms in Libanon, deels omdat dit 'n voorwaarde van Iran is vir 'n omvattende ooreenkoms. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.35 teenoor die dollar, R21.92 teenoor die Britse pond, R18.98 teenoor die euro en R11.65 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie swakker gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,9% meer afgeneem en die nywerheidsindeks was 1,3% laer. Die finansiële indeks het 0,7% verloor. Die top 10 hulbronne indeks was 0,7% in die rooi en die edelmetale en mynbouindeks het met 0,9% afgeneem. Markte in Europa het in negatiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0,4% verloor, Duitsland se DAX was 1% swakker en die CAC 40 in Frankryk het met 0,7% gedaal. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones het met meer as 1% verswak en die Nasdaq was 0,7% laer. In Asië verhandel markte tans in die rooi. Japanse Nikkei het tot dusver 1,9% gedaal, Hong Kong se Hang Seng is 1,4% laer en China se Shanghai Index is 0,4% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,475 en platinum teen $1,884 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $97.10 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend en die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om op hulle hoede te wees vir oorstromings nadat swaar reën gisternag in die metro en die omliggende gebiede uitgesak het. Dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
13: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
12: As die hondesalon te duur raak, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 40-jarige Rafiek 'n ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jy nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Een gelicensieerde versekeraar en FTV, BCV's en inlichting aanlyn.
10: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
12: Goeiemôre, welkom by die nuwe dag en welkom hier by ons. Wat ook al die weersomstandighede waar jy vanmôre ingeskakel is, ons hoop jy's warm en gesond en dat die dag vir jou lekker gaan wees. Ek sien Nico is besig om hier na ons kant toe op te kruip. Elke dag dan sal die provinsie wat 'n bietjie laer temperature het. Ek dink hier môre gaan dit vir ons ook tref. Ons sal binnekort kyk na meer besonderhede. Net eers dankie aan ons inhoudsregisseur Iver Price vir die saamstel van vanmôre se program en welkom aan ons produksieregisseur Dian van der Berg.
11: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor vir ons die Dop, Helena van Vuurenis daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, vanoggend se sportnuus later vanoggend met Jon Pretorius.
12: Ons kyk na wat jy in die program vanoggend kan verwag. Hoe voel dokter Pieter Groenewald oor kritiek dat die verontwaardiging van die 28,000 vermiste paroolgangers deels te maak het met die feit dat hy 'n wit minister is? Ons vra hom oor spanning tussen die DA en die Vryheidsfront Plus wat op sosiale media woed.
11: Charlene Botha is moedeloos oor sy stadige pas nou van dag haar vorming in die land. Hy praat oor sy oop brief aan die regering waarin hy wil weet wanneer hierdie praatjies nou praktiese uitvoering gaan verander.
12: Poesie en matriek is nie altyd 'n maklike kombinasie nie, maar twee nuwe produksies wil gedigte meer toeganklik maak. Frans Swart en Vilro van Agterberg vertel vir ons later meer oor verse in my inbox en verskuns.
11: En Dr. Malena Kreer sê die feit dat ons aanlyn leef beïnvloed ons fokus, ons slaap en die algehele welstand. Sy verduidelik hoe ons 'n gesonder verhouding met tegnologie kan bou sonder om te ontkoppel. Maar voor ons gaan ontkoppel, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre bly.
10: Er is geen verkeer.
16: Goeiemôre, ons begin in Gauteng op die N12 Weswaarts, soos druk verkeer net na die Tom Jones wisselaar. En in KZN, as jy gebruik maak van die N2 Noord, ek sien daar was 'n botsing net na die EB Kloete wisselaar en die linkerbaan word versper. In die Oos-Kaap Middelburg, daar is druk verkeer op die N9 en N10 routes en in die Vrystaat die N6 tussen Smithfield en Reddersburg is tans gesluit na 'n vragmotorbotsing. Onthou 45889 is die SMS-lyn vir enige verkeersnuus.
11: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die Oos-Kaap, die sentrale en die oostelike binneland van die Wes-Kaap en ook die suidelike deel van Namakwa-land in die Noord-Kaap. Ligte sneeu word verwag oor die bergtoppe en die sentrale en oostelike dele van die Wes-Kaap daar. Die hoogliggende dele ook van die suide van Namakwa-land is waar die sneeu gaan val. 'N Rits waarskuwings wat uitgereik is, oranje vlak 8 vir ontwrigtende reën en dit is die tuinroete omgewing in die Wes-Kaap en ook die suid kus van die Oos-Kaap tot en met Oos-London. Oranje vlak 5 ontwrigtende reën van. Dit is dan vanaf Oos-London tot by Morgan Bay, suid van die Willekes op pad in die Transkei in. Hier is 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die oostelike deel van die Wes-Kaap, behalwe na die verre suidoostelike deel sê hulle. 'N geel vlak 2 vir dieselfde ding en dit is in die omgewing van Teewaters Kloof en Langeberg in die Wes-Kaap daar. Ook die westelike binneland van die Oos-Kaap waar daai waarskuwing geld. En dan vir die sneeu wat hulle die geel vlak 2 waarskuwing uitgereik het vir die, want die weens die ys op die paaie en so aan en die verkeers moontlike verkeersontwrigting oor die noordelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Dan die winter die duinings is volgende die see se toestande wat so rof kan raak. Geel vlak 4 waarskuwing vir die skeepvaart gaan bemoeilik en die strandaktiwiteite ontwrig. Dit is tussen Kaappunt en Plettenberg Bay en dan dieselfde ding geel vlak 2 waarskuwing tussen Plettenberg Bay en Oos-London. Hulle sê selfs hewige donderstorms wat kan voorkom met swaar neerslae en oorstromings oor groot dele van die land, klein haal selfs en uitermate baie weerlig daar waar al hierdie weer gaan saamtrek.
12: Wat die maximum temperature vir vandag betref, Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 19 en Vereniging ook 19. Mpumalanga en Bombela 25 en Malagleni 18, Ermelo 20, Standerton 21 en Skukuza 29. Limpopo Polokwane 23, Palaborwa 28, Tzaneen 26, Musina 28, Lepalale ook 28 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 19, Potchefstroom 18, Mahikeng ook 18, Rustenburg 20 en Vryburg 15. Vrystaat Bloemfontein 14, Welkom 16, Bethlehem 12, Kroonstad 17, Voorsmit 12, Vicksburg 9 en Sasselburg 17. Dan in Noordkaap, Upington 14, Kimberley 14, De Aar 10, Bosmansburg 11, Alexanderbaai 20, Springbok 13, Calvinia 10 en Sutherland 6. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 20, Riversdal 14, George 15, Mosselbaai 16, Woester 15, Beaufort West 10 en Oudtshoorn 13. Ooskaap, Kaberga 16, Makanda 13, Nuba 12, Graafrenet 10, Kokompo 16, Port St. John's 18, Mthatha 14, Kumani 12 en Kumke 16. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur is in Durban vandag 24, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 20 en Unambidi se maximum is 18 grade Celsius. Dit is dan die maximum temperatuur vandag en al die waarskuwings as jy meer oor die weer wil weet, gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
17: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Domie Delaar Pleroe oor die Winterhoop projek. Dr. Gertrie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis. Domie Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaanjaar en Wilmy Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
18: Die 6de van die 6de maand is daar 'n danssessie wat voorlê. Ek en jy op die dansvloer, ons kap het uit op ou bekende langarm treffers en dis hoe ons mekaar gaan warm hou tussen 9 en 10 uur op RSG. So maak seker dat jy gereed is vir 'n danssessie soos min hierdie Saterdag tussen 9 en 10 saam met my, Sue Beiler Slabbert. Kom ons wals saam.
10: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
19: Daar's nou 6:15, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Kom ons blaai deur die media so in hierdie stadium van die geveg en kyk wat gaan hier aan op die voorblad van die Burger. Die Weskaap natuurlik, hulle monitor vir nuwe vloedgevaar. Riviere word dopgehou, paaie en brûe is gesluit. Hier's 'n foto van die oorstromings daar in die Bito munisipale omgewing. Wat alles daar soos onder water is. Die berig sê stappers op die Otter wandelpad in die Tsitsikamma woud is gister verwyder daar asook mense by die rust en welgeluk in die gebied van Oudtshoorn in die Klein Karoo as voorsorgmaatreël weens die stygende riviervlakke in die omgewing nadat die Suid-Afrikaanse weerdiens daai vlak 8 waarskuwing vir die oostelike deel van die tuinroete gister uitgereik het en nog steeds van toepassing vandag. Hulle het al die stories oor die weer hier vandag en dan die interessante ander storie op die voorblad van die Burger, tegniese probleme oor Skadi, die nuwe Lotto operateur se eerste trekking. En dis nou Sizakaya Holdings se eerste trekking Dinsdag aand is oor Skadi deur die tegniese probleme wat dit vir sommige spelers moeilik of onmoontlik gemaak het om kaartjies te kon koop. Baie klagtes is ontvang van mense wat nie soos gewoonlik hulle kaartjies deur hulle banktoepassing of op die nasionale lotery se webtuiste kon koop nie. So hulle sukkel so om te kan hooplik geld wen daar by die Lotto. Netwerk24.com se berig vandag oor Piet Voljoen wat praat. Hy sê ek is geen rasis, ek haat dom wit mense meer. Terwyl Piet Voljoen wag om sy lot te hoor of hy vrywillig na Suid-Afrika sal kan terugkeer of gedeporteer sal word, sê hy het nooit gesê dat hy is rasis nie en hier is sy aandrang. Ek kan net 'n rasis wees as ek alle swart mense haat. Kom ek wees duidelik, ek haat dom wit mense meer. Die wit mense wat almal oordeel op sosiale media met 'n kat as profielfoto. Ek haat hulle. Die meeste het Piet uit Kalifornië gesê. aan netwerk24.com. Van die ander nuus en die ander berigte hier vandag oor Pala Pala, natuurlik daar die drama in die parlement, elke keer is die president daar opdag, die ANC caucus is bankvas agter Cyril, die oppositie eis 'n wantroue mosie. Baie steun wat die president geniet uit sy eie party natuurlik en vertroue van die ANC se parlementêre caucus. En hulle staan so teen enige mosie van wantroue. Maar Lamedia.co.za oor die Madlanga kommissie wat in Pretoria afspeel, daar duisende is nou ingesamel vir die Valkelid na sy emosionele getuienis. Dis 'n adjudant-offisier Karl Sander wat so getuig het oor daai kokain by Port Shepstone wat voete gekry het. En donderdagoggend is daar reeds meer as R370,000 vir hom ingesamel nadat hy voor die Madlanga-kommissie oor sy gesteelde koffiemasjien getuig en in trane uitgebars het oor die uitslag van 'n leunverklikkertoets toe hulle hom onderwerp het aan hierdie toets, die poligraaf, om te kyk of hy die waarheid praat en hy het toe. Citizen.co.za 933 Mozambicans leave South Africa in a major repatriation operation. Business Day, SA among 60 countries facing a new 12.5% tariff from the US. Hier kom die tariewe alweer. News 24 sê shameful, extremely shameful. MPs aghast, officials do not report statutory rape. BBC.com, die internationale opskrifte, Israel and Lebanon agree to implement the ceasefire if Hezbollah will stop their attacks. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
12: Dit is nou 19 minute oor 7 in die hare waar hy steeds op sosiale media tussen die Vryheidsfront Plus en die DA oor 28,000 vermiste paroolgangers. Johnny Lewis, die DA-leier, sê die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, moenie agter verskoning skuil nie en amptenare vasvat wat daarvoor verantwoordelik is.
19: Nou intussen is die kort gehaar nadat professor Piet Kroukamp, politieke ontleder, om hierdie week tydens 'n gesprek hier by ons hierdie tyd ook by Hill Lewis, by Jordan Hill Lewis geskaar het. Kom ons luister daarna voor ons met Pieter Groenewald praat.
20: Die vraag is net omdat dit van die Vryheidsfront is, maar die wit is en die massiewe uitkraai wat daar kom onder Vryheidsfront ondersteuners en konservatiewe histories liberaal DA ondersteuners gaan net daaroor dat dit 'n wit minister is wat nou aangevat word, 'n baie populêre minister en minister wat grootendeels sy werk doen. Maar daar kan geen twyfel wees dat die minister moet verantwoordelikheid daarvoor neem dat daar duisende mense op straat rondloop waarvan honderde moorde pleeg, verkrachtings en allerhande misdaad betrokke is. En die mens moet die vraag vra, wat het die minister gedoen die laaste 2 jaar? Wat het hy dringend gedoen die laaste 2 jaar? Want hierdie Vryheidsfront ondersteuners wat nou so kwaad is vir Jordan Loos, allemaal van hulle het 'n baie pertinente probleem met plaasmoorde, met geweld in Suid-Afrika, met misdaad in Suid-Afrika. Wat het die minister gedoen, wat die indruk geskep het, dat daar 'n pertinente dringendheid is, om hierdie kwestie aan te spreek. Ek vra nie wat het hy gedoen, bureaukraties, administratief, 'n direktief geskryf in die kabinet nie. Ek vra, wat het hy gedoen met die dringendheid, wat so 'n dringende saak, wat so 'n verwoestende sosiologiese verskynsel is. Dit is wat Jordan Loos gesê het. Ek dink Jordan Loos impliseer dat die minister is verantwoordelik vir al hierdie 29, 28 of 30,000 mense wat op straat rondloop, waar daar geen beheer is nie, wat almal 'n kriminele rekord het en wat waarskynlik 'n beduidende deel van hulle weer een misdaad betrokke geraak het, dit is hoekom hulle verdwyn het.
19: Dis die stem van Piet Kroukamp, die minister van korrektiewe dienste is Pieter Groenewald. Dr. Pieter Groenewald sluit vanoggend by ons aan. Pieter, goeiemôre en baie welkom weer.
21: Goeiemôre Gustav en ook vir Rens, baie dankie.
19: Jy het nou vir Piet Kroukamp gehoor praat, jy het hom seker nou die oggend ook gehoor praat. Wat maak jy van sy interpretasie van wat hier aan die gang is?
21: Laat ek dadelijk begin om te sê dat ek het nog altyd gesê, ek is oop vir kritiek en as ek wil luister na kritiek, dan moet die kritiek natuurlik geregverdig wees. Dit moet gebaseer wees op die korrekte feite. En as dit nie so is nie, dan beteken dit, jy verkondig eindelik 'n leuen en dan mislei jy mense. So kom ons wees reguit met mekaar en kom ons sit die feite op die tafel. Nou in die eerste plek, daar vra Piet, wat het ek onmiddellik gedoen? Nou kom ek hier in hierdie statistiek, toe ek in 3 Julie 2024 het ek die minister geword. Op 11 Julie was die syfer gewees van, ons praat van parole wat gedros het, die drosters, toe was daar 31,162 van hulle. Op 21 Mei van jaar, net verlede maand, was daar 29,320 Met ander woord, daar is 'n vermindering. Nou kan ek dadelik sê dat in my tydperk as minister het ons reeds 2549 weer opgespoor. In Augustus 24, want ek het 'n vergadering gehad met my mense en ons het probleme geïdentifiseer, het die kommissaris van polisie onmiddellike ersiene prosedure en kan ek amper sê 'n handleiding uitgegee van hoe hierdie onopgespoorde mense dan alles gedoen moet word om hulle op te spoor. Die vraag is, wat doen ons? In die eerste plek wil ek ook begin om te sê, daar word gesê, hierdie syfers was geheim gehou, ons mense weet nie daarvan nie, ons is opsetlik, nou dis onwaar. Die syfers was nog altyd daar, en in die portefeuille komitee vergaderings van die parlement, daar was 4 sulke vergaderings, en ek kan elke datum gee, wat die onderwerp van bespreking was net parool, en kon enige vraag gevra gewees het deur die parlementslede. Nou, kom ek wil sê die kritiek. Ons moet vir mekaar sê, dat dit is politiek, dit is 'n verkiesingsjaar, maar as ons vir Suid-Afrika 'n bydra wil lewer, dan moet ons sê, ons lewer opbouende kritiek, en soos ek gesê het, dan kan ek luister daarna, want dan sien ek dit eintlik as 'n bona fide poging om die probleem op te los. Die opmerkings wat gemaak is deur Prof Piet Kroukamp, sowel as Gordon Jeloos, is nie kritiek wat die probleem help oplos nie. Ons werk hard aan om die probleem op te los. En ek is van heeltemal oortuig, die kiesers van Suid-Afrika sê ons het te veel en genoeg probleme, dat ons mekaar in die hare moet gryp en onnodige kritiek, wat nie bydra tot 'n oplossing vir die probleem nie. So, dis onwaar, wat beide van hulle gesê, dit is nog altyd die syfers is beskikbaar, en die ergste van alles is, in die media was het ook baie duidelik gesê, dat die meer as 16,500, ek het nou gesê die nietste syfer wat is dan 29,000, wat toe die media verskyn het, het hulle syfer van 29,000 genoem. Meer as 16,500 kom van 1991 af. So, dis oor 'n lang tydperk, nog voor die nuwe bedeling, wat ons hierdie getal drostes het, wat op parool is. En natuurlik, ons moet hulle dadelik weer agter die tralies kry. Maar dit is 'n omvattende proses. Ek het 'n oplossing vir dit, maar ek aanvaar daar seker nog vrae wat gevra moet word.
12: Kom ons praat oor wat aangaan op sosiale media, want as jy bekommerd oor die toenemende sosiale media gevegte tussen ondersteuners aan die een kant en leiers ook van die DA en die Vryheidsfront Plus, want het raak nogal rof daar op Facebook soms.
21: Ja, ek, uit die aard van die saak het ek die tyd om na al die goed te kyk en te lees en so voort, sê. Maar ek sê ook, elkeen is geregtig op sy mening. Maar, en ons kan meningsverskille hê. Maar my standpunt is, ons moet met respek van mekaar verskil. Ons moet nie begin 'n vloek in te kere gaan nie. Dit is nie ter bevorderlik van die probleem nie. En dit sê ook iets van jouself. So, my uitgangspunt is, respekteer mekaar se verskille. En kom ek vat uit die aangeleentheid van plaasmoorde waarna Prof Piet Kroukamp verwys het. Wat hy nie weet nie, byvoorbeeld mense wat lewenslang gevonnis word, kan net deur my as minister, kan daar die parole goedkeur of nie. Die nuutste syfer van dat ek minister geword het, is, dis, het ek al reeds 23 plaasmoordenaars sy parool geweier, om geldige redes. 13 van daardie 23 was aanvanklik aanbeveel in, vir, kan ek sê, om parool te kry, maar ek het dit afgekeur. So, om emosionele aangeleenthede te gebruik, om mense se gevoelens op te wek, is ook verkeerd. Dan stel jy nie 'n goeie standpunt nie, jy dra nie by tot 'n oplossing van die probleem nie, en dis my benadering.
19: Ek wil jou gaan vra, want die DA vra nou vir onmiddellike optrede om die vermiste paroolgangers op te spoor. Jy het nou verduidelik van hierdie manier hoe dit getel is, nou dat al van 1991 afkom, die syfers wat so gehou word. Maar om hulle nou weer op te spoor, soos jy sê, wat is realisties moontlik? Jy ken nou hoe werk die departement van korrektiewe dienste en die stelsels wat daar is. Is daar iets realisties wat jy kan doen?
21: Ja, wat ons doen is, soos ons het spesiale opsporingsspanne. Nou, hierdie opsporingsspanne is deel van die hele, kan ek amper sê, paroolstelsel om te verseker dat as mense op parool is, dat hulle gemoniteer word, aanvangende van die voorwaardes, hulle moet party moet weekliks rapporteer by hulle paroolbeampte, maar hierdie spanne, wy hulle werk heeltyd basis om te kyk hoe om die mense op te spoor. Elke kantoor wat daar paroolbeamptes by betrokke is, het so span. En daar is 234 kantore. En daar word aan mekaar gewerk. En daar word saamgewerk met die polisie. Want onthou, 'n lasbrief word uitgereik vir so 'n persoon. En dan moet die polisie ook help. Daar word geskakel by binnelandse sake om te kyk, is die persoon nie dan intussen dal volgens hulle records reeds oorlede nie. Daar's baie gevalle hoekom die persone dalk nou net wegraak. Die feit van die saak is, om die stelling te probeer maak, ons moet dadelik begin werk, dan wil ek sê, wees feitelik korrek, ons werk deur in tyd.
0: Ja.
21: En dis nie dat ons nou skielik dit begin doen het nie, dit kom al 'n lang pad en ons sal voortgaan om hard te werk om daai mense agter tralies weer te kry, as hulle nog lewe bygesê.
12: Dankie. Dit was dan Dr. Pieter Groenewald, hy is die minister van korrektiewe dienste.

Tuma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besem fees geld. Slegs by Shoprite.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: 7:30 in die nuus, die prys van vliegtuigbrandstof het begin daal na die onlangse stygings van nagenoeg 60% weens die impak van die oorlog in die Midde-Ooste. Gebiede in die Ooskaap, veral Kouga en Nelson Mandela Bay, loop opnuut deur onder oorstromings en Libanon en Israel sal later van dese maand samesprekings hervat nadat 'n skietstakingsooreenkoms gister bereik is. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
3: Ons praat binnekort met Shaul Botha oor Dagga-hervorming. Hy sê daar word baie gepraat, maar min gedoen. Die weer in die Weskaap vandag gedeeltelik bewolk in die verre weste waar dit koel gaan wees. Andersins bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar is wyd verspreid in die ooste. Dit gaan baie koud wees in die sentraal Karoo met ligte sneeu daar oor die hoogliggende dele en die kuswind wat tamelik sterk tot sterk suid tot suidoos gaan waai. In die binneland in Gauteng is dit mooi weer aanvanklik, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Sportnuus is volgende, môre Johan.
4: Hartlike goeiemôre, ek begin met golf. Die Waterfall City toernooi van kampioene word van vandag af tot Sondag op die Royal Johannesburg Oos golfbaan aangebied. Die toernooi vier uitnemendheid, inklusiwiteit en ontwikkeling van sport in Suid-Afrika met prysgeld van 2,5 miljoen rand, waarvan 1 miljoen rand aan die wenner gaan, sal professionele spelers, amateurs en Satka golfspelers deelneem. Die veld sluit van die land se topwenners in, onder meer Luis Carrera, Michael Holick, Hayden Porteous, Casey Jarvis en Jaden Shaper, wat die afgelope seisoen groot indruk gemaak het. In rugby, SA Rugby het die afrigtingspanele vir sy junior nasionale spanne aangekondig. Voormalige Springbok vrouespelers Natasha Hofmeester en Zolisa Notkeki sal die eerste SA skole meisies en SA skole meisies A-spanne afrig na die onder 18 meisiesweek in Kabega. Hayden groepies neem beheer van die junior Springbok vroue terwyl verskeie voormalige Springbok vroue as assistent afrigters aangestel is. By die seuns bly Loazi Zanka, hoofafrigter van die SA skolespan, met Flash Malinga in beheer van die SA onder 18A span. Voormalige Blitsbok breier Sandile Nkobo sal die Suid-Afrikaanse onder 17-7 span by die jeug Olimpiese spele in Dakar afrig. En nou vir tennisnuus vanaf Roland Garros, sluit ons aan by Verloots.
5: Die Franse Ope het gister weer eens vir heelwat opwinding en verrassings gesorg. Die kwalifiseerder Maya Kalinska het die 22ste gekeerde Anna Kalinskaya in skoonstelling geklop vir 'n plek in die halffinale. Daarna het die wêreld se nommer 1 Aryna Sabalenka haar vasgeloop teen die linkshandige Diana Schneider.
6: Something's happening here, something's in the air. Oh, the top seed is in big trouble as Diana Schneider takes the second set. The world number one is out. It's Schneider through to the second.

0: Australië het Luxemburg met 1-0 getroof. Haiti het met 4-0 oor Nieu-Seeland geseëvier. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: In die kollig. Die rolprent Sarafina word heruitgereik 50 jaar na die Soweto opstand. Sarafina met Whoopi Goldberg, Lileti Khumalo en Miriam Makeba in die rolverdeling en wat oor die Soweto opstand 10 apartheid regering handel, het destijds die wereldse verbeelding aangegryp en van die jaar 50 jaar na die opstand in 1976, wat op jeugdag as 16 juni amptelik herdenk word, is die heruitreiking van die rolprent gepas. Vanaf 11 augustus gaan Sarafina weer in wereld rolprentteaters te sien wees. En die Universiteit van die Witwatersrand in Braamfontein in Johannesburg is van deze week in die Center of World University Rankings se 2026 ranglys as die beste universiteit in Afrika aangewys. Wits neem die 200ste plek in op die wêreldranglys en bekleed die hoogste plek van al die universiteite in Afrika. En die sokker superster se David Beckham gaan vereer word met 'n ster op Hollywood se Walk of Fame. Die ceremonie vir die 51-jarige voormalige Engelse kaptein sal op 12 juni plaasvind, enkele ure voor die eerste sokkerwedstryd op Amerikaanse bodem in vanjaar se FIFA Wêreldbeker. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Noorwee en 1984 se treffer Take On Me op RSG is nou 21 minute voor 8.
1: En Lefra Produksies, hulle is weer terug. Hulle bied nou poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans bykomende taal of addisionele taal wat hulle dit noem. Gedigte word deur die akteur en die sanger Volroe van Agterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke Verse in my inbox en Vers kuns. En die produksies word landswyd by skole aangebied. Soos ek onthou toe ons op skool was, toe truk altyd so na skole toe gekom dat hulle die skole die voorgeskrewe dinge vir ons aangebied. So hierso doen Lefra Produksies dit nou. So as jy Vers in my inbox of Vers kuns vir jou matriekklas wil bespreek, dan kan jy vir Monica Boys inskakel. Hulle sê mos hulle leer baie makliker as jy hulle dit sien. 011-815-3000 is die nommer wat jy daar moet skakel by Lefra. Monica se nommer of stuur die e-pos na info@lefra.com.
2: Dis ons geheim.
1: Dis donderdag en vanmorgen, ek gaan dit nie elke donderdag noodwendig doen nie, maar toevallig, vanmorgen sy liedjie is bekend, hy is bekend, ek dink sommige mense sal hom dalk nie te goed ken nie, maar hy is al vir jare met ons, so hy is so bekend, en daarom gaan ons vanmorgen weer die note in Trirad speel. En ons gaan vir jou heel eerst in hierdie gat, gaan ons vir jou een hele paar note in Trirad speel, dat jy kan luister. Ek hoor het in die liedjie, maar ek ken die groepse muziek baie goed. Ek hier het een bykie getoets, nie allemaal het om so duidelik gehoor, onmiddellik nie. Ek sal net na 8 vir jou leidraad bygee, wanneer ons omwees speel. Ek dink ek gaan dit nodig, of jy gaan dit nodig hee. So kom ons begin nou, een paar note achteruit, wat is die geheime liedjie van morgen, jy gaan moet raai. Dian. Goed, so is een hele paar note, maar achteruit, dan maak het nie altyd soveel sin nie. Ons speel het gauw weer. Leid het elke klokkie. Klei klokkie vir my, ek wonder of het vir jou klokkie lui. Geensins verblij nie.
3: Dit klink baie, baie bekend, maar ek weet
1: kan jy vinger al opzit nie?
3: Ek weet nie.
1: Jy het hem al gehoor.
3: Dit klink bekend, ja.
1: Ja, jy weet, jy het hem al gehoor. Ek seker jy ma en jou pa luister na dit.
3: Sjoe, ek weet.
1: Kom ons kyk hoe jy vaar. Stuur vir ons sms 45889-1150 of een stemnota 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng beplan jou rit deeglik, want daar is druk verkeer op die N1 Suid by Rigelaan wat vertragings veroorsaak. In Midrand op die N1 Suid is 'n verkeersopeenhoping by die Bekloe wisselaar en in die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk en die N6 tussen Smithfield en Riddersburg is tans gesluit na 'n vragmotorbotsing. In die Weskaap op die M7 Jakes-Gerwel-Rylaan beweeg verkeerd in 'n slakke pas, so verwag vertragings daar en dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Dit het nou gesê as ons met Charles Botha oor die daghervorming en hy sê daar moet meer gedoen word.
6: Dis tyd vir die winterhoopprojek en om 10:30 kuier Leona Pinaar van Mes in die atelier om oral werksaamhede en behoeftes uit te brei. Die joune speelhuis na 11 kom van Deborah Everington van Carltonville en wat kry jy as jy 'n nieuw klee groot word, nie op die oog af baie goed op skool presteer nie en dan later jou meestersgraad cum laude slaag? Die volgende programbestuurder by S3 natuurlik. Nou sit Willem se kuier weer 8:45 in Sterskieters. Skep asem met intussen, donderdagoggend 4 juni van 9 tot 12.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 8. Daar is baie rook, baie gesprek en baie beloftes oor daghervorming in Suid-Afrika, maar vir sommige rolspelers is daar hopeloos te min vuur wanneer dit by implementering kom. Dit is nou reeds byna 10 jaar sedert die constitutionele hof die weg vir hervorming begin baan het.
0: So 'n dagha-strateeg het nou geskryf van verskeie ministers, direkteurs-generaal en parlementêre komitees om duidelikheid te kry oor die pad vorentoe. Ons praat volgens met Charles Botha van H3 Legal Solutions en Health Path 24. Charles, goeiemôre, baie welkom.
4: Goeiemôre Gustaf, begin
0: het. Dit gaan heerlik, ek het nie geweet daar is iets soos 'n dagga-strateeg nie. Maar jy skryf in jou brief nou aan al die mense dat daar is baie beleid, daar is baie konsultasies, daar is voorstelle en al die soort van dinge, maar is nie aksie nie. So wat het jy laat besluit om nou te skryf juist aan die regering?
4: Gustaf, ons het al sekere jaar terug begin, wat ons die projek gelons het, en ons het besluit om die regering te engage en hulle te vra, luister, die publiek kla, daar is nie feedback op dag van hervorming nie. En dit is ons, ek sien in die brief, ons het al meer dan 60 briewe gestuur. En daar is definitief een groot vaping in die beleid wat gesê word en wat die mense op die grond plak ervaar.
1: So, dit is nou bykans 'n dekade al, nee? Dit is so lank het is, 10 jaar, sedert die konstitusionele hof se uitspraak. Wat sou jy sê, hou praktiese hervorming tans die meeste terug?
4: Die probleem wat ons het, is die cannabis val oor verskeie departemente en regeringsraamwerke. Ek dink daar so is omtrent 11 regeringsdepartemente betrokke. Van gesondheid, landbou, handel, justisie, polisie, gesondheid, produkte, etikering, openbare veiligheid en ook ekonomiese ontwikkeling. En die probleem is dat elke departement 'n legkaart van die cannabis masterplan hou. En nie al die departemente kom by met wat hulle beloof het nie. En dit is die grootste probleem waarmee ons het op die oomblik, is dat om die beleid gesentraliseerd te kry, die implementering te versnel, en ook licensiering te streamline.
1: Ja,
0: en hoe gaan die mens elk van die departemente kry om allemaal op dieselfde tyd hulle terugvoer te gee en te kommunikeer, volgens jou nou?
4: Gustav, ons sit al een jaar, ons het reg gekry om met departement van agriculture, ons het een succesvolle meeting met hulle gehad, waar ons die hempregulasies help invloed het, sodat die polisie nie die hempvelde moet patrouleer nie, want ons voel dit is onnodig, patrouleer goed wat nodig is. So, dis baie moeilik om uit departement by mekaar te kry. Ons het juist gekoog om SAPRA, die reguleerder, allemaal by die meetings te betrek, maar daar so is seker departemente wat net in vir die doelwit te maak nie, en deadlines maak nie.
1: Ja. Jy stel ook voor in jou skrywe dat proef- of loodsprojekte oorweeg word. Nou, hoe sou so 'n projek in praktyk lyk?
4: Ons het proefprojekte in die regering voorgestel, waar ons by hulle gevra het of ons 100 deelnemende persele kan kry, om die werklike regulatoriese data te genereer. Die doel is nie om die wet te omseil hierso nie, en wat ons beplan is om die regering te help met om die implementering verantwoordelik te toets. Dis nie 'n kort pad om regering te vermy nie, maar dis wel 'n manier om die regering behoorlik te bou.
1: Mm-hmm.
4: Want wat die publiek nie weet nie, is die openbare veiligheid kwestie wat daar buite is. Ons sit op die oomblik met, en ons het dit in ons parlementêre submissie ingedien, ons sit met 8000 onwettige winkels. En die goed wat hulle uitsit daarso, is gevaarlik vir die publiek, en die regering veil ons om die goed te reguleer.
0: Daar word dikwels gepraat, ne, van die ekonomiese potensiaal van dagga, want daar gaan dinge wees soos werkskeping, byvoorbeeld as beleggings en landelike ontwikkeling op hierdie plase en velde, soos jy sê, waar dit groei. Waar sien jy die grootste onmiddellike geleenthede, as die regulering nou sou oopmaak en alles werk soos het behoort te werk?
4: Baie van die geleenthede is nie in die plant self nie, maar is die waardeketting daarachter. Landbou, hempvesel, boumateriaal, tekstiele, voedselprodukte en medisonale cannabis. Suid-Afrika het 'n unieke stelsel vir ons, maar ek kan nie sê 'n stelsel wat tans exist nie. Ons mediese stelsel is besig om met mekaar te vorm, en die produkte wat ons op die exportmark kan sit, deel nie aan die standaard nie. En dit lei toe dat meeste van die lande in ons uitvoermedisyne begin twyfel, omdat cannabis steeds as Schedule 6 medisyne is. So die ander medisyne wat vervaardig word begin om dieselfde konsep gesien te word, en ons waarde in die buiteland word verskriklik beperk.
1: Ja. Die ander ding is dat daar groot spanning is tussen beleid en die realiteit op die grond tans. So, hoe raak die huidige onsekerheid boere aan die een kant en aan entrepreneurs en ander rolspelers wat reeds in die bedrijf probeer werk?
4: Hulle raak allemaal baie direct. Baie mense probeer die werk skep. Hulle probeer producte ontwikkel. Want die regering beloof ons nou al 10 jaar dat het kan, dat het daar die ekonomie gaan ontwikkel rondom cannabis. En dit kreeg vir ons verskillike risiko's, ons bankprobleme, ons sekerheid met betaalstelsels, beleggershuivering om te invest, want ons stelsel word eenvoudig nie in het buitenland, maar ons herken mee nie, omdat het so ongereguleerd is en ons regering nie rigting kry nie. Daar's wat mense probeer om binnen die mediese raamwerk of binnen die SAPRA-verwante raamwerk te werk, bly toegang tot die commerciële infrastructuur moeilik, alhoewel die regering vir ons beloof het, hulle gaan vir ons 130.000 nuwe werksgeleenthede skep en is 28 miljard sektor wat die land kan baat.
0: Wat hoop jy sal gebeur? Wat sal vir jou nou 'n duidelike teken wees dat die regering wel vorentoe beweeg en iets doen daadwerklik hieraan?
4: Kom ek stel vir jou so, ons moet vir hulle uit van die industriese kant of die regering nou genoeg navorsing en papiere, witpapiere, submissions, hulle het alles gekry om in die richting te begin beweeg. En die huivering begin nou half deliberate te lyk. En dit lyk asof hulle nie wil skuif nie. Ons voer nou al 10 jaar konsultasies en ons het nou 2 nuwe wetgevingsproposals vir cannabis, maar ons kom nêrens nie. Die deadlines wat gemaak word nie gemeet nie. En ons mediese sektor en ons uitvoermark lei gevolglik baie erg hier is gevolg hiervan.
1: Ja, wel, starte mense sal nou maar hoop die dinge begin 'n bietjie beweeg ergens, want dit is seker baie frustrerend vir mense wat wil woeker daarmee. Dankie. Dit is Shaal Botha, hy is van H3 Legal Solutions en Health Path 24.
8: Is dit belangrik om heeltyd alles te meet? Wat jy eet, hoe jy slaap, kalorieë verbrand, jou produktiwiteit, maak die gemeet jou moeg? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel neuroloog dokter Etienne van der Walt oor meet en wat nodig is. Esteli Potgieter se Collective & Co is by die African Excellence Awards aangewys as beste bekostigbare delikate juweliersware versameling. Sy vertel hoe die naure projek later haar werk geword het. Voorheen het mense hulle hande vol gehad met inkopies. In Afstof is die eerste winkeltrollie in 1937 bekendgestel en ons vind uit hoekom vra vrouens meer om verskoning as mans?
7: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Christyn en sy in die bos op RSG is nou 5 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Davie Rood.
0: Davie Rood van die Efficient Groep volgens saam met ons om te gesels oor die Chinese wat die dollar so sterk hou môre, Davie. Is hy daar? Davie is hy daar? Daar is jy.
2: Hier is ek, ek hoop jy kan my hoor. Daar is hy, jammer daar hoor. Ek hoor baie keer dat mense sê die Chinese wil die Amerikaanse dollar gekoop, want hulle is kwaad van die Amerikaners en hulle wil jy eintlik die Chinese geld teen die renminbi moet hy baie meer in 'n dominante plek in die wêreld vervul, maar dit gebeur nie. En eintlik, half ironies, is dit reeds die Chinese wat die Amerikaanse dollar relatief sterk hou. En dit is hoe dit werk. Onthou, die Chinese, hulle spaar verskrikkelijk baie van hulle geld. As jy nou, dit is baie maklik om te verstaan, as jy baie geld spaar, beteken dit jy gee minder geld uit. So die binnelandse vraag in China is half papperig. Daar is nie baie sterk binnelandse vraag in China nie, maar daar is baie besparing in China. En hulle gebruik al hierdie spaargeld om onder andere produksiekapasiteit in China daar te vestig. En produksiekapasiteit beteken eenvoudig hulle bou fabrieke en so aan. Nou hierdie fabrieke vervaardig natuurlik goed en omdat die Chinese nie baie sterk verbruikers is nie, moet die meeste van hierdie goed uitgevoer word. En dit is hoekom China die wêreld se grootste vervaardiger is en hoekom hulle die wêreld se grootste uitvoerder is. En om die ware te sê, op hierdie stadium is die handelssurplus van die Chinese die hoogste, die grootste ooit in die wêreld was. Maar in die proses, onvermydelik, ontvang die Chinese 'n hele klomp dollars. Want die dollar is die wêreld se handel. Die Chinese moet al hierdie klomp dollars en hulle moet doen. En al wat hulle met die dollars kan doen, is om weer 'n keer terug te belê in Amerika. En dit beteken 'n invloed van geld weer terug aan Amerika. So half ironies is dit so dat die Chinese wat eintlik wil probeer om 'n alternatiewe geldeenheid daar te stel, eintlik besig is om hulle vyande, die Amerikaners, se geldeenheid te ondersteun. Miskien moet ek net hierdie opmerking maak en dit is belangrik. As mens byvoorbeeld kyk na die reserves van die Chinese sentrale bank, dan het hulle toename in dollar reserves nie baie toegeneem nie. So hoe is dit dan nou moontlik as hulle nou hierdie addisionele dollars kry dat ontstaat van die Chinese sentrale bank nie, en die rede daarvoor is dat die Chinese het baie ander banke ook, wat deel is van die hele finansiële stelsel in China, en as jy kyk na die balansstaat van die ander banke, dan het daar inderdaad was daar 'n sterk toename in Amerikaanse dollars. So op 'n vreemde manier is dit eintlik die Chinese wat die Amerikaanse dollar relatief sterker.
0: Op 'n vreemde manier, op daai manier. Daarby lyk die markte vanmôre dan nou.
2: $16.35 vir 'n dollar, $21.95 vir 'n pond en R18.98 vir 'n euro. Goudprys $4,469 en die olieprys $97 en 'n bietjie dollars vir 'n vatjie Brentolie. Nie goed in die ooste vanoggend nie, Nikkei 1.5% swakker, Shanghai 0.5% swakker, Hong Kong 1.5% ook in die rooi en Australië ook bykans 1.5% in die rooi. Dit alles sê vir my 'n groeidag wat voorlê.
0: Ons kyk wat gebeur. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Nog 'n Lefra-produksie, Dolly Parton, op openbare versoek, sy kom terug na Empress Palace Theatre of Marcellus, nadat die vorige konserte uitverkoop was. Dolly is te sien in haar nuwe produksie, Totie en nie verder nie, op Vrydag 12 Junie om 7 uur die aand. En in hierdie jongste konsert kan Dolly nie help om die waarheid te laat glip nie, en jy kan kom uitvind wat haar geheim is. As jy wil bespreek, gaan na ltickets.co.za, ltickets.co.za, of skakel 011-815-3000. Maar bly ingeskakel in die volgende uur, net na 8, dan gaan ons vir 2 BBP kaartjies, of 1 persoon, die kans gee om 2 BBP kaartjies te wen, om vir Tolly op die verhoog te gaan kyk.
4: 'N naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak, en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar, om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry, en hoe jy selfs iets jieself by die huis kan maak.
5: Vrydag aand 5 Junie is dit Karline Sommans se beurt in die Oppie Radio Arena.
6: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge.
5: Oppie Radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 5 Junie om 8.

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Ons nou 8 uur in die Vrystaat bewolk en winderig met verspreide buie en donderbuie. Die tuinroete is bewolk met wyd verspreide buie en reën en daai fris suidoostewind wat daar waai. Môre ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 uur nuus, vliegtuigkaartjies word goedkoper danksy laer vliegtuigbrandstofpryse. Die N6 in die Vrystaat gesluit weens 'n vragmotorongeluk en Libanon en Israel hervat later van dese maand samesprekings nadat 'n skietstakingsooreenkoms bereik is. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die prys van vliegtuigbrandstof het begin dal na die onlangse stygings van nou genoeg 60% weens die impak van die oorlog in die Midde-Ooste op die prys van ru-olie. Suid-Afrika voer na genoeg 70% van sy vliegtuigbrandstof in, wat die prys van vliegkaartjies kwesbaar maak vir internasionale prysstygings. Fly Safair het bybelasting op binnelandse vlugte met R285 per kaartjie verminder en vir roetes in die streek met meer as R400. Die bemarkingshoof van Fly Safair is Kirby Gordon.
4: And this week we were able to reduce that surcharge significantly, with customers now paying about 40% less than what they were when it peaked in late March. Market conditions do, however, remain quite volatile, and while we're pleased to be able to pass these savings directly on to consumers, we'll continue to adjust the surcharge as conditions change.
1: Die bemarkingshoof van Fly Safair, Kirby Gordon. Die borgtog aansoek van 2 senior ambtenare in die kantoor van Mpumalanga se premier sal vandag in die Pretoria se Landdroshof aangehoor word. Die twee word verdink van die moord op die forensiese ondersoeker Mabidi Mashaba in Pretoria in 2023. Die protokolbestuurder Emmanuel Mkabela en die keuringsbeampte Exen Mkonto staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade, as ook die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Mashaba was besig met 'n ondersoek na die uitreiking van vals kwalifikasies aan mense om in regeringsposte aangestel te word. Die twee verdagtes het na bewering sy skootrekenaar en dokumente gesteel. Die N6 tussen Smithfield en Reddersburg in die Vrystaat is gesluit weens 'n vragmotorongeluk. Die verkeersowerheid sê die vragmotor versper al die bane en die pad sal vir ure lank gesluit wees. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te neem en nie te probeer om by die ongelukstoneel verby te ry nie. Die nasionale adjunkkommissaris van die polisie, Tebelo Mosikili, het bevestig dat die 18-jarige Nhlamulo Sambu se dood Sondag in Mosselbaai in die Wes-Kaap nie verband hou met die onrus oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Meer as 50 informele blyplekke is vernietig en honderde mense is ontwortel toe 'n betoging in geweld oorgegaan het. Mosikili het op 'n nuuskonferensie in George gevra dat die publiek hulle moet weerhou van die verspreiding van waninligting en toelaat dat die ondersoek sy loop neem. Wetstoepassers bly intussen op 'n hoë gereedheidsgrondslag te midde van 'n landwyse toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om op hulle hoede te wees vir oorstromings nadat swaar reën gisternag in die metro en omliggende gebiede uitgesak het. 'N Vlak 8 waarskuwing van ontwrigtende reën is in Oos-Kaapse gebiede van krag. Verskeie paaie is in die metro gesluit. Oorstromings is aangemeld in Bethelsdorp, Nomakanji, Veeplaas en Wells Estate in Kwebega. Die burgemeester, Babalwa Lobashe, sê die munisipaliteit het tydelike akkommodasie gereed vir inwoners wie se huise deur die toestande geraak word. President Cyril Ramaphosa sê ondanks verskille tussen parlementslede en die regering, stem hulle saam oor die uitdagings wat die land ondervind. Ramaphosa het repliek gelewer op die debat oor die begrotingsrede vir die presidentskap wat Dinsdag ter tafel gelees. Hy sê die meeste parlementslede is het eens dat die regering gevorder het, maar dat verskeie uitdagings soos die hoë misdaadvlak in die land dringende ingryping vereis.
5: While we may differ on matters of policy and politics, there is generally broad agreement on the challenges confronting our nation and on the urgency with which we must address those issues. South Africans expect all of us who are seated here and those who are not here not to simply diagnose the country's problems, but to work together to solve them.
1: President Cyril Ramaphosa. Libanon en Israel sal weer op 22 Junie samesprekings hervat met die doel om 'n omvattende ooreenkoms te bereik wat kan lei tot vrede in die streek. Die aankondiging volg nadat 'n skietstakingsooreenkoms tussen Libanon en Israel deur die VSA bemiddel is. Volgens die ooreenkoms moet Hezbollah sy aanvalle op Israëlse magte staak en uit die suide onttrek. Dit sluit ook in die totstandkoming van gebiede waar die Libanese weermag die beheer sal uitoefen om te verhoed dat Hezbollah vegters terugkeer nadat Israël onttrek het. In die verklaring wat na die ooreenkoms uitgereik is, het Israël en Libanon bevestig dat hulle nie vyandig gesind is teenoor mekaar nie en verbind is tot onderhandelinge om 'n vertroue op te bou en om enige uitstaande kwessie op te los. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, vliegtuigkaartjies word goedkoper danksy die prys van vliegtuigbrandstof wat begin daal het nadat dit weens die oorlog in die Midde-Ooste met nagenoeg 60% gestyg het. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vieren, hoofdrekke volg om 8:30.
3: Outsure sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
2: As jou netwerkdiensverskaffer te duur raak, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur te skuif na Outsurance het die 45-jarige Jason R520 bespaar op sy 2025 Hyundai i10. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar Raar en FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 7:08 en in die volgende uur. Poesie en matrieks is nie altyd 'n maklike kombinasie nie, maar twee nuwe produksies poog nou om gedigte meer toeganklik te maak. Frans Swart en Vilroe van Achterberg vertel vir ons binnenkort meer oor vers in my inbox en verskuns.
1: En later vanoggend Dr. Marlena Kreer sê die feit dat ons aanlyn leef beïnvloed ons fokus, slaap en algehele welstand. Sy verduidelik hoe ons 'n gesonder verhouding met tegnologie kan bou sonder om te ontkom. Maar voor ons daarby kom, begin ons hierdie uurse musiek nou met Katie Tunstall, The Other Side of the World, op RSG.

0: Tangstil se 25 treffer van die album Eye to the Telescope was daai album se naam. En The Other Side of the World op RSG sit nou so 11 minute oor 8 en Albie Grobbelaar sit reg in die stories al met Kathleen in Bloemfontein om te gesels oor daai geldskandaal wat die Vrystaatse regering getref het in die 1890s almor Albie.
1: Die jaar 1894 was die jaar waarin president F.W. Reitz as Vrystaatse president herkies is. Dit was ook in hierdie jaar dat die 84-jarige Britse eerste minister William Gladstone bedank het. Maar in die middel van hierdie jaar was daar net een onderwerp op al wat Vrystater was se lippe en dit was nie Gladstone of president Reitz nie. Dit was 'n skandaal waarby een van die gewildste en mees gerespekteerde persoonlikhede in die Volksraad betrek was. Die Van Hoytema geval sou een van die onaangenaamste gebeure in die geskiedenis van die Vrystaatse regering word. Dominicus N. Renoud van Hoytema was teen 1894 reeds 15 jaar lank sekretaris van die Volksraad. Hy was ook sekretaris en penningmeester van die Algemene Kommissie van Publieke Eksaminatore, naas nog heel party ander rade en kommissies waarin hy gedien het. 'N artikel wat in die 1980s in die destydse tydskrif van die Vrystaatse Museumdienste verskyn het, het Dr. Johannes Haasbroek die storie van die Van Hoytema skandaal volledig vertel. Dit was juis as penningmeester van die Kommissie van Eksaminatore dat Van Hoytema sy groot misstap begaan het. Hy het geld gevat, sowat 450 pond van 'n beursfonds. Nadat die auditeure van die kommissie dit agtergekom het en Van Hoytema daarmee gekonfronteer het, het hy onmiddellik die geld met rente terugbetaal. Die kommissie waarin onder andere 3 regters gedien het, het die gebeure as 'n siviele saak beskou. Van Hoytema is afgedank en dit was dit. Staatsprokureur Reinhold Gregorowski, wat 2 jaar later met die verhoor van Jameson-invallers weer in die nuus sou wees en wat ook in die kommissie gedien het, was egter nie tevrede met die toedrag van sake nie. 'N skrywe van Gregorowski is voor die Volksraad gelê. Daarin het hy die wangedrag van Van Hoytema, wat hy as 'n kriminele saak beskou het, bekend gemaak. Die Van Hoytema kwessie was deurgaans vir die Volksraadslede 'n baie moeilike saak as gevolg van hulle noue vriendskapsbande met die sekretaris wat soveel jare deel van hulle was. Vroeg in Junie 1894, van dese week 132 jaar gelede, het 'n verweerskrif van Van Hoytema voor die raad wat die eerste keer in baie jare agter geslote deure vergader het, gedien. Maar ten spyte van die geheimhouding het die storie uitgelek. Een van die volksraadslede het vertel hoe dat hy op 'n treinrit na Jacobsdal by 'n lid van die publiek heelwat meer van die skandaal gehoor het as wat hy self geweet het. Staatsprokureur Gregorowski was ook vir heelwat verwarring en ontevredenheid verantwoordelik toe hy eers in sy eerste verslag aangedui het dat hy verplig was om te prosedeer en toe later te kenne gegee dat hy nie self die initiatief kan neem om te vervolg as die volksraad hom nie daartoe gelas nie. Maar goede hemel, het 'n plaaslike koerant geskryf, wat moet men nu denken wanneer zulk een voornaam autoriteit in de rechtsgeleerdheid naar de wetgeving gaat om daar sy instructies oor navraag te doen? Uiteindelik is Van Hoytema toe nooit vervolg nie en het hy na Transvaal uitgewyk. En so het hierdie pynlike en smartelike zaak, soos het genoem is, ten einde geloop.
2: Dankie Albie, en môre sluit Albie die week vir ons af met 'n storie oor Billy the Kid en sy nemesis Pat Garrett, aartsvyand. Goed, kom luister na die 8 uur nuus. As jy weer na vandag se wil luister, jy dalk laat ingeskakel of jy wil dit aanstuur vir iemand, gaan luister daarna op ons webwerf rsg.co.za of op Spotify op en wakker RSG en dan natuurlik ook op die nuwe RSG app. Die kan jy gratis aflaai as jy dit nog nie gedoen het nie en is baie maklik om dit te gebruik. Jy klik net daarop, is vinnig ook. So oorweeg dit sterk om daai app te gaan aflaai.
3: Dis ons geheim.
2: Goed, so ons gaan 'n leidraad regtig benodig. Ons gaan definitief 'n leidraad benodig. Ons speel vanmôre die liedjies of die note in agteruit in Trirat. Soos iemand die eers oggend gesê het, ek hou daarvan Trirat. Trirat Donderdag. Ons het hom gespeel en ek het een korrekte raaiskoot gekry. Ander interessant is, die eerste een was die korrekte een. Ek dink die dame is duidelike aanhanger van die groep, want as jy is, dan hoor jy dit in daai note al. Speel mense dit vir jou agteruit. Ons gaan dit nou weer vir jou speel. Maar kom ek gee vir jou leidraad oor die titel van die liedjie. Dalk help het so bietjie. Die leidraad is die sinnetjie onderaan die poskaart vir die arme siel wat nie kan saamgaan nie. Die sinnetjie aan die onderkant van die poskaart vir die arme siel wat nie kan saamgaan nie. Dis die leidraad oor die titel. As jy die liedjie kry, dan gaan jy weet wie die groep is. Niemand anders het hom nog ooit, dink ek, opgeneem nie. Dis hulle liedjie. Goed, kom ons speel weer daai note agteruit. Die sinnetjie onderaan die poskaart vir die arme siel wat nie kan saamgaan nie, speel hom gou weer, Dian. R4588910 per SMS, as jy so wil raai, stemnotas na 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. In die Weskaap, die N2 by die Settlers Wisselaar is redelijk besig, verkeer beweeg in 'n slakke pas vanaf die M3. En in Gauteng in Johannesburg op die N3 Noord is druk verkeer net voor Van Burenweg. En in die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk. En die N6 tussen Smithfield en Reddersburg is tans gesluit na 'n vragmotorbotsing. En stuur gerus jou verkeersnuus na 45889 R10.50 per SMS.
0: Net en nou gesels ons met Frans Swart en Vilroe van Agterberg oor poësie vir matrieks wat nuwe lewe kry met musiek en stories.
5: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
6: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
5: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
6: Maar waar is die jeug vandag?
5: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
6: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
5: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
7: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
8: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
9: And there's diamonds and pearls in your hair.
8: Yes, betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5:30 met Willem Pelser.
10: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 19 minute oor 8, poesie en matrieks is nie altyd die maklikste kombinasie nie, en vir baie leerlinge voel gedigte soms meer soos 'n kopkrapper, of nog erger, as om iets te geniet. Maar wat as daar nou 'n manier was om dit lewendig, verstaanbaar en selfs lekker te maak?
2: Lefra Produksie spog met 2 nuwe poesieprogramme vir skole. Verse in my inbox vir leerlinge met Afrikaans huistaal vak en dan vers kuns vir die met Afrikaans addisionele taal. En ons het vanmôre vir Frans Swart op die lyn en dan ook vir Vilroe van Agterberg. Frans, is hoor eers daarso, is jy met ons?
12: Môre Gustav, môre Renske, altyd lekker om met julle te gesels.
2: As hy, en Vilroe, jy sit daar in Mokgopong in Limpopo vanmôre.
13: Dit is korrek, maar ja, ek hoor julle en dit is altyd lekker om met julle te praat vanoggend.
2: Dankie, jy is hart en duidelik hier so by ons. Frans, kom ons begin by jou, hierdie produksie oor die poesieprogramme vir matrieks, om het by skole aan te bied. Hoekom het julle besluit op hierdie produksie?
12: Weet jy, Renske, daar is 'n ongelooflike behoefte. Die onderwijsdepartement het al 'n paar jaar met my gesels en gesê, hoekom doen julle nie poesieprogram vir die matriek nie? En ek moet sê, toe ons nou in die ding begin navorsing doen, is dit eintlik baie lekker om in die Afrikaanse poesie te gaan delf. En ons is baie bly dat hierdie produksie op die planke is.
0: Mm-hmm. Ja, so Vilroe, kom ek vra vir jou, want jy weet, leerlinge is baie skrikkerig gewoonlik vir poesie. Hulle raak, as hulle daai gedig sien en wonder, hoe moet ek hierdie ontleed? Wat beteken hierdie? Hoe help julle om dit minder intimiderend dan te maak?
13: Ja, ons het besluit om hierdie produksie aan mekaar te slaan, om dit so ontvanklik as moontlik vir die leerders te maak. En ons wil dit lekker maak vir hulle en vir hulle beduie. Weet jy wat, poesie is nie iets om oorskarkerig te wees nie. Dit is eintlik 'n wonderwêreld wat ons vir hulle wil oopkrap en ons maak dit lekker informeel. En omdat ek so baie met leerders en veral matrieks werk, praat ons ook hulle taal. En ons wil net vir hulle beduie, weet jy wat, moenie worry nie. Dit is afkomstig van ergens af, van 'n skrywer uit sy brein uit, afkomstig van 'n idee. En ek vertrou die manier hoe ons dit gaan aanpak, sal hulle baie beter idee hê van wat die skrywers in gedagte gehad het.
2: Goed, so julle vertaal dit amper half in hulle taal vir hulle, die manier hoe hulle praat. Okay.
13: Absoluut, Renske, dit is so belangrik, want ons het agtergekom ook, jy weet, poesie is die een deel van die Afrikaanse huistaal en addisionele taal wat die matriekleerders amper die minste vooruitsien. En ons wil dit bietjie omswaai en vir hulle sê, weet jy wat, dit is eintlik die magic, die magie. En ons het 'n wonderlike program wat ek dink hulle breine net heeltemal gaan ontlont.
2: Ja, julle gebruik ook musiek in die produksie om te wys dat liedjies eintlik ook gedigte kan wees. Hoe werk dit presies in praktyk?
13: Wat baie mense vergeet is dat meeste van musiek is afkomstig van poesie af. So ons het onder andere gedig van André Letoy, elegie vir my toekomstige vrou. Dit is natuurlik niemand anders as Koos Kombuis nie. So ek doen ook byvoorbeeld Lisa se klavier om aan te sluit by hierdie gedig. En die leerders is altyd verras as mense musiek en poesie bymekaar bring. En dit is waar die lekkerte daar binne lê. Ek sit daar met my gitaar, ek het 'n paar klankbane wat ons bymekaar slaan en ons beduie vir hulle. Hoorie, baie keer is dit 'n poesie waar musiek afkomstig is en ek dink dit gaan 'n hele ander wêreld vir hulle ontlont.
0: Frans, jy sê jy het met die onderwysdepartement saamgewerk, hoor, want hulle het natuurlik nou hulle verskillende vakke, hulle die Afrikaans huistaal en die Afrikaans addisionele taal, dit is nie heeltemal dieselfde nie. So hoe verskil die benadering tussen die twee?
12: Weet jy, dit is, ons pak hom basis op dieselfde basis in. Kyk, Afrikaans huistaal is natuurlijk vers in my inbox, en dit is saamgestel, of een van die samenstellers is my goeie vriendin daar van in die bos vol na skools, en hulle het wonderlijke gedigte gekies, en dan die Afrikaans addisionele taal. Dit is nou vir privaatskole, Engelse skole en so meer, wat dan Afrikaans as 'n tweede taal. Onthou, ons het altyd gepraat van huistaal en dan het ons altyd gesê Engels is jou tweede taal, maar die departement praat nou deesdae van Afrikaans addisionele taal. En natuurlik verskil die gedigte. So dis twee verskillende produksies, maar die basis waarop ons werk. Jy weet, ek en Annelie, my vrou was baie bevoorreg om by die Edinburgh Kunstefees te wees, ons een dag daar in 'n klein hotelletjie, en ek sien daar drom 'n klompie mense saam, en ek vraag toe vir die asher, hoorie, wat gaan hier aan, en hy sê maar, hierdie jong akteur doen die Engelse gedigte, die Shakespeare's en die Eliot's en so meer, en ek sê maar, nie weet jy wat, kom ons gaan kyk, en dit is waar die hele gedigte toe nou sy ontstaan gehad het, want hierdie jong akteur het dit so ontvanklik gemaakt, en so lekker, dat hy kinders het dit so geniet.
2: Ja, en jy praat nou van die gedigte, so Volroe, jylle volg die departement van onderwys se voorgeskrewe werke, nee, kan jy 'n paar van die gedigte noem wat jylle in die produksie toelig?
13: Natuurlik, so in die eerste addisionele taal dien ons gedigte, byvoorbeeld soos die Dans van die Reën, deur Eugene en Marais, ons doen Krisis van Elisabeth Eybers, Ken jy die See van Yskriege, Wetenskap mannetjies van Antjie Krog, so dit is 'n paar gedigte van die addisionele taal en dan Afrikaanse huistaal, het ons dan 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lena Spies, Tsunami deur Kobus de Wet, op sy branderplank deur Petra Miller en Briefie aan Madiba deur Sandra O'Kelly. So ons volg die gedigte wat hulle bespreek en dit is baie belangrik ook. Dit help nou nie ons bring 'n klomp ander gedigte in nie.
2: Ja.
13: Ons het wel 'n paar addisionele gedigte wat ons jy weet vergelyk met mekaar. Maar ons wil so naby as moontlik aan die departement bly.
0: So hierdie gedigte wat hulle doen word nou saam met musiek gedoen en daar moet nou nuwe toonsettings daarvoor wees. Vertel vir ons daarvan wat die leerders kan verwag.
13: Ja, dit is baie lekker. Toe Frans met my eerste die eerste met my praat hier oor, toe sê oor dis tyd om die gitaar weer op te tel. En dit het my baie opgewonde gemaak. So, ons het gedigte gaan toonset en ek sing sommer met my gitaar en 'n klankbaan en dit maak dit verskriklik interessant en lekker. Ja. Daar's ook baie audiovisuele insetsels om dit so vir die matriek so interessant as moontlik te maak. En ek self is baie opgewonde as musikant om weer die gitaar op te tel en 'n paar van hierdie gedigte wat ek self moes sit en toonset weer saam met 'n klomp wonderlike musikante. So dit gaan baie lekker wees.
2: Voor net gou voordat ek vir Frans vra hoe mens bespreek of so, jy's nou ook bekend as die Grotman en Groetie Grotman.
13: Ja.
2: Hoe verskil hierdie poesieprogram van die Grotman vertonings?
13: Wel, dit verskil nie eintlik so baie nie. Grotman is eintlik maar 'n storie wat ek vertel.
2: Ja.
13: Oor my en Elise, maar dit is daai interaksie tussen die akteur en die gehoor, in hierdie geval die leerders. So dit is baie naby aan mekaar. Daai lewendige interaksie is absolute magic. Okay. En ek dink as hulle vir my gaan kyk en sien hoe ek hierdie uit mekaar slaan en hoe lekker ek dit maak vir hulle, dink ek hulle sal 100% verstaan wat hierdie skrywer gedink op daai oomblik en verstaan, jy weet, dit is afkomstig van 'n idee of 'n liedjie of wat ook al, 'n gevoel wat hulle gehad het. En ek dink dit is baie naby aan mekaar en soos wat hulle weet, teater is absoluut magic. En ek kan nie wag om dit so vir hulle oor te dra nie.
0: Jy klink baie passievol daaroor, oor hierdie storie wat jy wil doen, natuurlik, ja, die kreativiteit daar agter. Maar Frans, daar behalwe nou vir die kreativiteit is daar ook nou die geld en so, en die mense moet nou prakties raak en bespreek en so, want hoe werk die fooie vir die skole wat nou sou wou bespreek?
12: Ja, Gustav, baie maklik, hulle skakke maar net my kantoor by Monica Boysen is in beheer daar, 011-815-3000. Hulle kan ook 'n e-pos stuur aan info@levra.com. Daar is 'n lekker webtuiste wat alles mooi uiteensit en dit is baie maklik. Dit is www.gedig, net een gedig, maar ons het nou baie gedigte, so dis gedig.skeeu.za. En ons het twee maniere. Eerstens kan die skool die volle produksie aankoop en dan kan hulle natuurlik of dit gratis vir die matriek aanbied of hulle kan 'n fooitjie vra. Of dan die tweede opsie is natuurlik die leerders betaal maar self. Renske, soos jy net nou gesê het, jy weet nie, ou daar het ons truk in Siekhofs, het ons maar altyd moet jy op jou R20 of R30 bring en dan gaan jy konsert kyk. So ons is baie oop, so skole kan regtig met ons gesels en ons sê, hoorie, wat is die maklikste manier hoe hulle die struktuur wil doen.
2: Goed, en dan net gou vinnig so in een minuut, julle gee ook 'n produksie gratis weg aan 'n skool, hoe kan skole deelneem?
12: Baie maklik, ons gaan of vers in inbox of vers kan vir die skole gee en hulle SMS ons net nou, juffrou of meneer of matriekleerling, jy SMS na 37338 37338, begin met die kodewoord gedig, van jou naam, van e-pos en die stad of dorp waarvan jy kom, en daai nommer net weer is 37338 en moontlik wen jy vir jou skool 'n hele produksie van verskuns of vers in my inbox.
0: Daar sê, baie dankie vir die gesels vanoggend, Vilroo van Achterberg wat so oor die kreatiwiteit passievol raak en Frans wat vir ons vertel van presies hoe jy kan deelneem met die nommer 37338 en gedig wat jy kan SMS. Die poesieprogramme vir matriek om verse in my inbox of verskuns of vir jou skool te bespreek, skakel Monica Boysen soos sy gesê het. En sy gaan die foon antwoord as jy 011-815-3000 bel of as jy e-pos stuur na info@levra.com. Verse in my inbox of verskuns maak gedraai by gedig.co.za.
2: En jy moet onthou van die kompetisie, net gou vinnig ook daai een vir skole waar een skool verse in my inbox of verskuns kan wen, jy moet daai woord gedig SMS, GEDIG, gedig, gevolg deur jou naam, van die skool se naam, die e-pos adres van die skool en dan die stad of die dorp waar dit is. En die nommer net gou daar is aan die een, 37338 37338, BSMV's geld.
14: Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vliee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder extreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
2: In die 8:30 hoofstrekke, die DA in Gauteng eis rekenskap van die Charlotte Matlakane Hospitaal in Johannesburg oor die hoë sterftesyfer tydens hartoperasies. En die Johannesburgse Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtogaansoek van die sakeman van Noordwes, Brown Mokgotsi. Dit is die hoofstrek, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnekort gesels met Dr. Marlena Kreer oor ons wat altyd aanlyn is, maar wat dit doen aan ons fokus en ons slaap en ons welstand, gaan sy vir ons vertel. Die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins bewolk, winderig en koud, tot baie koud, met enkele buie en donderbuie. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suid tot suid oos waai. En dan, in die Ooskaap, die weer daar, vandag is bewolk en koel tot baie koud, met wydverspreide buie en donderbuie en sneeu op die hoogliggende dele in die noorde van die provinsie op pad na Lesotho. Die kuswind gaan tamelik sterk tot sterk suidoos waai, dit word later suid by tye. Die sportnuus is nou volgende. Môre, Johan.
15: Goeiemôre, ek begin die verslag met rugby. Die 22-jarige Jaden Nell geniet 'n uitstekende eerste seisoen as blitsbok nadat beserings sy vroeë loopbaan vertraag het. Die voormalige Hoërskool Durbanville ster het vanjaar sy kans in die Wêreld Sewes reeks aangegryp en berei hom 'n tans voor vir sy vierde agtereenvolgende toernooi. Nell het sy eerste drie vir Suid-Afrika teen Spanje die afgelope naweek gedruk en glo die Blitsbokke is goed op koers om nog 'n wêreldtitel te wen.
16: Individually we're probably the best team in the world and I could say that with a lot of confidence looking at my teammates. It's just I think we really become a very dangerous team when we play together and gel as a team. I think everything we're doing currently is building towards the Olympics. I think that is a big focus for me personally and for everyone in the team. Just for that I would say is a short-term goal and then to win the World Series.
15: Die stem van Jaden Nell. Intussen het Donovan Don by die groep in Bordeaux aangesluit nadat Dewald Human met 'n kniebesering terug Suid-Afrika toe moes keer. Don is 'n terugkeer gee die span ekstra diepte vir die laaste toernooi van die seisoen wat môre afskop. In sokker, in die plaaslike Premierliga se promosie-relegasieronde het Milford Sokkerklub van KwaZulu-Natal gisteraand vir Magesi Sokkerklub geklop met 1-0 om die voortou te neem om moontlik vir aanstaande seisoen se Premier Sokkerliga te kwalifiseer. Cape Town City lê seegeloos in die laaste plek met 2 rondes wedstryde wat oorbly. In golf, op die Betway Big Easy Tour 3 het Matt Miller van Groot-Brittanje na die voorsprong na die eerste 2 rondes by die Wanderers Golf Club in Johannesburg. Hy het gister 5 onderbaansyfer ingevul en lê op minus 10. Suid-Afrika se Toto Timba is tweede op 8 onder en Heinrich Bruyners derde op 7 onderbaansyfer. Ek sluit die verslag af met tennis. Vir die jongste vanaf Roland Garros sluit ons aan by Verloots.
17: Die Franse Ope het gister weer eens vir heelwat opwinding en verrassings gesorg. Die kwalifiseerder Maya Kalinska het die 22ste gekeerde Anna Kalinskaya in skoonstelling geklop vir 'n plek in die halffinale. Daarna het die wêreldse nommer 1 Aryna Sabalenka haar vasgeloop teen die linkshandige Diana Schneider.
18: Something's happening here, something's in the air. Oh, the top seed is in big trouble as Diana Schneider takes the second set. Incroyable. The world number 1 is

0: Dis Andreet, wat wil jy môre doen? O Jense op RSG is dit nou 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: En onthou ek het nou vroeër gesê, ek gaan vir jou nou 'n kans gee om 2 BBP kaartjies te wen om die Tolly Parton

0: Concert by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus by te woon Vrydag 12 Junie, dan is sy daar op die planke. Nou, die prys, dis 'n lekker prys. Daar's 2 BBP kaartjies vir die konsert, daar's verblyf vir 2 persone by die 5-ster hotel daarso by Emperor's Palace, die aandete Vrydag aand en die ontbyt die volgende oggend, Lefra Produksie se verrassingspakkie en 'n BBP uitnodiging om vir Tolly Parton te ontmoet na die konsert. Soos jy moeite werd om net 1 SMS te stuur. 1 SMS kan vir jou al Wen. En die kodewoord is baie belangrik as jy die SMS gaan stuur, anders gaan die rekenaar nie jou inskrywing in aanmerking neem nie. Hy kyk heel eerste na die woord en die woord is Tolly met 'n IE, TOLLIE. En dan skryf jy jou naam by en jou van, geef ons jou e-posadres en sê vir ons waar woon jy, die stad of die dorp waar jy woon, en dan stuur jy dit hierso na 45889 teen R1.50 per SMS. Tolly, jou naam, jou van, e-posadres, stad of dorp waar jy woon, 45889, bepalings en voorwaardes geld, en jy het nog tyd tot môre middag, 5 Junie om 4 uur die middag, dan sluit die kompetisie, en saterdag môre 6 Junie, hierdie saterdag môre, oormôre, dan word die wenner in Breakfast met Derek bekend gemaak.
1: Dis ons geheim.
0: As hy die leidraad het, wondere verrig. Wonderverrig. Ek sal nou ook 'n leidraad bygee vir die groep, net vir die wat nog nie dit gekry het nie. Ons sit nou nogal in gesels, as jy nou eers die liedjie uitgepluis het, dan hoor jy skielik vir hom baie duidelik in daai note wat ons agter uitgespeel het. Maar voor dit het 'n mens gewoonlik nie 'n clue nie, ek kan hom net nie uitpluis nie. So speel die note agterstevoor vir môre. Ek het vir jou gesê oor die titel, die sinnetjie onderaan die poskaart vir die arme siel wat nie kon saamgaan nie. Daai sinnetjie, dit is die titel van die liedjie. En dan die groep, se naam, dit is 'n samenstelling van die name van 2 bluesmusikante. Die 2 se vanne is Anderson en Council. Hulle het nou die name van hierdie 2 gebruik om saam te stel en toe die naam te skep van die groep. Anderson en Council, as jy weet wat hulle name is, sit dit bymekaar en daar is die groep se naam. Goed, nou kom ons berei note wat ons agteruit speel en ons luister. Hoor jy hom nou mooi duidelik daar, so ons speel hom gou weer. R45891 vir SMS, stemnota is 076-536-6961.
1: Dis ons
2: verkeer. In Gauteng en Johannesburg op die N12 weswaarts is druk verkeer net na die Tom Jones wisselaar. In die Weskaap, die N2 by die Settlers wisselaar is redelik besig, verkeer beweeg teen 'n slakke pas vanaf die M3. En in die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort, daar's padwerk, en dan in die Ooskaap op die R102 tussen Montplaas en Thornhills is gesluit as gevolg van 'n versperring. En dit dan die verkeersnuus vanoggend.
3: Ons gaan net nou gesels met Dr. Marlena Kreer oor ons wat so heeltyd aanlyn is en wat ons kan doen daaraan om beter te fokus, beter te slaap en meer welstand te hê.
4: Daar beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar bees maalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van R11 miljoen se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Bees en fees geld.
0: Op soek na jou volgende motor? Besigtig meer as 15,000 voertuie op webacars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer aan vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webacars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, Webacars het wat jy nodig het en meer.
5: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral. Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou op die kop kwart voor 9 en ons is deesdae byna heeltyd aanlyn. Van die oomblik wat ons wakker word tot ons ons die selfoon op die bedkassie neersit, is tegnologie deel van ons werk, verhoudings en selfs ons ontspanning.
3: So al meer mense besef dat dit teen 'n prys kom natuurlik, want daar is minder fokus, daar is swak slaap, daar is digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word. Ons praat vanoggend hier met Dr. Marlena Kreer wat hier by ons in die ateljee is en sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter en die stichter van Mind Unique Education en Techno Life Wise Stichting. Marlena, dis 'n mondvol. Baie welkom is by ons.
6: Baie dankie, Gustav en Reske, en baie dankie vir die geleentheid. Dis wonderlik om hier te wees.
3: Dis 'n baie interessante concept hierdie, en is goed om daar te kan praat, digitale welstand. Wat beteken het prakties vir mense wat elke dag met die iPhone en die rekenaar saamleef?
6: Ja, dis eintlik, jy weet, hoe kan jy welstand beleef as jy digitaal gekoppel is? En dit is wat jy precies in die inleiding ook gesê het. Want ons weet dat dit eintlik 'n negatiewe impak het op ons menswees. Van kop tot tone, op ons breine veral, maar ons moet weet, as ons breine nie so lekker is nie, dan is eintlik die res van ons liggame ook nie so goed nie. En daarom moet ons baie krities wees en ons moet erken, vir nou en vir altyd hoop ek, glo ek, maar dit is nie so maklik nie, dit is ontwerp om ons te verslaaf.
3: Ja.
6: Weet dit, die hofsaak in Amerika het dit nou bevestig en uitgewys en dit, so met ander woorde, ons, dit is 'n digitale verslawing en ons moet krities wees. Ons moet weet wat is die waarde daarvan as ons aanlyn is, wat is die kwaliteit byvoeging tot ons lewens en is dit regtig nodig of regtig vermors ons net kosbare tyd wat ons nooit weer gaan terugkry nie en wat jy niks eintlik voor kan wys nie. Jy weet, jy gaan heel waarskynlik afgemat, gefrustreerd, geïrriteerd en al die dinge wat nie jou laat lekker voel nie, gaan jy na die tyd voel, as jy dit nie sinvol en doelgerig gebruik het nie.
0: Ja. Baie mense sê hulle voel skoon oorweldig deur die skerms en die kennisgewings is oral om ons. Wat gebeur neurologies presies in ons brein, wanneer ons nou heeltyd aanlyn is?
6: Ja, die groot aksie is dis 'n oorstimulasie. En ek meen, dit is nou natuurlik vir ons as volwassenes erg, maar jy kan jou indink hoe verskriklik erg dit is vir kleiner kinders en jong kleuters en skoolkinders. So, dis 'n oorstimulasie en daarom is ons breine dan eintlik oorgestimuleer, ooraktief en die dopamien siklus word oorgevoed en op die ou einde word daar minder reseptore gevorm en kry ons dan eintlik laat ons afgestomp raak en kan ons nie meer op gewone opwindende dinge in die natuurlike en die regte omgewing reageer nie, want ons liggame is nou eintlik al klaar bietjie oorgestimuleer en al verslaaf aan hierdie dopamien, maar ons liggame, daar's 'n drempel ware. Hy kan later net nie meer nie, hy wil meer goed hê en al hoe jy hom meer kan laat dopamien afskei is om meer gestimuleer te word en dit kry jy nie so aanhoudend in 'n gewone lewe nie. So, 'n kind of 'n mens is verveeld en vervelig en daar's niks wat opwindend is nie, want alles is eintlik net.
3: En dit wat jy daar beskryf, hoe verder jy praat, dit klink presies soos 'n dwelmverslawing of 'n drankverslawing of iets soos dit, is dit dieselfde ding?
6: 100% is dit dieselfde en daarom moet ons so aktief begin aksie neem en sê, dit is 'n dwelm, dit hoort nie in 'n kind se hand nie. Minstens tot 16 jaar, soos Australië en ander lande al, sosiale media en sovoort. En as ons regtig die welstand van ons kinders op ons harte het, regtig, dan sal ons sê ons mishandel ons kinders en ons ignoreer hulle en ons verwaarloos hulle as ons hulle voor 'n skerm sit. En veral vir interaktiewe skermtyd vir kleuters en jong kinders.
3: En ons mense wat daarmee werk, wat elke dag veral in media werk, maar jy kan nie ontsnap daarvan nie, want jy moet altyd kyk wat aan die gang is. Dan kom hierdie ding digitale uitbranding. Hoe lyk digitale uitbranding in die lewe? Wat hoe sien mense dit raak?
6: Ja, ek dink dit is nogal interessant, omdat ek ook, ek denk ek was so op die rand, ek het was uitgebrand, en of hy, ek denk nie jy toe al gesê digitale uitbranding nie, hy het nou 'n naam gekry, weens hierdie aanhoudende aankoop, koneksietyd. Ons liggame en ons breine kan dit net nie hanteer, net soos wat ons nou gesê het. En later raak ons eintlik soos 'n verslaafde geïnteresseerd in enigiets anders. Ons raak afgestomp. Emosioneel het ons, sien ons nie meer kans vir die werklike lewe, vir mense, kontak,
3: gesprek.
6: Jy weet, jy is net moeg en gedaan. Jy kan dit net nie die werklike lewe meer in die oë kyk nie. So, en dit is tekens bijvoorbeeld, as jy die eerste ding, jylle moet ook die eerste ding jylle fone optel in die ochend, maar ek hoop, dis nie nie noodwendig die laaste ding in die aand ook nie.
3: Ja,
6: Jy weet, en etenstye en slaaptye sonder fone, sit dit af, sit dit op vlugmodus, soveel as moontlik, skakel die wifi af, want ons moet onthou, die lae energie het ook een negatieve impak op die selfunksionering. Jy weet, so dis nie net wat ons nou beskryf fisiologies nie, dit is fisiologies ook op die funksionering van elke sel, omdat ons bio-elektries en biochemies is, so ons is so fantastisch gemaakt of geskep, maar dan moet ons nou mooi kyk na onsself, want anders verloor ons gawes en wonderlikheid en ons doel.
0: Skermtyd is 'n groot probleem, want die ding is, mens kan nie die tegnologie weghou van die kinders nie, omdat dit oral om ons is en in 'n mens gebruik het ook, selfs deesdae in die skool en so. So die beter manier is seker om 'n tiener veral te leer om dit te bestuur. En daardeur moet 'n mens seker grense kan toepas. Hoe kan ouers gesonde grense vir hulle tieners daar stel wanneer dit kom by skermtyd?
6: Ja, ek dink, jy weet, in skole, denk ek, as ons daar begin, laerskole, jy weet, sociale media moet nie in kinders hande wees, skerms moet nie in kinders hande wees nie. So, ons moet dit uit die skole omgeving uitkry. Al is dit, het dit gerieflik geword, COVID het ons in 'n blik gedruk, maar ons moet nou terugstaan en terugsê wat is die beste en krities wees en wie bietjie ongemak maar hanteer. Dan die grense, want as ons allemaal geleer het om weer mens te wees in totaliteit, dan sal ons weer extra achterkom hoe lekker is dit om dit te geniet en mense rechte ervarings te geniet en dan die bestuur daarvan is moeilik, want jy moet dit baie beperk digitaal skanderingswys uit, ons het minder grysstof, ons het minder witstof, ons breine krimp, ons kan nie meer goeie besluite neem nie, en dit geld vir ons en ons kinders, soveel te meer, selfs 3 tot 5-jarig is, is daar nou bewys. So, daai grense, krities belangrik, en saam met ouers en saam met tieners, kom ooreen en vervang eerder skermtyd en doemblaaierij met regte kwaliteit sport, bordspeletjies, interaksie, natuur, voeltjies kyk.
3: Ja. Al die dinge.
6: Iets wat mense...
3: Marlena, ons tyd is op, so ek moet vinnig vir jou vraag, is een digital detox, digitale detox, een goeie ding, of moet een mens eerder in jou dagelikse lewe jou gewoontes verander?
6: Ja, ek dink digitale detox is een goeie ding, van tyd tot tyd, afhangend hoe ons dit definieer ook, of dit elke dag is, bijvoorbeeld, jy weet, van 8 tot 8, sê maar, of van 6 tot 6, of wat, en of ons eindelijk sê, maar dit moet dageliks oordra. Ons dagelikse gewoontes moet ons kritisch evalueer en skermtyd vervang, vooral slechte skermtyd, tyd wat vermors word, moet ons vervang met regte menstyd.
0: So makkelijk soos dit, Dit klink baie makkeliker as wat dit is. Dankie Dr. Marlena Kreer van Mind Unique Education en die TechnoLife Wise Stichting.
7: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
8: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 750g blik Nescafe Recoffee of 'n 800g waardepak vir R129,99. Spaar R39 of 750g Cremora Coffee Creamer vir R49,99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
9: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2,690. Spaar R609. Of die Sealy Grande Koning en Basisstel van net R5,990. Spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
0: Ons wil die hele liedjie hoor, so ek gaan net vir jou vinnig sê, die sinnetjie onder aan die poskaart vir die arme siel wat nie saam kon gaan nie. Wish you a year. Ach, Jesus, het sou so lekker gewees het as jy hier kon wees. Kom, ons speel die liedjie. Maar ek wil net eers gou sê, Nelia van Mabel Hall het hom eerste reg gekry, ons het hom die note vir jou agteruit gespeel. Dit het so geklink. En die eerste SMS was Nelia sin en sy het hom reg gekry, baie geluk Nelia. Adrie van Albertinia en Hans Nienaber van Ermelo is in die tweede en die derde plek. Geluk Nelia, Adrie en Hans. Hier is die liedjie en die stemnotas. 'N mooi dag vir jou, sien vir jou môre. Dankie Dian van der Berg, ons tegniese regisseur en ons produksieregisseur of ons inhoudsregisseur, Iver Price. En net hierna is dit Eloise met intussen.
10: Dan volgens liedjie is Wish You A Year, Spooky Marlboro van Pink Floyd.
11: Dink die liedjie is I Wish You A Year van Pink Floyd, Marinus van der Walt en van der Park.
12: Volgens liedjie is Wish You A Year van Pink Floyd, Johan van der Driffie.

0: So groet die op en wakker span jou vanoggend hier met Pink Floyd, Wish You Were Here.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nes. Die DA vra rekenskap oor die groot aantal sterftes tydens hartchirurgie in 'n staatshospitaal. Brown Magotsi sal vandag hoor oor borgtog en die prys van vliegtuigbrandstof begin daal. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die DA in Gauteng eis rekenskap van die Charlotte Matheke Hospitaal in Johannesburg oor die hoë sterftesyfer tydens hartoperasies. Die hospitaal se kardiotoraks departement, wat gesamentlik deur die Wits Mediese Skool en die Gautengse departement van gesondheid bestuur word, is onder die vergrootglas weens sterftes tydens hartchirurgie. Die DA se skadu-LIR vir gesondheid, Jack Bloom, sê die aanvaarbare internasionale standaard vir die sterftes is tussen 2-3%, terwyl die sterftesyfer in Charlotte Matheke Hospitaal 14% is. Bloom sê hy sal later vandag tydens 'n nuuskonferensie in Johannesburg meer besonderhede bekend maak. Die Johannesburgse Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtogaansoek van die sakeman van Noordwes, Brown Magotsi. Die aansoek is verlede week uitgestel sodat ondersoekbeamptes sy woonadres in Mahikeng kon bevestig. Magotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van onder meer regsverydeling en myneed. Hy het in November verlede jaar na bewering voorgedoen dat daar in Vosloo Rus 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat staan borgtog teen of vra R100 000 borgtog indien dit wel toegestaan word. Magotsi se regspan voer aan dat hy slegs R10 000 kan bekostig. 'n Lid van die polisie se eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Durban, kolonel Gavin Jacob, sal vandag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Jacob, wat gister getuig het, het besonderhede verskaf oor die onderskepping van 541 kg kokain by die Isipingo depo. Jacob was een van die eerste beamptes van die valke op die toneel. Hy ontken enige betrokkenheid by die verdwyning van die kokain met 'n geraamde straatwaarde van R200 miljoen. Hy het vroeër getuig dat hy 'n leenverklikkerstoets geslaag het, wat hom na sy mening van enige betrokkenheid by diefstal onthef. Die N6 tussen Smithfield en Reddersburg in die Vrystaat is gesluit weens 'n vragmotorongeluk. Die verkeersowerhede sê die vragmotor versper al die bane en die pad sal vir ure lank gesluit wees. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te neem en nie moet probeer om by die ongelukstoneel verby te ry nie. Die prys van vliegtuigbrandstof het begin daal na die onlangse stygings van nagenoeg 60% weens die impak van die oorlog in die Midde-Ooste op die prys van ru-olie. Suid-Afrika voer nagenoeg 70% van sy vliegtuigbrandstof in, wat die prys van vliegkaartjies kwesbaar maak vir internasionale prysstygings. FlySafair het bybelasting op binnelandse vlugte met R285 per kaartjie verminder en vir roetes in die streek met meer as R400. Die bemarkingshoof van FlySafair, Kirby Gordon.
1: And this week we were able to reduce that surcharge significantly, with customers now paying about 40% less than what they were when it peaked in late March. Market conditions do, however, remain quite volatile, and while we're pleased to be able to pass these savings directly on to consumers, we'll continue to adjust the surcharge as conditions change.
0: Die bemarkingshoof van FlySafair, Kirby Gordon. 'N Hof in Nigerië het 4 mense ter dood veroordeel vir hulle rol in 'n aanval op 'n katolieke kerk in die staat Ondo 4 jaar gelede. Altesaam 41 mense is doodgeskiet en meer as 100 gewond in die ergste aanval ooit in 'n aanbiddingsplek in Nigerië. Die 4 beskuldigdes is elk op 9 aanklagte skuldig bevind, insluitend dat hulle mense as gijselaars geneem het, die finansiering van terrorisme en die gebruik van plofstof. Hulle het skuld op al die aanklagte ontken. Libanon en Israel sal weer op 22 Junie samesprekings hervat met die doel om 'n omvattende ooreenkoms te bereik wat kan lei tot vrede in die streek. Die aankondiging volg nadat 'n skietstakingsooreenkoms tussen Libanon en Israel deur die VSA bemiddel is. Volgens die ooreenkoms moet Hezbollah sy aanvalle op Israel se magte staak en uit die suide onttrek. Dit sluit ook in die totstandkoming van gebiede waar die Libanese weermag die beheer sal uitoefen om te verhoed dat Hezbollah-vegters terugkeer nadat Israel onttrek het. In die verklaring wat na die ooreenkoms uitgereik is, het Israel en Libanon bevestig dat hulle nie vyandig gesind teenoor mekaar is nie en verbind is tot onderhandelinge om vertroue op te bou en om enige uitstaande kwessie op te los. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA in Gauteng eis rekenskap van die Charlotte Mateke Hospitaal in Johannesburg oor die hoë sterftesyfer tydens hartoperasies. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Om 'n nodige ligte af te skakel bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSVS en inligting aanlyn.

Môre, dis heerlike tyd om jou te groet. Hier is intussen waarna jy luister op RSG. Ek is Eloise Kiberu. Binnekort kom groet ons regisseur Marie Molefe van Heerden en vertel jou presies wat hier vir jou op hierdie donderdag gaan voorlê. Al wat ek wil sê is hou aan vas aan jou matras, moet nêrens gaan nie. Gaan lekker wees na my mening natuurlik. Sandra is waarmee ons vanoggend begin met hierdie opgewekte voelgoed liedjie. Welkom by intussen.

0: Sandra met die liedjie Maria Magdalena. So het ons program vanoggend begin. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Veronique van Heiningen het alreeds vir ons die nuus gelees. Sy is weer 10 uur. Daar is nog 'n uur voor 11. 10 uur op haar pos en ons regisseur is hier om jou te vertel presies hoe vandag gaan verloop. Môre Marie.
1: Môre Eloise. Nou die vrou wat haar meestersgraad sommer gekom het, die Jet Willemse, sy wat so hard werk agter die skerms van SABC3, kom deel meer van haar menswees as deel van ons sterskieter segment. Dit gebeur binnekort. Tamaletjie, ons vasvra spieletjie gebeur net na die 10 uur nuus en die leidrade vir vandag se vraag is: Louis Pasteur, chemiese simbool en Tour de France. Om 10:30 skop ons 'n reeks gesprekke af oor ons Winterhoop projek en vandag is Leona Pienaar van MES aan die woord om ons meer oor die projek te kom vertel. Onthou ook van Anthea Fredericks met haar program Groeipyne om 11:30 word daar op kinderbeskerming gefokus.
0: So net voor ek en Jet gesels is dit Bernice West waarna ons hier luister.

0: Bernice West wat dinge so 'n bietjie probeer aanwakker met elektrisiteit hier op RSG. Dis daai tyd van 'n donderdagoggend, steerskieters op 'n donderdagoggend gesels ons met 'n Suid-Afrikaner wat uitblink. Mense, die vrou wat hier oor kan mee sit is 'n getuienis van wat moontlik is as jy al jou geloof gebruik elke dag en versterk en dit aan gee aan jou kinders. Nezet Willem, so sit hier saam met my. Oeh, dis allemaal lekker om jou hier saam met ons te hee.
1: Goeiemorgen, Louise. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees vandag.
0: Ek wil nou by jou vraag nie. Jy sê jy wil nog altyd suksesvol gewees het. Wat 'n invloed het jou skooljare gehad op jou begeerte of jou selfvertroue?
1: Kyk, op skool het ek altyd geweet, ek moet altyd hard werk. Harder dan die normale mens. Ek het dit altyd geweet van...
0: Hoe het jy dit geweet?
1: Kyk, byvoorbeeld, ek is 'n mens, soos ek sê, ek werk hard, ne? So, ek gaan deur my goedjies, ek berei voor vir die eksamen, en dan kom die results uit, en dan is jy like, man, hoekom het ek jy A gekry? Hoekom het ek jy B gekry? Ek het dan my all in die gesit, en ek kry net the bare minimum, like, hoekom is dit so? So dan werk ek ekstra hard, like, okay, miskien moet ek bietjie meer insit, bietjie meer. En soos dit aangegaan het, ek weet baie mense het baie goeie ervaring van skool, maar ek het nie baie goeie ervaring gehad nie. Ek weet nie hoekom, maar onderwysers het my altyd geandemak. Jy weet soos wat my ouers, my pa moes altyd skool toe gaan het en gesê, maar dis nie reg nie, julle het hier reggemerkie, julle het hier minder 10 punte dan wat julle moes gegee het, minder 20 punte, baie keer minder 30 punte, en dit was my hele lewe gewees. En met die gevolg het ek altyd geweet, okay, jy moet hard werk, jy weet soos, om te slag, om by te kom. En selfs met die meesters, toe ek kom lau die slag, was dit nou iets groot vir my gewees, van, kyk op skool het ek gesukkel om A's te kry. Die vader weet alleen hoekom, maar soos hy gesê het, dat was die situasies gewees. En toe ek meesters kry, sê ek, ek soek a distinction. Ek wil nie net hierdie ding slag nie, ek wil het slag cum laude. En dit is wat ek voorgewerk het. En ek het tot my supervisor gesê, ek vir allemaal gesê, hierdie ding slag ek nie net nie. So ek sit my alles in het in. En ek dink, dit is eintlik, jy weet, dat is een skrif wat vir my dra in die lewe in. En het is Romans 8:28. Dit sê, all things work together for the good for those who love the Lord. En ek like Joel Osteen, hy vat het een stapiekie verder, dan sê hy, if God didn't have a plan to work it for my good, he never would have allowed it to happen. So, as ek deur moeilike tye gaan, is dit wat deur weet hoe kom. Die gaan vir my goed werk. En ek geloof dat die skooljare het vir my goed gewerk van, tot nou nog weet ek, ek moet, is like in my, is engraved in me. You don't just work like the normal person. You work extra hard because you want to succeed. Because ek is nooit tevrede met 'n 60% of 'n 70%. Hoekom kan ek nie 80 kry nie? Wat hou my terug van 90 kry? En ek is die type mens. So, en dit is wat ek in my kinders ook leer. Soos ons strive om die beste te wees. En ek realise die enigste manier hoe dit werk is deur harde werk en gebed.
0: Joe, my kop, hier is soveel goed wat ek hier beplan het om vir jou te vraag, want ons het net soveel tyd, nes jy weet ons van TV, daar is net soveel tyd, terwijl ek nou praat van TV, oor die laaste 15 plus jaar, wat is van die grootste lesse, wat hierdie bedrijf jou geleer het, want die klappe kom links en rechts, nee, en baie mense sien nie die goed wat die mens moet doen, om hier te kan uitstyg en te kan uitblink en raak gesien te kan word. He.
1: Kijk jy hoorie, soos jy gesê het, nee, die knie moet ons opblij. As het die vir die Heere was, jy weet ek, ek sê vir my ma en my man baie keer, jy weet nie hoekom mense dier die lewe om nie op God te vertrou, nie op God, jy weet alles net om te sê, die Heere weet, ek ken nie hoeveel keer dag sê ek, die Heere is in bevel van alles, hy weet, en soos David gesê het, this battle is the Lord's, en vooral in die bedrijf, in die veld buitenkant, produksielewe is baie moeilik. Hier by die SAK is het bykie beter, want ons het daarom bykie stability, ons het daarom bykie rechte.
0: Jy praat maar, van die vryskut wereld daar buiten.
1: Daar buiten is het moeilik. Met COVID het ek vandag gehoor, morgen by jy nie. En that's okay. En ek weet, ek is die enigste jy nie. Het is baie met ons wat het gebeur het. So, en een ding wat ek denk, wat ons nie redig doen in die bedrijf, en baie van ons mense kyk jy uit vir mekaar nie.
0: Hoe
1: ons is baie selfish. Ek is verbaas as van my beste vriende nie vir my uitkyk. Dan vraag ek, hoe werk die? Hoe is ek jou vriend, maar jy kyk nie uit vir my nie. En dis iets wat ek verander. In die posisie wat ek in is, binnen, buiten, sê ek altyd, hoe kan ek uitkyk vir die volgende mense? Wat is daar? Wat opportunities is daar? Ek kyk hier vir my mense en wat my dryf om dit te doen is, people were not doing that for me. I can count on half a hand the number of people that I can say actually looked out for me in the industry. Yeah. And what hurts the most is when the closest people to you do not want to look out for you. So that is the lesson that I want to go out is, in this industry that is so small, that is so unstable, that is so difficult, ons nodig om vir mekaar uit te kyk.
0: Daar was 'n herlewing van 'n baie gewilde TV-program wat van die lig af is vir jare en ek het 'n voeltjie oor vlei dat jy 'n hand gehad het in die feit dat hierdie program teruggekom het, 'n glansryke program, nee, ons het hom gekyk so voor die TV gesit elke week en dan droom 'n meisietjie van hy rok of van hy huis of van hy geleentheid of event. Wat het jou laat dink om hierdie te laat terugkom? Waar kom dit vandaan?
1: Kykie, soos ons doen in ons bedrijf, ons doen baie navorsing en ons kyk wat die publiek soek. En met die gevolge het ons gesien dat baie mense graag Top Willing terug wil hê. Natuurlik is dit nie ek alleen wat hierdie besluit gemaak het nie. Daar's baie ander mense wat deel is van hierdie besluit. En collectively het ons besluit, kykie, kom ons bring hierdie ding terug. Van ons mense hou ons van die goed. Ons like nice goed te sing. En ja, dis hoe dit gebeur het.
0: Programbestuurder, verduidelik net vir iemand wat hier luister, wat beteken dit? Wat doen jy alles by S3? Waarvoor is jy alles verantwoordelik?
1: Okay, so basis wat ek doen is, ek het natuurlik 'n head wat bo my is, en die head het 'n strategie wat sy het elke jaar. So sy het die strategie wat sy sê, dis wat ons as die kanaal wil bereik, en as dit, dan is dit my verantwoordelikheid om seker te maak dat dit gebeur. Soos byvoorbeeld, sy sal graag wil hê, ons moet 'n true crime slot het op die channel. En dan is dit my verantwoordelikheid om seker te maak dat ons true crime content gaan kry. Mm. So ek is deel van baie pitches, so producers sal idees instuur. Hulle laai hulle idees op eCast en dan is 'n pitch gereël, sit ek op die pitch en dan kyk ek, is hierdie deel van ons plan vir die jaar? En as dit deel van die plan is vir die jaar, ek is nie die enigste een wat die plan het. Die content team het ook die plan, so hulle weet, so almal wat op die pitches weet, wat S3 soek. En as jy kom pitch, dan sien ons, okay, hier is 'n true crime ding, ons het dit vir hierdie slot, so hoe gaan ons nou score? Afhanklik van hoe die program is, ons sal seker aangaan met dit, of nie. So, ons robot content acquisitions, dit is een van die rolle wat ek speel by die S3.
0: Mm. Kyk hier, die vrou wat die oorkant my sit, sy is van hier rond, die hoor. Sy is van hier rond, maar as jy weet wat ek bedoel, maar sy is net wonderlik. Hoe belangrik is mentorskap?
1: Okay, so ek dink mentorskap is baie belangrik, omdat ons altyd, soos ek voorheen gesê het, ons nodig mense om ons te help, om ons te lei. Vooral teen sulke tye as ons deur moeilike tye gaan, dan wil ons iemand hê om te sê, wat doen ek? Wat ek kan doen? Is die normaal? Van baie keer dink ons wat ons deur gaan is nie normaal nie. Dan sê hulle, nee, kykie, dis hoe dit gaan. Die bedryf is so. So, wees net sterk. Ons het maar ons moments, wat, ja, so ek dink dis ook belangrik, maar weer eens wat meer belangrik is om in jouself te glo. Baie keer kan ons nie op anders depend om vir ons deur moeilike tye te dra nie. Jy moet weet wie jy is. Sonder Here weet ek jy, hoe doen ons dit nie.
0: Dis die stem van Najet Willemse. Sy is 'n sprekende voorbeeld dat waar jy begin, waar jy vanaf kom, is jou glad nie jou hele storie of jou toekomsie en dat jy alles in jou eie hande kan neem. As jy nou laat by die gesprek aangesluit het of hier by ons tydens intussen aangesluit het, doen jouself 'n guns. Laat die RSG app af, man. Dan gaan jy niks ooit weer misloop nie. Jy hoef nie te wag tot jy by die huis is of by jou kar is of by jou rekenaar is in die kantoor en jy kan sommer net so, as jy by die kantoor is, jy moet uitloop gegaan op pad eers heen, wil jy nou nie die gesprek misloop nie of hy laaste paar sekondes of minute nie, daar sit jy dit net so op jou foon, dan loop jy saam met dit uit en 1, 2, 3 is jy heeltemal by met alles. Hierdie gaan later vir jou beskikbaar wees op ons app, op ons webblad, op Spotify, oral waar jy digitaal na ons kan luister as jy dit nou nie oplig kon maak. En deel het gerus met mense wat hieruit kan inspirasie, want ek is so begeesterd deur met hierdie vrou te gesels. Iemand wat glad nie klaar nie, maar wat op haar knieën bly en doen wat gedoen moet word.
2: Skakel in vanaand om 8:00. 1, 2, 3, blok myself.
3: Niemand brak. Jy sal my hart laat gaan staan, hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hi! Kom uit daar, ek weet jy is daar.
2: 1, 2, 3, blok myself, vanavond om 8 uur. Kom speel saam, as jy nie te veel van 'n pabroek is nie.

0: Pride se Loan Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Recoffee Kids Koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Toekies of Broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSNV's geld, slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Dien tyd vir Radio Mark RSG, neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Anet Reder. Goeiemôre Anet.
1: Goeiemôre Eloise, en vanoggend moet ek nou eers hierso by jou bieg.
0: Ja?
1: My hart was gister so seer nie, want ek is 'n bietjie jaloers oor Estie en Dr. Dave daar in Switserland tussen die echinacea plante was.
0: Ek kan my nog as inding, want jy wil juist praat vandag oor hierdie winterwenner.
1: Ek wil, en Eloise, wanneer een mens dink aan daardie spesiale resep van Alfred Vogel, weet het, dit laat my dink aan my ouma. Eloise, niemand kon bak soos my ouma nie. En my ouma's gebak was van 'n hoë standaard, omdat sy, die eiers wat sy gebruik het, het sy vir oggend gaan uithaal. Dit was vars. Die botter wat sy gebruik het, het sy self gekarring. Die melk wat sy gebruik het, het sy vir oggend van die koei afgekry, daar op die plek waar hulle gewoon het. Alles was vars, en daardie vars het van die kwaliteit wat sy kon maak, verseker. Nou, ek het vir Estie gevra, daar by die vogel gebouwe, as jy opstap van waar hulle besoekerscentrum is, dan stap jy op met die trappies na, hulle noem dit die voordragsaal, ons sal sê die lesinglokaal, daai trappies waarmee jy opstap, elkeen is in die onderkant gemerk, met die 200 stappe, waardeur die kwaliteit kontrol van Echinafos gaan, voordat jy dit op die winkelrak gaan kry. Nou, vars was vir hom baie, baie belangrik, en daar is speciale resept van hom van 95% bo die grond, met 5% van die wortel. As jy nou na daardie vars product vat, en jy vergelyk dit met iets wat gedroog is, dan het die navorsing vir ons gewys, daardie actieve bestanddeel, jy voel hom op jou tong, as jy daardie druppeltjie op jou tong sit, Eloise, as jy die tablet suig, jy voel daardie aksie, daardie alkylamides is nie net meer nie, maar hulle is ook sterker, omdat hulle in 'n vars vorm is. Ons praat hier van 29% in gedroog, teenoor 79.9% in vars. Maar dan die aksie van hierdie, die Engelse gebruik die woord mode of action, van jou aafvogel Echinafos, is nie net nagevors en gedokumenteer nie. Ons ondervind dit elke keer wat jy die Echinafos product gebruik. Die aksies in die lichaam is eerste plek antiviraal, dit maak virusse dood onactief. Dis antibakteries, want waar die virus in jou lichaam seer gemaak het, daar kan 'n bakteriese infeksie ontstaan. Dis anti-inflammatories, onthou die simptome wat jy ondervind, daar die toenees, die loopnees, die hoes, kom nie van die virus af nie, dit is jou lichaamse mechanisme wat wys dit is besig om te veg teen iets wat nou ingekom het, wat nie daar moet wees nie. Baie, baie belangrik ook, dat jou aafvogel Echinafos is 'n immuunmoduleerder. Dit bring balans. So wanneer die immuunstelsel te laag is, bring hy dit op. Wanneer hy dit te hoog is, bring dit af, sodat jy daai perfekte balans kan kom. Dit voorkom nie net ligweginfeksies nie, maar dit behandel dit. So jy het een product wat jy vir dieselfde kan gebruik. Herhaalde ligweginfeksies word voorkiem, dit daardie eerste optrede, as jy dink aan 'n ongelukstoneel, Eloise, waar die first responders kom, daardie motor wat eerste daar opdaag om te kyk wat is hier nodig, jou aafvogel Echinafos ondersteun hierdie. Nou, wanneer jy jou Echinafos op jou tong sit, jy voel dit, is die werking hier agter in jou keel onmiddellik. Maar binne 15 minute is dit ook in jou bloedstroom, want jy sluk dit in. En daar bly dit dan aktief vir 'n hele 180 minute. En dit is waarom hierdie ondersteuning so goed is. Vooral in klein kindertjies waar hulle immuunstelsels nog besig is om te leer en te groei. En dan verminder dit ook die risiko van komplikasies. In volwassenes 50%, maar kinders baie meer 65%, en ons wil hulle juist beskerm. Jou aafvogel Echinafos is beskikbaar, hierdie kwaliteit product wat elke keer werk, is beskikbaar in jou naaste apteek. Jy kan gaan kies tussen die druppeltjies, die tablette of selfs die koue tablette of by ons online winkel by www.livingnaturally.co.za. As jy navraag het oor hierdie besondere produk van Dr. Vogel, Echinafos, of enige een van ons ander produkte of het gezondheidsnavraag, asseblief skryf vir ons by info@sanatural.co.za of skakel ons, ons antwoord 031-783-8000.
0: Annette, ek bevestig net al daardie kontakbesonderhede, julle hulplyn nommer soos jy nou nooit genoem het, is 031-783-8000. Mense kan e-posse stuur vir verdere inligting na info@sanatural.co.za en 'n bietjie later is hierdie potgooi beskikbaar en ook kan aankope van hierdie produk gedoen word op jul webblad livingnaturally.co.za. Dit alles korrek so?
1: Jy het 100% Eloise en onthou die weer is koud en hier is nog 'n koue front vir julle op pad van die Kaap af. Bly sterk, bly gesond, haal die Echinafos uit.
0: Dis die stem van Annette Reder hier in Radio Mark RSG. Neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jy voor, dit is sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan! Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelever. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

John Jay met Bosveld Oase. Binnekort is het tyd vir die nuuste Tamaletjie en dan gesels ons met Leona Pienaar oor Winterhoop. Hierdie volgende liedjie wat ons neem na 10 Israel Kamakawiwohole. Hy is die Hawaiise sanger oor die 300 kilogram geweeg het met die ukulele bekend geword het aanlyn en hy het hierdie liedjie toe saamgeflans en baie bekendheid verwerf aanlyn. Dit neem ons na 10 is hoe die liedjie vir ons hier neergesit is.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 240 mense na veiligheid geneem te midde van swaar reën in die Nelson Mandela Bay Metro. Die DA eis rekenskap oor die groot aantal sterftes tydens hartchirurgie by Charlotte Maxeke Hospitaal en 4 mense ter dood veroordeel in 'n hof in Nigeria. Sowat 240 mense is na 6 tydelike skuilings geneem te midde van swaar reën wat sedert gisteraand in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap voorkom. Gebiede wat ontruim is sluit in die Walmer en Grow-Grow informele nedersettings, Kamvehlile en Veeplaas. Die mense word by munisipale en kerksale gehuisves en van komberse en kospakkies voorsien. 'n Vlak 8 weerwaarskuwing is vir verskeie dele in die provinsie uitgereik. Rampbestuurspanne in die tuinroete en die Klein Karoo in die Wes-Kaap is steeds op 'n hoë gereedheidsgrondslag te midde van swaar reën wat oor die streek voorkom. Volgens berigte is verskeie paaie gesluit en grootskaalse kragonderbrekings kom voor. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Givers het verskeie reaksiespanne ontplooi met noodlenigingsvoorrade vir mense van George, Sedgefield, Oudtshoorn en die Klein Karoo. Inwoners word gevra om nie oorstroomde riviere oor te steek nie. Rampbestuurspanne het vroeër as voorsorgmaatreël mense in laagliggende gebiede na plekke van veiligheid verskuif. Die DA in Gauteng eis rekenskap van die Charlotte Maxeke Hospitaal in Johannesburg oor die hoë sterftesyfer tydens hartoperasies. Die hospitaal se kardiotoraksdepartement, wat gesamentlik deur die Wits Mediese Skool en die Gautengse Departement van Gesondheid bestuur word, is onder die vergrootglas weens sterftes tydens hartchirurgie. Die partij se skadu-LIR vir gesondheid, Jack Bloom, sê die aanvaarbare internasionale standaard vir die tipe sterftes is tussen 2% en 3%, terwyl die sterftesyfer in Charlotte Maxeke Hospitaal 14% is. Bloom sê hy sal later vandag tydens 'n nuuskonferensie in Johannesburg meer besonderhede bekend maak. Die Johannesburgse Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi. Die aansoek is verlede week uitgestel sodat ondersoekbeamptes sy woonadres in Mahikeng kon bevestig. Mogotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van onder meer regsverydeling en myneed. Hy het in November verlede jaar na bewering voorgedoen dat daar in Vosloorus 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat staan borgtog teen of vra R100,000 borgtog indien dit wel toegestaan word. Mogotsi se regspan voer aan dat hy slegs R10,000 kan bekostig. 'n Lid van die polisie se eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Durban, kolonel Gavin Jacob, hervat vandag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Jacob, wat gister getuig het, het besonderhede verskaf oor die onderskepping van 541 kg kokain by die Isipingo depo. Jacob was een van die eerste beamptes van die valke op die toneel. Hy ontken enige betrokkenheid by die verdwyning van die kokain met 'n geraamde straatwaarde van R200 miljoen. Hy het vroeër getuig dat hy 'n leenverklikkerstoets geslaag het, wat hom na sy mening van enige betrokkenheid by die diefstal onthef. 'N Hof in Nigeria het 4 mense ter dood veroordeel vir hulle rol in 'n aanval op 'n katolieke kerk in die staat Ondo 4 jaar gelede. Altesaam 41 mense is doodgeskiet en meer as 100 gewond in die ergste aanval ooit in 'n aanbiddingsplek in Nigeria. Die 4 beskuldigdes is elk op 9 aanklagte skuldig bevind, insluitend dat hulle mense as gijselaars geneem het, die finansiering van terrorisme en die gebruik van plofstof. Hulle het skuld op al die aanklagte ontken. En ten slotte weer die hoofnuus. Sowat 240 mense is na 6 tydelike skuilings geneem te midde van swaar reën wat sedert gisteraand in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap voorkom. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met Eloise Kibedu, is lekker om vir jou hier saam met ons. Tessie nou is by ons aansluit, welkom, het al soveel water in die see geloop en hy gaan nog meer inloop voordat ons jou vanmiddag groet, maar in hierdie uur is waarna jy kan uitsien die volgende. Ons boekvoorlesing is kwart voor, dit is SD Fourie se boek, Die Reis. Bertha Leroux Waal lees vir ons voor en binnenkort speel ons tamaletjie hier, hier is Bernie. Nou in die warmstoel en het een teenstaander nodig, dink jy, dus jy laat weet ons 086 020 84, dis die nommer hier in die atelier, steek jou hand op om teen Bernie van Oudtshoorn kragte te meet, 086 020 84. Programmeer het sommer daar in jou selfoon, jy nooit weer hierdie kans, ek het verblyf grip nie en dit verloor nie. Om half begin ons winterhoop veldtog vir hierdie maand en Leona Pinaar van MES kom gesels oor hulle werksaamhede en wat alles benodig word. En Pink, die wonderlike kunstenaar, mensdom is het daar maar nie een droom om haar eendag in lewende lywe te sien optree nie. So kyk na die video's, maar hier kan ons na haar muziek luister op die radio. Sy begin hierdie uur se muziek vir ons.

0: En as ek sê sulke tyd, dan bedoel ek, dit is Tamaletjie tyd. Op die lyn het ons vanoggend vir Bernie. Goeiemôre Bernie.
1: Goeiemôre.
0: Lek om jou hier saam met ons te hê en jy speel vanoggend teen François van Hartenbos. Goeiemôre en welkom by Intussen hier in Tamaletjie, François.
1: Môre
0: Elie,
1: môre Bernie. Môre François.
0: François, het jy al enigszins kans gehad om te luister na hoe Tamaletjie verloop of kan ek jou gou inlig?
1: Nee, ek het al geluister. So ek weet.
0: Nou maar goed, meneere, dat ek daar nou sommer met die deur in die huis val. Met die vraag. Hier is vraag 1. Watter chemiese proses omskep suikers in alkohol? Of sure deur mikroorganismes soos gis of bakterieë te gebruik.
1: Bernie,
0: is dat eerste ja, Bernie?
1: Dis 'n gistingproses.
0: Ek soek 'n baie spesifieke naam. François, jy enige idee?
1: Fermentasie.
0: Dis wat ek soek, inderdaad. Bernie, jy was op die spoor. Maar, soos ek sê, spesifieke naam wat aan hierdie proses gegee is. Louis Pasteur het net op skool uitgeblinkie. Hy was baie kunstig. Hy het geskilder en het al op die ouderdom van 13 sy eerste skets met pastelle geteken. En in 1943 het hy by die École Normale Supérieure, 'n onderwyskollege in Parys, begin studeer en het 'n Franse chemikus Jean-Baptiste André Dumas se lesings bygewoon. Hy het sy onderwysersassistent geword en in 1845 sy graad in wetenskap behaal. En is hy wat hierdie proses vir ons daar gestel het. Nou maar goed. Vraag 2. Wat is die chemiese simbool vir kalium?
1: Bernie?
0: Ja, Bernie.
1: Dis K.
0: Korrek, so Bernie, 1 elk op die telbord. Kalium is die vierde element in die eerste groep van die periodieke tabel. Dis een van die alkalimetale. Die alkalimetale reageer mos hewig met water. Die hewige reaksies produseer suuraanvallende verbindings wat alkalies genoem word, vandaar die naam alkalimetale. Gaan nou nog 'n bietjie inligting daaroor gee. Maar vir nou, vraag 3. Watter kleur trui word deur die leier van die Tour de France gedra?
1: Bernie?
0: Ja, Bernie.
1: Geel?
0: Baie geluk daar, Bernie, met 2-1. François, het was baie lekker om jou hier saam met ons te hê, maar hoor jy, dit lyk my vir my Bernie wil die fakkel vorentoe vat, hoor. So, ek gaan jou groet, dankie vir die samspel, moet asseblief jy 'n vreemdeling wees hier. Laat ons weer in die toekoms met jou ook speel, François, was lekker om jou te hê, maar Bernie, baie geluk.
1: Baie dankie. Dankie, François, lekker.
0: En môre. Môre maak ons weer so, François, wat hier 2-1 teen François C4. Ek gaan net vir 'n paar stukkies inligting nog deel van ons Tamaletjie vanoggend. Vraag 1 was as volg: watter chemiese proses omskep suikers in alkohol of sure deur mikroorganismes soos gis of bakterieë te gebruik? Ons het gesoek na die antwoord fermentasie en daar kry François sy 1 punt. Die werk van Pasteur, Louis Pasteur, kan in 3 hoofdele verdeel word: die bestudering van chemie en kristalle. Dit het hom gemotiveer om fermentasie te bestudeer en dit het weer tot sy ontdekking gelei dat kieme siektes veroorsaak. Laasgenoemde het tot sy ontwikkeling van entstowwe gelei. Die studie van molekulêre asimetrie ontdek dat mikroorganismes fermentasie en siektes veroorsaak, het die proses van pasteurisasie ontdek. Hy het die bier en wyn en sy bedryf in Frankryk gered en hy het entstowwe teen milt siekte en hondsdolheid ontwikkel. Dit is Louis Pasteur. Bietjie inligting oor hom. Vraag 2: wat is die chemiese simbool vir kalium? Die antwoord is K. Dit is die vierde element in die eerste groep van die periodieke tabel, een met die alkalimetale. Geen een van die alkalimetale word in 'n suiwer vorm in die natuur aangetref nie, juis omdat dit so reaktief is. Kaliumnitraat is 'n verbinding van kalium, suurstof en stikstof, word gebruik om buskruid te maak, selfone se glasskerms te versterk en dit word ook in kunsmis, vuurwerke en plof toestelle gebruik. Vraag 3, watter kleur trui word deur die leier van die Tour de France gedra? Daar kry Bernie sy tweede punt en dis geel natuurlik. In 1919 het die geel trui vir die eerste keer bekend gestel. Die geel trui word aan die einde van elke dag vir die algehele voorloper gegee en die ryer dra die trui dan die volgende dag. Die draer van die geel trui is nie noodwendig die wenner van die skof nie. Dit is die ryer wie se algehele tyd vir al die skofte die laagste is. Op die manier kan toeskouers makliker sien waar die voorloper trek. Die trui is geel want die papier waarop Lotto en daardie, dis nou soos die Otto, en daai tyd gedruk was, was geel. So een klein bietjie inligting vir jou daar en kyk, ons is hier mos nou lekker besig om saam te kuier oor 'n paar minute van nou is Leona Pienaar hier van MES om ons meer te vertel oor wat hulle alles vir hierdie winterhoop projek hierdie jaar beplan en gaan doen. Tussendeur alles lekker musiek ook soos hierdie ene van Nadia Lou bietjie later Passenger saam met Ed Sheeran maar eers Nadia Lou. Jy's ingeskakel op RSG.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Duet is in Passenger en Ed Sheeran. Die liedjie is Let Her Go. Ook geluister na Nadia Lou die lang pad. Liefra Produksies bring Todie Parton op openbare versoek terug na Emperor's Palace, so Theatre of Marcellus, nadat die vorige konserte uitverkoop is. Tolly is te sien in haar nuwe produksie Totti en nie verder nie. Dis Vrydag 12 Junie, volgende Vrydag om 7 uur die aand. Die jongste konsert, sy kan nie help om die waarheid te laat glip nie. So jy beter gaan kyk as jy wil weet wat haar geheim is. Kaartjies kan bespreek word by ltickets.co.za en 'n bietjie later vertel ek jou hoe jy moontlik hier op RSG BBP ervaring met Dolly Parton se splinternuwe konsert tot hier nie verder nie kan loslaan.
2: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Wees en wees geld. Slegs by Shoprite.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
3: 3 reëls in kort, prys, verkoper en item. So eerstens prys, as die prys baie laag lyk as wat jy elders sou betaal, stop. Daardie aantreklike aanbieding is dit was die lokval, nie die winskoopie nie. 'n Wettige verkoper sal realisties prys. As die aanbieding dan buitengewoon lyk, vra jouself hoekom. Tweedens die verkoper, voordat jy op 'n advertensie reageer, kyk na die verkoper se profiel. 'n Splinter nuwe profiel sonder enige geskiedenis is 'n baie ernstige waarskuwingsteken, so wees versigtig. En dan die derde een, die item, moenie iets betaal op taal vir iets wat jy nie self gesien en ondersoek het nie.
2: As jy die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
4: Vier warm Afrikaanse radio, landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Die wonderlike klanke van Lucas Marie hier op RSG en ons het geluister na nog een koppie koffie. Dit is die begin van ons winterhoop projek vir 2025. Hoe was ek? Ek lees nou hier 25 jaar van nuwe begin glip ek nou daar en ons het vir Leona Pinaar hier in die atelier want MES is 'n Christelike geïntegreerde maatskaplike ontwikkelingsorganisasie wat die hart van die stad sedert 1986 transformeer en aktief werk om volhoubare paaie uit deurdringende armoede in die middestede van Johannesburg Kaapstad, Kaubega en Kempton Park hier in Suid-Afrika te verskaf. Vandag het ons die voorreg om met haar te gesels. Sy is die hoofuitvoerende beampte daar by MES. Leona, kan jy gloos al weer jaar gelede wat ons laas gepraat het en hier sy terug en sien ek jou oorkant my.
1: Nee, is ons terug en dit is regte wintersdag.
0: Inderdaad. Vir luisteraars wat nou vir die eerste keer van ons winterhoopveld tog hoor, wat is die hart hier agter? En wat beteken dit nou dat ons al reeds 25 jaar hiervan vier?
1: Ja, ek dink winterhoop is het sy ontstaan gehad uit die behoefte dat ons in die wintertyd met ekstra sorg na mense wat ja, hoe kan ek nie sê vulnerable is, hulpbehoevend is die regte woord, dankie. Sodat ons na mense kan kyk, die woord sê ook vir ons moet kyk na die orphan and the widow, nê, nee? En die weduwee en die armes en ek dink dis ons manier om te sorg dat mense nie koud kry nie en nie honger is nie en dat ons verskillende punte in die land beskikbaar maak waar mense ekstra toegang kan kry vir versorging in die winter.
0: MES het nog altyd 'n baie groot geloofsbasis gehad, julle werk. Hoe vorm dit die manier waarop jy die winterhoopveld tog benader en wat hou jou jaar na jaar gemotiveerd?
1: Ja, ag weet jy, dit is 'n voorreg en ons het eintlik maandag ons 40ste verjaarsdag gevier by MES. Nee. En so die feit dat dit 40 jaar is en dan 25 jaar saam met julle om winterhoop te doen is vir ons 'n voorreg om te kan dien. Vir ons gaan dit daaroor dat ons wil die hande en voete wees van Jesus en ons wil die gemeenskap bedien en daarom om vir mense kos te gee en warm klere en 'n kombers en 'n serp en 'n hoekie op die kop om die ore toe te maak. Dit is vir ons hoe ons liefde kan bewys aan die mense naby aan ons.
0: Leona, die behoeftes in gemeenskappe het nog glad nie verander en teendeel dit lyk of dit net toeneem elke jaar. So na 25 jaar, wat is die grootste onmiddellike behoeftes waarop jy hierdie winter reageer by Winterhoop?
1: Ek dink ons grootste behoefte is nog steeds, daar is nie genoeg infrastruktuur om al die behoeftes aan te spreek nie. As ons net kyk in die verskillende stede in Johannesburg, daar is nie genoeg skuilings nie. Mm. So ons probeer noodskuilings oopmaak, addisioneel tot ons deurlopende skuilings, sodat ons in die winter vir alles het groot storms is en al die groot waarskuwings kom uit van storm 7, 8, 9 wat ons kry, dan moet ons ekstra plekke oopmaak. So dit vat ekstra kos, dit vat ekstra personeel. So ons probeer om ons aantal beddens te verhoog en dan in daai tydperk dat ons meer mense van die straat af kan kry in die ekstreem weersomstandighede.
0: Ja, ja. Dis die stem van Leona MES, uitvoerende beampte by Leona Pinaar, althans hoofuitvoerende beampte by MES. Ons gesels hier, ons begin ons winterhoop projek vir 2026. Moenie weggaan, ek het nog 'n paar vragies vir haar net hierna.
2: En donderdag se skuif nader. Adrian is laat vir skool, want sy beroemde hond Willem het hom eers met sy wiskundehuiswerk gehelp en daarna het hulle gesels oor die boek wat hy uitgeneem het, wat gaan oor die Amazone. Gaan hy betyds wees vir skool?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.

0: dit steeds vir Leona Pinari saam met my. Sy is die hoofuitvoerende beampte by MES en ons winterhoop projek het vir 2026 geopen vandag en slagspreek vir hierdie jaar is 25 jaar van nuwe begin. Leona, deel met ons 'n storie man, miskien een van die afgelope jaar van iemand se lewe wat werklik deur 'n winterhoop skenking geraak is. Ek dink dit maak dit net baie tasbaar vir enigiemand wat hier luister. Elke oomblik wat jou herinner het waarom hierdie werk werklik saak maak.
1: Ja, ek dink mense sê altyd vir my wanneer is dit te laat? Mense sê altyd vir my wanneer gee jy hoop op iemand? En ek dink dit is iets wat vir my na in die hart lê. Is ons het 'n persoon gehad by ons wat 47 jaar laas by sy gesin herenig was. Sure. En hy het oor ons pad gekom. Hy het nie 'n ID dokument gehad nie. Hy was al in sy 70s en hy het nog 'n dompas gedra by hom.
0: Yeah.
1: En ons het hom in ons skuiling ingeneem en ons het hom gehelp om sy ID te kry en sy SASSA grant te kry. En met groot genade het ons familie opgespoor. Na 'n lang tik en eintlik deur 'n Uber-drywer het ons uitgevind die maatskaplike werker het gery iewers heen en gevra van waar is die drywer en toe sê hy is van daai village en toe sê hy maar ken jy nie iemand wat vir ons iemand kan gaan soek nie en toe's die drywer se broer in die polisie in daai village.
0: Ek kry hoendervleis.
1: En hulle het die familie gaan opspoor en hulle het hom kom haal. En hy, na 45 jaar is hy herenig met sy familie in Natal. En dis hoekom vir my is dit is nooit te laat nie. Almal kry 'n kans. En as jy van jou familie kan af weet wegraak vir 45 jaar in 'n blote plekkie in 'n skuiling kan jou weer by jou familie uitbring. Dan is daar hoop vir almal.
0: Dis die aanvanklike rede hoekom hulle die skuilings het, maar kyk net hoe ver kan die effek mense bereik, iemand luister hier en hulle het dit op hulle hart om te wil skenk. Prakties, hoe doen hulle dit? Waarheen gaan hulle? Wat bring hulle? En hoe bereik hy skenking werklik iemand?
1: Ja, dis baie maklik. www.winterhoop.org. Al die versamelpunte is op die webtuiste. Daar is vir elke streek is daar verskillende organisasies se name waar jy kan gaan aflaai. Warm komberse, hoedjies, serpe, enigiets wat jy aan jou lyf kan dra, wil ek amper sê, soos 'n warm vrokkie en 'n warm lang onderbroekie, weet daai ding.
0: Hy long johns wat hulle
1: long
0: praat,
1: johns. want baie keer 'n kombers is wonderlik, maar baie keer word dit gekonfiskeer op straat. So enige warm ding, warm kouse, as jy dink hoe koud jou voete raak in die aand, dik warm kouse, nie die dunnes wat jy nou klaar gedra het nie, asseblief. En dit kan afgegee word by enig van die versamelpunte op die webtuiste en die skenkings kan ook direk op die webtuiste gemaak word en dan word dit versprei tussen Mes en Pen en dan Towers of Hope en His Hands wat die groot vier organisasies is, maar die verspreiding van al die klering komberse gaan deur al die versamelpunte deur die land.
0: Terwyl ons nou hierdie 25ste jaar met dankbaarheid en geloof vier, Leona, wat is die een boodskap wat jy graag aan RSG luisteraars wil laat?
1: Ek dink die Here vra vir ons om te bring wat ons in ons hand het. Soos die seentjie met die broodjies en die visies. Hy vra nie van ons om alles te gee nie. Hy vra vir ons om dit wat jy in jou hand het te bring en hy sal dit vermenigvuldig. So ek wil almal aanmoedig om dit wat jy in jou hand het te gebruik om iemand anders te help.
0: Sisteem van Leona Pinaar, sy is die hoofuitvoerende beampte by MES. Ons het ons winterhoopveldtog vandag hier begin. Ons gaan nog 'n paar gesprekke voer deur looppunte van die maand, maar sy sê tog as jy wil weet hoe om te skenk en waar om goed af te laai, winterhoop.org is die webblad wat jy moet besoek. Daar is versamelpunte, se kennis dat jy kan daarvoor soek. Jy kan veldtog inligting daar kry, skenking besonderhede en hulpbronne vir die 25ste bestaansjaar. So sy sê wat aan jou hand is wat ons kan gee. As jy nou 'n bietjie van die inligting ook misgeloop het, jy weet ons RSG app is daar vir jou om jou te help om jou soos ek nou gesê het, nog die hele tyd vir jou sê en soos almal nog die hele tyd vir jou sê, dan mis jy absoluut niks, maar dalk jy gaan luister na die pot gooi van hierdie gesprek en enige van ons ander gesprekke, so ook op ons webblad is steeds daar as 'n bron vir jou en ook natuurlik Spotify as jy daar ingeteken is. En maak maar seker jy hou jou ore gespits hier tydens intussen elke week gaan jy nog 'n bietjie meer uitvind en nog 'n bietjie meer inligting en kennis sê oor hoe jy kan hand bysit in hierdie absolute bitterkoue. Hierdie winter is erger as ooit, maar hier is rapdammes.

0: Sjoe, lekker musiek om na te luister vanoggend tydens intussen. Eerste was het Rob Thomas, hy is die hoofsanger van Matchbox 20, maar ons het na sy solo liedjie geluister, Hard to be Happy. En so pas Barbara Streisand in duet met Michael Bublé, It Had to be You.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis, deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hubert en Marisa is vroegoggend by die tweede vier in hek deur. Met die eerste oogopslag is die Kalahari 'n groen paradys in vergelyking met haar eerste kennismaking. Ek het die Kalahari self lanklaas so mooi gesien. Hubert hou stil by panwater langs 'n donkergroen doringboom. Fyn spinnerakke met doudruppels wat soos diamante in die oggendson skitter, sliert oor die laag liggende plante groei. Sy sit ademloos en drink die vredige stilte in. Draai haar ruit saggies af, asof die geringste geluid die tafereel voor haar sal versteur. Die man langs haar is 'n enigma, het sy gisterand besluit. Na haar snedige relaas oor haar siening van die Anglo-Boereoorlog, wat duidelik sy passie is, het hy kalm en rustig geantwoord. Marisa, ek dink ons moet saamstem dat ons van siening verskil. Maar ek verskil beslis nie oor bitter woorde wat nie in kos hoort nie. Kan ons nou eet asseblief, want die geure uit jou pot maak my rasend honger. Hy het hulle glase aangevul en sy die kers op die stoeptafel aangesteek en sy bord en die skeplepel vir hom aangegee. Oh, skep jy vir my. Ek het gesien hoe sorgvuldig jy die groente pak, maar skep diep. Ek het op vleis groot geword. Dit is skenkelvleis, meer been as vleis, maar genoeg murg wat jy moet uitsuig. Pinkie vleis eet kan 'n morsige affære word. Is jy gereed, professor? Het sy spottend gevra. Hy kon vinnig afkoel, maar nie sy nie. Tog het sy gedwee by hom aangepas. Die ete was rustig en gemoedelik. Sy was uitgerus en gereed om die bespreking na ete verder te voer, en der waarheid uitgesien daarna om sy argumente te weerlê. Maar hy het haar doodluiters bedank vir die ete, die servet geneem en haar mond afgevee. Jy eet soos jy redeneer, met geestdrif en sonder enige ontzag vir vet aan jou gesig. Kom, ek help jou opruim in hem, voor ek inkruip. Sy het verlee opgestaan en met die eetgerei in die kombuis verdwyn. Vir wat moes hy haar gesig soos 'n stout kindsin was? Sy het 'n klamp vaddoek op die wasbak gegryp en oor haar mond gevee.
3: Vertrou jy my nie?
2: Hy het agter haar gestaan met die potte en skeplepels. Was dit 'n letterlik of figuurlike gesig was? Sy het die vaddoek driftig onder die kraan uitgespoel.
3: Geen bybedoeling nie. Jy het nogal potsierlik gelyk. Blinkbek geëet, sou my pa gesê het. Kom ons kry die padkos van môre gereed. Ons ry vroeg en eet langs die pad.
2: Dit is 'n rustige reis deur die park. Oral staan nog panne water en die diere is lui en dik gevreet aan die gras wat kniehoog te staan tot hoog teen die rooi duine. Twee leeuwyfies lê vlak langs die pad, so naby soos sy nog nooit beleef het nie. Sy kan hulle snorbare tel. Gemsbokke wei rustig op die agtergrond, asof hulle weet die leeuws is oorversadig. Hoog op die duin in die verte staan 'n jagluiperd en snuif die middagwind, voordat hy oor die kruin verdwyn. So was het seker in die paradys. Prevel sy byna asemloos, terwyl sy die toneel met haar kamera vaslê. By Agterlonie draai hulle af en trek onder een van die piknikskuilings in. Hulle pak saam die padkos uit. Haar blik gly oor die klein rietakhuisie van kalksteen, wat verlate op die randjie staan. Hoekom sou mense hier wou woon? Daar stoot 'n ligte windjie en roer die geil gras oor die vlakte en onder langs die rivierbedding. 'n Eensame en afgesonderde plaaswerf. Tans is dit 'n klein museum en oral drentel besoekers rond.
3: Was jy al in die museum?
2: Hy gee haar beker tee aan. Dankie. Ja, ek was. Dit was winter en droog. Hier het 'n ysige wind deur alles gesny en die stof het oral rondgewaai. Baie meer droefgeestig as nou.
3: Oh, dus weet jy dat dit oorspronklik tydens die Eerste Wêreldoorlog opgerig is om die Duitsers van Suidwes-Afrika ander kant die grens te hou.
2: Tydens my vorige besoek was ek alleen. Ek het nie so ywerige gids gehad nie. Vertel.
3: Oh, hier is destyds 'n klomp boorgate al langs die Aalhoprivier gesink om water te verskaf aan die troepe. Rekroete uit die plaaslike gemeenskap het die boorgate opgepas en na die oorlog is hulle toegelaat om aan te bly. Hier het nooit enige gevegte plaasgevind nie, maar die oorblyfsels van die vroeë settlers is nog hier.
2: Is dit omdat sy so besig is om haar te verlustig aan die groen grasvlaktes, die oorvloed wild en die panne water, of verbeel sy haar dat die geselskap nie vandag so vlot en spontaan is nie? Hulle pesel aan die ligte middagete, elkeen besig met sy eie gedagtes.
3: Sou jy hier kon woon?
2: Wil hy weet, terwyl hulle ook die werf platloop en op nog ou mirasies oorblyfsels van put en buitemure van klipkraal afkom. Klip vir klip aangedra en netjies ingepas dat dit na meer as 100 jaar steeds teen wind en verweer staande bly.
3: Reentyd ja, maar wanneer die duine begin skuif en die sand my voordeur toewaai, sou ek oppak en trek.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Is dit belangrik om heeltyd alles te meet? Wat jy eet, hoe jy slaap, kalorieë verbrand, jou produktiwiteit, maak die gemeet jou moeg? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel neuroloog Dr. Etienne van der Walt oor meet en wat nodig is. Estelie Potgieter se Collective & Co. is by die African Excellence Awards aangewys as beste bekostigbare, delikate juweliersware-versameling. Sy vertel hoe die naure projek later haar werk geword het. Voorheen het mense hulle hande vol gehad met inkopies. In Afstof is die eerste winkeltrollie in 1937 bekendgestel. En ons vind uit, hoekom vra vrouens meer om verskoning as mans?
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
6: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is proantocianidien. Kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
7: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
8: Wie sou jy wees as jy niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? En wanneer raak 'n mens se verhouding met jou eie liggaam gevaarlik vervronge? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die druk om aanvaar te word, die identiteit wat ons verander bou en liggaamsdismorfie, wanneer jy iets in die spieël sien wat ander mense nie noodwendig sien nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my Lise Swart. Kom vind uit wie jy is.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Byna tyd vir die 11 uur nuus en daarna luister ons na Deborah Everington van Carltonville se musiek. Ek vertel jou eers van hulle vra produksies wat poesieprogramme aanbied vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilroo van Agterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke. Verse in my inbox en vers kuns. Die produksies word landwyd by skole aangebied. Om verse in my inbox of vers kuns in jou matriekklas te bespreek of vir jou matriekklas te bespreek, althans skakel vir Monica Boysen by 011 0800 815 3000, of jy kan ook 'n e-pos stuur na info@lefra.com.
5: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
9: Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die ook arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die ook arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplace is wat ons nastreef.
5: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Jy is steeds ingeskakel by Intussen, is Gerard Steyn wat ons gaan neem na die 11 uur nuus.
10: Fluister

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Inwoners op plekke in die Oos- en Wes-Kaap na veiligheid geneem weens swaar reën. Suid-Afrika en Kenia gereed om hulle strategiese vennootskap te verdiep. En Israel sê hy sal voortgaan met militêre operasies in Libanon, ondanks nuwe skietstaking. Inwoners van 'n informele nedersetting in Tembalethu en George is na veiligheid geneem en word in 'n privaat saal gehuisves, nadat hulle huise weens swaar reën oorstroom het. Die George munisipaliteit sê die blyplekke is op 'n vloedvlakte gebou en daar is planne om hulle tydelik na 'n ander gebied te verskuif. Die inwoners moes ook 'n maand gelede hulle blyplekke ontruim tydens die vorige hewige storms. 'n Raadslid van die munisipaliteit, Erik Mdaka, sê hulle verwag dat nog mense later vandag na die saal verskuif sal word. Intussen is rampbestuurspanne in die tuinroete en die Klein Karoo in die Wes-Kaap steeds op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir enige gebeurlikheid. Volgens berigte is verskeie paaie gesluit en grootskaalse kragonderbrekings kom voor. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Givers het verskeie reaksiespanne ontplooi met noodlenigingsvoorrade vir mense van George, Sedgefield, Oudtshoorn en die Klein Karoo. Inwoners word gevra om nie oorstroomde riviere oor te steek nie. In die Nelson Mandela Bay metro in die Oos-Kaap is sowat 240 mense na 6 tydelike skuilings geneem, te midde van swaar reën wat sedert gisteraand voorkom. Gebiede wat ontruim is, sluit in die Walmer en die Grogro informele nedersettings, Kamwelihle en Veeplaas. Die mense word by munisipale en kerksale gehuisves en van komberse en kospakkies voorsien. 'n Vlak 8 weerwaarskuwing is vir verskeie dele in die provinsie uitgereik. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Kenia is gereed om hulle strategiese vennootskap te verdiep en daar is beduidende geleenthede vir beter ekonomiese integrasie tussen die twee lande. Die Keniaanse president William Ruto is op 'n 3-daagse staatsbesoek aan Suid-Afrika. Hy sal na verwagting vandag hoëvlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa voer oor handel, belegging en 'n reeks bilaterale en streekskwessies. Lamola sê beter ekonomiese samewerking tussen die twee lande kan lei tot ekonomiese geleenthede, werkskepping en die uitruil van vaardighede. Israel se minister van verdediging, Israel Katz, sê die Israelse weermag sal voortgaan met militêre operasies in Libanon en sal nie aan die land onttrek nie, ondanks 'n aankondiging van 'n nuwe skietstaking. Israel en Libanon het gister ooreengekom om 'n nuwe skietstaking in werking te stel na samesprekings wat deur die VSA bemiddel is. Ingevolge die ooreenkoms sal die Libanese militante groep Hezbollah, wat nie aan die samesprekings deelgeneem het nie, alle aanvalle op Israel staak en sy vegters onttrek uit die gebied suid van die Litani-rivier. Katz sê die Israelse weermag sal in die gebiede wat hy in die suide van Libanon beset, ontplooi bly as deel van pogings om 'n sogenaamde buffersone te skep, om gemeenskappe in die noorde van Israel teen Hezbollah-aanvalle te beskerm. Volgens Katz sal die honderde duisende Libanese, wat deur die Israelse weermag uit hulle huise gedwing is, sedert gevegte in maart begin het, ook nie toegelaat word om na hulle huise terug te keer nie. Die VSA het druk uitgeoefen vir die skietstakingsooreenkoms, aangesien Iran weier om in te stem tot 'n vredesooreenkoms met Amerika, tensy 'n skietstaking ook op Libanon van toepassing is. En tenslotte weer die hoofnuus. Inwoners van 'n informele nedersetting in Tembalethu in George is na veiligheid geneem en word in 'n privaat saal gehuisves nadat hulle huise weens swaar reën oorstroom het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Nou maar goed, Veronique van Heiningen, 'n lekker dag vir jou verder. Tot môre, meisie.
0: Dankie, lekker bly.
1: So breek hierdie uur van ons kuiertjie saam op hierdie donderdagoggend. Hy kan jy glo dis al Nee jong, ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie hoe 'n mens nou hier kan vashou aan hierdie malle meule nie. Dis lyk asof die tyd net al, asof iemand die klok opgewen het en hier is ons op 'n donderdag, maar jy kuier lekker saam met intussen. Hoopelik is dit die geval. As jy nou is by ons aansluit, welkom, wees gegroet. Daar's baie wat vir jou voorlê in hierdie uur. Daar is om half groeipyne met Anthea Fredericks. Vandag praat hulle oor kinderbeskerming van is kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika. Dis 'n veldtog wat elke jaar hier plaasvind met die ondersteuning van UNICEF, die agentskap verantwoordelik vir humanitêre en ontwikkelingshulp aan kinders wêreldwyd. Trauma vlakke onder Suid-Afrikaanse kinders is hoog. Ek het nou eendag 'n statistiek gesien wat ek nie op lig wil deel nie wat my diep hartseer gestel het en gestem het. Die hoë vlakke van geweld, seksuele uitbuiting, gesinsgeweld en geslagsgeweld het 'n groot uitwerking op kinders. Vele organisasies bied hulp en Jelly Beans is een van hulle, so maak seker dat jy nie vandag groeipyne met Anthea Fredericks misloop nie. Daarmee saam het ons die muziekspeelhuis van Debra Everington van Carltonville, waarna jy kan uitsien op die speelhuis vandag, Jannie Molman en Corlea Botha in duet. Dan is daar ook 'n duet tussen Johan van Rensburg en sy seun Rian. Alida White maak ook 'n verskyning en Patricio Bohane maak die speelhuis voltallig vandag vier liedjies daar. Hier ene. Wat 'n man terug. Hier is Wham. So begin hierdie uur se genot vir jou. Welkom by Intussen.

0: Opgewekte klanke van Wham hier op RSG met Wake Me Up Before You Go Go. Binnekort Deborah Everington van Cartonville se musiek. Sy het die 5de Januarie 86 jaar oud geword. Baie geluk met hierdie wonderlike verjaarsdag. Deborah, is baie lekker om jou hier as 'n gereelde luisteraar te hê en ek speel met liefde jou musiek. Ek herinner net weer net hierna kan jy uitsien na Janie Moelman en Corlia Botha in duet, Johan van Rensburg en sy seun Rian. Alida White en dan ook Patricio Boane.
1: Winterkoue jou planie, want saterdag aan 6 Junie om 8 bring ek vir jou die musiek wat voel soos 'n snoesige winterkom.

0: eBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Is in geskakel by intussen hier op RSG, dis die joune van Deborah Everington waarna ons hier luister. Hierdie was Johan van Rensburg en sy seun Rian, wat hulle baie energieke stempel afgedruk het op Mike Batt se themalied Caravans, wat ons almal natuurlik baie goed ken ook. En so het Jannie Molman en Corleone Duet ook gemaak met Unforgettable. Deborah het hiervoor gevra. Deborah, ek wil nie vir jou sê, jong, jy moet so 'n bietjie laat rondhol op soek na hierdie liedjie van jou. Kon nie die ene spesifiek kry wat jy gesoek het nie. Sit 'n liedjie aangevra van Alida White daar in die 80er jare was hierdie wonderlike vrou werksaam, maar as jy baie opnames van haar musiekies, ek moes argiewe toe gaan en gaan rondhol in die biblioteek daar en die een wat jy versoek het, was hy daar nie, maar ek het hierdie ene vir jou van die CD af wat ons hier gehad het wat intern opgeneem is en op ons argiefrakke is. Alida White se Sien jou môre en bietjie later Patricia Boane. So ja, maak maar seker ek kan nie goed in die hande kry as jy 'n versoekie insit want ja, gee lekker soek maar geniet hierdie ene van Alida Deborah.

0: Jy is hier ingeskakel by intussen het was die joune van Deborah Everington van Carltonville. Patrizio Buane, Only Your Love Takes Me Home. Ook geluister na Alida White met Sien Jou More. Rensha Jacobs het baie geniet. En daar sê Daphne en Appington die van Rensburg mag maar, dit was mooi. En Reginald sit ook sy stouwer in die armbeers en sê die muziek was lekker. Deborah, thank you very much for sending your playlist. Het is wonderlik om na jou muziek te kon luister hier en dank dat jy saam luister na intussen en RSG. Net hierna groeipyne.
1: Hierdie sonoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke en stil gebede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.
2: Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
3: Hierdie kamerheid seisoen is daar meer vir amal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
4: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2,009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3,490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199,99 gratis. 'N Besparing van R1,009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
5: Dis gospel, die week in ons program.
6: Holy words, long preserved for our walk in this world.
5: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00 saam met Jackie January.
6: Thanks

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Dis weer sulke tyd. Goeiemôre, baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdagoggend kuier ons saam rondom kwessies wat veral ons voorskoolse kinders en per implikasie dan vir ons ook raak. Dis hierdie week Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika, soos elke jaar, 'n week om bestek te neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. So 2 jaar terug het ek gesels met Edith Kriel. Edith is van Jelly Beans, dis 'n nie-regeringsorganisasie betrokke dan by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, veral mishandeling en dan ook geweld. En as ons kyk na ons statistiek in Suid-Afrika, besef ons dat ons kinders inderdaad trauma beleef. Edith, goeiemôre, baie welkom weer eens terug hier by Groeipyne.
2: Goeiemôre Anthea en al die luisteraars.
1: Ek het gesê dis Kinderbeskermingsweek, ook eintlik Kinderbeskermingsmaand in Suid-Afrika. Wat beteken 'n week soos hierdie vir julle by Jelly Beans?
2: Ek dink wat belangrik is, is om aan te dink, 'n beskermingsweek of 'n awarenessweek is net so lank soos wat die week is, maar die boodskap moet langer as die week aangaan. Kinders te beskerm is elke liewe persoon in Suid-Afrika se verantwoordelikheid. En ek dink dit is wat vir my belangrik is om uit te kom van hierdie week, is dat ons moet almal werk om ons kinders te beskerm.
1: Edith, jy is 'n maatskaplike werker van beroep meer as 30 jaar reeds, maar jy is ook die bestuurshoof van Jelly Beans. Vertel ons vir diegene wat nie weet nie wie en wat Jelly Beans is en wat julle doen.
2: So Jelly Beans is 'n organisasie wat probeer help aanbied vir kinders wat trauma beleef het en ons doen dit op verskeie maniere. Ons grootste afdeling is die direkte dienste of terapeutiese dienste wat ons aan kinders lewer en hulle families ook. En ons doen opleiding met professionele mense en ook mense in die gemeenskappe in terme van kinderbeskerming en allerlei aan trauma wat kinders beleef. En ons skryf ook verskeie gidse en boeke om mense te help wat al klaar met kinders werk, om dan beter hulle werk te kan uitvoer.
1: In 'n week soos Kinderbeskermingsweek, hoe ernstig is die probleem van trauma onder Suid-Afrikaanse kinders?
2: Ek dink wat belangrik is om aan te dink is van watter gemeenskap praat ons. Jy weet, want daar is self groot verskille in gemeenskappe en dit hang ook af na wat se research jy gaan kyk, want dit gaan ook 'n groot verskil maak. Byvoorbeeld kinders in Soweto, het ek die ander dag gelees, is 99% van kinders blootgestel aan trauma. So ek wil letterlik sê, ek dink dit hang grootliks af van die gemeenskap, maar terselfdertyd, net omdat dit veiliger lyk buite kan die huis, beteken nie daar is nie goeders wat binnekant die huis aangaan wat ook traumaties is vir kinders.
1: En hier praat ons van, as ons nou praat oor trauma binne huishoudings, binne daardie vier mure, binne 'n gesinsstruktuur.
2: So ons sien baie geslagsgeweld wat binne in die huis verband plaasvind en dan ook mishandeling van kinders, seksuele mishandeling en emosionele en fisiese mishandeling ook. So daar is baie geweld buite kan die huis, maar baie van die geweld gebeur ook binnekant die huis.
1: Jy het nou vroeër in 'n antwoord gepraat oor 'n hang af van watter gemeenskap jy kom en toe jy verwys na Soweto.

0: van daardie terapeutiese dienste dan beskikbaar te kan stel aan kinders wat nie noodwendig hulp andersins sou ontvang het nie. As mense by julle beland, hoe kom hulle by julle deure aan? Hoe hoor hulle van Jelly Beans en die werk wat julle doen?
1: So, ons is gebaseer in Tableview in die Kaap. So dit is maar meestal maatskaplike werkers, polisie mense en dan ook ander hulpbronne wat rondom die Kaap area werk. Wat weet van ons dienste en hulle kan verwys na ons. Jy weet, hulle vul 'n vorm in wat hulle deur e-mail, maar 'n ouer of enige persoon kan ons ook bel of e-mail en vra, jy weet, die kind op die waglyste sit sodat ons dan ook vir hulle kan help. Dit maak nie saak wie dit is wat dit by ons aanmeld nie. Ons sal enige kind wat by ons kan kom, sal ons probeer help.
0: Edith, hoe jonk is van die jongste kinders wat by julle opdaag?
1: So, in terme van therapie self wat kinders kan ondergaan, kan een mens eigenlijk net met een kind wat heel verbaal is, ons mense 3-4-jarige ouderdom, kan een mens eigenlijk begin eerst met therapie, maar daar is al jonger kinders wat uitgebuit word, en daar sal ons meer met die ouders of die mense wat na die kind kyk, sal ons meer met hulle werk. Maar die jongste kind wat ek nou net vinnig kan dink, was omtrent 18 maande oud.
0: Dit kos 'n tipe van persoon om na 'n kleintjie te kyk wat trauma beleef, 'n kind wat stikkend is deur omstandighede buite hulle beheer en waarin hulle nie 'n aandeel gehad het nie. Hoe werk 'n mens met 'n kind wat 'n trauma beleef?
1: Ek dink as ek kyk na ons span, ek dink die ding wat ons die meeste dra in terme van ons werk is die passie vir kinders en dat ons regtig voel hê dat kinders wat trauma beleef het, nie daai trauma weer gaan uitoefen op hulle eie kinders eendag as hulle groot word. So ons werk baie hard, maar dit is ook 'n spesialistveld. So jy weet, dis belangrik dat 'n mens ook moet weet hoe om met die trauma te werk. So byvoorbeeld ons maak sulke tipe gidse of boeke of programme ook beskikbaar vir ander mense wat wel hierdie werk wil doen. Maar ek kan regtig sê dit vat spesiale panne om hierdie werk te doen, want dit is letterlik, jy sit uur na uur en luister na 'n kind se traumatiese ervaring en dit vat 'n mens.
0: Edith, jy is nou al meer as 3 dekades as maatskaplike werker betrokke. Jy het Jelly Beans op die been gebring. Die organisasie het in 2010 begin, dis nou amper 16 jaar later. Hoe lyk die prentjie nou? Het dinge erger geword, sê statistiek of data vir ons, dat daar meer 'n trauma vir kinders is as in vorige jare, of wat praat ek alles?
1: Ja, ek dink 'n mens moet kyk na die tipe trauma wat 16 jaar terug gebeur het, die tipe trauma wat nou gebeur, en ook, dit is moeilik om te sê, want ons het nie altyd die research om te vergelyk nie. Wat ons wel weet, is daar is so baie kinders wat seer kry, en my gevoel is, dinge raak erger vir kinders teestel, vooral omdat ons nou 'n heel ander omgewing het waar kinders seer gemaak kan word in terme van aanlyn op die internet. En ek wil regtig asseblief al die mamas en papas en oumas en tannies en oupas waarsku van die gevare van die tipe goedes wat met ons kinders aanlyn gebeur. Jy weet, ons dink baie keer as ons praat oor mishandeling, dit is iets wat fisies self met die kind gebeur. En dit is waar, dit gebeur so, maar baie van ons kinders word ook aanlyn mishandel.
0: Dit is 'n onderwerp wat ons ook baie lank oor kan praat en ek wil graag hê dat ons in die tweede helfte van ons gesprek so 'n bietjie meer daarop kan uitbrei rakende aanlyn en wat kan gebeur met 'n kind wanneer ons nie 'n oogie hou nie. Maar Edith, as ons nou net vinnig kan stilstaan by die verskillende tipes mishandeling van ons kinders, wat is daardie gevaarligte wat moet flikker vir 'n ouer as 'n mens vermoed iets is nie heeltemal reg met my kind nie en ek weet my kind se gedrag het verander? Watter tipe vrae moet ons kleintjies vra as ons agter die kap van die bel wil kom om uit te vind wat die probleem moontlik kan wees?
1: Antjie, ek dink jy het baie mooi opgesom in terme van as ons kinders se gedrag begin verander. Ons kyk na ons kleintjies en ons voel net in ons binneste daar is iets fout. En ek wil regtig asseblief alle ouers, oumas, oupas, almal wat kyk na kinders, aanmoedig om asseblief daai gevoel binne in hulle maag wat vir hulle sê daar's iets nie reg, om daarin aandag te gee. So dit is belangrik dat ons kinders

0: uitvra oor is daar enigiets wat hulle seer maak, is daar enigiets wat hulle bang maak of kwaad maak, is daar enige iemand wat hulle dalk bang maak of kwaad maak. En ek dink vir al vir voorskoolse kinders, dit is baie moeilik partykeer vir hulle om sulke goeders te verwoord, vooral omdat van hulle ook nie mooi verstaan wat se gedrag is reg en wat se gedrag is verkeerd. So partykeer vooral in seksuele mishandeling, verstaan kinders nie eintlik dat iets gebeur met my wat heeltemal verkeerd is. So dit is belangrik dat ons die vraag vra, maar terselfdertyd dat ons die regte vraag vra. Ons wil nie hê dat ouers vir kinders leidende vrae moet vra waar die antwoord al klaar in die vraag is. So ek kan vir 'n kind vra, is daar enigiets wat jou bang maak of hartseer maak? Dan kan die kind praat oor haar of sy gevoelens. Maar as ek al klaar die antwoord gee, is daar iemand wat aan jou koekie vat? Dan het ek 'n leidende vraag gevra en dit raak later problematies as daar wel 'n rapport gemaak moet word in terme van dat 'n kind self mishandel word, dan begin die kind dalk jou woorde gebruik wat jy in die vraag gevra het. En dan sit ons bietjie vas in terme van die proses wat dan moet gebeur.
1: Dis my gas vanoggend hier in Groeipyne, Edith Kriel. Sy is van Jelly Beans. Dis 'n nie-regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, mishandeling en geweld. En Edith is 'n maatskaplike werker, ook die bestuurshoof dan van Jelly Beans. Dis die naam van die organisasie. Hierdie week in Suid-Afrika is dit Kinderbeskermingsweek om bewusmaking te kweek rondom ons kinders in kwesbare situasies en omgewings. En dis waaroor ons dan vanoggend gesels hier in Groeipyne. Indien jy nou eers by ons aangesluit het, moet nie bekommerd wees nie. Jy sal later vandag hierdie volle gesprek kan aflaai vanaf ons webtuiste. Dis rsg.co.za. Dan gaan jy na Potgooi toe en daar kan jy vandag se gesprek aflaai om weer na dit te luister en dan kan jy dit ook wyd en suid deel. Wat jy ook kan doen is om ingeskakel te bly, want net hierna gesels ek en Edith verder.
2: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: RSG. Dis die een.
1: Jy is terug by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks en my gas vanoggend Edith Kriel. Sy is die bestuurshoof van Jelly Beans. Dis 'n organisasie wat betrokke is by kinders wat trauma beleef het. En Edith is ook 'n maatskaplike werker en ons gesels dan teen die agtergrond van Kinderbeskermingsweek hierdie week in Suid-Afrika. Edith, jy het vroeër in ons gesprek gepraat oor geslagsgeweld, dit wat binne die vier mure van 'n huis kan plaasvind, binne gesinsverband, agter geslote deure. En dikwels dan ook word kinders gewaarsku dat 'n mens moet versigtig wees vir vreemdelinge, terwyl iemand na aan jou eintlik die een is wat jou seermaak.
0: Ons weet in meeste gevalle, of dit nou 'n persoon is of aanlyn is, is die meeste gevalle van kindermishandeling mense wat kinders ken. So ek dink dit is 'n baie goeie punt wat jy maak, want jy ons moet, as ons praat met kinders, moet ons praat van niemand mag, nie een persoon, maak nie saak of dit mama of ouma of oom, jy weet, ons moet vir ons kinders laat verstaan, het maak nie saak wie dit is, En ek dink ook die ander ding wat belangrik is, is ander kinders. Omtrent 50% van die seksuele mishandeling wat gebeur in ons land is deur kinders. So ons moenie net aanvaar dit is volwassenes wat hierdie goeders doen, dit kan ook ander kinders wees.
1: Is dit wat as ek die probleem is? Wat as ek die een is wat my kind mishandel, fisies mishandel, dalk seer maak, omdat ek self nie my emosies kan hanteer nie, ek self woede uitbarstings het, ek self sukkel, ek self gebroken is, waar gaan soek ons hulp?
0: Well, ek dink, dit sal fantastisch wees as mense daai type awareness sal hê in terme van, ek sien ek maak my kind seer, en ons wil daai mense asseblief aanmoedig om vir hulp te gaan vra. So dit kan wees in terme van 'n kerk in die area of 'n faith-based organisation. Dit kan ook wees soos 'n maatskaplike werker of 'n children's rights organisasie wat in die gemeenskap is. Of 'n mens kan even aanlyn gaan en soos Childline bel 116 of 'n mens kan die gender-based violence command center ook bel. So daar is verskeie maniere wat 'n mens kan gaan vra vir hulp en nie duidelik sê, jy weet, ek het regtig hierso hulp nodig, want ek sien wat ek doen is verkeerd.
1: Steek daar waarheid daarin dat mense wat self trauma beleef het, later geneig is om self ook die oortreder te wees?
0: Ek dink die mens moet baie versigtig wees in hierdie verband, so want nie alle kinders wat self mishandel is, word oortreders. Maar ons weet wel dat sekere oortreders mishandel is as kinders. Maar ek dink dit is belangrik om te sê, trauma is een van die dinge wat letterlik dit voel asof dit in 'n mens se weefsel begin lê. En dit is baie moeilik vir mense om sonder enige intervensie dit ontslae te kan raak van die nare goed wat trauma binne in ons laat voel en dink. So, dit beteken nie elke persoon wat getraumatiseer is, maak iemand anders seer nie. Maar daar is 'n moontlikheid dat het wel so is, veral as ons begin ouers word. Want dan is baie van die type goeders wat met ons gebeur het, dalk speel hulle self uit weer voor ons in terme van ons eie kinders, maar ons kan anders dit hanteer as wat het dalk met ons hanteer was.
1: Wat as 'n mens midde in 'n traumatiese situasie is met jou kind, dalk in die gebied waar jy bly, jy het gepraat vroeër oor gevaarlike areas, bende geweld as aan die orde van die dag, rondom my sien my kind geweld en ons kan nie noodwendig uit daardie omstandighede kom nie, dis waar ons bevind. Hoe hanteer 'n mens dit?
0: Ek dink vir my gaan dit regtig daaroor om koneksie te hê met ons kinders, so ek weet daar is baie ouers wat graag het nie hulle kinders wil blootstel aan hierdie goeders nie, maar hulle het nie keuses nie. So vir my gaan dit daaroor om te probeer om koneksie met jou kind te hê en soveel as moontlik en soveel as wat reg voel, dan ook met hulle oor hierdie goed te praat, oor gevoelens te praat en te sê vir kinders, ons het almal gevoelens en ons hoef nie dit te probeer wegsteek nie. Beter uit as in, as ons praat oor gevoelens. En ons wil kinders laat voel, gevoelens het waarde en moet oor gepraat word. En dan dink ek die ander ding vir ouers self en kinders is om tegnieke te leer hoe hulle self bietjie kalmer te laat voel. Daar's verskeie goeders wat 'n mens weet na kan kyk, maar in daai oomblikke wanneer 'n mens so bang is en oorweldig voel, dat 'n mens ook net kyk, wat kan ek en my kind saam doen? En dit kan enigiets wees van asemhaling, jy weet diep asem inhaal, of dit kan wees, jy weet net te gaan lê bietjie op die grond en jou hele lyf stelselmatig te laat relax, jy weet jou trek jou spiere styf en laat jy dit gaan. En 'n mens kan regtig baie fun hê met kinders. En miskien is dit iets belangrik wat ek nou net gesê het. Ek dink as ons kyk na donker goeders, soos geweld wat in gemeenskappe gebeur, moet ons regtig probeer om die fun weer vir kinders ook uit te wys. En ek sien daar is baie ouers wat baie min plesier het met hulle kinders. Hulle lag baie min. Hulle sien hulle kinders net as 'n las. En regtig, kinders is nie dit nie. Hulle is so, so amazing. En ek dink regtig, as ons kan begin om net weer 'n lag te hê saam, bou dit ook dan weer daai koneksie.
1: Kom ons praat dan so 'n bietjie oor aanlyn en digitale platforms. Daaraan het jy vroeër geraak en ek het gesê ons gaan nog daarop fokus. As mens kyk na jou kleiner kinders, sien 'n mens al hoe meer dat ouers, jy weet, gee 'n kind 'n tablet om 'n kind besig te hou met miskien opvoedkundige speletjies en so meer. Loop ons kleintjies ook die gevaar om uitgebuit te kan word?
0: So in terme van uitgebuit te word deur mense wat aan die ander kant van die skerm sit, hier het ons weet nie waar hulle is nie, ja. Maar ook ek dink ons moet daaraan dink, is wat is die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel? So elke keer as ek in die kar ry, gee ek my foon vir my kleintjie en my kind raak daaraan gewoond. Soos wat hy groter word, as ek die foon wegvat, dan begin hy meltdown of 'n tantrum gooi. So dit is makliker om my kind my foon te gee, en jy weet dan weet ek my kind gaan stil bly in die kar. Maar die probleem is, ons kinders raak al meer en meer gewoond aan die tegnologie en hulle gaan op verskillende paaie en verskillende plekke en hulle weet nie altyd waar is die gevare nie. Veral omdat ons nou sit en ek bestuur die kar byvoorbeeld, of ek is op my eie foon besig, of ek is besig om te kook. So met klein voorskoolse kinders, ek sal amper sê tot kinders van die ouderdom van 10, moet hulle nooit ooit alleen voor die skerm los nie. Asseblief.
1: In die veld waarin jy jou bevind en die werk wat jy doen met jou span en die terapie wat toegepas word, is genesing, is heling moontlik?
0: Ek dink dit belangrik is om aan heling te dink as 'n lang pad wat jy stap. En daar is verskeie stoppunte op die pad waar mens insette en intervensie nodig het. En dan kan 'n mens weer aanstap en is reg vir die wêreld. Maar daar kom dalk in die toekoms weer 'n tyd wat jy moet weer gaan stop en kyk na die goeders wat vir jou seer gemaak het. Ek wil regtig sê dit is 'n lewenslange proses. Ek dink nie 'n mens kan sê jy's ooit healed, maar terselfdertyd ons weet dat intervensie soos terapie kan 'n ongelooflike groot verskil maak in die pad wat vorentoe lê vir kinders en families.
1: En dis Edith Kriel van Jelly Beans, dis 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure en ervarings beleef het, soos seksuele uitbuiting, mishandeling en geweld, met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels het. Edith, so ter afsluiting, dit is Kinderbeskermingsweek heel week en jy het so aan die begin van ons gesprek gesê, die boodskap moet nog vir baie langer as dit met ons kan saambly. Wat is jou hoop vir daardie boodskap?
0: My hoop is dat elke volwassene, elke ouer, elke tannie, elke oom, hulle sal ontferm oor 'n kind. Want as elkeen van ons ontferm oor 'n kind en regtig moeite maak om deel te wees van 'n kind se lewe, dan kan ons 'n groot verskil maak, sodat ons kinders voel hulle is geliefd en het waarde.
1: Hoekom mense met julle in aanraking, Edith?
0: Hulle kan ons bel op ons telefoon 021-556-2456 of op ons webwerf gaan na die contact as bladsy en daar vir ons 'n e-mail deurstuur.
1: Net weer aan die nommer 021-556-2456. Edith, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier in Groeipyne. Sterkte vir die wonderlike werk wat julle by Jelly Beans doen.
0: Baie dankie.
1: Ja, wat oorblijf van my kant af, Anthea Friedrichs, is om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot volgende week dan, mooi bly.
2: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

Marika Barnard hier op RSG met Stof Paaie. Is byna tyd om jou te groet. Ek wil jou laat weet hoe jy 2 BBP kaartjies kan wen om Dolly Parton se konsert by Emperor's Palace Theatre of Marcellus by te woon. Vrydag 12 Junie. Jy moet die kodewoord SMS Tolly T-O-L-L-I-E gevolg deur jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889 teen R1.50 per SMS. Hier is waaruit die prys bestaan. 2 BBP kaartjies vir die konsert, Vrydag 12 Junie, verblyf vir 2 persone by die 5-ster Piermont Doriel Grande Hotel by Emperor's Palace Vrydag 12 Junie. Dan ook aandete by enige van Emperor's Palace se wonderlike restaurante. Hulle vra produksies verrassingpakkie, BBP uitnodiging vir Tolly te ontmoet na die konsert en ontbyt Saterdagoggend 13 Junie. Vir jou eie beursie is vervoerkoste tot by Emperor's Palace. Jy moet self daarby uitkom. Enige ekstra koste soos drankies, foto's, handelsware en so meer. Ook geen ekstra verblyf of etes is beskikbaar as wat ek so pas genoem het nie. Bepalings en voorwaardes geld. Jy dog tot môre om in te skryf 4:00 môre middag en die wenner word Saterdagoggend 6 Junie in Breakfast met Derek bekend gemaak. Hier moet ek jou nou groet namens ons intussen span. Ek is Eloise Kibedu, Veronique van Heiningen, lees vir ons nuus en Marie Molefe van Heerden as ons regisseur. Spectrum wag vir jou, ek hoop jy het 'n lekker dag in RSG se geselskap. Sien jou weer môre tussen 9 en 12.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke, gelees deur Annemarie van Buurik. Die omstrede sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, is in die Johannesburgse landroshof borgtog geweier. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsverydeling en myneet. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landros Annelise Klapie het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mogotsi aan die hof verskaf het, nie korrek was nie. Inwoners van 'n informele nedersetting in Tembaleto in George is na veiligheid geneem en word in 'n privaat saal gehuisves nadat hulle huise weens swaar reën oorstroom het. Die George munisipaliteit sê die blyplekke is op 'n vloedvlakte gebou en daar is planne om hulle tydelik na 'n ander gebied te verskuif. Die inwoners moes ook 'n maand gelede hulle blyplekke ontruim tydens die vorige ewige storms. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hating Borman, vra motoriste intussen om uiters versigtig te bestuur op die nat en gladde paaie weens die swaar reën in die gebied. 'N Aantal paaie in die munisipale gebied is vir verkeer gesluit. Borman het ook 'n beroep op die inwoners langs die Gamtoos rivier gedoen om na 'n veiliger gebied te verskuif aangesien die rivier oorloop. Hy sê rampbestuurspanne monitor die situasie en is op 'n hoë gereedheidsgrond vir enige gebeurlikheid. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Kenia is gereed om hulle strategiese vennootskap te verdiep en daar is beduidende geleenthede vir beter ekonomiese integrasie tussen die twee lande. Die Keniaanse president William Ruto is op 'n 3-daagse staatsbesoek aan Suid-Afrika. Hy sal na verwagting vandag hoë vlak samesprekings met president Cyril Ramaphosa voer oor handel, belegging en 'n reeks bilaterale en streekskwessies. Lamola sê beter ekonomiese samewerking tussen die twee lande kan lei tot ekonomiese geleenthede, werkskepping en die uitruil van vaardighede. Dit is die einde van die nuushooftrekke, RSG die volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vanmiddagse program die weerdiens waarskuur oor swaar reën en oorstromings in die Wes- en Oos-Kaap. Die ANC gee sy streeksekretaris se 30 dae om hulle poste in munisipaliteite te ontruim en Amerika beplan om nuwe invoertariewe op Suid-Afrika en ander lande te hef. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen en die produksieregisseur is Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Is hier verkeer.
3: In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 uitwaarts was 'n botsing by die R300 Noord-afrit. Een baan word daar versper. In Gauteng en Pretoria op die N1 suid staan 'n voertuig na Rigelaan. Die linkerbaan word versper. En in KwaZulu-Natal op die N2 noord by die Prospekten wisselaar was 'n verkeersvoorval. Ek is seker wat daar gebeur het nie, maar die pad is gesluit, so verwag vertragings daar. En as jy enige ander verkeersinset stuur vir ons 'n boodskap na 4588 9, dit kos jou R1.50. Die eerste woord verkeer asseblief.
2: Suid-Afrika sal in verwagting die formele uitleweringsproses van 2 verdagtes begin wat verbind word met die moord op toeriste by Crooks Corner in die noordelike Kruger-Wildtuin. Die verdagtes het in 'n hof in Mosambiek verskyn na hulle inhegtenisneming. Hulle het glo erken dat hulle die egpaar Dina en Ernst Maree van Mosselbaai in die Wes-Kaap sowat 3 weke gelede vermoor het. Die minister van Bosbou, Visserry en Omgewingsake, Willie Oukamp, sê die inhegtenisnemings volg op goeie samewerking tussen parkowerhede en wetstoepassingsagentskappe in Suid-Afrika en Mosambiek. Nou, ons wil by jou weet vandag, hoe het hierdie moorde jou siening verander oor toeriste aantreklikheid wat eintlik met rus en vrede geassosieer word? Stel die spoedige werk van die owerheid om die skuldiges in hegtenis te neem jou gerus of het die aanval jou 2 keer laat dink om die Wildtuin te besoek? Stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture. En ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2,690. Spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5,990. Spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
4: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
5: So by kant 6 minute oor 12. Die bevelvoerder van die Valke se eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Durban, kolonel Gavin Jacob, is onder skoot oor sy besluit om 541 kg se gekonfiskeerde kokaïne vanaf 'n Isipingo depo na die Valke se Port Shepstone stoorfasiliteit te verskuif. Hy het vanoggend sy getuienis vir die Madlanga kommissie in Pretoria voortgesit. Jacob was een van die eerste Valke beamptes op die toneel. Ons praat met ons politieke verslaggewer Sibagle Mota wat daar is. Good afternoon, Sibagle.
6: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
5: So, concerns were raised about similarities in the content of Jacob's witness statement and that of Warrant Officer Livingston Mapangasi. Has he clarified why there are similarities?
6: I mean, you know, what the Madlanga Commission is actually, I think, what it's trying to do is to show just in as much as there were similarities in their statements, there's also seemingly something that they are trying to hide, both Jacob as well as Mpangasi, because what you are also finding is that in his statement, there are certain things that Mpangasi can't account for, or he blames Mpangasi for, you know, some oversight in the manner. And such has come up, you know, in regards to the investigation diary, where we are finding that in the investigation diary, there was no record rather of the detention of the container. But what we did see is that in the investigation diary, actually, it was put down on paper that this container was actually subsequently released. So what we are finding with the Madlanga Commission is also while their statements may have contained some similarities, but there are certain inconsistencies where you are finding that Jacob also blames Mpangasi for certain oversights.
5: Now, Jacob came under fire for his decision to move the seized drugs from the CHC Isipingo depot to the Hawksport Shepstone facility. Why did Jacob decide not to use the Maiden Wharf police station?
6: I mean, you know, Jacob gives various reasons. If you remember with his testimony yesterday, he started off by saying that, you know, they had Umlazi, which was 10 kilometers away from Isipingo Depot, and they were worried that there were drug cartels even there who may get notice of the fact that there's this large consignment. So he made a decision to take this consignment to Isipingo. But what we are getting is the fact that they had no intention to keep it at Isipingo, even though there was sufficient space. And then it got to the matter of what Maiden Wharf police station, where we are finding that he also claims that there was not enough space. But what we are finding is that a few weeks after this large consignment was intercepted at the Durban depot, there was another large consignment that was stored at Maiden Wharf, which was close to a ton. I think it was it's exactly 999 kilograms. So these are the questions that were raised by the commissioners. But he ended up conceding to the fact that he made an assumption that there was not a sufficient space in those police stations, subsequently leading them to make the decision to store this consignment at Port Shepstone, where it was subsequently stolen.
5: After Carl Sanders' testimony, is the commission asking tougher questions?
6: It seems like it is, you know, and I always measure the toughness of the questions by Justice Mbuyiseni Madlanga when he intercepts and starts being very hardcore. But, I mean, before even Sander and before even Jacob had come before the Madlanga Commission, there were various other witnesses who had told the Madlanga Commission that they believe that there was some intention to store this large consignment at Port Shepstone and precisely for it to be stolen. And I think that is the impression or the line of questioning that we are even seeing Chairperson Justice Madlanga embark on. He seemingly wants Jacob to concede that the decision that they made to store this large consignment, there was a reason behind it, and he's trying to get to the bottom of that.
5: Baie dankie. Dit was ons politieke verslaggewer Sibagle Mota.
2: Die FSA gaan 'n manier ondersoek om verby die uitspraak van die land se Hooggeregshof oor die afskaffing van handelstariewe te kom. Dit is die mening van verskeie ontleeders nadat dit bekend geword het dat die FSA beplan om 'n 12,5% tarief op Suid-Afrika te hef. Dis deel van 'n heffing wat Amerika op verskeie lande wil instel wat glo produkte invoer van lande af wat van gedwonge arbeid gebruik maak. Ons praat nou met die uitvoerende direkteur by die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Goeiemôre Chris.
7: Goeiemôre Suzan.
2: Dit is 'n baie interessante ding wat die FSA nou doen. Verduidelik net mooi hier. So ons maak nie gebruik van gedwonge arbeid nie, maar omdat ons produkte invoer van lande af wat wel dalk daaraan skuldig is, gaan Amerika ons nou straf.
7: Dit is 100% korrek. Amerika het gekyk na rondom 60 handelsvennote. In totaal word geteken en hierdie 60 handelsvennote ongeveer 99,4% van alle FSA invoere kom van hierdie 60 handelsvennote van Amerika. En dan Suid-Afrika is een van 54 ekonomieë wat bevind is om geen verbod op die invoer van dwangarbeid in die vervaardiging van goedere te hê nie. En die groep sluit in China, India, Japan, Suid-Korea, Brasilië, Australië en Vietnam.
2: Is dit werklik 'n morele standpunt wat die FSA inneem of net 'n manier om daardie tariewe gehef te kry?
7: Ek dink dit draak meer en meer die tweede opsie in as 'n mens dit so stel, die vraag so stel. Amerika onder hierdie administrasie, ek dink dit gaan die geval wees onder toekomstige administrasies, hulle wil 'n ander tipe handelsbeleid volg en dit sluit in hoër tariewe op invoere. Hulle wil, dit beteken nie dit gaan suksesvol wees nie, maar hulle wil vervaardiging terugbring na Amerika toe soveel as moontlik. Hierdie is een van die maniere wat ek dink hulle gaan dit probeer doen. As mens kyk na hoe die Amerikaanse Supreme Court vroeër hierdie jaar die tariewe van president Trump afgekeur het, hierdie navorsing wat hulle gaan doen het, hierdie verslag om te gaan kyk of sekere daarvan hulle vennote dwangarbeid gebruik in die vervaardiging van enige goedere. Hulle wil enige gronde vind om hoër tariewe op lande te plaas. So hulle gaan aanhou met hierdie tipe goed en die feit dat hierdie verslag ook langer gevat het om af te handel en nie net is iets wat president Trump geteken het en op 'n en besluit het, jy weet, Suid-Afrika kry 40%, China kry 100% ensovoorts nie. Dis miskien dat dit wel in plek geplaas kan word. Dit is nie so arbitrair byvoorbeeld soos net iets wat hy teken nie. Dis die hele Amerikaanse regering en administrasie wat die verslag genavors het en dan met hierdie recommendation gekom het.
2: Goed, maar waar gaan dit dan nou uiteindelik stop? Want beteken dit dat elke keer as Amerika een of ander tarief wil instel, gaan hulle redes soek om daai land te straf?
7: Ja, dit is heel moontlik. Dit hang ook af, miskien al wat gaan beteken dat dit nie aanhou hoor en hoor gaan nie, dat 'n mens hier by soort 12,5% kry van iets anders 10%, as jy deel is van BRICS kry en nog 10% of 20%. Al wat dalk gaan keer van dit is verskeie afdelings of dele van verskeie Amerikaanse plaaslike wette wat miskien mekaar sal probeer weerspieël. So sulke goed vat lank om vir Amerikaanse besighede veral vir hulle om sin te maak van is hier 'n stuk van hierdie wetgewing wat gebruik is vir hierdie tarief wat 'n ander stuk weer dan weerspieël. Natuurlik dan kan jy hof toe gaan. Daar's baie Amerikaanse maatskappye wat die laaste 2 jaar hof toe gegaan het oor die tariewe. Want natuurlik dis hulle wat betaal op die ou end. Dis hulle, as hulle goedere wil invoer van lande soos Suid-Afrika, betaal hulle daai Amerikaanse maatskappye en verbruikers. So ek dink regtig die administrasie gaan enige rede vind om aan te hou met hoër tariewe. Hulle wil eenvoudig dit, hulle wil die druk op lande soos Suid-Afrika plaas om te sê, kyk, ons het nou gekom met hierdie, wat gaan julle doen hieromtrent as julle regtig ernstig is en dinge wil oplos van ons oogpunt af as Amerika en laer tariewe wil hê, dan moet julle met ons kom praat daaroor en vir ons oplossings bied. Ek dink hulle speel regtig in hulle rol as een van die groot moonthede, ekonomiese moonthede in die wêreld en hulle gaan nie om verskoning vra om daai mag te gebruik nie.
2: Hoe belangrik gaan diplomatieke verhoudinge nou wees?
7: Ja, dit bly altyd baie belangrik. Ons nou natuurlik ons nuwe ambassadeur in Washington. Ons gaan kyk wat meneer Meyer en sy kollegas kan verrig in terme van die kapasiteit van die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington weer opbou waar dit vir jare om niks te sê van die ideologiese disagreements nie, maar die kapasiteit van die ambassade in Washington het oor die laaste paar jaar nogal gedaal. So vir hulle in daai opsig vir Suid-Afrika van 'n diplomatieke oogpunt is dit belangrik om aan te hou om te praat oor hierdie goeters, om oplossings te soek en natuurlik vir Suid-Afrika om aan te hou om ons handelsbande, vennootskappe, ooreenkomste met nie net Amerika nie, maar met ander lande te versterk. Dit is ten ons gunste om meer gediversifiseer te wees in terme van ons uitvoere en ons invoere, om nie net van een of twee lande af te hang nie. As ons kyk na ons uitvoere van raw minerals, is ons omtrent 90% is ons afhanklik van China. So daar is ook 'n geleentheid vir Suid-Afrika om te kyk wat kan ons gebruik in ons diplomatieke mag en ons invloed om te verseker dat ons ander handelsooreenkomste en beleggingsooreenkomste kan nagaan met Amerika en met ander lande.
2: Baie dankie, dit was die uitvoerende direkteur by die Sentrum vir Risiko-ontleding, Chris Gatting. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het ANC streeksekretaris se 30 dae gegee om hulle poste in munisipaliteite te ontruim. Die opdrag is ook van toepassing op streeks uitvoerende komiteelede wat in munisipaliteite aangestel is. Mbalula voer aan dat die lede se poste in die ANC nie meer as deeltydse poste gesien kan word nie, terwyl daar 'n verkiesing in aantog is nie. Vir sy mening hieroor praat ons nou met professor Piet Kroukamp, 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Piet.
8: Goeiemôre Susan.
2: So die skryf aan die lede sluit ook 'n audit in waar lede moet aandui in watse poste hulle aangestel is by munisipaliteite. Is hierdie nie in teenstryd met hulle kader ontplooiingsbeleid wat hulle so verdedig het nie?
8: Nee, dit is beslis in stryd met hulle kader ontplooiingsbeleid, maar jy sal onthou in April 2025 die grondwethof in die saak tussen Sambu en die minister van korporatiewe regering en tradisionele sake het die grondwethof gesê dat munisipale bestuurders en amptenare in terme van die wet op munisipale stelsels word verbied om ook aan partypolitieke beampte of ambte te beklee in dieselfde tyd. So eintlik is dit onwettig. Hulle doen dit al vir meer as 'n jaar onwettig. En ek dink dit het te doen met die onbestendigheid binne die ANC. Jy sal onthou dat Fikile Mbalula het ook in die Vrystaat dat hy probleme gehad met ek dink daar was 7 wat genoem het ongehoorsame munisipale bestuurders of burgemeesters wat geweier het om te bedank te midde van beweringe van korrupsie. En ek dink daar was 'n geval in Seribeng waar 'n uitvoerende burgemeester onthul het dat van die ANC streekleiers om dwing om te bedank al hierdie onbestendigheid binne die party oor mense wat dieselfde tyd poste beklee binne die party en dan waarskynlik 'n mate van 'n vergoeding daarvoor kry en dan ook as kaders in die staat ontplooi is waar hulle groot salarisse getrek het. Dit was nie net onwettig nie, maar dit het omstandigheid binne die party ook veroorsaak in 'n aanloop na verkiesing waar jy weet mos dat plaaslike regeringsverkiesings skiet ons onder mekaar. Daar's heelwat mense wat verkies sal word, intussen weet vermoor sal ook word in die proses. Die stakes is net eenvoudig geweldig hoog en ek dink hulle probeer hulle huis 'n bietjie in orde kry voordat hierdie proses aanbreek.
2: Ek wou net vir jou gevra het, jy weet, hoekom hierdie is een van vele groot skuiwe wat aangekondig is deur die ANC die afgelope ruk. Jy weet, wat is hier aan die gang?
8: Soos wat die ANC in detail was nou 40% in die nasionale verkiesing geëindig in Mei 2024. En die verwagting is onder die ANC dat hulle gaan baie setels verloor in hierdie verkiesing ook. Hulle kan dalk selfs die metros verloor. Hulle sal op een of ander manier probeer om hulle huis in orde te kry om voorsiening te maak vir die feit dat hulle baie setels gaan verloor, baie politieke mag gaan verloor in munisipaliteite, dat daar ooreenkomste, koalisie ooreenkomste aangegaan sal moet word wat beteken baie van hulle amptenare wat binne in die party is wat hulle herontplooi het of as kaders ontplooi het binne in die staat, dat baie van hierdie mense sal hulle werk uiteindelik verloor. Fikile Mbalula, hierdie is soos 'n kat op 'n warm plaat. Hy is baie duidelik bewus daarvan dat daar onbestendigheid binne die partye is, dat dit gaan toeneem tot die verkiesing toe die 4de November. En die ander ding is natuurlik, onthou jy sal weet, hy het ook presidensiële ambisies en hy moet homself op een of ander manier binne die party op so 'n manier aanbied as iemand met 'n presidensiële tipe van waardigheid. En dan is iemand wat orde kan handhaaf en wat reëls kan maak en dit af kan dwing. Jy kan beswaarlik die blitsidioot wees wat hy tot nou toe wat hy binne die status van hom binne in die party was en 'n presidensiële kandidaat dieselfde tyd wees.
2: Sal lede die opdragte dan nou gelate uitvoer, want ek skat jy vat nou aan mense se inkomstes.
8: Nee, dit gaan nie. Hulle gaan nie. Ek kan vir jou beloof daar gaan gaan groot oneenigheid daar binne wees. En baie van die mense gaan onthou nie die salarisse wat hulle by die staat kry is baie groter as wat die party hom kan betaal. So baie van hulle sê maar dan wil ek liever my pos in die party opgee, want hulle 'n nuwe mededing skep binne die politieke party waar dan 'n nuwe amptenare binne die party moet aangewys word en dan moet verkiesings wees en so voort. En dan die ander ding is dat onthou net baie van hierdie mense wat binne wat in die staatsdiens dien hè. Hulle is die mense wat die ANC toegang gee tot die tenderrade en belangrike poste en dis wat die ANC nog ander mense weer kan aanstel. Met ander woorde, die patronaatskapsnetwerk van die ANC is afhanklik van die feit dat so baie van hulle amptenare binne in die staatsdiens is. So jy breek eintlik nie net kaderontplooiing wat jy op 'n manier in die beer nie. Jy breek ook hierdie patronaatskap ketting op. Jy fragmenteer hom as dit ware met al die politieke onbestendigheid wat daarmee saam gaan kom. Hierdie is die eerste skote wat klap. Dit sal vir my baie interessant wees om te sien hoe hierdie ding uitspeel. Ek onthou hulle 30 dae om hierdie audit te doen en om die mense moet skuif. Hulle moet bedank. Ek moet vir jou sê ek sal jy kry nie altyd in die wit media, Netwerk 24 en Sunday Times selfs 'n bietjie minder as so 'n rapport. Gaan jy nie noodwendig lees wat hier net onder die oppervlak van die water nou gaan gebeur nie. Maar as jy nou regtig wil sien wat die gevolg is van hierdie ding, hou 'n bietjie die swart media, Black Twitter dop en dan sal jy sien hier gaan 'n paar mense hulle lewens verloor.
5: Baie dankie en dit was professor Piet Kroukamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Talle ernstige weerwaarskuwings is uitgereik vir die oostelike dele in die Wes-Kaap, asook die Suid- en Wildekus van die Oos-Kaap vir ewige reënval en sterk wind. Sneeu word ook verwag wat moontlik oor hoogliggende gebiede in Lesotho kan begin val. Reënval en koue temperature word vir die grootste gedeeltes van die land voorspel. Inwoners van 'n informele nedersetting in Tembalethu en George is intussen na veiligheid geneem nadat hulle huise weens swaar reën oorstroom het. Die woordvoerder vir die Tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieterse sê talle rots- en modderstortings is in die distrik aan gemeld.
9: Die Tuinroete distriksmunisipaliteit se multi-agentskap bevelsentrum bly geaktiveer met munisipale en nooddienste personeel op bystand wat toestande reg oor die distrik aktief monitor. Tientalle laagwaterbrug en rivierkruisings is tans oorstroom wat dit gevaarlik maak vir motoriste om dit te probeer oorsteek. Gevolglik bly verskeie paaie gesluit weens oorstromings, rotsstortings, grondverskuiwings en ander weerverwante gevare. Riviervlakke word steeds noukeurig gemonitor en watervlakke in die Keurbooms, Nysna, Grootbrak, Kandelaars en Olifants rivierstelsels het aansienlik gestyg, terwyl hoër invloei vanaf die Gamkadam en verhoogde vrystellings vanaf die Stompdrifdam ook dopgehou word. En die Tuinroete Dam loop tans oor en dit is vir die eerste keer van jaar.
5: En dit was die woordvoerder vir die Tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieters. Ons praat dan met 'n weerkundige en buitengewone professor aan Universiteit van Pretoria, Hannes Rautenbach. Goeiemôre Hannes.
10: Goeiemôre Susan.
5: So skaars 2 weke nadat ernstige oorstromings in die Wes-Kaap chaos veroorsaak het, waaraan kan die toestande wat ons nou sien toegeskryf word?
10: Wel Susan, daar word vandag 'n 60% tot 80% kans vir reën oor die ooste van die Wes-Kaap, die hele Oos-Kaap en die grootste deel van KwaZulu-Natal voorspel. Dan is daar ook 60% kans vir reën oor die Vrystaat, 30% kans vir reën oor feitelik die hele Noord-Kaap, die Noordwes-provinsie en selfs Mpumalanga. So uitgebreide reën word voorkom en hierdie weer gaan nog gepaard met koue wintertoestande. Wel die weerstelsel wat verantwoordelik is vir hierdie weer het begin met die noordelike kruins van 'n koue luggolf wat hier oor die oostelike deel van Suid-Afrika in die hoër atmosfeer van die suidelike koue lug afgesny het. Dit het later, dis nou gister, uitgebrei tot 'n afsnylaagstelsel van kloksgewys roterende oppervlakwinde wat oor 'n uitgebreide gebied rondom die middelpunt van hierdie stelsel roteer. Die middelpunt van die afsnylaag is tans sowat 200 km suidoos van die land oor die suidelike Indiese Oseaan geleë. Verder is dit interessant om daarop te let dat die seewater in die Gullah seestroom wat parallel met ons suidelike kuslyn vloei op die oomblik tot 4 grade Celsius warmer is as wat het gewoonlik is. Dit gee natuurlik aanleiding tot verdamping en vochtige seelig wat aan die agterkant of die weste kant van die afsnylaag van die oseaan oor die suidelike kuslyn noordwaarts inwaai en wat dan ook vir ons hierdie ontwrigtende reën veroorsaak. En terselfdertyd bring hierdie invloed van lug ook koue vanaf die suide wat weer aanleiding gee tot sneeu oor die hoogliggende binneland.
2: Ek wou nou vir jou vraag, gaan ons sneeu ook sien daarom nou?
10: Ja, Susan, op die oomblik, die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 8 impakwaarskuwings vir vandag uitgereik. Natuurlik oranje vlak 9 tot vlak 5 vir die hele kusgebied hier van Mosselbaai af tot by Kugompo stad. Nou, Kugompo stad verwys na die plek waar die Buffelsrivier in die see uitmond, wat ons ken as soos Londen, terwyl Gompo interessant genoeg verwys na die klank wat die golwe hier in die Gompo rots in die mond van die Buffelsrivier breek. Dis nou net vir so iets die ekstra inligting oor die nuwe naam van Oos-London. Maar soos jy gesê het, een van hierdie waarskuwings is dan ook 'n waarskuwing vir sneeu wat ons natuurlik hier oor die noordelike hoogliggende gebiede hier van Graaf net tot die suide van Lesotho kan verwag. So 'n paar koue dae wat ook voorlê.
2: So gepraat van 'n paar koue dae, dit is dan winter, so ons moet koue verwag, maar tot wanneer gaan hierdie front duur?
10: Wel, Susan, die afsnylaagse middelpunt, soos ek genoem het, lê al reeds hier oor die oseaan suidoos van die land en die stelsel sal wegbeweeg, môre sal dit begin uitbeweeg. En dan so teen môre sal daar nog so 'n bietjie ligter reën voorkom en dan daarna sal hierdie stelsel uitbeweeg en dan sal ons vir 'n hele paar dae skoon maar tog koue dae hier in Suid-Afrika beleef.
2: Baie dankie. Ons praat met 'n weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, Hannes Rattenbach, en hy het my nou baie nuuskierig oor daai rots en daai geluid wat hy maak. So moet eendag bietjie so toe gaan en gaan sien waar kom die naam vandaan. Die inligtingsreguleerders se hofstryd om te probeer verhoed dat matriekuitslae in koerante en op aanlyn media webtuistes gepubliseer word, is finaal van die hand gewys. Dit volg nadat die reguleerders se aansoek om verlof tot appel gister in die Hooggeregshof in Pretoria geweier is. 'n Volbank regters het in Desember verlede jaar beslis matriekuit sla mag wel gepubliseer word. Die hofstryd sleep reeds sedert 2022 voort. Ons praat met Afriforum se hoof van kultuursake, Alana Bailey. Goeiemiddag Alana.
11: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag aan die luisteraars.
2: Is die hofstryd nou finaal verby?
11: Ons hoop regtig so. Ek kan nie voorsien dat daar enige verdere hofprosesse kan wees met die weiering van die verlof tot appel nie. En na soveel jare is dit 'n groot verligting.
2: En julle deurentyd volhou dat geen matrikulant se privaatheid geskend word nie omdat slegs hulle eksamennommers gepubliseer word en nie hulle persoonlike inligting nie. Hoekom het die inligtingsreguleerder so kapsie gemaak hierteen?
11: Die inligtingsreguleerder het allerlei vreemde argumente aangevoer soos dat die kinders mekaar se nommers op een of ander manier gaan memoriseer en dan mekaar se uitslae gaan opkyk in die koerante wanneer dit nou bekend gemaak word of op die platforms waar dit beskikbaar gestel word. En die hof het gesê dat dit regtig 'n vergesogte argument is en weer eens dit ook beklemtoon in hierdie weiering van die verlof tot appel.
2: Goed, hoekom is dit belangrik dat matriekuitslae steeds in koerante en op webtuistes gepubliseer word?
11: Dit is nogal baie interessant, want aanvanklik het ons gefokus op die belang wat dit het vir leerders, wat baie graag wil weet wat hulle uitslae is, nie net uit 'n tradisionele of 'n emosionele hoek nie, maar dikwels is hulle ook baie ver van die sentrums waar die inligting beskikbaar gestel word en moet hulle daardie inligting vinnig kan deurgee aan werkgewers of aan beursfondse ensovoorts. So vir die matrikulante was dit regtig uit baie rigtings uit belangrik. Maar mettertyd het ons ook uitgevind dat die argument oor 'n nommer of 'n kode wat gebruik word in die plek van iemand se naam om hom te identifiseer, eintlik op baie terreine gebruik word, ook in byvoorbeeld mediese navorsing. En as daar nou bevind sou word dat dit nie voldoende beskerming is vir iemand se privaatheid nie, kon dit regtig mediese navorsing en ander soortgelyke projekte tot stilstand geruk het, wat baie ingrypende en lewensveranderende gevolge vir mense kon inhou.
2: Baie dankie, gespreek met Alana Bailey, Afriforum se hoof van kultuursake.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die tweede helfte van die program, die Nationale Gesamentlike Operationele Intelligensiestruktuur sê geen onwettige optrede teenoor immigrante sal geduld word nie en 'n skietstaking is tussen Israel en Libanon bereik bly ingeskakel.
12: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng en Johannesburg op die N3 Suid was 'n botsing en dit veroorsaak 'n verkeersvertraging in daardie omgewing en op die N3 Suid staan 'n voertuig by Van Burenweg, die middelbaan word daar versper. In KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban naby die Harry Smith Suidwisselaar was 'n botsing. 'N voertuig staan daar langs die pad, maar verkeer beweeg wel verby hierdie toneel. En in Mpumalanga op die N4 tolkonsessie by Emalahleni was 'n botsing en dit is tussen die Shanland en Walter Sisulu-wisselaars. Die regterbaan word daar versper. En dis jou verkeersnuus vanmiddag op Spectrum. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
2: Na Suid-Afrika sal na verwagting die formele uitleweringsproses van twee verdagtes begin wat verbind word met die onlangse moord op toeriste in die Kruger Wildtuin. Ons wil weet stel die spoedige werk van die owerheid om die skuldiges in hegtenis te neem jou gerus of het die aanval jy twee keer laat dink om die Wildtuin te besoek? Kom ons hoor gou wat sê jy op WhatsApp.
13: Ek wil net sien verband met die Kruger Wildtuin. Dit is vir my nog nooit 'n begeerte om enigsins so intoe te gaan nie. Ek kan sien op die televisie hoe diere ander dier vang, maar nou sal ek nog minder gaan. En ek sal almal afraai om te gaan, veral mense in Amerika wat ek ken, wat ook al wou kom. Ek sal net sê, no go. Jy kan nie meer so intoe gaan nie en die olifante vang jy. Ja, jou, die olifant die jou nie jaag nie, dan is daar ander probleme. Nou Lien van Loewenstein.
14: En net soos die kreep, is ander wildplase en lodges ook afgesonder. So ja, die kreep is nog steeds 'n veilige plek om te gaan besoek. Dit kan op enige plek, enige tyd gebeur met enige iemand. So ja, maar die kreep sal my wees nie. Dit is 'n lekker plek om te wees.
2: Ja, en kyk, dit staan 'n plek wat jy een keer in jou lewe moet probeer besoek. Dit is regtig fenomenaal om daar te wees en ek kan nie onthou dat 'n olifant my ooit daar gejaag het nie. Ek was wel 'n paar keer daar sommer in die veld in. Goed, so hier's 'n luisteraar, Raggie Bason sê jammer, die kreer is nou gemerk as gevaarlik. Ek gaan nie weer wildtuin toe nie. En dan sê nog 'n luisteraar, dink jy is veel veiliger in die kreer wildtuin as in jou huis en ook wanneer jy dit verlaat. Dit laat 'n mens bietjie dink, sal maar nie meer alleen daarbo waar dit so stil is rondry nie, sê 'n ander luisteraar. Maak nie saak wat die minister sê nie, hy kan nie niemand se veiligheid waarborg nie, sê Piet Versagie. Hansie van Pretoria sê nee wat, in 'n stad of dorp word meer moorde gepleeg as in die Kruger Wildtuin. Ek sal enige tyd weer na die Kruger Wildtuin toe gaan. Jy kan steeds saamgesels 45889101.50 per boodskap of stuur daar die stemnotas 0765366961. En vir die jongste van die Franse Ope op Roland Garros in Parys, Frankryk, skakel ons nou oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag Phil.
15: Goeiemiddag Suzanne, ja, vanjaar se Franse Ope, lanklaas het 'n toernooi gesien met soveel verrassings en soveel opskuddings reeds vroeg in die toernooi. Maar ons is vandag by die half eind in die vroue enkelspel, voordat ons daarby kom, net vinnige opsomming van wat gister dan gebeur het, weer 'n paar opskuddings of twee. In die eerste kwart eind gister het Maya Kalinska, die 22ste gekeerde Anna Kalinskaya met 7-6 en 6-3 geklop, so die wêreldse 114ste gekeerde Maya Kalinska wat dan deur is na haar eerste halfeind. En dan ook die groot opskudding direk daarna, die wêreldse nommer 1 Aryna Sabalenka wat uitgeskakel is deur Diana Schneider, 3-6, 7-5 en 6 stroop in die laaste stel vir Diana Schneider, sy eerste verskyning ook by die Franse Ope halfeind. Wat die mans betref, was dit die 4de gekeerde Felix Auger-Aliassime wat hom vasgeloop het teen die 10de gekeerde Italianer Flavio Cobolli wat in 'n 4 stelle 7-4 en dan is dit Arnaldi, die Italianer wat sy landgenoot Berrettini geklop het met 7-5-5-2 nadat Berrettini moes onttrek in die tweede stel weens 'n besering. En soos genoem, dis vandag halfeind dag. En dit sal eerstens wees Kostyuk teen Andreeva. Nou Andreeva die 8ste keer is dan die enigste top 10 speler nog staande in die vroue enkelspel en dit sal dan Andreeva wees wat teen Kostyuk sal speel. Die tweede wedstryd later is dan Kilanska teen Schneider bietjie later vandag, maar ons sal later meer verslag lewer oor daardie wedstryd. Dit begin om 3:00 vanmiddag Susan. Daarmee terug na jou in die ateljee.
2: Baie dankie, dit was Phil Loots van RSG Sport.
16: Thank you.
12: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesous vir R34.99. Spaar R7 of 400 gram koegebakte bone in tomatiesous. Light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en spaar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
16: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsi winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
17: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
18: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: 24 minute voor 1. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele Intelligensiestruktuur NatJoints het gister sy stem dik gemaak oor die xenofobiese praatjies en aanvalle teen buitelandse burgers in die land. Die struktuur wat alle polisieerings en militêre strukture insluit, sê geen onwettige optrede teenoor immigrante sal geduld word nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dipang, het gepraat na aanleiding van die geweld wat in Mosselbaai die afgelope week uitgebreek het. Sy sê dat geen optrede sal geduld word wat die demokratiese stand van die
19: This arrest sends a clear message that those who incite violence, encourage vigilantism, threaten communities, destroy property or undermine public order will face the full consequences of the law. NatJoints is actively identifying

0: the tragic loss of two lives during associated activities with anti-foreigner demonstrations.
1: Nou is praat met die ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre, Roland.
2: Goeiemiddag, Susan.
1: Goed, so hier is nou 'n staatsliggaam wat homself baie sterk uitspreek hieroor, maar is dit hulle werk? Waar is die politici wat harder moet praat hieroor?
2: Ja, dit is hulle werk en dit is 'n baie belangrike boodskap. Ek dink as 'n mens moet kritiek uitspreek, dan is dit dat hierdie is die tipe boodskap wat al lankal vanuit die president en die senior regeringsvlakke moes gekom het en tot dusver is daar bitter min gesê. So baie belangrik dat die reëls neergelê word en bevestig word, dat daar 'n bereidwilligheid is om in daardie konteks op te tree. Die vraag natuurlik is wanneer gaan die optrede kom, want ons het nog min daarvan gesien. En dan die onderliggende boodskap is baie belangrik en ek dink dit is die punt wat 'n mens maklik miskyk tussen al die emosionele en warm lig wat gespreek word, is dat die optrede wat ons sien, die tipe boodskappe wat ons sien, kan baie maklik kring en nie gefokus wees op die kwessie van onwettige immigrante nie, maar kan baie maklik verder geprojekteer word en 'n bedreiging vir die stabiliteit van die staat word.
1: Wat kan moontlik die vonk in hierdie kruitvat wees? Want jy weet, ons het gehoor hoe mense opgevuur word oral, sosiale media. Mense praat daaroor.
2: Wel, wat kan gebeur as ons gaan kyk na die verlede, is dat 'n insident vind plaas en daar's 'n teenreaksie. En dan kry jy geweld wat baie vinnig toeneem en hand uitdruk en dit versprei soos 'n veldbrand, veral deesdae met die manier hoe dit goed gekommunikeer word op sosiale media. So daar's risiko's hiermee wat 'n mens nie kan onderskat nie. As ons terugdink insidente in 2008 waar 'n insident by mense wat werk soek baie vinnig aanleiding gegee het tot 'n groot uitbraak van gewelddadige optrede. Ons almal onthou, alhoewel dit nie met immigrasieverbande nie, maar Julie 2021, hoe vinnig so 'n situasie kan hand uitdruk as dit nie baie goed beheer en voortydig bestuur word nie. En dit is lesse wat Suid-Afrika nie kan bekostig om te vergeet nie.
1: En die RNE en die president, moes ons nou al iets van hulle gehoor het nie?
2: Die president het baie laat in die dag begin praat hieroor, ongelukkig. Hy het nou wel hierdie week weer daaroor gepraat, gister in sy reaksie op sy begrotingstoespraak, sy begrotingsportefeulje. En die uitdaging wat hy mee sit is, daar's mense in sy eie party wat waarskynlik meer sensitief en dalk simpatiek staan teenoor wat gebeur. En dan het hy natuurlik mense in sy kabinet of wat assosieer met sy party in koalisies wat ook hierdie sentimente ondersteun, die anti-immigrasie sentimente. En hy het nog nie wat 'n mens van weet in elk geval enigsins daaroor gepraat nie. En dit help nie, daar word algemene uitsprake gemaak, maar die spesifieke optrede wat onderliggend hier aan lê van senior politici kry nie direk aandag nie.
1: En hoe lyk ons beeld na die buiteland toe op die oomblik?
2: Want ek dink dis een van die kwessies wat waarskynlik op die stadium so 'n bietjie onderskat word, is die baie negatiewe beeld wat dit skep op die stadium in Afrika, maar dit gaan definitief ook op ander plekke die effek hê, veral as jy situasies gaan kry wat lyk asof die regering beheer verloor. Natuurlik die een ding wat in Suid-Afrika se guns tel is dat die sentiment rondom migrasie reg oor die wêreld is besig om baie vinnig te verander. Maar jy wil nie die tipe insidente kry wat jou in 'n kategorie plaas van geweld en onstabiliteit nie. En dit is die risiko wat Suid-Afrika loop. In Afrika natuurlik lyk ons baie sleg. Daar's toenemende druk, daar's toenemende negatiewe kommentaar. In Afrika bly vir Suid-Afrika baie belangrike omgewing en 'n platform vir ons buitelandse beleidsoptrede en fokus. En daar is ons besig om baie vinnig baie veld te verloor.
1: En hoe duur kan dit ons dan nou te staan kom uiteindelik?
2: dalk nie onmiddellik in 'n direkte konteks of met direkte koste nie, maar oor die langer termyn kan dit bande met Afrika benadeel en dit kan oor die lang termyn sekere plekke waar Suid-Afrika steen nodig het, daai steen wegvat. Ons dink aan byvoorbeeld binne die Afrika Unie, Suid-Afrika wat 'n bepaalde rol vir homself sien binne die Verenigde Nasies. Daar het jy ondersteuning nodig. Ons is nie 'n permanente lid nie. As ons op die

0: veiligheidsraad wil dien, het ons ondersteuning ook uit Afrika nodig en dit gaan nie kom nie. Dit beteken ons word gemarginaliseer en dan natuurlik het dit ook kan dit ook ekonomiese gevolge hê in die konteks van markte wat moeiliker toeganklik raak. En Afrika is 'n baie belangrike mark vir sekere produkte en sekere sektore in Suid-Afrika.
1: Baie dankie en dit was 'n politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Moet 'n mens enigstens iets lees in die telefoniese gesprek tussen Amerika se president Donald Trump en Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu. Trump het gister bevestig dat hy Netanyahu skerp oor Israel se aanvalle in Libanon gekritiseer het in 'n intense telefoongesprek tussen die twee leiers. Intussen is 'n skietstaking tussen Israel en Libanon bereik, maar slegs as Hezbollah sy aanvalle staak. Ons praat met 'n politieke ontleder, professor Pieter Dievenage. Goeiemôre Pieter.
2: Goeiemiddag Susan.
1: So Trump en Netanyahu het die oproep bevestig en het albei daarna gesê dit beïnvloed nie hulle goeie verhouding met mekaar nie, maar is dit so eenvoudig soos dit?
2: Ek dink daar's 'n waarheid daarin, want ek as mens nou kyk wat gebeur het, dink ek daar's twee dinge wat mense in ag moet neem. Eerstens, die persoonlike verhouding tussen president Trump en Netanyahu. En tweedens die groter prentjie. En persoonlik kom hierdie twee eintlik baie goed oor die weg. Hulle het baie dieselfde tipe persoonlikhede en as daar 'n bietjie kragwoorde geval het tussen die twee, dan dink ek dit was eerder 'n kwessie van kragwoorde tussen vriende as wat dit hulle vervreem het. Mens moet ook onthou Trump het Jerusalem as Israel se hoofstad erken en die Abraham ooreenkomste bevorder. En daar is seker nie 'n wêreldleier met wie Trump al meer ontmoet het as Netanyahu. En dan is hy 'n lievelingskind Ivanka Trump in 'n Joodse familie ingetroud in New York. So op persoonlike vlak is daar 'n besonderse nabyheid tussen die twee leiers. Ek sou sê amper soos familie. En daarom wat ook tussen hulle afgespeel het, dink ek sal so gehanteer word. Maar vergun my dan net om die groter prentjie ook te skets, Susan, want ek dink jy kan nie die persoonlike van die twee figure skei van die groter prentjie en op geopolitieke vlak strek die verhouding veel verder as Trump en Netanyahu. Sedert 1948 is die VSA Israel se belangrikste bondgenoot en daar's historiese, strategiese religieuse en binnelandspolitieke redes daarvoor. Israel is steeds in soos Washington dit sien, die mees betroubare Amerikaanse vennoot in die Midde-Ooste met diep militêre intelligensie en ekonomiese bande. So die samewerking byvoorbeeld tussen die CIA en Mossad moet mense ook sien. Niks gebeur in Israel of in Amerika waar hierdie twee intelligensiedienste nie ook mekaar absoluut vertrou en raadpleeg nie. En ek dink die persoonlike rondom die twee figure, ek weet die antwoord word nou lank, maar die persoonlike tussen Trump en Netanyahu moet binne hierdie groter prentjie gesien word.
1: Ja. Het Trump die gesprek met Netanyahu gehad omdat hy dalk geen uitweg meer sien uit die oorlog nie en ek meen Israel se voortgesette aanval in Libanon beïnvloed die vredesgesprekke met Iran dalk?
2: Ek sal dit nie heeltemal so formuleer nie. Ek dink nie dit is dat Trump geen uitweg sien nie. Ek dink wat eerder op die agenda is hierdie woord wat ons al baie gebruik het en dis eskalasie, eskalering. So in 'n sekere sin is die gevaar altyd dat wanneer Israel, of dit nou Gaza was, of dit nou Hezbollah in Libanon is, dat dit 'n hele 'n netwerk van verhoudinge in die Midde-Ooste laat eskaleer, soos die Houthis in Jemen en dan ook uiteindelik Iran. En ek dink Trump is baie bang vir 'n tipe eskalering en dan sit jy met 'n Midde-Oosterse oorlog wat al hoe meer geopolitieke eienskappe kry. En daarom is hy krities oor Israel op hierdie stadium in Libanon en mens moet ook onthou dat uiteindelik sal die oplossing van Israel en sy bure en ook in die Midde-Ooste nie suiwer militêr wees nie, maar langs diplomatieke weë en politieke weë.
1: En tussen Amerika aangekondigde skietstaking is tussen Israel en Libanon bereik, maar slegs as Hezbollah sy aanvalle staak, hoe waarskynlik is dit?
2: Ek dink die moontlikheid is maar uiters broos, want die probleem is dat beide kante, jy weet, Israel en Hezbollah, diep wantroue teenoor mekaar het. En hierdie wantroue kom nie van gister af of verlede maand of verlede jaar nie, maar dis dekades se wantroue wat hier op die spel is. So self as mense formele skietstaking daal kan kry, beteken dit beslis nie dat die konflik verby is nie en die onderliggende redes van die konflik nie. So ek dink dit is wat hier duidelik op die spel staan. Ja.
1: Baie dankie en dit was die onafhanklike politieke ontleder professor Pieter Dievenage. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog aan die sakeman van Noordwes Brown Mogotsi geweier soos ons in die nuus gehoor het. Mogotsi staan tereg op 5 aanklagte insluitend regsverydeling en myneed wat verband hou met sy verklaring in November verlede jaar dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die polisie beweer Mogotsi het die voorval versin. Ons praat met ons verslaggewer Refilwe Mekwa. Good afternoon, Refilwe.
3: Good afternoon, Susan and all the RFG listeners.
1: What did the court say today?
3: Well, Susan, Magistrate Annelise Tlhapi really denied Brown Mogotsi bail and highlighting the issue of his residential address once again, indicating that there was no proper address that was provided by him and it will be difficult to trace him. Also stating that he is a flight risk based on that. And also touching on the cartridges that were found on that day of the alleged assassination, saying that they were also linked to very serious cases, Susan, and that it will not be in the best, in the, it won't be a best decision to rather grant him bail for now because they're uncertain whether he will evade trial or not, Susan.
1: And Tami, has Mogotsi's lawyer or the NPA responded yet?
3: The NPA was here but hasn't responded yet, but we do believe they will say they are welcoming the ruling and the decision, while his legal representative, Attorney Magos Khasho, was very disappointed. He said they are very disappointed. Earlier on, before court proceedings, they were hopeful, they were confident that, you know, that client will be granted bail. However, things didn't go the way they thought, saying that, in fact, they're planning to appeal, Susan, and they will be appealing this matter, believing that perhaps a different court might have a different view on this matter. So right now, they still don't have the date in terms of the appeal date, but we do know that this matter is being postponed to the 12th of June to set the trial date. Susan?
1: And he will remain in custody?
3: Yes, he will remain in custody.
1: Baie dankie, dit was ons verslaggewer, Refilwe Mekwa, en ons gaan na die saak volg soos hy ontvou. Vandag se saak in die stoel aangebied deur Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria. Oos, goeiemiddag Chris.
4: Goeiemiddag Susan, baie min maatskappye nuus vandag op die beurs. Die algehele indeks so 0.5% swakker, is so 618 punte laer op 112.368. Die finansiële indeks so 0.25% sterker, die nywerheidsindeks 0.5% swakker en hulpbronne nou so 1.35% laer. En dit is maar deur die bank, deur die mynbou en hulpbronmaatskappy wat swaar kry. Met die olieprys wat 'n bietjie terugsak vandag, Sasol 3.5% laer op R213.30. BHP Group 3.4% laer, Anglo American 2.4% laer. Dan sien ons ook van die platinum miners onder druk vandag. Valterra Platinum 1.75% laer, Northern Platinum 1.5% laer en Impala 1.4% laer. Dan by die goudmyners Anglo Gold nou so 1.3% laer en Gold Fields 0.5% swakker. So nie 'n goeie dag vir die miners nie. By die banke en die finansiële aandele sien ons vandag dat 91 'n opgradering gekry het. Hy stans 3.5% sterker op 47.70, maar die prys van 91 nale resultate gister was wel 5% laer gewees. Dan Sanlam ook vandag 1.6% hoër op R83.15, Absa 1.2% sterker, FirstRand 0.9% hoër en Standard Bank 0.5% sterker. So glad nie 'n slegte dag op ons beurs nie. Ons het gister 'n nuwe notering op ons beurs gehad, Canal Plus, wat die ou MultiChoice oorgeneem het, kan help plus se prys vandag ook 4.2% hoër op R58.89 en ry net 1.6% sterker. So 'n gemengde dag, hulpbronne vandag 'n bietjie onder druk en as mens net na die markte internasionaal gaan kyk, in Londen verhandel die FTSE nou 0.5% swakker In Frankfurt die DAX nou 0.5% sterker en in Parys die CAC nou 0.6% hoër. Dan ook het ons die rand wat beter vertoon teenoor die groot geld eenhede teenoor die dollar nou op R$16.26. 'n Euro kos jy nou R18.92 en 'n pond R21.86. Goudprys wat sterker beweeg met die olieprys wat bietjie terugkom en goudprys so persent sterker op $4,471 per fyn ons. Platinum 0.7% hoër op $1,887, alhoewel palladium persent swakker is op $1,323 per ons. Dan het die Brent olieprys nou so 1.4% laag op $96.46 per vat. Dis al van my kant vandag, baie dankie.
1: Baie dankie, dit was Chris Weemeyer, portefeeliebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Die parlement se portefeeliekomitee oor basiese onderwys het besluit om die Wes-Kaapse onderwysdepartement te dagvaar na verskeie mislukte pogings om inligting van hulle oor rasseprofilering in openbare skole te bekom. Die provinsiale departement is ontbied om daaroor te praat, sowel as 'n hofuitspraak wat rassediskriminasie bevestig het. Die saak is deur die nie-regeringsorganisasie Equal Education in die Hooggeregshof in Kaapstad gebring. Die hof het beslis dat die provinsiale departement se leerlingtoelatingsbeleid nie net ondoeltreffend is nie, maar ook diskriminerend, ongrondwettelik en struktureel bevooroordeel teen die swart werkersklas en gemarginaliseerde gemeenskappe is. Celine Merrington doen verslag.
5: Die Wes-Kaapse Departement van Basiese Onderwys het 'n stram vergadering met die portefeeliekomitee gehad, onder meer omdat hulle al bywoning 24 uur voor die tyd bevestig het, pleks van die standaard 7 dae kennisgewing. Maar meerendeels omdat hulle aangedui het dat hulle nie sou praat oor die hofuitspraak rakende rasisme in skooltoelatings nie. Dit het LP Sosipeto Mkize van die MKP, die ANC se Sedukanelo Lou en Leratu Ngobeni van Action SA warm onder die kraag gehad.
6: Chair, I would like to suggest that we don't waste the time of this committee and other departments with the Western Cape. It's not the first time we're having challenges with them being disobedient and being unruly, not willing to follow the law, not willing to be questioned and be transparent. I think it is time, Chair, now that we put Section 56 A, B and C of the accountability model of Parliament into action.
7: We must see Puna and must make sure that Western Cape bring all relevant documents within Monday so that we're able to sit and discuss what Western Cape on the key issues, because this is not going to be acceptable. This is a factual report that Parliament wants to play oversight on too. And whose interest is the court for? While majority of learners who are black, colors are outside in the street, they don't have access to schools.
8: As much as they are using every instrument at their disposal to avoid accountability, we also as Parliament must use, you know, whatever tools available to ourselves to compel them to come before this committee. I think it's high time that we do that.
5: Die onderwysburgerregte groep wat die departement hof toegeneem het rakende die rasdiskriminasie het ook die komitee ingelig dat amper 300 leerders nog nie in skole geplaas is die jaar nie. Die provinsiale minister David Meyer en die voorsitter van die komitee Joy Maimela het koppe gestamp daaroor.
9: We know that we are under very significant admissions pressure in our province, which is why, as I've said, we are moving heaven and earth to raise more money, $2.5 billion, build more schools, build more classrooms, so that we better serve particularly learners from poor communities in the Rapid School Build program. And we are building more schools and more classrooms faster than any other province in South Africa.
10: Okay. Is that all, MEC?
9: Thank you, yes.
10: I did not think in my wildest mind that there are learners that are not in school. I really did not. And your response to the parents is seemingly indicating, or you are suggesting that you had no information of learners that are not placed in school.
5: My Mela het my neer opdrag gegee om die lys van leerders wat nog nie geplaas is nie in die hande te kry en binne 7 dae terug te rapporteer oor sy ingrypings. Sy het ook bevestig dat hulle die departement sal dagvaar om oor die rasdiskriminasie te verskyn.
10: I think we must elevate the matter with the House Chair, with the Office of the Speaker. we must subpoena the department and subpoena information that we believe we want to engage on. We're noting also how the department has conducted itself over time. This is a discussion we always have with the Western Cape on submission of presentations. It's not the first time. Somehow we need to beg that we're informed as Parliament, and that we'll never accept.
5: Die minister van basiese onderwys, Siwe Kwagube, het bygevoeg dat geen diskriminasie in die skoolstelsel geduld word nie.
11: I think it's important to be quite clear that, you know, discrimination and any kind of, you know, discrimination has absolutely no place in our schooling system. And this is exactly why we have been moving with great pace to make sure that the admissions and capacity regulations are completed.
5: Dit was die minister van basiese onderwys, Siwe Kwagube. Zelin Merrington, Parlement.
1: Ja, kom ons hoor gou wat jy te sê het oor die Kruger Wildtuin.
12: As mens luister na hierdie ongelukkighede, tragiese gebeure wat in die Wildtuin plaasgevind het, wel, ons moet nie toelaat dat skurke die plesier uit ons lewe uit gaan uitneem nie. So, daar's twee dinge. Die eerste ding is, ons gaan dit besoek, maar ons moet in groepe gaan. Dan is jy baie meer veilig, dan is jy nie so kwesbaar nie. Want so iets kan enige plek gebeur. Dan die tweede ding is, ek lê hierdie ongelukkigheid voor die deur van die Wildtuin. Want waar was die sekuriteit? Hulle weet by sulke afgeleë plekkies naby aan grense is nie altyd baie veilig nie. So hulle sal hulle voetwerk moet regkry daar. Louis Antigua by.
13: Dis Poppy van Witrivier. Weet jy, so gepraat oor hierdie toeriste wat vermoor is in die Wildtuin. Dis natuurlik 'n verskriklike harde slag vir 'n mens. Maar ja, hulle sê in 100 jaar is dit die eerste keer wat dit gebeur. Dit sal my glad nie weghou van die Wildtuin af nie. Ja, ek voel baie jammer vir daai twee mense se familie en dat hulle so wreed vermoor is. Hoekom en waarom vra mense al die vrae? Dit is 'n pragtige plek, daai Pafoorie, daar by Kroekskonner waar hulle vermoor is. Ons was al daar gewees, maar dit is vir my heeltemal onnodig gewees.
1: Nou ja, dankie dat jy saamgesels het vandag oor ons tema. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur John Esterhuizen en ons produksieregisseur Bonkie Kossie Moyo. Ons medewerker was Essie de Klerk. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou dag.

In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Ontwrigtings in dele van die Wes- en Oos-Kaap weens reën. Braamgotsi bly agter tralies en Israel sê hy gaan voort met militêre optrede in Libanon ondanks 'n skietstaking. Verskeie paaie is in die Tuinroete distriksmunisipaliteit gesluit weens oorstromings en rots- en modderstortings na swaar reën sedert gisternag reg oor die distrik uitsak. Sommige gemeenskappe is reeds as 'n voorsorgmaatreël na veiligheid geneem en amptenare monitore vure vir ingeval verdere ontruimings moet plaasvind. 'n Woordvoerder, Herman Pieter sê, die watervlakke van die keerbooms, Nuisna, Grootbrak, Kandelaars en Olifantrivierstelsels word gemonitor, sowel as water wat vanaf die Gamkadam en Stompdrifdam vloei. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hatting Bornman, vra motoriste om uiters versigtig te bestuur op die nat en gladde paaie weens die swaar reën wat ook in die gebied val. 'N Aantal paaie in die munisipale gebied is vir verkeer gesluit. Bornman het 'n beroep op inwoners langs die Gamtoosrivier gedoen om te verskuif aangesien die rivier sy walle oorstroom. Hy sê rampbestuurspanne monitor die situasie en is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir enige gebeurlikheid. Volgens Bornman probeer hulle alles moontlik om paaie oop en veilig te hou. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, is in die Johannesburgse Landdroshof borgtog geweier. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsveruideling en myneet. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landros Annelies Klapie het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mogotsi in die hof verskaf het nie korrek was nie. Die KwaZulu-Natalse departement van vervoer het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n bewering of 'n beweerde aanval op die bestuurder van 'n taxi-besteldiens en die intimidasie van passasiers in KwaNgezi, wes van Durban. 'n Video wat op sosiale media versprei word, toon hoe gewapende veiligheidswagte die bestuurder konfronteer en hom dwing om die passasiers af te laai. Skote is dan bewering op die voertuig afgevuur, wat veroorsaak het dat die bestuurder beheer oor die voertuig verloor. 'N Woordvoerder van die departement sê, die veiligheidswagte word met 'n taxivereniging verbind. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê, die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Kenia is 'n voorbeeld van hoe immigrasie goed bestuur kan word. Lamola het by die Unie-gebou in Pretoria gepraat, waar die Keniaanse president William Ruto vandag met president Cyril Ramaphosa vergader. Ruto is op 'n 3-daagse staatsbesoek aan Suid-Afrika. Dit volg te midde van 'n vlaagprotesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in 'n aantal provinsies, insluitend KwaZulu-Natal en Gauteng. Lamola sê die visumooreenkoms tussen die twee lande, wat 'n besoek van 90 dae sonder 'n visum toelaat, het bygedra tot toerisme en ekonomiese groei in beide Suid-Afrika en Kenia. Israelse minister van verdediging, Israel Katz, sê die Israelse weermag sal voortgaan met militêre operasies in Libanon en sal nie aan die land onttrek nie, ondanks 'n aankondiging van 'n nuwe skietstaking. Israel en Libanon het gister ooreengekom om 'n nuwe skietstaking in werking te stel na samesprekings wat deur die VSA bemiddel is. In gevolge die ooreenkoms sal die Libanese militante groep Hezbollah, wat nie aan die samesprekings deelgeneem het nie, alle aanvalle op Israel staak en sy vegters onttrek uit die gebied suid van die Litani-rivier. Katz sê die Israelse weermag sal in die gebiede wat hy in die suide van Libanon beset ontplooi bly as deel van pogings om 'n sogenaamde buffersone te skep om gemeenskappe in die noorde van Israel teen Hezbollah aanvalle te beskerm. Volgens Katz sal die honderde duisende Libanese wat deur die Israelse weermag uit hulle huise gedwing is sedert gevegte in Maart begin het, ook nie toegelaat word om na hulle huise terug te keer nie. Die VSA het druk uitgeoefen vir die skietstakingsooreenkoms, aangesien Iran weier om in te stem tot 'n vredesooreenkoms met Amerika, tensy 'n skietstaking ook op Libanon van toepassing is. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Verskeie paaie is in die Tuinroete distriksmunisipaliteit en in die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap gesluit weens oorstromings en rotsstortings. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuuren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
Goeiemôre, baie welkom hier by 360 waar ons om verskoning vra vir een of ander rede, meer is mans. Of wat Ignatius vra, waar jy daarin voel. Ons vind uit of jy alles in jou liggaam statistiek volg. So skryf jy neer die hele tyd, wat het ek nou geëet, hoeveel kalorieë was dit, kilojoules as jy wil, koolhidrate ensovoorts, jy weet, jy moet weet wat in jou cholesterol aangaan, jou bloeddruk en swan. Maar gaan die mense nou te ver? Daar is mense wat sê, dit raak nou bietjie erg, dit het 'n sielkundige impak op sekere mense, wat elke liewe ding, die veel het water wat hulle gedrink het, precies soos ek gesê het wat hulle geëet het, hoe hard hulle geoefen het, hulle hartklop, ritme, al die type van goed, hou hulle van boek. So ons het toe gevra, maar wat is die rede daarvoor en die impak op mense? En Dr. Etienne van der Walt is hier vir vandag se jonk. Is dit belangrik om heeltyd alles te meet in jou liggaam? Hy is natuurlik 'n neuroloog en hy gee vir ons sy insig daar. Ons praat oor biohacking en wat dit beteken, daai metings en merkers. Ons het Ignatius met interessante wêreldnuus en dan gaan ons in afstof na 4 Junie 1937, die eerste winkeltrolly word bekend gestel. En ons is dankbaar vir daai een, na twee, die Franse Ope met vol loods, en ons gaan aansluit by Estelie Potgieter. Sy is van Collective & Co. En hulle is by die African Excellence Awards aangewys as die beste bekostigbare delikate juweliersware versameling. Sy woon in Londen, sy is op die oomblik in Mauritius, maar sy vertel vir ons, en sy het daarso op die Universiteit van Stellenbosch betrokke geraak, met haar neersgraad in juweliersontwerp, dis 25 minute oor 2. Met daai mond vol, welkom weer eens om my kant Martelies by 360, hier is One Direction. Live while we're young.

0: One Direction, Live While We're Young. Jammer. Sorry. Dit is hoe ek baie keer klink. Ek is beter as ek was, wil ek net sê. Maar dit kom definitief maar van familie af. Ek dink my ma het ook maar so gepraat. Vir alles jammer gesê. Alles. Dit is daai typiese voorbeeld. Iemand loop in jou vas. Hulle het nie gekyk en jy sê vir hulle jammer. Dis die tipe persoon wat 'n mens is en dit is nie 'n goeie ding nie. So ek is besig om baie hard daaraan te werk. As ek eers in 'n e-pos jammer begin tik en ek het niks verkeerd gedoen nie, dan is ek deesdae geneig om dit uit te haal, want jy is nie veronderstel om jammer te sê nie, jy het niks verkeerd gedoen nie. Maar daar's navorsing gedoen. Blykbaar vra vroue meer om verskoning as mans, of eintlik oormatig is dalk die beter woord om te gebruik. So ek wil net in die begin sê vir die ouens voordat julle nou my kwaad raak. Hulle sê dit is maar omdat hulle dink, dit is maar teorie, dat mans se oortredingsdrempel moeiliker oorskry word as vrouens. So ons dink jy moet vroeër om verskoning vra, mans se drempel is blykbaar anders. So voordat hulle nou dink gedrag is aanstootlik, voordat hulle om verskoning vra, so dit is maar so klein bietjie daai tipe van navorsing. Maar ag, hulle gebruik die voorstel of die voorbeeld van 'n vrou wat koffie gaan koop vir haar kollegas. Die winkel het die koffiebestelling verkeerd gehad. Sy bring dit huis toe, sy of na die werk toe, en sy vra om verskoning vir die fout wat die winkel gemaak het. Dit is maar net 'n voorbeeld. So hoekom vra vroue soveel meer om verskoning as mans, en hoekom doen mans dit ook nie? Dit is blykbaar onmoontlike verwagtinge wat op meisies en vroue gestel word. So dis nou 'n professor daar van Berkeley in Kalifornië by die universiteit daar, sielkundige Stephen Henshaw, wat gesê het daar's drie dinge. So jy is daar word van jou verwag om koesterend te wees en om te gee vir ander. Daar is mededingendheid wat betrokke raak, en dan moet jy nog begeerlik ook voorkom. Dis net belaglik julle, maar ja, so blykbaar sê hulle nou vroue vra meer en oormatig jammer as mans. Stem jy saam met daai een of nie? Ja of nee? Ek weet ek doen dit baie. Ek doen dit te veel, so ek dink jy dis 'n goeie ding nie. Maar ja, mans en hulle hoor drempel vir verskonings. Is nie noodwendig dat mans nie om verskoning vra nie, dis maar net dat die drempelvlak is hoor. So sê maar vir ons wat jy daarvan dink, ja of nee, op hierdie hipotese wat die mense in hulle studie gestel het. Bly by ons. Ons het vir Ignatius net hierna interessante wêreldstories, en die neuroloog Dr. Etienne van der Walt is terug in die ateljee, en ons kyk na of jy alles moet aanteken. Jy weet, is een ding as jy weet jy het nou 'n bloeddrukprobleem, so elke nou en dan moet jy kyk hoe lyk jou bloeddruk en dit opteken en vir die dokter laat weet en so aan. Maar gaan 'n mens nou te ver? Daar is aanlyn mense wat baie betrokke is by fiksheid en so aan, en is fantasties. Maar skryf alles neer, en ek sien 'n baie duidelike teeskop teen daai tipe van beweging. Mense wat sê dit het hulle hele lewe oorgeneem en hulle dink nie dis 'n goeie ding nie. So dit is waaroor ons gesels, dis oor so 15 minute.
1: Spinazonke Prize Drops hier. Jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val, en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag, en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
3: Ha, verduidelik.
2: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
3: Wow.
2: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
3: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
2: Net so.
4: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
5: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
6: Hierdie Sondagoggend in Oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat, van ou kerke en stil gebede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit is Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
2: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius in die ateljee en ons gaan op BBC se webblad met goed wat agterbly, Ignatius.
7: Martlies, ek wil dit nou saamgebring het. Nou sien ek daar lê my blou top op my tafel. Maar nou ja, daai vlies top van my is basies altyd in my werksak.
0: Ek wil net sê hierdie top het al nou 'n paar keer teenwoordigheid gemaak in jou storie.
7: Martlies, hy's deel van my lewe. Hy's altyd hier. Nou jy kan nou sien hoe ek hom sal mis as hy weg is. By my huis noem ons dit blou goud, want toe ek jare gelede my swart een gekoop het, het die winkeleienaar gesê, dis sy gewig werd in goud. Nou, toe ek verlede jaar vir die tweede keer in my lewe Uber gebruik het, op pad na die Green Day konsert toe, was ek vas oortuig ek het dit in die Uber vergeet. In my kop reeds afgeskryf, toe ek die aand by my vriend se huis kry. Nou, ander mense is goed bly egter regtig in hulle Ubers agter. En vanjaar se lys van vreemdhede in Amerika stel, weer nie te leer nie. Paspoorte is vir die goed wat die meeste agterbly. Daar was meer as 'n miljoen fone, maar die vreemd valstande, maar net daardie met die twee voortande, né? Ook goue grills vir die tande. Maar atlees, ek weet nie eens wat 'n pelvisinplanting is nie, maar pelvisinplantings. 20 pond se eendwors, hospitaal ontslagpapiere, 'n kind se prostetiese oog. Ek wil nie dit kry as ek 'n bestuurder van 'n Uber is nie, maar dit was daar. Dagga donuts, 'n slaapapnee masjien borsmelk, 'n enkel monitor. Ek weet nie of die oude daar agter en afgehaal het of wat is, maar dis mos so wat jy insit as jou parool is, daai enkel monitor. 'n Pakkie met lewendige skoenlappers, 'n lewendige goudvis. Maar ook 'n kroegyskas, 'n dubbeldeur oud hoel om inpas, weet ek nie. 'n Polisieradio, 'n toboggan, gras, twee bome. Mense moet in ag neem, mense lewe beweeg rond en as Uber jou vervoer is, kan die tipe goed agterbly.
0: As 'n paar van daai goed wat ek baie graag sou wil hê, die res nie so seer nie, maar ja, nee, kom af, maar ons sê of jy al iets so in 'n kar gekry het, die arme Uber bestuurders, nee, wel enige van hierdie tipe
7: Bartelies,
0: van.
7: Bartelies, as jy die toboggan vat, moet jy hom net die baan ook hê.
0: Okay, all right. Want jy kan daai storie lees as jy van e-pos stuur, soos ek gesê het van BBC se webblad, as jy van daai items wil deurdraf. Bring by rsg.co.za.

Ja, dit is Rishan Brousseau met al kom die reënsterte. Hier is jy se SMS op daai noot. Iemand wat sê die verkeer op die N1 by Luganka, die water loop oor die pad, pad is toe. Dit is wat die SMS daar sê. En dan terugvoer, nee, ek sê baie meer jammer as my vrou. Ek spot nou sommer met jou daar so deur te lag daarvoor. Maar sê vir ons wat jy dink daarvan, is dit volgens jou die geval dat vroue oormatig jammer sê en mans nie so seer nie? 45889, daar kan jy vertel en dan ook jou voorstel stuur vir help 'n bietjie dames siek vandag met die jammer en sorry. 45889 is R50 per SMS. Kom ons hoor wat jy wil luister. Net na 2. Coldplay en Selena Gomez, Let Somebody Go.

0: David Essex met Silver Dream Machine voor dit Coldplay en Selena Gomez, Let Someone Go, Let Somebody Go. Selle dang daai. Le Vra Produksies bied poesie programme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilroo van Achtenberg toegelig uit die voorgeskrewe werke verse in my inbox en verskuns liewer. Die produksies word landwyd by skole aangebied. Om verse in my inbox en verskuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel Monica Boysen by 011-815-3000. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan info@levra.com. En al wat ek nou aan sit en dink, is hoe ek met my Afrikaanse onderwyser geredeneer het oor wat 'n gedig beteken. Dan sê hy, nee, dit is nie die simboliek in hierdie gedig. Hy sê, maar ek stem nie saam nie. Ek dink dit was nog meneer Smit. Ek dink jy is meer met ons nie. Jy weet wat 'n ongelooflike onderwyser, maar dan is almal in die klas baie gelukkig met my, want dan is daar nie klas vir die res van die dag nie, want ek redeneer met die onderwyser, die arme mense. Jy weet, ek kry, as ek terugdink, dan voel ek regtig baie sleg. Ek dink ek was moeilik nie, maar ek het geniet om bietjie te redeneer. So ja, daai indrukke van die vers. Bly by ons net hierna in Jonk. Hoe belangrik is dit om die heeltyd alles te meet in jou liggaam? Dr. Etienne van der Walt vertel vir ons onder meer van biohacking.
1: Charles Xavier is 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
2: Hulle laaste drie wat hulle gedruk het, die vraagsraaider, was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pree het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die ander kry. En die frase raai bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle hom uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor en toe aangegee gewees. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
1: En hierdie volledige voorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
3: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
4: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
5: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Hy weet ek gaan sekerlik hierdie vraag heel eerste vra en doen hy dit ook. Teken hy aan hoeveel water elke dag gedrink word en hoeveel kilojoules hy geëet het. Ek dink jy het dit nodig hê. Dr. Etienne van der Walt is hier en ja, oor die 20 jaar het ons almal interessante gesprekke gehad. Hy is 'n neuroloog en direkteur van Neurozone en ons praat in Jonk vandag oor of dit belangrik is om heeltyd alles te meet. Ons gaan met fiksheidsinstrukteurs biokinetisie praat, met sielkundiges, is dit goed vir jou? Want daar kom 'n punt waar dit te erg raak en ek sê, as video's wat ek sien van ouens wat sê ek het dit gedoen. Ek het elke liewe ding wat ek gedoen het in my liggaam neergeskryf. En hulle het heeltemal daarmee opgehou. Baie welkom weer hier in die ateljee, dokter.
6: Dankie Martelies en hallo al die luisteraars. Dit is nou 'n fascinerende veld hierdie hoor.
0: So meet jy jou hoeveel water het jy al vandag gedrink? praat met ons.
6: Absoluut glad nie. As ek vir jou verduidelik hoe ek kyk na my water, dan mag okay. Moet ek dit in 'n private gesprek hê. Dus ek gebruik nog die fisiologie van die liggaam.
0: Ons het dan vir jou botteltjie gegee, drink jou water Etienne. So jy praat van biohacking en die oomblik toe ek nou dit hoor, toe jy daardie aanslag gebruik, toe onthou ek nou van hierdie tech-entrepreneur. Hy is Brian Johnson. Mense het dalk al van hom gesien en hierdie multi-miljardair probeer nou om vir ewig te lewe en hy bestee jaarliks $2 miljoen net aan data-gedrewe lewensverlengende protokol. Hy noem dit sy projek Bloudruk en sy missie is om die verouderingsproses te stop. So hy sal onder meer sy bietjie olyfolie drink voordat hy gaan slaap en spesifiek so oefen allerhande goed wat hy doen. Dis duidelik te ver, maar hy wil dit nou doen, so hoekom nie?
6: Jong, jy weet net gou vinnig op daai noot, Martelies, ek dink baie keer aan mense wat vir altyd wil lewe, moet ook bereid wees om op te hou kinders hê. En dan ook die proses wat kinders voortbring natuurlik ook alles stop en daar mag niks daarvan oorbly nie en dan beleef ons allemaal net waar ons is nou vir altyd. Dis 'n vreemde verskynsel nê. Biologie het in homself basies 'n beperkte lewens duur en jy weet dieselfde ding wat vir ons lewe gee neem dit ook weg nê. Dit is suurstof.
0: Ja.
6: Ons het al heelwat daaroor gepraat in die verlede. Suurstof wat so krities is vir ons word op 'n manier afgeskerm in elke liggaamsel om te keer dat die skadelike elemente van suurstof nie ons liggaamselle doodmaak nie. En soos ons maar ons sisteme al hoe meer gebruik, begin daardie sisteem uitwerk. En dit is maar 'n noodwendige van 'n biologiese stelsel. Die goeie nuus is dat ons we solve that problem, soos hulle in Engels sê, deur te voort te plan, deur kinders te, deur dan ons maak het vars kopieë van onsself te skep. Nou ja, so in biohacking die aard van die saak waar ons praat is nou 'n heel ander kwestie en ek gaan sommer vinnig terwyl ons nou praat en ek die mikrofoon het, sommer net vinnig sê wat biohacking is. Om dit te verstaan, moet ons iets verstaan van die wat ons liggame doen. Ons maak interne verteenwoordiging van wat daar buite is. In ons breine doen dit. So ons breine neem inligting in deur allerlei sensors, ons oë, ons ore, et cetera, en dan maak dit 'n prentjie van wat daar buite is. En daardie prentjie is van die fisiese wêreld, van die emosionele wêreld en van al die maniere waarop ons gekonnekteer is. En daardie prentjie moet so akkuraat moontlik wees. Hoe meer akkuraat daai prentjie is, hoe beter kan jy daarmee werk en hoe meer inligting jy het natuurlik, hoe beter kan jy jou probleme oplos. En daardeur gebruik ons daai inligting om veilig deur die lewe te kom. Dit is van die buitekant. Maar hier is wat baie mense nie aan dink nie. Ons maak ook interne prentjies van die binnekant, van dit wat hier binne aangaan. Ons noem dit interosepsie. En daardie inligting word ook in jou brein vasgelê, natuurlik nie heeltemal soos 'n kaart soos wat ons dit met die buitekant nie, maar die binnekant, die interosepsie, word in 'n plek met die naam van die eiland, die insula in die brein vasgelê en soms kom dit tot ons bewussyn. Byvoorbeeld, ek vertrou nie wat jy nou net gesê het nie, ek ruik onraad, my gut sê vir my, ek kan nie hierdie vertrou nie. Dis 'n baie goeie voorbeeld van die interosepsie, die binnekant van die stelsel wat inligting opgebring het en gesê het, bring dit tot jou bewussyn sodat jy iets daaromtrent kan doen en kan wegbeweeg van hierdie probleem. So ons liggame is geweldig fyn gebou om die binnekant en die buitenkant

0: jy bloedtoetse gaan doen, doen jy eintlik maar biohacking. En dit is al lankal bekend aan die wêreld van medisyne. Wat vandag egter 'n belangrike ding is, is dit het nou in die hande gekom van elke individu en 'n baie fyn manier om inligting op te spoor. Ingenieurs het baie slim maniere gevind om vir ons allerlei elemente inligting te gee oor ons stelsel. Jy het soveel tree gevat vandag, jou hartklop lyk nou so, jou bloeddruk lyk so, jou suurstofsaturasie lyk so, en hierdie is jou heart rate variability, en daar is jou slaappatroon en jou energie. Dit is die voorbeelde van biohacking waarvan ons praat, wat al die slim fone en slim oorlosies vir ons byvoorbeeld vandag beskikbaar maak.
1: En wat ons ook oorseker onseker is in terme van die akkuraatheid, 'n mens moet maar net daarvan kennis neem. So daar is seker goed wat ons moet weet. Ons moet weet wat ons bloeddruk is, so of elke nou en dan jou cholesterol. Ek sê mos myself bevroue skulptuur in sit daar jou eister. Daar seker goed wat 'n mens mos nou maar meet een keer per jaar dalk vir jou check-up, jou jaarlikse fisiese ondersoek. Kom ons praat net gou vinnig oor, jy praat van daai interne staat, hoe baie moet ons weet. En die oomblik toe jy nou sê ons moet daaroor praat, toe dink ek myself, ek weet sommer, jy weet daar's baie, my internis het een keer vir my gesê, maar wil jy weet? En 'n ander neuroloog wat ek jare terug 'n onderhoud mee gedoen het, toe praat van die vol liggaamskanderings wat 'n mens nou moet kry. Mense vra daarvoor sodat jy kan weet wat jou liggaam aangaan van jaar tot jaar. Toe sê maar hoekom wil jy weet? So ek het al daai vraag voorheen gestel, maar ja, hoe baie van dit moet ons weet?
0: En dis 'n baie dieper eksistensiële vraag, so ek reken. Jy weet, die vraag wat vir my eintlik aan die onderkant van al hierdie goed vashit, fundamenteel is, hoekom is dit vir ons belangrik? Want hier is 'n interessante ding. As jy nou jou ingesteldheid in die lewe is om die wêreld te ondersoek en te ontdek. Hierdie so gaan explorer. En as jy met jou nuuskierigheid die wêreld wil ontdek, en dit is waarom jy meer en meer wil weet, behoort dit eintlik nie vir jou 'n probleem te wees nie, want dit is mos nou hoe die wêreld vooruit gaan. Ons wil meer en meer weet van meer en meer dinge. En dit is 'n absoluut natuurlike proses in die brein en van die mens. Die probleem vir my kom nie by dit uit nie. Die vraag is eintlik, wat maak jou stelsel met dit wat jy wil weet? En natuurlik is dit die vraag wat jy gevra het, Martelies, waarom wil jy weet? Dit is 'n baie dieper liggende vraag. As ek 'n angstige persoon is, en ek is angstig en neuroties selfs, of selfs maar net angstig sonder neurose, maar ek is bekommerd oor my eie gesondheid elke dag, raak ek self behep. En die selfgesentreerdheid rondom dit, het sy geneigtheid natuurlik om my van ander te onttrek en dan natuurlik al hoe meer bekommerd te raak oor hierdie stelsel waarbinne ek nou maar deur hierdie lewe reis, my liggaam. Dan word daardie biologiese biohacking wat dan in so 'n persoon se hande val, 'n noodwendige negatiewe. So eintlik wil ek amper sê dis nie noodwendig biohacking wat die probleem is nie. Dit gaan oor wat maak ons daarmee en ek sou reken dis waar 'n baie groot probleem vir die wêreld eintlik maar nog altyd 'n realiteit was. Dis waar die probleem lê, nee.
1: En die groot ding is daai resultate moet 'n mens ook maar van seker maak. 'N Resultate het geweldige impak op 'n mens se emosionele en sielkundige toestand. Ek meen as jy byvoorbeeld jou suiker op die oomblik meet, selfs stres kan daai suikervlakke verkeerd laat presenteer in jou toetse. Dan beteken dit nie jy het suiker nie. Dit kan dalk angs wees wat jy ervaar. So daar's 'n mens moet regtig seker maak van hierdie goed want dit kan so 'n geweldige impak hê.
0: Presies, en dit is baie belangrik dat ons vanuit 'n mediese oogpunt hierdie gou vir mekaar sê. Jy weet as jy nou 'n assessering doen byvoorbeeld, 'n psigometriese assessering wat vir jou iets sê van jou persoonlikheid en jou aanslag in die wêreld. Daar in Suid-Afrika byvoorbeeld is dit 'n wet. Daar's 'n wet wat sê dat jy moet in die sogenaamde Health Professions Council geregistreer wees. Iemand wat byvoorbeeld met jou hierdie inligting deel, moet weet hoe hulle die inligting met jou deel sodat dit vir jou opbouend is en nie uiteindelik vir jou 'n waninterpretasie gee etcetera nie. Dis dieselfde beginsels wat hier geld, nee. Die tegnologie hier het vir ons 'n bietjie vooruit geloop. Inligting dis wat, en ons praat nou oor 'n heel ander ding. Inligting wat nou na ons toe kom, moet nou self geïnterpreteer word. Of ons moet een of ander oorlosie vertrou om vir ons te sê wat die interpretasie is. Nou ons het byvoorbeeld by Neurozone heelwat kontak met byvoorbeeld Garmin en dis meer Fitbits en sovoorts wat die inligting vir 'n mens gee.
1: Data.
0: Hulle gee nie om wat jy met die data doen nie en dis ook nie vir hulle so belangrik nie. Vir hulle is dit belangrik dat hulle die data kan meet en dat dit vir jou kan gee. Wat die interpretasie daarvan is nie eintlik hulle verantwoordelikheid nie. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens dit verstaan. Hulle distansieer hulle self ook daarvan.
1: Ja.
0: Met ander woorde, as jy nou hierdie klomp inligting in jou stelsel het, moet jy iets aan my maak. Jou liggaam, jou hele brein sê vir jou,

0: ek moet hier moet ek 'n ding toesluit. Ek moet die kring voltooi. En daardie interpretasie is 'n probleem. Laat ek gou 'n paar dinge sê. Eerste ding is interpretasie is 'n probleem en die tweede ene is akkuraatheid is 'n probleem. Nou akkuraatheid van hierdie metings daar is maar 'n paar wat redelik goed is. Ons kyk byvoorbeeld na die sogenaamde heart rate variability wat byvoorbeeld gemeet word deur Garmin en 'n paar ander. Dit het vir ons goeie waarde. Ons dink aan sekere slaappatrone wat in die Oura ring beskikbaar is. Daar's waardevol daarin. Die res is eintlik nie baie goed gefundeer nie. Ons sit met 'n probleem wat sê dis nie akkuraat genoeg nie om te sê hierdie is jy nie. En dan wat doen 'n mens nou daarmee? So een interpretasie bly 'n probleem. Die tweede ene wat belangrik is, is die akkuraatheid en dan wil ek hier vir mense 'n voorstel maak. En dis belangrik om dit te verstaan. As jy nie akkurate metings kan maak van jouself nie, is dit waarskynlik beter om te probeer verstaan wat is die interne konsistensie daarvan? Wat is die herhaalbaarheid van die mate waartoe hierdie inligting van die werklikheid verskil? Nee, dis mos jou in Engels die consistency.
1: Ja.
0: Nou hierdie inligting van ons waarde. Dit het waarde dat ons kyk na die sogenaamde delta. Ons sien hoe verander jou data oor tyd. Dit beteken dus dat dit nie vir jou sê of jy 'n siekte het of nie. Dit sê vir jou wat is die tendens? Waarna toe loop iets? En dan is daar 'n alarmpie wat afgaan. So ek wil eintlik vir mense daar buite voorstel, maar dis hoe ek probeer dink hieroor is. My liggaam is nie gebou om presies te sê wat is my presiese toestand op die oomblik nie, behalwe as dit patologie is. Dan kan ek sê jy het 'n baie hoë suiker en jy het 'n herhaling en dit is 'n akkurate probleem, jy het dalk tipe 2 diabetes mellitus. In hierdie geval sit ons met 'n klomp inligting wat ons nie eintlik regtig baie mee kan maak nie, maar wat wel vir jou van waar kan wees. As hierdie inligting vir jou 'n sekere tendens wys. Ek begin al hoe minder tree neem. My slaap begin al hoe meer afgaan. My bloeddruk begin opgaan oor tyd. Jy kan sien waarna toe ek gaan.
1: Ja.
0: Dit het waarde, dis die delta. Met ander woorde, die akkuraatheid is nie so belangrik soos die wat ons noem internal consistency van jou metings nie. En daar het dit waarde.
1: Ja. So is dit wat jy bedoel met hoe 'n mens beter op beter manier die biohacking kan doen. Iemand vra wat se Afrikaans. Ek gaan dit maar biobreek noem. Dis al wat ek kan dink. Maar daar is 'n regte Afrikaans daarvoor.
0: Daar is soveel verskillende terminologie. Mense praat van bio-optimisering, biometings. En dan wil ek net vinnig op daai antwoord. Ja, dit is 'n goeie manier om dit te doen. Om met biohacking om te gaan. En hier is daar's 'n stuk sielkunde agter dit ook. Laat ek net verduidelik. Die liggaam hou daarvan om te reageer op alarms wat afgaan. Ons doen dit die hele tyd met mekaar. Die belangrike ding is dat daai alarms vroeg moet afgaan voordat ek enigsins 'n abnormaliteit ontwikkel. So ek wil weet as ek op 'n tendens, ek is op 'n pad en ek wil weet hier gaan ek nou bietjie te regs, dan weet ek ek moet links gaan. Ek wil nie weet presies hoe regs ek gaan nie. Kan jy sien wat die probleem is? Ek wil net weet ek is besig om nou bietjie jy gaan te regs. OK, dan gaan ek links. Dit is die delta effek. Dit is hoe die liggaam werk. Dit is hoe ons sogenaamde ons voeging terugvoer en dan besluitnemingsrespons die hele tyd onbewustelik werk. En dit is belangrik dat die mense dat ons almal dit baie mooi verstaan. Dis ons fisiologie. En sielkundig werk die delta dis eintlik nog ons goed. As ek wil weet presies waar ek is elke oomblik en of ek in 'n goeie of 'n slegte plek is, dis nie hoe jou stelsel werk nie. En dit is hoe beheptheid eintlik werk en ons dan neuroties kan raak daaroor en dit is nie goed vir ons nie.
1: En elke druppel lewensvreugde vreet. Dis hoe dit vir my partykeer voel. Neem yes. Al jou lewensvreugde weg, maar ja. Dis Dr. Etienne van der Walt wat so gesels. Ons sal in die toekoms weer vir hom nader trek. Dit is 'n jonk vandag oor hoe belangrik dit is om alles te meet. Hy is 'n neuroloog, direkteur van Neurozone. Die gesprek sal later ook op pot gooi wees op rsg.co.za. Soos ek sê, is 'n reeks. Ons gaan op verskillende vlakke vir mense vra of dit reg is. Wat sien byvoorbeeld mense in 'n gimnasium? En sien hulle dat mense 'n bietjie te optree en so aan? Of wat is die waarde daarvan om sekere data wel van bestek te hou? So sê maar vir ons wat jy van die ding dink. 45889 of 'n stemnota. Onthou, 'n SMS kos jou R50. Baie dankie Etienne, waardeer dit.
0: Dankie Martelies.
1: Dokter. Lorika Raag met Bloekom Praatjies.

0: Is Lori Karag, net hierna amper tyd vir afstof in 360 en onthou na 2 help 'n bietjie dame siek vir die jammer en sorry.
1: Vrydag aand 5 Junie is dit Karline Somman se beurt in die Op die Radio Arena.
2: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge.
1: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 5 Junie om 8.

0: Vrijdag aand 5 juni om 20:07 kan ons maats weer nader skuif vir 'n opskut storie oor 'n skoolhorlosie.
1: Vyf en twintig minute oor 2 vandag terloops gesels ons met ons gas Esli Potgieter wat tans in Mauritius is en sy woon in Londen, sy studeer op Stellenbosch en sy is van Collective & Co en hulle het 'n African Excellence toekenning ontvang vir daardie delikate juweliersware versameling, weer eens 25 minute oor 2.
2: Skakel in vanaand om 8:00, 1-2-3, blok myself.
3: Niemand brak. Jy is in my hart laat gaan staan, hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hey, kom uit daar, ek weet jy is daar.
2: 1-2-3, blok myself, vanaand om 8:00. Kom speel saam, as jy nie te veel van 'n pabroek is.
4: In RSG Landbou gesels ons oor kunsmatige intelligensie toepassings wat op die oomblik vir Suid-Afrikaanse boere voordele inhou. Die wêreld neem met toename kennis van rooibos en daar's goeie nuus vir produsente. Dan reis ons na Brasilië en ontdek die waarde van rubberbome. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
5: 'N naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar, om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler-Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry, en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.
1: Baie dankie, Sue, vir daai sprankel. Het jy al begin skryf aan jou volgende wendrama, mense? Jy moet vinnig maak die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV. Dankie, ATKV. Sluit op 30 Junie om 1:00 die middag. Alle inligting reels is beskikbaar op rsg.co.za onder kompetisies. Skakel of soek net radiodrama skryfkompetisies. Dit is daarso vir jou beskikbaar, al die inligting.
6: Jy luister na 360 op RSG.
1: Soos beloof, tyd vir afstof vandag en op 4 Junie 1937 is die eerste winkeltrollie in Oklahoma, VSA bekendgestel. Sylvan Goldman se trollies was egter nie van die begin af gewild nie. Die klank kom van Weta op YouTube.
7: Not one to put all his eggs in one basket, Oklahoma entrepreneur Sylvan Goldman was always ahead of the curve. In 1920, he made a name for himself as president of Sun Grocery Company, a local chain. His business acumen is credited with reviving the low-performing Humpty Dumpty grocery chain, which he purchased in 1934. But he's most known for his creation of the shopping cart, an idea inspired by an ordinary folding chair. The invention first wheeled down the aisle of one of his Humpty Dumpty stores on June 4, 1936. Originally called the folding basket carrier, it was Sylvan's solution for shoppers, mostly women, who struggled to carry heavy groceries in small hand baskets. Sylvan's basket carrier not only made transport easier, but its double-decker design allowed more items to be purchased at once. It was a win-win. However, although practical, it took some prodding to get customers to actually use the carrier. Goldman basically hired models and actors to use carts in store to build interest. Before long, the shopping cart was a hit.
1: Lekker inkopies doen? Ek koop baie aanlyn, ek weet nie van jou nie. Ek hou van daai aflewering, is my lekker maklik. Maar ja, dis heerlik om so deur die rye te stap om te kyk wat daar alles is. Baie dankie weer eens vir al die SMS'e so ver en dit is op die SMS-lyn waar jy gesels ook op WhatsApp. Baie welkom om daar te gesels. Iemand sê ek dink vroumense vra verskoning om konflikte vermy. Getroude paartjies sê die vrou meestal jammer eerste, maar as dit by vreemde mense kom, is man by verre meer geneig om eerste jammer te sê en meestal onnodig. Dit is nog 'n SMS. Piet wat sê, my Afrikaanse onderwijzer het gesê, mens sê nie jammer nie, jy is sê askies. Ok. Jammer Piet. Askies Piet. Dit is van die boodskappe wat deurkom. Dankie daarvoor. En ons praat bietjie oor navorsing wat gesê het dat vroue meer geneig is om jammer te sê of vinniger jammer te sê. Steffie wat ook sê ek dink vroue is bietjie versigtig of bang, dis hoekom hulle so oorweldigend om verskoning vra. Waarheid daar ook dink ek. Brian McFadden en Delta Goodrum met Almost Here.

In die 2 uur nuus hoofstrekke gelees deur Martlies Brink. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal van 2 tot 4 September vanjaar president Cyril Ramaphosa se aansoek aanhoor om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te hersien. Ramaphosa het maandag amptelik sy aansoek ingedien wat die hof vra om die onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die paneel bevind dat hy wel antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Die hersieningsaansoek poog om die verslag ongeldig te laat verklaar, sowel as enige stappe wat deur die nasionale vergadering gedoen word in reaksie op die verslag. Verskeie paaie is in die tuinroete distriksmunisipaliteit gesluit weens oorstromings en rots- en modderstortings na swaar reën sedert het gisternag reg oor die distrik uitsak. Sommige gemeenskappe is reeds as 'n voorsorgmaatreël na veiligheid geneem en amptenare monitor riviere vir ingeval verdere oorstromings of ontruimings moet plaasvind. 'n Woordvoerder, Herman Pieter, sê die watervlakke van die keerbooms, Nuisna, Grootbrak, Kandelaars en Olifantrivierstelsels word gemonitor, sowel as water wat vanaf die Gamkadam en Stompdrifdam vloei. Die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap, Hatting Borman, vertel motoriste om uiters versigtig te bestuur op die nat en gladde paaie weens die swaar reën wat ook in die gebied val. 'N Aantal paaie in die munisipale gebied is vir verkeer gesluit. Borman het 'n beroep op inwoners langs die Gamtoosrivier gedoen om te verskuif aangesien die rivier sy walle oorstroom. Hy sê rampbestuurspanne monitor die situasie en is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir enige gebeurlikheid. Een gesondheidsowerhede in Gaza sê, minstens 9 Palestynë is in Israëlse lugaanvalle vroeg vanoggend dood, insluitend 5 lede van dieselfde familie. Minstens 15 mense is ook gewond. Die lugaanvalle het volgens berigte 4 woonstelle geteiken. Die Israëlse weermag het nog nie op die aanvalle gereageer nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG.

0: Dis die groep Spin Doctors met Two Princes, 360 die tweede uur en nou daar die toekenning wat ontvang is deur Suid-Afrikaners by die African Excellence Awards vir hulle juweliersware versameling, dis 25 oor, maar eers is het tyd vir sport. Ons sluit aan by Phil Loots, dit is die Franse Ope tennis toernooi in Parys waar ons bietjie meer leer oor hoe dinge daar verloop op hierdie stadium. Baie welkom Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, dis half eindag by Roland Garros met die vroue wat sake sal uitspook vir 'n plek in vanjaar se eindstryd. Die eerste wedstryd slaan binnekort om 3 uur vanmiddag af met die 8ste gekeerde Mira Andreeva wat in die 15e gekeerde Marta Kostyuk te staan kom. Nou Andreeva is die enigste top 10 speler wat nog staande is en sy maak 'n tweede verskyning in die halfpad op Roland Garros.
2: Last time I was in semis was 2 years ago, so I'm happy that, you know, I'm back in the semifinals again and I'm just going to try to keep using the same mindset of giving my best, giving my 100%. I feel like it's just easier for me to play when I have this mindset on. It's going to be a very tough match. There are no easy opponents, especially when you're going to be playing the semifinal of a Grand Slam. So we're just going to try to prepare my best. I'm just going to try to do everything I can on the court, fight, and the better player will win.
1: Maklik gaan het beslis nie wees nie. Andreeva kom te staan teen die Madrid Open kampioen, Oekraïense Marta Kostyuk. Nou Kostyuk speel tans baie goeie tennis. Sy is vir 17 agtereenvolgende wedstrijde tans onoorwonne op klein. Sy het ook reeds vir Iga Swiatek en Elena Svitolina, twee top 10 spelers geklop op pad na haar eerste loopbaan Grand Slam halfeind.
3: Iga Swiatek, when she won here, was on the streak of winning 17 matches in a row. Could be you, right?
4: I mean, I still think it's very far. I still have 2 matches to play. I have to play Mira in the semifinals. So, you know, I'm excited for the Thursday.
1: So die twee stryd staan op 3 uur vanmiddag af. Bietjie later dan die tweede vroue halfeind. Dis tussen Diana Schneider en Maya Kowalinska. Later meer daaroor. Verloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie vol net hierna help 'n bietjie daar.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola / regular koop 2 vir R47, spaar R9 of 200 gram Baker's tennis biscuits koop enige 2 vir R44, spaar R16. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld. Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Watter kultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende kultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winproud en mede-eienaar van Thistle & Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
7: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
8: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
0: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Jy luister na 360 op RSG.
9: Goeiemiddag, ek stem 100% saam. Ek is ook 'n jammer en ekskuus tog mens. Ek sê vir alles en almal jammer. En iemand het eendag vir my gesê, hou op daarmee. Moenie jammer of ekskuus sê vir almal en alles nie, want wanneer jy die dag regtig jammer is, dan gaan mense jou nie ernstig opneem nie, want jy sê vir alles en almal jammer. En dit is asof jammer dan soort van sy betekenis verloor. So ek werk baie hard aan myself om nie 'n jammer mens te wees nie.
10: Middag Martelies, ek is baie lief vir julle vandag. Hoorie, dis Poppy hier van Witrivier. Nee, ek gaan sommer al twee vrae beantwoord in een. Die eerste een sal ek sê, nee, weet jy wat? Ek het nou regtig nie so baie tyd om alles af te weeg en dit nie. Ek gaan elke 6 maande vir my kroniese medikasie, die dokter neem my bloeddruk en ja, dan eet ek maar gesond. Ek probeer gesond eet. Ek dink dit is maar die groot rede. Ek dink as jy weet jy eet ongesond, dan moet jy plan maak daarmee. En dan die ander een oor die jammer sê. Weet jy, ek is ook een wat maklik vir iemand sê jammer. Maar weet jy wat, ek dink ons vrouens is half oordentlik. Ek dink maar so hoor. Ja, die man sê nie so maklik jammer nie hoor. Okay, Martelies, lekker middag, bye.
0: Baie dankie vir daardie terugvoer op WhatsApp oor die jammer voor agter. Help 'n bietjie daar met hierdie dalk probleem uitdaging. Die voorstelle deurgekom op die SMS-lyn, soos gewoonlik, ek sê dankie vir almal wat deelneem daaraan. Hier is 'n paar wat deurgekom het, iemand wat gesê het, Chicago se Hard to Sam, Sorry Henk van Meyerton, wat so gesê het, Sorry seems to be the hardest word van Elton John, Apologize, One Republic, Mariana Benson van Somerset West wat daarvoor gevra het. En dan was ook, ek is jammer, van Joanita du Plessis, Annemarie Ferreira se versoek vandag, Rolf het gevra ook vir Chicago, of Janie Bey se jammer, dan was ook sorry van Justin Bieber, die jammerwals van Hannes Skooman, André Victor van Wellington, wat dit versoek het, dankie ook aan Marius van Bloemfontein se Chicago versoek, maar vandag gaan ek hierdie een speel, wat hier twee mense versoek is, Willem en Lida het beide gevra vir Bryan Adams, se Please Forgive Me, want laas die hierdie een gehoor, so geniet om, Please Forgive Me, daar waar dit gesê moet word, sê hom maar, Sterkte met die jammer en die excuse.

van sy 1993 album So Far So Good, Ryan Adams. Please Forgive Me, hier op RSG, dit is jou keuse van musiek, help 'n bietjie daar met die vergifnis, met die jammer sê. Môre maak ons weer so, bly by ons nou-nou, gaan ons hoor van die toekenning wat 'n Suid-Afrikaner ontvang het, maar onthou, jy kan ook so 'n bietjie wen. Bly ingeskakeld, ek vir later vertel. De Vraag Produksies bring Dolly Parton op openbare versoek terug na Empress Palace se Theatre of Marcellus, nadat die vorige konserte uitverkoop is. Dolly is te sien in haar nuwe produksie Totti en nie verder nie. Op Vrydag 12 Junie om 7 die aand, in Dolly Parton se jongste konsert, kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is, bespreek nou by ltickets.co.za of bel 011-815-3000. Kurt het ook vir my vertel wat sy gunsteling wyn is. Volgende week gaan jy dit uitvind.

0: Die radiodrama 1-2-3 Blok Myself, geskryf deur Karen Wessels, is 'n spanningsvolle sielkundige thriller wat diep delf in die onderdrukte siege van die mens en die brose, soms wrede grens tussen werklikheid en illusie. Jy moet daarvoor vanaand ingeskakel wees. Dis donderdag, wat beteken dis radioteater op RSG om 8:00 vanaand. Lekker luister.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Lees en fees geld.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
0: Ons is trots op ons volgende gas wat ons verteenwoordig het by die African Excellence Awards. Suid-Afrikaner, sy het gestudeer op Stellenbosch en toe gaan sy Londen toe saam met haar man en tans is hulle Mauritius vir vakansie, so omtrent op afreis. Baie welkom aan ons gas, Estelie Potgieter.
4: Hi Matelies.
0: Mooi, ek hoop jy kan rus. Rus jy dan?
4: Ja nee, jy soveel soos dat mens kan met 'n 2-jarige.
0: En met 'n online besigheid, dan rus 'n mens net absoluut.
4: Ja, presies. Presies.
0: Jy is die eienaar en ontwerper by Collective & Co. Vertel vir ons van wat jy doen en soos ek sê, jy het juweliers ontwerp studeer, jy het jou honeursgraad daarin gedoen en jy het nou die African Excellence Awards gewen vir beste bekostigbare delikate juweliersware versameling. As jy daai kategorie ook net vir ons kan uitlê.
4: Ja, verseker. So, kyk, die juweliers hoe sê ek dit?
0: Bedryf, ja.
4: Wereldbedryf, ja, is, ja. is maar 'n moeilike een om te kan categorise op een manier. Ek het besluit ek wil in die fyn en die delikate juwelier space werk en dit moet bekostbaar wees. Want anders te maak het pas nie sin om so iets te kan doen, en dan kan niemand dit bekos om dit te dra nie. So, ek het 'n gap in die mark gesien, en besluit, kom ons probeer iets, en dit was 4 jaar lang my side hustle, so ek het in die dag 9-to-5 gewerk in my corporate day job, soos ek sê, en in die aande en op die naweke gewerk aan Collective & Co, en dit het op 'n punt gekom waar dit net so populair begin word het dat ek dit voltyds kon doen en ek is natuurlik baie dankbaar daarvoor.
0: Fantasties, baie geluk weer eens as mens dit kan doen. Dis wonderlik en baie geluk. Wat beteken hierdie toekenning dink jy vir jou besigheid?
4: Dit beteken vir my baie want die toekenning is presies in die rigting wat ek die besigheid in probeer guide of jy weet bou. Dat dit 'n bekostigbare delikate juwelier besigheid moet wees en daarin het ek gewen. So dit voel vir my veral na al die lang ure met die side hustle, 4 jaar, jy weet het jy elke aand en elke naweek daaraan gewerk. So dit beteken vir my regtig baie om hierdie toekenning te wen.
0: Die prys van goud en silwer, hoe loop dit en hoe beïnvloed dit jou besigheid?
4: Ja. Kyk, dit is 'n moeilike een. Ek dink oor die laaste 6 maande het die prys van goud net soveel geklim, die prys van silwer net so. En met dit sien ons ook baie stainless steel materiale wat die mark vloed. Ek is 'n iemand wat dit geswat het, ek is 'n purist, so ek glo nie in daai metale nie. soveel as moontlik probeer ek bly by goud en silwer en ek het in die laaste 6 maande gewerk aan 'n silwer reeks of range wat bietjie meer premium is. Hy het nie diamante in nie, maar hy het moissanite in. So dit is nie kubiek zirconia nie en dis nie diamante nie, dis iets in die middel. So dit beteken jy voel asof jy delikate fyn juwelier kan bekostig. Want dit is nie diamante nie, dit is nie goud nie, maar dit is goeie graad silwer en dit is moissanite.
0: Ons gesels oor die African Excellence Award ontvanger vir die beste bekostigbare delikate juweliersware versameling. Dit is met Collective & Co. Sy is Esli Potgieter, eienaar daar, en ek is op jou webblad. Die, wat sê jy sê is jou gunsteling versameling dan? Want ek meen, ek sit nou en kyk, daar's nogal baie, die tennis, die celestial, al die dinge. Wat sê jy sê is jou gunsteling?
4: Die tennis jewelry is op die oomblik net, jy weet, so populair. Ek is mal daaroor, want dit voel understated, maar dit is nog steeds net die regte hoeveelheid spakel. So ek is dit is my gunsteling.
0: Oh, dis mooi. Hierdie klassieke tennis. Ja, dit is regtig pragtig. So baie geluk weer eens met die toekenning. Ek hoop jy kan, soos jy sê, 'n bietjie rus met die 2-jarige ook daarso. En baie geluk weer eens dat jy ons so verteenwoordig op internasionale vlak.
4: Dankie, Matlies, waardeer dit.
0: Baie geluk weer eens. Dit is collectiveandco.co.za as jy self wil gaan loer na hierdie delikate juweliersware wat hierdie groot prys gewen het by die African Excellence Awards. Hier is Robbie Williams.

0: Jacqueline van den Heever van Kraddock se musiek sluit hierdie week se Jonas af na 11. Kort na Tamaletjie luister ons na uittreksel uit die RSG Back Bazaar agter die tunes. Barry Ferreira gesels met rymklitser Early B. Dr. Delan Rode is op sy pos 10:30 om al jou kwelvrae te beantwoord en hoe gaan het met jou kind? En 9:30 vra Antoinette Pinaar, wat maak jy met jou bang? Kom sluit hierdie week se kuiers af saam met intussen Vrydag 5 Junie van 9 tot 12. Onthou jy kan wen op RSG en dis vir daai lekker Dolly Parton produksie. Jy kan nou 2 BBP kaartjies wen om te gaan kyk by Empress Palace, the Theatre of Marcellus, dis vir 12 Junie. SMS die kodewoord TOLLIE, TOLLIE, jou naam van e-posadres in stad of dorp na ons SMS-lyn is R50 45889. Die prys bestaan uit die volgende, dis 2 BBP kaartjies vir die Dolly Parton konsert op Vrydag 12 Junie, verblyf vir 2 persone in die 5-ster Piedmont Dariel Grand Hotel by Empress Palace, hy sal aand, aandete ook die vrydag aand wat jy kan geniet by een van Empress Palace se restaurante. Hulle vra produksie se verrassingspak, BBP uitnodiging om Tolly self te ontmoet na die konsert en ontbyt die volgende oggend Saterdag 3 Junie. Dit sluit nie vervoerkostes tot by Empress Palace in nie, jy moet self daar kom, enige ekstra kostes soos daai drankies en fotos, geen ekstra verblyf of etes as wat in die kompetisie vermeld word nie en bepalings en voorwaardes geld, soos jy nou al weet. Die sluitingsdatum is Vrydag 5 Junie, is môre om 4:00 die middag. Die wenner word hierdie Saterdag in Breakfast met Derek bekend gemaak.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Het jy geweet, tennis se tellingssisteem is glo afkomstig van 'n horlosie waar 'n kwart draai 15, 30 en 45 verteenwoordig. Mettertyd is 45 afgekort na 40.

0: Mikey Guyton met Heaven Down Here. Ek stem nogal daar saam. Sien jou weer môre. Vaar jou wel. Ek hoop jy het 'n lekker middag. En môre sluit ons die week af in 360 met 'n propvol program. Onthou vir navraag bring by rsg.co.za en verder kan jy natuurlik met my gesels op e-pos en sien jou verder ook op sosiale media. Van my kant Martelies ook namens Ignatius. Totsiens. Bestraling word ingespan om kos se rakleeftyd te verleng. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Gunner Sigge hoe dit werk en kos en kultuurnavorser Retta van Dieventer ter Blanche vertel verder in die 360 besryroute waar dit ingespan word. Wat beteken daai terme op die etiket? Hy het die gesels met die jong dirigent van 'n laerskoolkoor oor die hartsaak en ja, die kleintjies hou hom omtrent op sy tone.
1: Dis definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met juniorkore werk weet waarvan ek praat om die aandag te hou.
0: En in afstof word die eerste artikel in 2013 gepubliseer met inligting wat Edward Snowden uitgelek het oor hoe die VSA op sy eie mense spioneer.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan, skud en pluk ons.
6: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jaco? En da's het een boos, as die boere boos. Skud het. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
7: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
8: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Babysoft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Hey, ek het niks hiervan geweet nie.
3: Is dit die manier om jou ma te groet?
2: Sorry. Ek is jammer. Ek is net, dis so vroeg. Ek het nog nie eens koffie gehad nie.
3: Nou kom ons gaan in, dan maak ek vir ons.
2: Wag 'n bietjie. Dis nou net na 6.
3: Ja, en die son gaan opkom oor die berge. Ek wil dit nie mis nie. Ons moet by die stoep uitkom.
2: Maar dit beteken, ma het 2:00 vanoggend weggetrek by die strandhuis.
3: Ek het, ja.
2: Daar moet 'n baie goeie rede daarvoor wees.
3: Daar is.
2: En? Wat is dit?
3: Ek sê niks, voor ek nie my koppie koffie gehad het en die son se opkoms gesien het nie. Gaan maak jou suster wakker. Is iets wat julle albei moet hoor.

0: Wat kyk jy my so?
1: Ja, ek maak net seker jy hou nog by.
0: Moenie oor my worry nie. Jy is die een wat elke nou en dan moet diep asem maak.
1: Ek sorg net dat ek genoeg suurstof in my spiere uitkry. Maar ek moet sê, sy stap ekstra vinnig vanoggend. Waarheen is sy so op pad?
0: Ek probeer wegloop van my probleme af.
1: As mens dat kon doen, sou die hele dorp vanoggend 'n lekker speedwalkie deur die park gevang het. Nou is dit maar net ek en sy.
0: Ons het haar.
1: Huh? Jylle het haar. Is dit nou die Cindy vrou mens?
0: Ja.
1: Hoe bedoel jy het haar?
0: Ek het 'n meeting met haar gehad, by die hotel.
1: Ek het vir jou gesê, dis jy 'n goeie idee nie.
0: Maar dit het gewerk.
1: Dit was te gevaarlik.
0: Ek kan na myself kyk.
1: Dit is my job.
0: Nee, dit is ie. Jou job is om die gemeenskap te help. Myn is om die kinders te leer en te beskerm. Hoe kan ek dit doen as ek eers na myself kan kykie? Ek moes hier iets self doen. Dit is belangrik. Vir my is dit belangrik.
1: Julle... Delia, moet julle nie na die... Weet jy wat? Nou goed. Sorry. Ek sal dit los. Laat jy die besluit neem wat reg is vir jou. Ok?
0: Dankie, Lucian. Dit beteken baie vir my dat jy hier is vir my.
1: Hier is vir jou, maar nie helpie.
0: Nee, net luister.
1: Is dit net jy of is alle vroue so?
0: Baie vrouens is soos ek. Dis een van die groot geheime. Om te kan luister, sonder om te wil help.
1: Weet jy, nou, ek kan vir jou sê dat baie mans dadelijk wil betrokke raak en help sonder om eers behoorlik te luister.
0: Denk jy ons het dit nou uitgefigure?
1: Wat?
0: Die groot verskil tussen mans en vrouens. Dat mans wil doen sonder om te luister.
1: En vrouens luister sonder om iets te doen?
0: Nee, dis nie wat ek gesê het nie.
1: Dit is?
0: Typies. Nie een woord geluister.
1: Wacht, Delia. Wat het ek nou weer verkeerd gedoen?

0: Ek maak die gewone.
1: Ah, dankie ma.
2: Ek sal help.
0: Ek het lank al so ver in die nacht gery.
2: Sonder om ons te laat weet.
0: As ek julle laat weet, het sy julle my probeer stop het.
1: Natuurlik. Of ten minste eers voor oggend laat ry het. So, wat gaan aan, ma?
0: Wolfgang se begrafnis. Of wat ook al julle dit noem. Dis vanmiddag.
2: Ma het gesê, maar kom nie.
0: Ek wou eers nie. Ek het gedink ek sal op my eie manier tot sien sê. Die gesingerai voor ander, dis nie my ding nie.
1: Ja, maar nou is ma toch hier.
0: Ja.
2: Die herinneringsgebeurtenis is eers vanmiddag. Ma kon later gereid en steeds betijds gewees het.
0: Dani wil my vanochtend sien.
1: Dani Rautenbach, die prokureur.
0: Hy was Wolfgangsen. Hy wil die lees van die testament vanochtend doen.
1: Gaan ma iets kry?
0: Ek weet nie, daar is 'n pakkie wat Wolfgang vir my gelos het.
2: Pakkie? Wat is pakkie?
0: Hier is jou koffieregel.
1: Dankie, ma. Wat is in die pakkie?
0: Ek het geen idee nie. Maar toe ek vir Dani sê ek sal dit later kom haal, het hy bot weggeweier. Dit moet vandag wees. Ek het self gevra of een van julle dit nie vir my kan kry nie, maar dit was duidelik dat hy dit aan my wou oorhandig.
1: Dit maak nie vir my sin nie.
2: Ek weet, jy en Wolfgang was vriende, Regard, maar ek is seker daar is 'n goeie rede hoekom hy vir ma iets gelos het.
0: Ek het so 'n idee, dit het nie veel te doen met Wolfgang self nie. Dat het iets is wat aan hom toevertrou was en nou na my kant toe kom.
1: Soos wat?
0: Jy vergeet dat almal op die eerste wingerd vriende was met Wolfgang. Ek, jou pa en die Meyers.
2: Ma dink dat het iets met ons families te doen.
0: Ek kan nie aan enig iets anders dink wat belangrik genoeg was nie.

0: Wat gaan jy nou doen?
1: Ek moet eers by die huise draai maak voor ek skool toe gaan.
0: Nee man, ek bedoel met die opname. Sy gaan toch seker iets aan my doen.
1: Ons is besig met 'n plan.
0: Dis nou jy en die ander dames.
1: Meer ek ken Amelia.
0: Mag ek vra wat die plan is?
1: Ons gaan vir Cindy Kone. Hy kry om vir ons te vertel waarmee sy besig is.
0: Deels, as jy klaar die opname het, is dit nie genoeg om na die onderwijsdepartement toe te vat om jou onskuld te bewys nie?
1: Ek dink jy so nie. Daar is mense wat wil hê die skool moet toemaak en ek is vir hulle die manier om het reg te kry.
0: Ja, maar om nou nog 'n meeting met Cindy te hê, wat is sy heeltemal uittrek as jy hulle aan 'n hoek druk, hè? Ek het al dit met diere gesien, hoor. As hulle in 'n hoek is, as hulle vasgevang voel, hulle sal enigiets doen om weg te kom.
1: Ek moet haar konfronteer, vir my onthawe. Die afgelope 2 jaar was daar soveel kere wat mense my van goed beskuldig het. Hierdie keer moet ek deurdruk, opstaan vir myself.
0: Ok. Kom ons maak 'n deal, né? Jy laat my weet wanneer jy by die meeting is met Cindy en ek sal net daarna by wees en iewers weg. Jy weet, back up.
1: Nou goed. Ek sal jou laat weet. Ek moet nou gaan.
0: Ok. Ek ook. Met die laaste reens wat 2 maande teruggeval het, is al die bosse en die gras kirk droog. Ons moet vanoggend op na die eerste wingerd om daar by die bergplaas voorbrand te gaan maak.

0: Ag, wat ook al die rede, dis lekker om vir my terug te hê. Met alles wat aan die gang is, is dit moeilik om oral vas te vat. Amelia is great met die pro-lokaal en sy help as sy kan, maar is moeilik op die oomblik.
1: Ek het die TV-program gesien.
0: Ag, hulle het baie van my woorde verdraai.
1: Jy het jou bes probeer om die plaas in 'n positiewe lig te plaas, maar vir hulle program moes dit sleg lyk. Asof almal skuldig kan wees.
2: A who done it?
1: Presies. Ja, ten minste weet almal in Suid-Afrika nou van die eerste wingerd.
0: Wel, hierdie beter 'n baie goeie jaar wees. En David se wyn moet goed doen. Ons is op die rand, julle. Ek het amper al my uitvoerkontrakte vir lote verloor.
1: Ons as familie sal saam staan en hier deurkom.
0: Julle moet my verskoon. Ek moet vir Lucien boot in die bergplaas kry. Ons moet 'n voorbrand maak.
1: Sterkte en wees versigtig.
0: Dankie, ma.
2: En?
1: Wat?
2: Daar is iets wat ma nie sê nie.
1: En hoe weet jy dit?
2: Ek koppie koffie. Ma het nog nie 'n sluk gevat nie. Ma doen dit as ma angstig is, as daar iets is wat pla.
1: Dis die pakkie wat ek by die prokureur moet kry. Dis 'n klomp dokumente.
2: Dokumente om oor angstig te wees.
1: Nadat ons die plaas by die Meyers oorgeneem het, het jou pa 'n klomp dokumente vir Wolfgang gegee om vir hom te hou.
2: Maar dink dis die pakkie.
1: Jou pa en Wolfgang was baie geheimsinnig daaroor. Dit gevoel asof hulle ag, dis ek moet klaarmaak. Hierdie is 'n taak wat ek nie langer wil uitstel.

0: so is baie droog, ne? Om te dink dat daar 2 maande gelede strome water hier afgekom het.
1: Ja, dit was nog altyd die wêreld se juk om te dra. Die uiterstes. Die droë warm somers en die nat koue winters. Die hoë berge en die diep dale. Maar dis hoe die drywer daarvan hou. En dis hoe ons wat daarmee boer ook daarvan hou.
0: Dit maak my werk moeiliker. Die protea bosse en ander fynbos wil so elke 5 jaar brand. Maar dis 'n vinnige ligte vuur wat oorwaai saam met die wind. Die renosterbos en hierdie uitheemse grasse, dis die probleem. Saam met al die bome wat aangeplant is, hulle brand stadiger en warmer.
1: Ek kon 'n paar van my permanente werkers saamgebring het om te kom help. Soos jy kan sien is David en die plikkers nog besig daar heel onder in die vallei met die laatoes.
0: Nou, ons sal net brand as die wind reg waai en dis vinnig. Net die kort gras wat al klaar skoon gemaak is deur die bergplaasmense.
1: So, hoe gaan dit daar met die bergplaasmense?
0: Goed. Jy het langlaas 'n draaikom maak.
1: Die verhouding is ongemaklik op die oomblik. Jou ouers, die ander oudstes, hulle vertrou my nie meer nie.
0: Met die geraamte in die dam en nou die mense wat die plaas wil koop. Ons is die skulpad mense. Ons beweeg stadig en versigtig. En as die wêreld vir ons te groot raak, dan kruip ons terug in ons dop.
1: Maar Lucien, die mense met wie julle nou gaan besigheid doen, ek dink nie hulle het eerbare bedoelings nie.
0: Ja, ons weet. Maar hierdie is ook nou nie ons eerste rodeo nie. Ek dink my mense sal op die einde van die dag die regte besluit neem.
1: Wel, ek hoop so, Lucien. Ek hoop met my hele wese so.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Toestande word steeds gemonitor na swaar reën in die tuinroete en Klein Karoo. President Ramaphosa se aansoek oor die hersiening van die Palapala-verslag word in September aangehoor. En minstens 9 mense sterf glo in die jongste Israelse lugaanvalle in Gaza. Goeiemiddag, ek is Karen Ogassa. 'n Vrou en 2 kinders is gered nadat hulle probeer het om 'n rivier naby Zwaar oor te steek te midde van swaar reën reg oor die tuinroete en Klein Karoo distrikte in die Wes-Kaap. Owerhede het inwoners gewaarsku om weg te bly van riviere terwyl water uit oorstroomde damme ook in die Gourits rivierstelsel invloei. Die hoof van rampbestuur vir die tuinroete, Gerard Otto, sê hoewel die reën na verwagting teen vanmiddag sal begin afneem, sal oorstromings waarskynlik oor die naweek voortduur.
1: Ons weet daar is nog 'n hele paar plekke wat afgesny is. Ons weet van meer as 20 areas waar mense glad nie kan uitkom nie. Ons is bly om te sien dat dit mense het om ons versoek om vir hulle voorraad op te bou vir ten minste 10 tot 14 dae gehoor gegee. Ons doen assesserings om te kyk waar mense hulp nodig het, waar humanitêre hulp nodig is, waar mediese noodsorg nodig is en spanne is op 'n gereedheid om hulp te verleen indien nodig.
0: Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal van 2 tot 4 September vanjaar President Cyril Ramaphosa se aansoek aanhoor om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te hersien. Ramaphosa het maandag amptelik sy aansoek ingedien wat die hof vra om die onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die paneel het bevind dat hy wel antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Die hersieningsaansoek poog om die verslag ongeldig te laat verklaar, sowel as enige stappe wat deur die nasionale vergadering gedoen word in reaksie op die verslag. Dit sluit in die aanstelling van 'n afsettingskomitee om te bepaal of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die Pretoria Landdroshof het die borgtog aansoek van 2 amptenare van die premierskantoor in Mpumalanga tot aanstaande week Vrydag uitgestel. Die protokolbestuurder Emmanuel Mkabela en die keuringsbeampte Exen Mkonto word aangekla van die moord met voorbedagte rade op die forensiese ondersoeker Mabidi Mashaba. Mashaba is in 2023 in Valeria in Pretoria vermoor. Sy was besig om vervalste kwalifikasies te ondersoek wat na bewering individue toegelaat het om regeringsposte in Mpumalanga te bekom. Die staat staan die borgtog aansoek teen en voer aan dat albei beskuldigdes vlugrisiko's inhou en moontlik kan inmeng by getuies. Die Keniaanse president William Ruto sê toenemende geopolitieke onsekerheid plaas druk op ontwikkelde lande en beteken dat dit belangriker as ooit van tevore is om sterk streeksvennootskappe te hê. Ruto is in Suid-Afrika vir 'n staatsbesoek nadat president Cyril Ramaphosa Kenia in 2022 besoek het. Ruto en Ramaphosa het vanoggend by die Uniegebou in Pretoria vergader. Hy sê Suid-Afrika en Kenia moet voortgaan om handels- en beleggingsbande te versterk sodat dit tot voordeel van inwoners van albei lande kan wees. President Ramaphosa het na die samesprekings gesê die twee lande bly verbind tot die bevordering van multilateralisme, dialoog en om Afrika-geleide oplossings vir konflik op die vasteland te vind. Gesondheidsowerhede in Gaza sê minstens 9 Palestynë is in Israelse lugaanvalle vroeg vanoggend dood, insluitend 5 lede van dieselfde familie. Minstens 15 mense is ook gewond. Die lugaanvalle het volgens berigte 4 woonstelle geteiken. Die Israelse weermag het nog nie op die aanvalle gereageer nie. Sowat 930 Palestynë is in Israelse lugaanvalle dood sedert 'n skietstaking in Oktober verlede jaar in werking getree het. 4 Israelse soldate is ook in die tydperk in gevegte dood. Samesprekings om die tweede fase van die skietstakingsooreenkoms in werking te stel is op 'n dooie punt. Die tweede fase van die ooreenkoms sluit die ontwapening van Hamas en die Israelse weermag se onttrekking uit Gaza in. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n Vrou en twee kinders is gered nadat hulle probeer het om 'n rivier naby Zoar oor te steek te midde van swaar reën reg oor die tuinroete en Klein Karoo distrikte in die Wes-Kaap. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.

0: Spitstijd op donderdagmiddag. Baie welkom, Karen. Ek is blind tussen jy dit ook gemaakt en dat die wind jou nie weggewaai het.
1: O, ja, dit, ja, ek ook.
0: Verskrikkelike wind buitenkant. Genugtig.
1: Ja.
0: Maar nou moet ek net vinnig bijvoeg.
1: Ja.
0: Wat ons na verwys, met ons bedoel ek nou binnenlanders, Gautengers, as 'n verskrikkelike wind. Ons luisteraars aan die kus, plekke soos Kaapstad, Kebega, hulle lag so bietjie in hulle moue vir ons.
1: Hoekom sê jy so?
0: Nee, maar kyk, ons wind is mos nie, dis vir hulle niks.
1: Jy's reg, ja, dit is eintlik, ons het 'n grappie vir 'n wind.
0: As dit hier 40 km per uur is, soos wat dit tans op die oomblik is, dan is dit vir ons erg. Ja. Vir hulle is dit skaars genoeg om 'n vleer in die lucht te hou.
1: Is heerlik. Ja, is heerlik vir hulle.
0: So vir ons is dit verskrikkelijk, het voel of alles gaan omwaai.
1: Ja.
0: Maar ek is seker, is nie eintlik so erg nie. Maar in elk geval, baie welkom, lekker om saam hier te kuier. Kom ons begin met die muziek, hierdie is Callum Scott.

0: Dan is die muziek van Callum Scott, wat vanmiddag se spitstyd vir ons begin, dis Rhythm Inside. En weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, kuier saam met jou tot so skuins voor 6. Karen Augusta is ook hier, sy die nuus en verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Ons sportman, Jody Hendrik, sal later hier wees, net na 4 en weer net na 5 met die jongste sportnuus, en daar is ook sake nie saam met Henko Kreer, 5:30 en 6:30. En ons sê baie welkom terug aan ons regisseur, Carla McKenzie.
1: Baie dankie Willem en hulle aan ons luisteraars.
0: Wat so 'n bietjie gaan uitspan het in die Kaap van storms, maar jy het nie heeltemal vakansie gehou nie, jy het 'n bietjie gaan werk.
1: Ja, ek het 'n bietjie gaan werk ook. Ek het so 2 dae net so 'n blaaskans gevat maandag en dinsdag en gister so 'n paneelgesprek gehad met Elsa Estreisen. So dit was pret gewees in Pretoria.
0: Pret in Pretoria, daar is hy. So ons gaan nou begin met vat het vorentoe. Jy was nou nie hier vroeër die week nie, maar ons het vir Michael Learns to Rock se Someday wat gister Kim Carnes uitgestof het. Kim Carnes het op haar beurt van Brian Adams ontslaag geraak het en so het ons gegaan. Maar Michael Learns to Rock kry vandag 'n ander teenstander. Vanaf eie geleedere, moet ek net vinnig byvoeg, maar sal nou daarby uitkom. En dit is 'n baie interessante, almal en nog wat, wat vir ons voorlê. Vertel ons 'n bietjie meer van ons gas.
1: Ons gas is Renet Koornhof en sy bly op die oomblik in Chili. En sy het al in baie plekke reg oor die wêreld gebly, insluitend Suid-Afrika. En gedurende haar reise het sy ook 'n groot droom laat waar word vir haarself. So sy gaan oor baie dinge gesels vandag in Spitstyd.
0: Ja, ek gaan nie weet waar om te begin nie. Ek het 'n versoek eintlik van haar gekry. Nee. Ek het 'n versoek van 'n vriend van haar gekry in u eie keuse wat dit opgedra het aan haar en haar man wat woon in Chili. En sy stuur toe vir my e-pos terug om baie dankie te sê. En toe vertel sy my van my bietjie van haarself. Toe sê ek, nee, wag 'n bietjie.
1: Ja.
0: Hierdie is 'n kandidaat vir almal en nog wat.
1: En ons het al so vir 'n week gesels en sy is baie beleefd. So ek kan nie wag vir die stories wat sy vanmiddag gaan vertel nie.
0: Dan die verrassingspakkie skuins na 5:30. Nou kyk Carla, wanneer jy op skool is, veral hier in die laer grade, dan is onderwysers geneig om jou allerlei rympies en liedjies te leer om sekere akademiese beginsels onder die knie te kry. Ek seker julle het ook geleer van January, February, March,
1: April, May.
0: As hy, ja. Kyk, leer jy ons nou maar die maande van die jaar en A, B, C, D, E, F, G en dan leer jy nou die alfabet. Maar wat van moeiliker akademiese beginsels? Ek weet daar's 'n liedjie vir iets soos die periodieke tabel, maar ek het iets anders opgespoor wat jou kan help met meer van 'n aardrykskundige probleempie. Ja, so, dit moenie daai ene mis nie. Veral as jy in die onderwys is en jy sukkel met jou leerlinge om sekere goeters te leer. Ek dink ons het vir jou miskien 'n oplossing. Skyns na 5:30 in ons verrassingspakkie. Maar nou eers, vat dit vorentoe.

Wat een stem jy 45889 se rand 50 per boodskap sal nou kyk na die SMS'e wat inkom. Dankie Carla. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hier is Brendan Piper. Ergens op die grond.

0: Dis die plekke wat ons ver terugneem 1955 Only You hier in Spitstyd ook geluister na Brendan Piper en H2 Hart 20 minute oor 3 hier is van die SMS'e wat ingekom het vervat het vorentoe Ek hou by Michael Ernst Durak is my gunsteling sê Louise uit 'n koue bloemfontein Eden vir my sê Poppy in Witrivier Lorita en Hubertina ook van Eden Aline Potgieter van Newcastle sê Michael Ernst Durak Eden sê Meisie en Philip Visser Point of No Return sê Teresien in Oudtshoorn, Ina aan die Weskus hou ook van Eden, Charmaine van Potgietersrus sê Someday, Rita in Middelburg sê ook Michael Learns to Rock, ek bly by Someday sê Tia, so baie 50-50 nog in die stadium, maar ons nog so paar SMS om deur te werk.
1: Ek het baie vinnig geleer dat 'n vrou is nie net iemand wat jy kan misbruik en op kan trap, jy sê het ook 'n rol, sê het 'n brein, sê kan vir haarself dink, so ek dink dit is wat ons in die huwelik ingevat het. Toe ons trou in 1987, I wasn't saved then. Ek het kris gedry, soos die mense sê. Ons het ontdek dat daar 5 dinge is. As het in plek is, dan het jy 'n goeie marriage. As van hy goed nie in plek is nie, dan gaan jy 'n bietjie rowwe waters kry.
2: Mohammed en Sharon Jefta se reis is die lewende bewys dat God se planne groter is as ons in.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
2: Nuwe episode elke Dinsdag.
4: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aansê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
6: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
7: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
8: Moenie laat die winterkoue jou pla nie, want Saterdag aan 6 Junie om 8 bring ek vir jou die musiek wat voel soos 'n snoesige winter.

Dis Jeremy Loops hier in Spitstyd, Till I Found You. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke, daar is ook 'n verkeersverslag op pad, en ek verneem sy het vir my weer 'n vraag saamgebring, so 'n bietjie sien wat dit behels binne die volgende paar minute. Sias Reyneke neem ons tot by 3:30.

0: Klassiek Afrikaans hier op RSG, Sias Reyneke, my hart sing van liefde. So Karen, jy het gister hierdie beskryf as
1: cheesy.
0: Cheesy. Goed, so verkies jy dan hierdie ene?
1: Definitief.
0: Hou jy van Eden?
1: O ja, Eden.
0: Point of no return.
1: Yeah.
0: Ek onthou, toe hierdie een uitgekom het, dit was in 2004, ek was stom geslaan, want hulle klank van hierdie serie, waar Mikulski gehelp het, teenoor hulle vorige series, was dag en nacht verskil. Dit is asof hulle oornag groot geworden het.
1: Dit
0: was
1: waar,
0: wonderlik
1: ja.
0: gewees.
1: Ja.
0: So kom ons kyk hoe lyk die SMS'e. Dit is... kom ek gaan eers na hierdie bladsy toe. Meisie en Dwarskers Bos, nog steeds someday vir my. Elsa van Kempton Park sê Eden, ook Ina en George, Cor van George, Somedays, sê Elstein in Pretoria, Nieuwlien van Hartenbos, swaai na Eden toe, ook Elsa van Oesterbaai, Janie Weskaap hou van Someday, Hetty Barnard hou van Eden, ook Jana in Pretoria. Ons eie Eden, hulle klop Michael in To Rock. Suid-Afrika 1, Denemarke 0.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Die omstrede sakeman van Noordwes Brown Mogotsi se regsverteenwoordiger het aangedui, hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landdroshof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. 'n Vrou en twee kinders is gered nadat hulle probeer het om 'n rivier naby Zwaar oor te steek te midde van swaar reën reg oor die tuinroete en Klein Karoo distrikte in die Wes-Kaap. En owerhede in die besette Krimgebied in Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste vlaag Oekraïense aanvalle. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Altpulweg. In die Parel op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Gauteng, Melrose op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by Ethel Oaklandsweg. Sandton is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 noordwaarts by Rivoniaweg. En Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Riegellaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal Wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ungeniweg. Vir verkeersprobleme in jou area, begin met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50 boodskap.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: So wat is daai vraag wat jy saamgebring het?
2: Hoe gereeld kry jou...
0: Dit is elke 3 tot 5 dae. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? As daar iemand is wat hierdie een vanmiddag gaan regkry,
2: ja,
0: gaan ek bijzonder beïndruk wees.
2: En dit is baie bijzonder.
0: Ek dink nie dit is so maklik nie, en ek dink is iets wat jy sommer net gou kan gaan Google, sonder om 3 of 4 verskillende funksies in te tik nie. So laat ons weet, R45889 per boodskap herhaal gou vir ons.
2: Hoe gereeld kry jou...
0: Elke 3 tot 5 dae. Sal nou kyk na die boodskappe wat inkom. Kom ons maak eers nog musiek hier in jou middaghuis toe die program saam met Hannah McFarland en Chase Rice.

0: 'n aflewering van Almal en Nog Wat. Ons doen dit elke donderdagmiddag so van 20 voor 5 se koers af. Ons praat oor praat met interessante mense oor hulle fascinerende beroepe en interessante stokperdjies wat in geval ook al mag wees. En ons gaan vir Renet Koornhof op die lyn kry. Sy woon in Valparaíso in Chile. Maar sy het 'n besondere lewe al gelei. Sy en haar man het al soveel verskillende plekke reg oor die wêreld gewoon en sy het ook iets besonders vermag op 'n redelike gevorderde ouderdom. Iets wat baie min mense dink ek al gedoen het, veral op daardie ouderdom. Maar Renet dan ons gas, bietjie later, die volgende uur van ons program in Almal en Nog Wat. Baie interessante SMS'e wat inkom vir vanmiddag se Wat's die vraag? Ons sal nou na so 'n paar boodskappe kyk.
1: Naweek aktueel.
2: Mense wat onwettig gaan werk het ondergrond. Mense wat net voedsel op die tafel wou sit, is oorgeneem deur georganiseerde misdaadsyndikaate.
3: Dan in Iran is daar definitief verdeeldheid. Daar's al hoe meer tekens van, noem dit maar, 'n relatief gematigde groepering wat bereid is om te onderhandel, terwyl daar 'n groep is wat sê ons moet oorlog maak. Ons kan nie onderhandel met Amerika nie.
1: Naweek aktueel.
4: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
1: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.

0: Zuma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Moni, Spaghetti of Macaroni, 500 gram vir €15.99 elk. En Sunlight Handwaspoeier, 2 kg vir €54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. B&V's geld, slegs by Shoprite.
1: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
4: In 7 Junie se dis opera, luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Is altyd lekker om na hulle te luister. Status quo and whatever you want. Jy hoor dit hier in Spitstyd. En die vraag wat Karen my vroeër gevra het, hoe gereeld kry jou? En my antwoord is elke 3 tot 5 dae. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? Baie mense wat goeders instuur wat te doen het met plante. Soos Annie wat sê, jou plante water moet kry, nee. Potplante water, nee. Anton in Middelburg, nee. Riekie in Nylstroom. Kry jou honde 'n bad, nee. Johan in die Parel. Hoe gereeld kry jou roosbome water, nee. Nelly. Kry jou ouers 'n oproep van jou af, nee. Sari in Germiston. Dan nog plante en nog water, nee. Marie Smit in Sasselburg. Nie rose nie, Louis van Antiqua Bay, dit niks met plante en water en goeders te doen nie. Kry jou goudvisse kos? Nee, Lorita en Hubertina. Dis hoe gereeld jou vrou koffie in die bed gee? Nee, Louisa en allewel. Dis hoe gereeld jou vrou hoofpyn het? Nee, Johan en Bronkhorstspruit. Dis hoe gereeld jou kinders pak sla kry? Ek dink dit is wat dit veronderstel is om te wees, Kobus, maar dit gebeur nie. Nog plante, nog water, nee, Annette Ogden van Meyerton. Annette Ogden, ek onthou jou. Ja, ek het met jou manne onderhoud gedoen oor daai aarsiekarretjies, ja. Dan goudvisse, nee, Rita en Centurion. Dis hoe gereeld jy skeer, nee, Adrie Most in Kuilsrivier. Hier het Linda Meyer in Vanderbijl Park die naaste aan die korrekte antwoord. Linda, jou antwoord is so naby aan korrek. Ek wil dit nie eers lees op lig nie, dit gaan te veel mense reg help. Maar dit is in daardie omgewing. Jy kan moontlik reg wees, maar ek het so 'n bietjie iets anders voor my. 'n 3 en 'n ry nou vir jou. Ons gaan nou luister na so ietsie van die Pointer Sisters. Daar's ook Suid-Afrikaanse talent in die vorm van Will Lindley. Dis gepraat van Suid-Afrikaanse talent. Ons begin om met hierdie een van Mago.

0: In die 4 uur nuus. Brown Mogotsi gaan appeleer teen die besluit om sy borgtog aansoek te weier. Oorstromings in die tuinroete sal na verwagting oor die naweek voortduur. En minstens 4 mense sterf glo in Oekraïense aanvalle op die besette Krimgebied. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se regsverteenwoordiger het aangedui, hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landdroshof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Mogotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsverydeling en myneed. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landrose Annelies Klapie het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mogotsi aan die hof verskaf het, nie korrek was nie. Sy regsverteenwoordiger Makau Sekgatya sê hulle is teleurgesteld in die uitspraak en glo hulle het genoeg gedoen om te verseker dat die adres korrek is. Die saak is uitgestel tot 12 Junie om 'n datum vir die verhoor vas te stel. Die Pretoria Landdroshof het die borgtog aansoek van 2 amptenare van die premierskantoor in Mpumalanga tot aanstaande week Vrydag uitgestel. Die protokolbestuurder Emmanuel Mkabela en die keringsbeampte Exen Mkonto word aangekla van die moord met voorbedagte rade op die forensiese ondersoeker Mabidi Mashaba. Mashaba is in 2023 in Valeria in Pretoria vermoor. Sy was besig om vervalste kwalifikasies te ondersoek wat na bewering individue toegelaat het om regeringsposte in Mpumalanga te bekom. Die staat staan die borgtog aansoek teen en voer aan dat albei beskuldigdes vlug risiko's inhou en moontlik kan inmeng by getuies. 'n Vrou en 2 kinders is gered nadat hulle probeer het om 'n rivier naby Zoar oor te steek te midde van swaar reën reg oor die tuinroete en Klein Karoo distrikte in die Wes-Kaap. Owerhede het inwoners gewaarsku om weg te bly van riviere terwyl water uit oorstroomde damme ook in die Gouritz rivierstelsel invloei. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto, sê, hoewel die reën na verwagting teen vanmiddag sal begin afneem, sal oorstromings waarskynlik oor die naweek voortduur.
1: Ons weet, daar is nog 'n hele paar plekke wat afgesny is. Ons weet van meer as 20 areas waar mense glad nie kan uitkom nie. Ons is bly om te sien dat dit mense het om ons versoek om vir hulle voorraad op te bou vir ten minste 10 tot 14 dae gehoor gegee. Ons doen assesserings om te kyk waar mense hulp nodig het, waar humanitêre hulp nodig is, waar mediese noodsorg nodig is en spanne is op 'n gereedheid om hulp te verleen indien nodig.
0: Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto. Die Keniaanse president William Ruto sê toenemende geopolitieke onsekerheid plaas druk op ontwikkelde lande en beteken dat dit belangriker as ooit van tevore is om sterk streeksvennootskappe te hê. Ruto is in Suid-Afrika vir 'n staatsbesoek nadat president Cyril Ramaphosa Kenia in 2022 besoek het. Ruto en Ramaphosa het vanoggend by die Unie-gebou in Pretoria vergader. Hy sê Suid-Afrika en Kenia moet voortgaan om handels- en beleggingsbande te versterk, sodat dit tot voordeel van inwoners van albei lande kan wees. President Ramaphosa het na die samesprekings gesê, die twee lande bly verbind tot die bevordering van dialoog en om Afrika-geleide oplossings vir konflik op die vasteland te vind. Owerhede in die besette Krimgebied in Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste vlaag Oekraïense aanvalle. 3 mense is volgens berigte dood en 7 gewond in 'n aanval op die streekshoofstad Simferopol. In 'n afsonderlike voorval is 1 persoon dood en 3 beseer toe 'n passasierstrein naby die stad Kerch getref is. Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die 3de dag in 'n ry wat Oekraïne daarvan beskuldig is dat hy burgerlike vervoer teiken in gebiede wat deur Rusland beset word. Oekraïne het ook die afgelope tyd sy aanvalle binne Rusland uitgebrei. Gister is 'n aanval uitgevoer op 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in die buitewyke van St. Petersburg, ure voor die opening van 'n ekonomiese forum wat ten doel het om buitelandse belegging na Rusland te lok. Ten slotte weer die hoofnuus. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se regsverteenwoordiger het aangedui, hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landdroshof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976 waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
0: En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Sable Service weg afrit. Op die N2 uitwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Mondiaarweg. Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ellendaleweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die proefplaaswisselaar. In KwaZulu-Natal nog steeds daardie vroeëre stilstaande voertuig, dit is op die N2 suidwaarts by Umgeniweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889.
3: Herinner ons gou weer, wat was daai vraag gewees?
0: Hoe gereeld kry jou?
3: En die antwoord is elke 3 tot 5 dae. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? Kry jou hare opknapmiddel? Sê Rika in die wildernis, nee. Gaan gooi jy brandstof in, dank vader nie. Patricia in Malmesbury, anders was ek al bankrot. Was jou handdoeke, nee Maureen, in the Table View, skoene skoonmaak, nee Peter in Germiston. Susan in Groot Mariko, dankie. Toch, jy is 100% korrek. Nog iemand wat reg is, is François Marais van Hartenbos. Die volledige vraag is, hoe gereeld kry jou maag 'n nuwe voering?
0: Ja.
3: Elke 3 tot 5 dae. Noodsaaklike biologiese funksie om te keer dat die sterk sure in jou maag nie homself verteer nie. Daar is hy. Dit is die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom, sport om die draai, saam met Jody. Eers, Climie Fisher.

0: Dis Clymie Fisher hier in Spitsdijk. Love changes everything. Dis nou 11 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met 'n paar rugbybrokkies en die skramskakel van die Bulls Ambrose Papier is as Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die seisoen aangewys. Papier het van jaar kookwater rugby opgelewer en was instrumenteel om sy span te help om vir die uitspelwedstryde te kwalifiseer. Hulle speel Saterdag aand om 6:30 in 'n weghalfeindwedstryd teen die Glasgow Warriors in Skotland. Daar is aangekondig dat Holly Davison die vleitjie in die wedstryd gaan hanteer terwyl Andrew Bryson weer van die Stormers halfeind teen Leinster gaan wees. Afskoptyd in die kragmeting is 4:30 Saterdagmiddag. Sewes rugby nuus en die Blitsbokke is in Bordeaux vir die laaste wêreld Sewes kampioenskap toernooi wat plaasvind. Hulle speel Vrydag in die groepfase in hul eerste twee wedstryde teen Groot-Brittanje en Kenia voordat hulle Saterdag teen Fiji gaan uitdraf. En kom ons hoor wat die span se kaptein MP Visser oor die toernooi te sê gehad het.
2: Ja, ek dink vir ons is dit die fisieke aspek van die wedstryd wat belangrik is hierdie week. Net weer terug te gaan na die basiese dinge toe, die dinge wat ons goed doen, die prosesse wat ons moet volg om die uitslag te kry en nie noodwendig op die uitslag self te fokus. Ek dink ons het so 'n bietjie te veel na die uitslag gekyk hier naweek en op dit gefokus en dit het dalk so 'n bietjie ons fokus geskuif en laat ons bietjie gesukkel het om dinge nie te kon mooi implementeer nie. Ek dink die week fokus te skuif na die dinge wat ons goed doen en ons weet ons standaarde hoog is.
1: Daran MP Visser, kaptein van die Blitsbokke. Sokker en vandag oor 'n week begin die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Nou net gou 'n paar interessante feite hoor van die jaar se toernooi. Dit sal die eerste Wêreldbeker wees wat oor 3 lande gespeel word met die VSA, Mexico en Kanada die gasheerlande en ook die eerste een waarin 48 spanne sal deelneem. Ons eie Bafana Bafana speel volgende donderdag aand om 9:00 in die openingswedstryd van die sokkerskouspel waar hulle teen die medegasheer Mexico te staan gaan kom. Hulle speel wel môre in hul laaste opwarmingswedstryd voor die toernooi teen Jamaica en kom ons hoor wat die afrigter die groep Roos oor die belangrike kragmeting te sê gehad het.
3: It's 74 on the ranking, so that means a little bit lower than us, so it will be a very good opponent. And as you said, they played the playoffs against the RC. The RC won, but it was not an easy game for them. So it will be a very good opponent and maybe this is something what we need just before that difficult opening game against Mexico.
1: Terani Hubroos, afrigter van Bafana Bafana en van die sokkerveld na die tennisbaan, kom ons sluit aan by Verloots. Hy hou die Franse Ope in Parys vir ons dop waar die vroue halfeindwedstryde vandag plaasvind. Vol goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jody. Die eerste van die twee vroue halfeindwedstryde is tans aan die gang. Dit is die Madrid Ope kampioen dis Marta Kostyuk wat op die oomblik speel teen Mira Andreeva, die 8ste gekeerde, die enigste wat nog in die top 10 hoor. Nog staande is Mira Andreeva en Andreeva wat die eerste stel redelik maklik en vinnig ingepalle met 6-1. Marta Kostyuk wat veral gesukkel het met haar afslaande, haar diene, sy kon nie haar eerste afslaande inkry nie en Mira Andreeva wat dan dodelik was op die tweede afslaande van Kostyuk om die punte in te ryg en dan ook heel wat deurbrake te maak op die afslaan van Marta Kostyuk. So 6-1 die eerste stel in die guns van Mira Andreeva. Ons is tans in die tweede en dit is Mira Andreeva wat nou afslaan met die telling op 4-2. So heeltemal in beheer van hierdie wedstryd die 8ste gekeerde Mira Andreeva. Die volgende wedstryd sal direk hierna plaasvind. Jody, ons sal tydens die volgende verslag daaraan aandag skenk. Dit is Diana Schneider teen Kiewalinski wat dan nou vanmiddag sal speel in die tweede halfuit om te kyk wie deurdring na vanjaar se Franse Ope eindstryd. Tot 'n bietjie later vir loodse RSG Sport.
1: Baie dankie vol en Willem tot net na 5 met nog sportnuus van my Jody Hendriks. Terug na jou in die ateljee.
0: En is aan vanmiddag se sportspan. Donderdag beteken radioteater. Dis vanaand om 8:00. Ons gaan binnekort gesels met die regisseur van vanaand se produksie, Karen Wessels. Terwyl ons op haar lyn kry, hierdie ene deur alweer Dian.

0: Is alweer Dian, hier in Spitstyd, Klei, 19 minute oor 4, 1, 2, 3, blok myself. Nee, ons speel nie nou weg, kruiperkie nie. Ek verwys na vanaandse radiotheater. Op die lyn het ek die dame verantwoordelik vir die produksie, Karen Wessels. Goeiemiddag, Karen.
1: Hi, Willem, hoe gaan met jou?
0: Lekker en jy?
1: Goed, dankie, baie goed. Altyd lekker om met jou te praat en altyd lekker om te weet die produksie wat ons so hard aan gewerk het gaan uit vanavond, baie opgewonde.
0: Vertel ons van 1, 2, 3 Blok Myself, waaroor gaan het voor ons oor die rolverdeling en die is meer gesels?
1: 1, 2, 3 Blok Myself, ons heldin is Monica en ons volg haar lewe, so paar dae na lewe waar sy gekonfronteer word deur haar verlede en dat sy al die gebeure half dwing om die spoke van haar verlede in die oë te kyk en op te hou weg te kruip en op te hou myself te blok van geleenthede en ook net van die emosionele trauma waarvan sy probeer weghardloop.
0: Nou hier is die interessante deel. Nie net is jy die regisseur nie, maar dit kom ook uit jou pen uit.
1: Ja, ek het dit geskryf vir die RSG radiodrama skryfkompetisie en dit het baie goed gedoen, dit was 'n finalis, so dit was heerlik om die geleentheid te kry om dan ook natuurlik die produksie en die regie daarvan te behartig, want as ek skryf, omdat ek ook 'n aktrise is, speel ek dit in my kop af die hele tyd. Die mikrofoon word amper die kamera, as ek het so kan stel, en ek speel elke karakter in my kop. Ek lyk 'n bietjie soos 'n malskrywer voor my rekenaar, maar dit is, ek speel elke toneel vir myself in daai stem van daai karakter. So, dit was net so lekker dat ek die geleentheid kon kry om dit uit te leef saam met die akteurs.
0: Daar moet sekerlik voordele en nadele daaraan verbonde wees om die regisseur te wees van jou eie verhaal. Kan jy vir ons bietjie net daaroor vertel?
1: Die voordele is dat jy weet presies wat jy wil hê. Ek dink enige regisseur wat weet presies wat hulle wil hê, maak julle die rolverdeling in die ensemble baie gemaklik, want die lyne is daar, ek dink ons as akteurs is so kreatief, ons kan enigiets doen, sê vir my, ek kan dit doen soos jy dit wil hê, en as jy weet wat se visie jy het vir die storie om deur te kom, die karakterontwikkeling om te gebeur, die milieu om geskep te word, dan is dit die voordeel, want jou akteurs is veilig, hulle weet presies, hulle val nie rond nie. Die nadeel net daarvan vir my is, ek is aktrice, so ek sal al die rolle self wou speel. Ek sal letterlik soos 'n selfsugtige kind net die hele koek wil eet vir myself en wat my dan dit leer my dissipline om nie voor te speel vir my akteurs nie. Maar dan is ek ook gelukkig dat die wat ek genader het om te speel en die rolle te vertolk ja gesê het en dit is die akteurs en mense en vriende waarvoor ek soveel respek het, dat ek het nie nodig om daai eers so ver te gaan om te gaan, nou moet ek voorspeel of nou raak ek kwaad, want hierdie werk nie soos moet nie, want hulle is so talentvol, Willem, en nie net talentvol nie, hulle is amazing mense, so dit was 'n wonderlike dag om saam met hulle te kon speel, hulle woorde te kon hoor, hoe hulle dit sien, en dan as 'n regisseur en 'n skrywer en ook 'n aktrise, is dit asof jy gee oor, want dit is so lekker, dit is so veilig en dit is net wonderlik en is so 'n seëning.
0: Nou kom ons gaan vinnig deur hierdie rolverdeling, want genigtig, jy het nie speletjies gespeel toe hierdie mense genader nie.
1: Nee, en soos ek sê, wat 'n kleintjie vir my dat almal ja gesê het, soos Amanda Stryd, ons speel Joan. Nou, Amanda ken ek al van my Kat Blaas daar af, toe ek gesing het in die a cappella groep, ons het baie saam met haar opgetree, iemand wat ek ook al voor backing vocals gedoen het, so ek het baie, baie respect vir haar, en sy is net ongelooflik, want hierdie rol is 'n lekker, bietjie plat op die aarde, bietjie Tantini rol vir haar, en sy het dit so wonderlik, sy het dit so geniet, en dit is om so 'n ikoon en legende, daai woorde te hoor, ek kon nie help om lekker te kry, my tone te laat krul nie, want dat sy ja gesê het vir dit, is net so 'n wonderlike voorreg. En dan Peer Breitenbach, so met wie ek jare lank Kasper de Vries se komedie sketse gedoen het, so hy is 'n broer vir my, en dan Pietie Beiers het ek ontmoet deur RSG, so met hom gewerk, radiotheater, briljant, jonk, so vol energie, en dan natuurlik sy mees het ek nog nooit mee saam gewerk nie, en wat 'n eer dat hy ja gesê het, en dan daai, ook daai senuwees is om iemand van daai kaliber hulle te behartig, was nogal vir my nou weer 'n groot stap in my regie loopbaan. En dan het ek vir Natasha Jacobs as die hoofrol. Nou ek en Natasha, toe ons baie jonger was, ek gaan nie ons ouderdom het weggee nie, het altyd in al die audisielokale saamgesit vir dieselfde karakter. So ek en sy ken daai paadjie wat ons saam geloop het om te probeer om dit te maak in die industrie. En dan Jackie Lou is net 'n staatmaker. Ek het vir hom gesê doen dit en asseblief help my uit hier en hy was net so sin wat jy nodig het Karen doen ek. So elkeen van hulle was net so liefdevol en so oop met die teks en het regtig opgewonde daaroor. En jy weet, dit is maar my ego, dit is lekker, maar ek is ook bly kon hulle kans gee om te speel. Ek het ook vir hulle gesê, ek is aktrise, ons weet nie hoe lank ons nog hierdie gaan doen, nie speel net, geniet net elke oomblik hiervan. Dit is die belangrikste vir my.
0: Wel, ek sal inskakel net om hierdie mense in aksie te hoor, en ek is seker baie ander mense ook, maar Karen, baie dankie vir die saamgesels, ons gaan vanavond 8 uur inskakel.
1: Wonderlik, dankie Willem, lekker middag.
0: Dis dan 1, 2, 3, blok myself. Maak seker jy loop in die mis nie, as jy meer inligting daarover wil hê, dit is op ons webwerf, rsg.co.za, gaan soek onder die RSG Nou afdeling, daar is 'n paar mooi foto's, agter die skerms foto's van al die stemme wat jy gaan hoor, en as jy nog verdere aanmoediging benodig, luister hierna.
2: Skakel in vanaand om 8 uur, 1, 2, 3, blok myself. Iemand brak. Jy is in my hart laat gaan staan, hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hi! Kom uit daar, ek weet jy is daar. 1, 2, 3, blok myself, vanaand om 8 uur. Kom speel saam, as jy nie te veel van 'n paproek is nie.
3: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinner Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 750 gram blik Nescafe Recoffee of 'n 800 gram waardepak vir R129,99. Spaar R39 of 750 gram Cremora Coffee Creamer vir R49,99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
4: Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vliee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
0: Karen is nou terug in die ateljee. Dis nou Karen Augusta, nie Karen Wessels met wie ons nou gesels het nie. Sy bring vir ons die nuus hooftrekke. Hierdie is The Chicks wat ons neem tot by 05:30.

0: is The Chicks hier op RSG, Not Ready to Make Nice.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nulane korrupsiesaak op die hofrol geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. 'N reeks verkragter is in die Hooggeregshof in Humbella tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. En president Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg 'n reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Unie gebou in Pretoria gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die Keniaanse president William Ruto wat op 'n staatsbesoek in Suid-Afrika is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig by Rapenbergweg, 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by die Stellenberg wisselaar. Gauteng, Bedfordview op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Van Burenweg. In Booysens is daar 'n botsing, dit is op die M1 suidwaarts by Booysensweg. Op die N1 suidwaarts is daar ook 'n botsing by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal, Pinetown op die M13 ooswaarts is daar 'n botsing by Fieldsheuwel. En 'n botsing, dit is op die N3 noordwaarts by Chattertonweg. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889 en begin net met die woord verkeer.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baargids.
0: Sake nie, Senku, middag sê, hoe lyk die markte?
3: Hallo aan jou Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Willem, bolangs lyk die plaaslike markte maar baie lusteloos, want die JSE se indeks van alle aandele is nou onveranderd, maar o boeta onderlangs is dit die rand wat woeker en die kommoditeitspryse is skerp op. Dis net die indeks van alle aandele van die JSE wat regtig lusteloos vertoon en nou onveranderd is op 112.927 punte. Die nywerheidsindeks is 0,4% laer, finansiële indeks 0,4% hoër en die Hulbron indeks ook 0,4% swakker. Dan is daar 'n paar uitblinkers op die JSE soos 91 wat vandag 5,5% wen. Daar is ook Sanlam wat 2,5% byvoeg. Baie se momentum elkeen 2% op. Gaan ook goed met Mondi, die JSE self en Telkom wat elkeen 1,5% styg. Die verloorders vandag is Sasol wat 4,1% terugsak, Thungela wat 4% verloor, Karoo, AECI en BHP elkeen 3%. In South32, Anglo en die Foschini groep gee nou elkeen 2% prys van hulle winste. En dan kom ons by die valutamark waar die rand nou staan op R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro, R11.60 teen die Australiese dollar en R21.85 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys heelwat skerper vandag. Hy staan nou op $4,490 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $75 en platinum teen $1,900, gevolg deur palladium wat nou $1,325 per ons kos. En Brent olie verhandel teen $95 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $64,100 en dit is ook R1,050,000 vir 'n Bitcoin. Willem, van nou eers terug na jou, maar ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko. Binne die volgende paar minute ook hierdie week se aflewering van Almal en Nog Wat. Ons gesels met Renet Koornhof, alipad van 8 Chili.

0: sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale, aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie, slegs by OK Furniture.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Jacqueline van den Heever van Craddock se musiek sluit hierdie week se Jonas af na 11. Kort na Tamaletti luister ons na 'n uittreksel uit die RSG Backbazaar agter die tunes. Barry Ferreira gesels met rymkletser Early B. Dr. Delan Rode is op sy pos 10:30 om al jou kwelvrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? En 9:30 vra Antoinette Pinaar, wat maak jy met jou bang? Kom sluit hierdie week se kuiers af saam met intussen Vrydag 5 Junie van 9 tot 12.
4: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.
5: Dit is nou 18 minute voor 5 en op 'n donderdagmiddag in hierdie tyd geleef fokus ons op inspirerende mense. Ons praat oor hulle interessante beroepe en of fascinerende stokperdjies in die insetsel wat ons noem almal en nog wat. Op die lyn het ek vir Reinet Koornhof Alipad vanuit Valparaiso in Chili. Middag Reinet.
6: Middag Willem, jou uitspraak is perfek van hierdie stad wat jy so moeilik uitspreek. Joune is perfek.
5: Ek probeer my bes. Hoorie Reinet, ek moet nie eers hierdie agtergrondinligting gee. Dit is so interessant hoe ek op hierdie gesprek afgekom het. 'N Vriend van Reinet het 'n versoek ingestuur vir u eie keuse en hy het gevra dat sy en haar man Pieter moet saamluister en 'n paar dae later toe stuur hy net vir my 'n e-pos om nou dankie te sê en sy vertel 'n bietjie van haarself en dit was my so interessant. Ek het net besef ek kan dit nie vir myself hou nie. Ek moet haar kry op die radio om te gesels en hier is sy nou Reinet.
6: Ja, hier is ek. Ek wag vir vrae. Ek het baie om te vertel.
5: Goed, so volgens my inligting is jy gebore en getoe in die Bloemfontein Vrystaat wêreld.
6: Ek is gebore in die Baai.
5: In die Baai en toe Bloemfontein toe.
6: In Port Elizabeth aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog.
5: Genigtig. Jou man Pieter is 'n argitek, nê?
6: Ja, hy is 'n argitek en hy is gebore in Uniondale. Nogal naby Port Elizabeth en ons het dit nooit geweet nie.
5: Nou die deel waar ek by wil uitkom is toe julle kinders nou huis uit is, man, toe begin julle lewe. Wat het van daar af gebeur?
6: Dis reg, toe vertrek ons uit die Kaap na Mauritius, ons eerste stop. En ons het 2 jaar daar gebly en ek het tydens daardie tyd vir Marietta Kreer by Monitor berigte gestuur uit Mauritius.
5: My magies. Tyd,
6: ja, dit was ook die tyd wat die Helderberg ongeluk was.
5: 86.
6: Die, dit was vir haar baie waardevolle inligting wat ek gestuur het. Sy het altyd vir my gesê, my skat.
5: Nou, hoekom het julle van alle plekke op Mauritius besluit? Hoe het dit gebeur?
6: Omdat ons al van tevore daar met vakansie was en ons het baie van die eiland gehou. En die mense was ook vriendelik. Toe 2 jaar was heerlik daar, toe trek ons na die Seychelle-eilande, waar ons ook van tevore vakansie gehou het.
5: Ja.
6: En daar het ons ook 2 jaar gebly en van daar is ons na Singapore. En daar is ons 4 jaar. En tydens daai tyd het ek die Singapore Ladies Club gestig daar.
5: Ja.
6: En daar was ook Suid-Afrikaners wat daaraan behoort het. En toe kom president F.W. de Klerk staatsbesoek aflê in Singapore en ek nooi hom toe uit vir 'n tee saam met ons dames.
5: En dit raak net beter en beter.
6: Ja, en daar gee ek 'n boek

0: oorhandig ek dit aan ons staatspresident en ek sê vir myself, oi, hier moet hy nou staan en luister wat ek praat. gewoonlik moet ons luister wat hy praat. So dit was heerlike jare. Singapore is 'n wonderlike plek onder Lee Kuan Yew en sy seun. Ja. Gewees. Hulle het dit met 'n ferm hand bestuur.
1: Hulle het niks uit opgebou, nê?
0: Absoluut, dit is 'n groot sukses storie. En van daar af is ons na Hong Kong. Daar het ons paar jaar gebly en toe in Macau, wat destyds nog 'n Portugese kolonie was. Wat net langs Hong Kong is. Daar het ons heerlike Portugese kos geëet en lekker gebly. Toe by die Gogga ons weer en ons is terug Kaap toe. En ons koop toe 'n huis aan die Weskus in Britannia Bay. Huh? En daar het ons gebly vir 7 jaar. En ons het so 'n jaar of 2 dae gebly toe kry ek woord dat Latijn afgeskaf is. Want
1: Goed, voor jy daar uitkom. Ek wil dit heel op sy eie bespreek. Ek wil sonder nou daarby uitkom. Van watse tydperk praat ons? Wanneer het jy teruggekom in Suid-Afrika? Watse jaar was dit?
0: 2000.
1: So al die plekke wat jy gewoon het, van Mauritius, Seychelles, het jy daar gewerk of het jy toe reeds al afgetree en jy nou net daar gaan lekker bly? Het jy fisies inkomste verdien?
0: Nee, Pieter het aktief gebly as argitek. En ek het maar net sosiaal dinge gedoen. Soos die Singapore Ladies Club in Singapore. En dit het groot vreugde verskaf. Maar ek het eintlik in Bloemfontein groot geword. En van sy pa tot matriek in Oranje Meisieskool. Vir Christelike Nasionale Hoër Onderwijs. En daar het ek 'n groot foutjie gemaak. Ek moes Latijn geneem het by ou Groenie. Toe neem ek Duits by juffrou Preller.
1: Ja.
0: En toe ek op koffsies kom, toe sien ek, ag jene, ek het verkeerde vak geneem op skool as taal en toe kies ek BA volkekunde en staatsleer my hoofvakke. En dit was heerlike jare op koffsies en daar het ons vir Wikus Marie en sy vrou ook ontmoet. Sy vrou was joelkoningin en haar suster was ook 'n jaar joelkoningin en ek het dit net tot by Drompoppie status gemaak.
1: Goed, so jy wou op universiteit, lyk my wou jy al regtig gaan studeer, maar die Latijns het bietjie kort gekom, maar jy was besig om te vertel van toe Latijns afgeskaf is as verpligte vak.
0: Ja, dit was in die jaar 2000, tussen 2000 en 2000, 2002,
1: ja?
0: Aan die Weskus, toe vind ek uit Latijn is afgeskaf, toe skryf ek onmiddellik by UNISA in, om my LLB graad te studeer.
1: Hoe oud was jy toe gewees?
0: 62.
1: My genadig. Ja.
0: En ek het my LLB graad voltooi in 5 jaar en al 43 vakke geslaag waarvan 9 onderskeidings was.
1: Dit is verbuisterend. Goed, nou het jy jou graad, maar wat het jy toe gedoen met die graad?
0: Nee, nog niks nie, want ek is te oud. Nee, ek het elke dag en nag het ek studeer met ou Lukas, ons boerboel, by my voete. En ek geef vir hom ook alle eer, hy het my laat aanhou wen. En Willem, ek was daarom nou al bietjie bejaard om te begin studeer, en ons het geweet, ons gaan na Chili trek, want dit was die enigste kontinent wat ons nog nie in al ons vakansies en trekkerye wat ons nog nooit by was nie. So toe doen ek aansoek by die Kaapse Hooggeregshof om advokaat te wees na my LLB. Toe word ek ingesweer in Augustus 2007 in die Kaapse Hooggeregshof voor regter Jeanette Traverso en regter Veldhuizen. En regter Traverso het my persoonlik so mooi geluk gewens en sy het vir my gesê, sy is so trots op my. So, dit was
1: story.
0: My wonderlik.
1: Nou, julle kinders, wat het hulle van julle gedink, as julle nou so die wêreld vol reis en nou wil ma swat op vir 'n LLB? Wat het julle kinders gesê?
0: Hulle, my kinders en my broers en susters het gedink, ek is nie all there. Maar my skoonsus, my jongste sus, en haar man Brand Pretorius het spesiaal afgevlieg Kaap toe om my gradeplegtigheid te kom bywoon. Ek dink hulle wou dubbel seker maak, dit was werklik.
1: So, al die plekke waar julle nou gewoon het, hoe gereeld kon julle julle kinders en julle ander familie sien?
0: Die eerste jaar, Pireta haar gap jaar, het sy sommer 2 gap jare gevat en was sy saam met ons in Mauritius. En toe sy terug Kaap toe en het gaan studeer by Mekeides onder Louis Jansen van Vuren. Het sy kunst studeer. En ons het ons kinders gereeld gesien. Anton bly vandag in Engeland, in Bath, ons oudste seun. En Piret bly in San Francisco, in California. So, hulle is baie gelukkig en ons is in telefoonverbinding en WhatsApp-verbinding. En dit is die moeite werk.
1: Vertel ons bietjie van die lewe in Valparaíso. Moes julle Spaans leer praat, byvoorbeeld?
0: Nie Pieter nie, hy praat nie Spaans nie. Maar ek het geleer Spaans praat. Valparaíso is, soos jy weet, UNESCO werelderfenisstad.
1: Ja.
0: En so tussen 1500 en 1800 het dele van geboue met bote gebring uit Europa na die hawe in Valparaíso en dit is in Valparaíso gebou. En 43 heuwels. So in Valparaíso stap jy net op of jy stap af. en daar is kabelspoorkarretjies soos in die Kaap wat 'n mens op en af neem. Een gaan op, een gaan af. En as ek te moeg word van die stap, dan ry ek met die stadige ou trolleybus wat sedert 1952 dink ek 'n nasionale monument verklaar is. En hy werk elektries, so vandag is hy heel in die mode.
1: Is jy nou klaar getrek of wil jy een van die daar weer pad vat?
0: Ons is klaar getrek. Vanaand met die vliegery. Ek kan jou sê so baie vliegtuig ongelukke en dinge, ons besluit ons het voete. Ons hoef nie te vlieg nie.
1: Wanneer laas was jy in Suid-Afrika?
0: 2007.
1: Dis lank terug, dis amper 20 jaar.
0: Ja. Dis amper 19 jaar die einde van hierdie jaar.
1: Mis jy Suid-Afrika?
0: Baie. Die familie en vriende kom gelukkig vir ons kuier en hulle geniet dit. Ek kan ek jou 'n bietjie van die kos vertel?
1: Asseblief.
0: Hier nog 'n dingetjie wat ek in die supermarkt te doen het met kos, staan ek altyd in die tou en wag en dan bel ek gou vir Pieter om te sê ek is nou in die tou. En ek kom binnekort huis toe en toe ek dit eendag doen in die supermarkt, draai 'n man voor my om en hy sê, het ek Afrikaans gehoor? En toe is dit 'n Afrikaner wat in Santiago bly, die hoofstad.
1: Afrikaners is oral.
0: Hulle is oral. En wat die kos betref, die oorsprong is meestal Spaans en Mapuche, wat 'n inheemse stam is in Chili. Maar die kos is baie, baie, baie soos boerekos.
1: Wow.
0: As 'n mens uitgenooi word na 'n plaas vir ete, is dit altyd gebraaide skaapbout of lamsbout met gebakte aardappels en groente ensovoorts. En hulle pastel de choclo is precies soos ons herderspastei. Dit is net, in plaas van die fyn aardappels bo-op, is dit mieliepitte, wat ook gebak word. Vleispasteie is een vorm hierso, net driehoekig. En dis empanadas. En die braaivleis, elke keer as ons self braai of na vriende gaan vir 'n braai, verlang ons vreeslik na Suid-Afrika, want hulle braai net so lekker hier, maar baie van die contrapties wat hulle op braai, dink ek baie keer mense het 'n bestuurderslisensie nodig om die ding te kan werk. En Willem, dan sou nog papa's fritas, dit is slap chips,
1: ja,
0: soos ons dit in Suid-Afrika ken. En die vis is ook heerlik en vars, omdat ons hier aan die Pasifiese Oseaan is. En een van die geliefkoeste visse, sy naam is nogal Reinetta.
1: Goed so.
0: van alle dinge. En hulle is baie lief vir brood, om elke hoek en draai is daar 'n bakkerijkie.
1: Jette. Vir mense wat bietjie die wêreld wil gaan sien, maar hulle is bang vir een of ander rede. Hulle wil nie die kinders agterlaat nie, of hulle is te geheg aan familie, of wat sal jy vir hulle sê?
0: Nee, ek sal sê, as julle wil gaan sien die wêreld, dit is die moeite werd, dit verbreed die mense insig, dit verbreed jou algemene kennis, En jy leer ander mense se kulture. En dan kom jy agter, soos ek hier in Chile agterkom, hoe naby is ons aan die Afrikaanse gemeenskap.
1: Ah, ja. En
0: byvoorbeeld pantoffels, dit is nou winter.
1: Ja?
0: En almal dra pantoffels. En pantoffels in Spaans is pantouflas.
1: Daar sê.
0: En dit is absoluut amper Afrikaans.
1: Reinet, ek kan ook so lank met jou gesels, maar die tyd het ons ingehaal. Baie, baie dankie vir die saamgesels. En
0: dit is groot plesier gewees. Ons kan ander dag episode 2 maak.
1: Ja, ek is so bly ek het op jou afgekom.
0: Baie, baie dankie. Ek waardeer dit baie. En geniet het verder en bly veilig.
1: Baie dankie. Dit is so gesels Reinet Koornhof. Sy baie woon in Valparaiso in Chile. Vir die afgelope amper 20 jaar nou al nadat haar man, sy naam man Pieter, die hele wêreld omtrent vol was, van Mauritius tot Singapore, Hong Kong, en net 'n baie interessante persoon. En hierdie gesprek sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za, as jy weer daarna wil gaan luister. Hierdie is die Piesangskille en hulle gaan ons neem tot by die 5 uur nuus.

0: Dit is die muziek van die Piesangskille hier op RSG en Mia.
1: In die 5-4 nuus. Die Nulane korrupsiesaak is terug op die hofrol geplaas. 'N Reeks verkragter in Mpumalanga is tot lewenslange tronkstraf gevonnis. En president Ramaphosa vra vir beter samewerking tussen buurlande om migrasie te bestuur. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nulane korrupsiesaak op die hofrol geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. Dit volg nadat die Appelhof in Bloemfontein in Junie verlede jaar beslis het ten gunste daarvan dat die saak heringestel word. Die Konstitusionele Hof het ook 'n aansoek om die Appelhof se beslissing om te keer van die hand gewys. Die saak hou verband met 24,9 miljoen rand wat deur die Vrystaatse Departement van Landbou aan die maatskappy Nulane Investment betaal is. Die geld is tussen November 2011 en April 2012 betaal vir 'n lewensvatbaarheidsstudie oor moontlike boerderyprojekte in die Vrystaat. Van die beskuldigdes het bande met die Gupta-broers. Die ondersoekdirektoraat sê al die beskuldigdes wat vandag in die hof en die saak is tot 22 September uitgestel. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se regsverteenwoordiger het aangedui, hy gaan appel aanteken nadat die Johannesburgse Landdroshof vanoggend sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Mogotsi is 2 weke gelede in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsveruideling en myneet. Die aanklag hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Landdros Annelies Klappie het in haar uitspraak gesê dat die woonadres wat Mogotsi aan die hof verskaf het nie korrek was nie. Sy regsverteenwoordiger Magau Sekgatia sê hulle is teleurgesteld in die uitspraak en glo hulle het genoeg gedoen om te verseker dat die adres korrek is. Die saak is uitgestel tot 12 Junie om 'n datum vir die verhoor vas te stel. 'N Reeks verkragter is in die Hooggeregshof in Mbombela tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. Die 49-jarige Skumbuza Shongwe het skuld beken op 11 aanklagte van verkrachting, roof en aanranding. Hy is deur DNS-toetse positief verbind met die sake van verkrachting wat tussen 2019 en 2023 in Carolina in Mpumalanga aangemeld is. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg 'n reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Unie-gebou in Pretoria gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die Keniaanse president William Ruto wat op 'n staatsbesoek in Suid-Afrika is. Ramaphosa sê beter samewerking tussen buurlande is nodig en lande moet meer doeltreffende meganismes ontwikkel om mekaar te steun en uitdagings kollektief te takel.
2: South Africa is not the only country that is facing the challenge of migration. And we want to learn from how others have dealt with it and how they've dealt with the intricate problems that we are dealing with. South Africa has become an oasis of people who want to come here for a whole number of reasons. We need to be working with all other sister countries to see how best this challenge is resolved in the interests not only of South Africans, but in the interests of various other countries too. As well on our continent.
1: President Cyril Ramaphosa. Owerhede in die besette Krimgebied in Oekraïne sê minstens 4 mense is dood in die jongste vlaag Oekraïense aanvalle. 3 mense is volgens berigte dood en 7 gewond in 'n aanval op die streekshoofstad Simferopol. In 'n afsonderlike voorval is 1 persoon dood en 3 beseer toe 'n passasierstrein naby die stad Kursk getref is. Oekraïne het nog nie op die berigte gereageer nie. Dit is die 3de dag in 'n ry wat Oekraïne daarvan beskuldig is dat hy burgerlike vervoer teiken in gebiede wat deur Rusland beset word. Oekraïne het ook die afgelope tyd sy aanvalle binne Rusland uitgebrei. Gister is 'n aanval uitgevoer op 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in die buitewyke van Sint-Petersburg, ure voor die opening van 'n ekonomiese forum wat ten doel het om buitelandse beleggings na Rusland te lok. Tennis. Die Russiese tiener Mira Andreeva het haar plek in Saterdag se eindstryd van die Franse Ope bespreek, toe sy in skoonstelle met die 23-jarige Marta Kostyuk van Oekraïne afgereken het. Die 8ste gekeerde Andreeva het haar 15de gekeerde teenstander 6-1, 6-3 geklop. Andreeva het verlede jaar die Indian Wells Meesters en die Dubai Kampioenskap ingepalm en 2 jaar gelede ook die halfeindstryd van die Franse Ope gehaal, maar moes die knie buig teen Jasmine Paolini van Italië. In die ander halfeindstryd later vanmiddag kom nog 'n Russiese speler, die 22-jarige Diana Schneider, teen die 24-jarige Maya Galinska van Pole te staan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nolane korrupsiesaak op die hofrol geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N2 in Waart is daar 'n stilstaande voertuig by Jan Smits Rylaan. 'n Stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Sybelweg, ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Montevista Boulevard. Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Pretoria op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by Lindfield Park. Vir verkeersprobleme, ons SMS-nommer is 45889, begin asseblief met die woord verkeer.
0: En so kom ons by die laaste uur van spitstyd op hierdie donderdagmiddag. Willem en die span saam jou nog tot so skuins voor 6 en is amper weer tyd dat ons by Jody aansluit vir die sport. Kom ons maak eers nog musiek saam met Juanita en Teens.

0: hier in Spitstyd. Met 'n hart. Is 'n hart vol drome. En hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en vandag oor 'n week begin die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Nou net gou 'n paar interessante feite oor van die jaar se toernooi. Dit sal die eerste Wêreldbeker wees wat oor 3 lande sal plaasvind met die VSA, Mexiko en Kanada die mede-gasheerlande en ook die eerste Wêreldbeker waarin 48 spanne sal deelneem. Ons eie Bafana Bafana speel natuurlik volgende donderdag aand om 9:00 in die openingswedstryd van die sokkerskouspel waar hulle teen die mede-gasheer Mexiko te staan gaan kom. Hulle speel wel môre in 'n laaste opwarmingswedstryd voor die toernooi waar Jamaica hul opponente gaan wees en dan kom ons hoor wat die afrigter van Bafana Bafana Hugo Broos oor die kragmeting te sê gehad het.
2: It's 74 on the ranking, so that means a little bit lower than us, so it will be a very good opponent, and as you said, they played the playoffs against DRC. DRC won, but it was not an easy game for them. So it will be a very good opponent, and maybe this is something what we need just before that difficult opening game against Mexico.
1: Terani Gobro is afrigter van Bafana Bafana. Nou tennisnuus en die Franse Ope wat einde se kant toe staan, die vroue halve en wedstryde vandag. Kom ons hoor by Verloots wat's die jongste vol. Weer eens goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Jody. Toe ons laas gesels het, was dit Mira Andreeva wat die 8ste gekeerde wat haar neus voorgehad het in die halfeind teen Marta Kostyuk, die 15e gekeerde Madrid Ope kampioen. Intussen is dit Mira Andreeva wat aan die wedstryd ingepalem het. Sy het die eerste stel met 6-1 gewen en die tweede stel met 6-3. So dis die eerste keer in haar jong loopbaan wat die 8ste gekeerde Mira Andreeva in die eindstryd van 'n Grand Slam toernooi sal deelneem. Nou intussen het die tweede halfeind sopas begin. Dit is Diana Schneider, die 25ste gekeerde wat speel teen Maya Kalinska. En die wedstryd dan sopas begin. Ons is in die eerste stel. Dit is op die afslaan van Maya Kalinska. So dit sal dan bepaal wie gaan speel teen Mira Andreeva in die eindstryd van vanjaar se Franse Ope. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Barankie vol, ek eindig die verslag met 'n paar rugbybrokkies en die Blitsbokke is die naweek in Bordeaux vir die Wêreld Sewes Kampioenskap se laaste toernooi van die seisoen in aksie. Hulle speel Vrydag in die groepfase teen Kenia en Groot-Brittanje voordat hulle Saterdag teen Fiji gaan uitdraf. Kom ons hoor hoe die spanskaptein Impie Visser wil hê sy span die naweek se toernooi moet benader.
4: Ja, ek dink vir ons is dit die fisieke aspek van die wedstryd wat belangrik is hierdie week. Net weer terug te gaan na die basiese dinge toe, die dinge wat ons goed doen, die prosesse wat ons moet volg om die uitslag te kry en nie noodwendig op die uitslag self te fokus. Ek dink ons het so 'n bietjie te veel na die uitslag gekyk die naweek en op dit gefokus en dit het dalk so 'n bietjie ons fokus geskuif en laat ons bietjie gesukkel het om dinge nie te kon mooi implementeer nie. Ek dink die week fokus te skuif na die dinge wat ons goed doen en ons weet ons standaarde hoog is.
1: Daran Impie Visser, kaptein van die Blitsbokke. Dan laastens Ambrose Papier, die skramskakel van die Bulls, is as Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die seisoen aangewys. Papier het van die jaar kookwater rugby opgelewer en sy span gehelp om vir die uitspeelwedstrede van die toernooi te kwalifiseer. Hulle speel 6:30 Saterdag aand in 'n wegsemifinaal wedstryd teen die Glasgow Warriors met Harley Davidson wat die vletjie in die kragmeting gaan hanteer. Daar is ook aangekondig dat Andrew Bryson weer van die Stormers se halfeind wedstryd teen Lens gaan wees. Afskoptyd in die kragmeting is 4:00 Saterdagmiddag. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dit is nou 14 minute oor 5 weer voorspelling om die draai. Kom ons luister eers nou hierdie een van Taylor Swift.

0: Taylor Swift, nooit geweet sy is geïnteresseerd in karre nie. Hier sing sy van 'n Opel Light. Bel vir my ook in 'n stadium 'n Opel Light gehad. Oor so 15 minute. Die verrassingspakkie. As jy nou iemand die 50 plus lande van Afrika moet leer. Of ek vra nou vir jou, noem Afrika se 54 lande op. Ek wonder hoeveel ons sal kan opnoem. Wel, ek het 'n manier gekry hoe ons dit mooi kan memoriseer. Maar die weervoorspelling dis eers net hierna.
1: Teen die einde van donderdag aand se Kompas episode behoort jy te verstaan watter tipes plaaslike regerings of munisipale verkiesings daar is, wat die verhouding is tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
2: Bestraling word ingespan om kos se rakleeftyd te verleng. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Gunner Sigge hoe dit werk en kos en kultuurnavorser Retta van Dieventer ter Blanche vertel verder in die 360 besryroute waar dit ingespan word. Wat beteken daai terme op die etiket? Hy het die gesels met die jong dirigent van 'n laerskoolkoor oor die hartsaak en ja, die kleintjies hou hom omtrent op sy tone.
3: Dis definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met juniorkore werk weet waarvan ek praat om die aandag te hou.
2: En in afstof word die eerste artikel in 2013 gepubliseer met inligting wat Edward Snowden uitgelek het oor hoe die VSA op sy eie mense spioneer.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Dit is nou 20 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre Vrydag, 5 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'N Geel vlak 4 waarskuwing, wind en duinings, dit is tussen Plettenberg Baai en Oos-London. En baie koue toestande word ook verwag oor die suidelike Namakwa-distrik van die Noord-Kaap, asook plek-plek oor die binneland van die Oos-Kaap. Pretoria tot vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 6-16. Johannesburg 3-14. Vereniging 4-13. Mbombela gedeeltelik bewolk met enkele buie in die oggend. 10-23. Polokwane tot Vryburg gedeeltelik bewolk. Polokwane 7-17. Mahikeng 2-15. Vryburg 3-14. Bloemfontein bewolk met enkele buie en donderbuie. 4-12. Kimberley bewolk. 5-13. Upington en Kaapstad mooi weer. Upington 4-16. Kaapstad 'n ligte suidooste wind. 11-18. George bewolk met enkele oggendbuie en reën. 'N Matige tot fris weste wind. 10-15. Rebecca in Oos-London, meestal bewolk met reënbuie. Rebecca, 'n fris westelike tot suidwestelike wind. 14-16. Oos-London, 'n fris tot sterk suidweste wind. 14-18. Durban, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 'N Matige tot fris suidelike tot suidwestelike wind. 15-22. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. 'N Matige tot fris suidelike tot suidwestelike wind. 16-22. En Pietermaritzburg, oggendmis andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 6-18.
5: Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Kom ons luister na hierdie een van Bouer Bosch saam met Abby.

0: is Lips Incorporated hier op RSG Funky Town.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. 'N Ekonoom waarsku dat voorsieningskettinge wêreldwyd vinniger kan fragmenteer weens die FSA se jongste tariefaankondiging en dat dit lande kan noop om hulle meer op streekshandel toe te spits. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nolani korrupsiesaak op die hofrol geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. En die Libanese militante groep Hezbollah het 'n skietstakingsooreenkoms tussen die regerings van Israel en Libanon verwerp en sê hy gaan nie sy magte aan die suide van Libanon onttrek nie. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Gordonweg. Pretoria op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by Rigelaan. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 weswaarts is daar 'n botsing by Bel Air. En die Weskaap op die N7 noordwaarts 'n botsing by Bosmansdamweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Sable Serviceweg. Op die N1 uitwaarts 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. En dis ook het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Baie dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: En jette, môre is dit klaar weer Vrydag.
1: Kan jy dit glo, die week is verby, amper naweek vir ons.
0: Daar sy. Heerlike kan môre weer so.
1: Sien jou môre.
2: Er is geen verkeer, jou daglikse baggies.
0: Sankie, saam met Henku.
3: Weer eens goeiemiddag. Amerikaanse beurse wat vanmiddag met gemengde gevoelens rondloop, die Dow Jones nou 1,8% hoër, die S&P 500 0,3%, maar die Nasdaq is nou 0,3% swakker. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% gestyg en die Duitse DAX 0,6% gewen, terwyl die CAC 40 in Frankryk 0,9% stewiger gesluit het. Hierby ons was die JSE se indeks van alle aandele maar meestal van die dag rigtingloos en het nou hier ter 11ter uur 'n rigting ingeslaan, ongelukkig die verkeerde rigting en 0,5% swakker gesluit op 112.453 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,9% pryse gegee, die finansiële indeks 0,3% bygevoeg, maar die Hulbron indeks het 1% teruggesak. Dan is ons kyk aan die maatskappye wat nie te goed gevaar het nie. Was Tungela voor in die koor net 4% teruggesak, terwyl Sasol 3% verloor het. BHP 2,9%, AECI, Karoo en South32 het elkeen 2,5% swakker gesluit en Naspers en Sibanye-Stillwater vandag elkeen 2,2% teruggesak. Maar die wenners was 91 wat 4,5% gewen het en Kanaal Ploeg wat 4,3% stewiger gesluit het. Daar was ook Momentum, Bytes en Sanlam wat elkeen 3% gestyg het, gevolg deur PSC Finansiële Dienste en WeBuyCars wat elkeen 1,5% hoër gesluit het. Dan beweeg ek vir ons oor na die valutamark. Die rand staan tans op R16,26 teen die Amerikaanse dollar, R18,90 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en R21,87 teen die Britse pond. Die goudprys $4,480 en silwer $73.50. Platinum kos nou $1,890 en palladium $1,330 per ons. Brent olie verhandel nou teen $95.20 per vat. En ons maak hier die markverslag, maar nie die laaste een vir die dag nie. Klaar met die prys van 'n Bitcoin wat staan op $64,150. Dit is ook R1,050,000. Ek het vir ons nog 'n markverslag om 10:10. Oudergewoonte is dit hoe ons RSG geld sake elke week se aand afskop en dit sal goed wees om jou daar te hê. Bly by ons ingeskakel. Dankie Willem.
0: En so gesels Henko Kreer is nou 26 minute voor 6. En wanneer jy op skool is, veral die laer grade, is onderwysers geneig om vir jou rympies en liedjies te leer om sekere akademiese beginsels onder die knie te kry. Dink maar aan January, February, March, dit leer jy nou die maande van die jaar, ook A, B, C, D, E, F, G, 'n liedjie sodat jy die alfabet kan bemeester. Maar wat van ander meer komplekse beginsels? Ek weet daar is so 'n liedjie wat bestaan vir die periodieke tabel byvoorbeeld, maar wat van om Afrika-lande te leer ken? Afrika bestaan immers uit 54 verskillende lande, insluitend die eilande. Hoe kan 'n mens dit alles in 'n liedjie leer? Die Amerikaanse rockgroep Toto het vir ons die antwoord in die vorm van hulle immergroen treffer Afrika, wat so effe aangepas is. Adrikskunde onderwysers, is daar nog iets soos Adrikskunde? Of is dit, wat is dit nou, sosiale wetenskappe of so? Maar in elk geval, neem kennis.

0: En is hoe ons al 54 lande van Afrika sal leer ken.
1: In musiekbonbons van 4 juni is daar muziek van onder andere João Bom Tempo, een Portugese componist, een deel uit het celloconcert van C.P.E. Bach en een weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 juni dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagochtend om 4 uur.
2: Wat 'n lang seisoen.
3: Ja, dit kan jy wees, hè. Weer die laaste paar hektaar as die lighthouse strywe vir die edelwyne.
2: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomhuis gehad het toe ons jonger was.
3: Ek sê altyd die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

Raas ons kuiertjie ook iets van die verlede op hierdie donderdag laatmiddag, maar môre is Vrydag, dan maak ons weer so in wel tussen 3 en 6. Soos Willem Pelser wat groet namens die span hier vanuit die Spitstyd Atelier. Lyn geskakel vir Brandpunt. Ons gaan binne die volgende paar sekondes oorskakel na ons nuus en aktualiteitsatelier en ons kollegas van Brandpunt wat ons dan op hoogte gaan bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Hulle maak so elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00. Stephanie Baartman is hier, sy is jou gasvrou vir die res van die donderdag aand. Dit beteken sy kuier saam met jou tot en met middernag. Ons maak môre weer so lekker aan vir jou verder. Goed gaan.

vandag se program. President Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek van die Palapala-verslag word in September aangehoor. Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se borgaansoek word afgekeur. En Marco Rubio sê die FSA is reg om weer sy bemiddelingsrol tussen Rusland en Oekraïne op te neem. Welkom by Brandpunt. Ek is Annelien Moses. Bly ingeskakel. President Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek teen die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala debakel sal van 2 tot 4 September in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Ramaphosa het maandag amptelik sy aansoek ingedien wat die hof vra om die onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die paneel het bevind dat hy wel antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Die hersieningsaansoek poog om die verslag ongeldig te laat verklaar, sowel as enige stappe wat deur die nasionale vergadering gedoen word in reaksie op die verslag. Brandpunt. Getuienis vir die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Korrupsie en politieke inmenging by die strafregstelsel

0: steeds nuwe lig op die hantering van 'n dwelmfonds van 541 kg kokaine ter waarde van sowat R200 miljoen in Potchefstroom. 'N Bevelvoerder van die Valke se Durbanse eenheid vir georganiseerde misdaad, kolonel Gavin Jacob, het onder kruisverhoor verskeie toegewings gemaak oor die ondersoek en die bewaring van die dwelms.
1: Jacob het aan die kommissie erken dat hy bloot aanvaar het dat nabygeleë polisiekantore nie oor voldoende stoorruimte beskik het om die dwelms te beveilig nie. Regter Mbuyiseli Madlanga het daarop gewys dat Jacob nooit by omliggende polisiekantore navraag gedoen het voordat hy tot die slotsom gekom het nie. Jacob het uiteindelik erken dat hy op aanname staat gemaak het.
2: You simply made an assumption that there was no storage. You assumed that there was no storage. Am I correct? You assumed.
3: No, Chair.
2: You assumed because you never asked. It's as simple as all that. Did you ask?
3: Chair, did you ask? No, I did not ask.
2: So you assumed.
3: I knew it would become a problem in the future.
2: You assumed that they could not store the suspected contain. Is that correct?
3: That's correct.
1: Uit aanvanklik aangevoer dat DNS-bewyse selden sulke sake opgelewer word. Later het hy toegegee dat vingerafdrukke of DNS-monsters moontlik nog van versteekte kompartemente of ander oppervlakte gelig kon word om met verdagtes verbind te word.
3: When I looked at the statements preparing for the commission, I saw that the border police guys did not in their statement state that they saw the breaking of the seal. So to them, so I think when I put it here, I just hope from my memory thinking they were, but when I did go through the inquiry again, I noted that none of those two members mentioned that they witnessed the breaking of the seal.
1: En dit was 'n bevelvoerder van die Valke se Durbanse eenheid vir georganiseerde misdaad, kolonel Gavin Jacob.
0: Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, se borgaansoek is afgekeur. Hy het vroeër in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Mogotsi is op 15 Mei in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied, regsverydeling en myneed, nadat hy glo 'n aanval op sy lewe in November verlede jaar versin het. Sy hegtenisname kom na sy verskyning voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek na korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel. Landros Annelies Klappie sê Mogotsi het nie sy korrekte woonadresse verskaf nie.
4: Brandpunt, 'n blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Ernstige weerwaarskuwings bly van krag vir dele van die Wes- en Oos-Kaap waar swaar reën, sterk wind en koue temperature verwag word. Rampbestuurspanne is op 'n gereedheidsgrondslag terwyl die koue front oor die suidelike dele van die land beweeg. Sneeu word moontlik ook oor die hoogliggende dele van Lesotho verwag. Voorts word reën en koue temperature vir groot dele van die land voorspel.
1: Die weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, Hannes Ruitenbach, sê swaar reën word oor die Wes- en Suid-Kaap verwag met 'n risiko van plaaslike oorstromings. Hy waarsku inwoners om die weerwaarskuwings ernstig op te neem.
5: Daar word vandag 'n 60% tot 80% kans vir reën oor die oostelike ooste van die Wes-Kaap, die hele Oos-Kaap en die grootste deel van KwaZulu-Natal voorspel. En dan is daar ook 60% kans vir reën oor die Vrystaat, 30% kans vir reën oor feitelik die hele Noord-Kaap, die Noordwes-provinsie en selfs Mpumalanga. So uitgebreide reën wat voorkom en hierdie weer gaan ook gepaard met koue wintertoestande. Wel, die weerstelsel wat verantwoordelik is vir hierdie weer het begin met die noordelike kruins van 'n koue luggolf wat hier oor die oostelike deel van Suid-Afrika in die hoër atmosfeer van die suidelike koue lug afgesny het. Dit het later, dis nou gister, uitgebrei tot 'n afsnylaagstelsel van kloksgewys roterende oppervlakwinde wat oor 'n uitgebreide gebied rondom die middelpunt van hierdie stelsel roteer.
1: Volgens Ruitenbach kan sterk wind en baie koue toestande die impak van die giereweer vererger.
5: Die middelpunt van die afsnylaag is tans sowat 200 km suidoos van die land oor die suidelike Indiese Oseaan geleë. Verder is dit interessant om daarop te let dat die seewater in die Gulle seestroom wat parallel met ons suidelike kuslyn vloei op die oomblik tot 4 grade Celsius warmer is as wat dit gewoonlik is. Dit gee natuurlik aanleiding tot verdamping en vogtige seelug wat aan die agterkant of die westekant van die afsnylaag vanuit die oseaan oor die suidelike kuslyn noordwaarts inwaai.
1: Intussen sê George se burgemeester Brown Johnson, plaaslike span is gereed om op noodgevalle te reageer.
6: We have issues with localized flooding, but mostly we've seen it in where gutter water and rainwater has been directed into the sewer systems, and then some of these sewer networks then open up in the road reserve area, and that often causes localized flooding. But the George teams are ready. We get a lot of requests from our informal settlements in terms of sandbags, in terms of gun plus, as we call it, is a plastic sheeting that we use for the roof. So the teams are actively working.
1: And it was George in die Wes-Kaapse burgemeester Brown Johnson.
0: Die taxivereniging Santaku in die Wes-Kaap veroordeel die voorvalle van taxigeweld wat die lewens van 6 mense oor die afgelope 2 dae geëis het. Die polisie ondersoek die moord op 2 mans in Masipumelele wat vermoedelik 'n taxi-verwante aanval is. In 'n ander voorval Dinsdag is 4 mense doodgeskiet en 2 ander gewond by 'n taxi-staanplek in Hazeldene op die Kaapse vlakte.
7: Die liggame van 2 mans met skietwonde, onderskeidelik 41 en 42 jaar oud, is gister in Masipumelele gevind. Beide taxibestuurders het gestop om passasiers af te laai toe onbekende gewapende mans op hulle begin skiet het. Die skietvoorval hou vermoedelik verband met taxigeweld. Die taxivereniging Santaku vra vir kalmte en sê hy bly daartoe verbind om bestendigheid en vrede in die taxibedryf te bevorder. Die Wes-Kaapse woordvoerder vir Santaku, Makosandile Tumana, sê die vereniging sal met alle relevante rolspelers saamwerk om moontlike voorvalle van taxigeweld te stuit en openbare vertroue in die bedryf te herstel.
8: It is a frustrating incident because of we are busy looking forward to bring peace and harmony in the industry, but this incident, one of the hold-ups that hold the industry not to go to do what they are expecting from the leadership of the Western province.
7: Tumana sê hy wil nie bespiegel oor die motief vir die moorde nie. Hy hoop geregtigheid sal geskied.
8: That is why we put everything in the hands of the SAPS to ensure that the perpetrators are brought forward, because we are not going to tolerate our people dying like flies in our industry, whereby there is no arrest that comes. So we are prepared now to ensure that the perpetrators are brought forward by the law enforcement agencies.
7: Niemand is nog in hegtenis geneem vir die voorvalle nie. Die polisie vra die publiek om met relevante inligting na vore te kom. Die verslag is saamgestel deur Mlamli Manele. Ek is Esther de Klerk vir SAK News.
0: Die ANC se hoofsweep in die parlement, Mdumiseni Ntuli, het wat hy noem die arrogante gedrag van sommige van die buitelanders wat in die land woon, veroordeel. Dit kom te midde van groepe Suid-Afrikaners wat in verskillende dele van die land betoog en eis dat ongedokumenteerde buitelanders gedeporteer word.
9: Die ANC hoofsweep Mdumiseni Ntuli het die media in die parlement oor verskeie kwessies toegespreek. Hy het die gedrag van sommige van die buitelandse burgers skerp gekritiseer en gesê dat hulle arrogant en oneerbiedig is teenoor die wette van hulle gasheerland.
10: Some of these fellow Africans, both documented and undocumented, have also displayed serious level of arrogance and contempt towards South Africans, which is uncalled for. You can't come to your neighbor and behave in a way that is inconsistent with the ethical standard of your neighbor. When you are not at your place, there is a particular way in which you are expected to behave.
9: Dit vind in die agtergrond van betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in sommige dele van Suid-Afrika plaas, met sommige tradisionele leiers en politieke partye wat by die betogings aansluit. Die betogers eis die deportasie van ongedokumenteerde buitelanders en beskuldig hulle daarvan dat hulle die plaaslike ekonomie en werksgeleenthede wat vir Suid-Afrikaners bedoel is, oorneem, wat in sommige kringe as xenofobies bestempel word. Ntuli verwerp egter hierdie mening.
10: South Africans have been accused of xenophobia, and countries such as Ghana has repeatedly initiated processes to repatriate some of their citizens from South Africa, while also raising concerns through continental institutions. We strongly reject the strange notion that South Africans are xenophobic.
9: Ntuli het egter gewaarsku teen onwettige gedrag gerig op buitelandse burgers en gesê dit is natuurlik vir mense om na ekonomies stabiele lande te migreer vir beter geleenthede. Hy het buurlande uitgedaag om hulle ekonomiese status te verbeter.
10: We got to deal with the state of the economy in Mozambique. The state of the economy in Eswatini, the state of the economy in Zimbabwe, the state of the economy, all these other countries where you've got major movement of people who are coming to South Africa. If you don't have a regional response to this problem, it's not going to be resolved.
9: Natuurlik sê ekonomiese stabiliteit in hierdie lande is die enigste volhoubare oplossing om die toestroming van migrante na Suid-Afrika te beperk. Hierdie bydra van Yamkela Mchiu in die parlement en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die inligtingsreguleerder se jarelange pogings om die publikasie van matriekuitslae in koerante en op nuuswebwerwe te verbied, het nog 'n terugslag beleef. Dit volg nadat die reguleerder se aansoek om verlof tot appel gister in die Hooggeregshof in Pretoria geweier is, wat beteken dat verlede jaar se uitspraak van krag bly.
1: Afriforum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, sê die uitspraak is 'n belangrike oorwinning vir skole, matrikulante en ouers.
11: Kan nie voorsien dat daar enige verdere hofprosesse kan wees met die weiering van die verlof tot appel nie. En na soveel jaar is dit 'n groot verligting.
1: Bailey sê die hof het bevestig dat inligting wat nie aan 'n spesifieke persoon gekoppel kan word nie, nie dieselfde beskerming vereis as identifiseerbare persoonlike inligting nie, en dat die beginsel moontlik ook in ander soortgelyke gevalle toegepas kan word.
11: Die inligtingsreguleerder het allerlei vreemde argumente aangevoer, soos dat die kinders mekaar se nommers op een of ander manier gaan memoriseer en dan mekaar se uitslae gaan opkyk in die koerante wanneer dit nou bekend gemaak word of op die platforms waar dit beskikbaar gestel word. En die hof het gesê dat dit regtig 'n vergesogte argument is en weer eens dit ook beklemtoon in hierdie weiering van die verlof tot appel. Dit is nogal baie interessant want aanvanklik het ons gefokus op die belang wat dit het vir leerders wat baie graag wil weet wat hulle uitslae is, nie net uit 'n tradisionele of 'n emosionele hoek nie, maar dikwels is hulle ook baie ver van die sentrums waar die inligting beskikbaar gestel word en moet hulle daardie inligting vinnig kan deurgee aan werkgewers.
1: Dit was Afriforum se hoof van kultuursake, Alana Bailey.
0: Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, waarskei dat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne 'n gevaarlike nuwe fase kan betree. Sy waarskuwing volg nadat Oekraïne die afgelope paar weke suksesvolle aanvalle binne Russiese grondgebied uitgevoer het. Rubio sê die risiko van verdere bloedvergieting is 'n werklikheid, maar beklemtoon dat die VSA steeds bereid is om 'n rol te speel in moontlike vredesonderhandelinge.
1: Volgens Rubio het diplomatieke gesprekke die afgelope paar maande min vordering getoon, ondanks verskeie pogings om die konflik tot 'n einde te bring.
12: We are, because I can tell you that at the highest levels of our administration, at the highest levels, we've committed an extraordinary amount of time to the Ukrainian situation and trying to resolve that conflict, meeting after meeting all over the world, many of which I attended myself, to trying to bring and bridge the differences between the two sides. We've not been successful to date, but not for lack of trying. And
13: well,
12: we continue
13: but
12: to be prepared
13: Mr.
12: to
13: Secretary,
12: play that role.
1: Hy sê die situasie het onlangs verander met Oekraïne wat volgens hom sekere taktiese suksesse behaal het. Rubio beweer ook dat Russiese verliese steeds toeneem, met duisende soldate wat na bewering in die konflik sterf. Hy waarskei dat aanvalle binne Rusland meer intens word, wat druk op alle partye plaas om na diplomatieke oplossings te soek.
12: All of the aid that we've provided has been on the Ukrainian side. So as I reiterate what I said earlier, we are not an impartial mediator here. We clearly are supporting one side over another. Now, you may not agree because you may think we need to be putting more pressure on Russia.
13: Pressure
12: well, I think Russia's under an incredible
13: and I think
12: amount
13: there is
12: of pressure.
1: Dit was die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio.
0: En dit is dan vandag se uitsending van Brandpunt. Skakel môre weer in om 5:45. Die span vandag was Blaine Jones, Bongi Nkosi Moyo en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

0: In die nuus om 6. Inwoners van gebiede langs die Kromme rivier gevra om hul huise te ontruim, die Nolani korrupsiesaak terug op die hoofrol geplaas en Hezbollah verwerp 'n skietstatingsooreenkoms tussen Libanon en Israel. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap het 'n beroep gedoen op alle inwoners van gebiede langs die Kromme rivier om onmiddellik na hoër liggende gebiede te verskuif weens watervlakke wat vinnig styg en tot gevaarlike toestande kan lei. Dit volg weens water wat na swaar reën uit die Impofu-dam en die rivier invloei. Die munisipaliteit het inwoners aangemoedig om nie te wag tot toestande verder agteruit gaan nie. Diegene wat nie alternatiewe verblyf het nie, kan in die St. Francisbaai gemeenskapsaal gehuisves word. Reddingswerkers gaan voort om die situasie te monitor. Humanitêre organisasies staan intussen gemeenskappe in die Tuinroete en Klein Karoo by wat deur swaar reën en oorstromings geraak is. Verskeie paaie is gesluit en sommige gemeenskappe is van die buitewêreld afgesny. Mario Ferreira van Gift of the Givers sê baie inwoners het gehoor gegee aan waarskuwings en verseker dat hulle noodsaaklike voorrade het, maar steun is steeds nodig in van die gemeenskappe wat die swaarste getref is.
1: Ons het in sekere gevalle het ons paaie gestoot om by mense uit te kom in die vorige vloed. Ons het helikopter wat op bystand is om te assisteer indien nodig. So daar's verskeie maniere wat dit hang af wat op vir ons gegooi word, dan sal ons daai besluit maak oor watter hulp benodig word en hoe ons kan assisteer op daai spesifieke oomblik.
0: Mario Ferreira van Gift of the Givers. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het weer die Nolani korrupsiesaak op die hoofrol geplaas in die Bloemfonteinse Landdroshof. Dit volg nadat die Appelhof in Bloemfontein in Junie verlede jaar beslis het ten gunste daarvan dat die saak heringestel word. Die konstitusionele hof het ook 'n aansoek om die Appelhof se beslissing om te keer van die hand gewys. Die saak hou verband met 24,9 miljoen rand wat deur die Vrystaatse Departement van Landbou aan die maatskappy Nolani Investment betaal is. Die geld is tussen November 2011 en April 2012 betaal vir 'n lewensvatbaarheidsstudie oor moontlike boerderyprojekte in die Vrystaat. Van die beskuldigdes het bande met die Gupta-broers. Die ondersoekdirektoraat sê al die beskuldigdes was vandag in die hof en die saak is tot 22 September uitgestel. President Cyril Ramaphosa sê die regering oorweeg 'n reeks maatreëls om migrasie beter te bestuur. Hy het by die Unie-gebou in Pretoria gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die Keniaanse president William Ruto wat op staatsbesoek in Suid-Afrika is. Ramaphosa sê beter samewerking tussen buurlande is nodig en lande moet meer doeltreffende meganismes ontwikkel om mekaar te steun en uitdagings kollektief te takel.
2: South Africa is not the only country that is facing the challenge of migration and we want to learn from how others have dealt with it and how they've dealt with the intricate problems that we are dealing with. South Africa has become an oasis. An oasis of people who want to come here for a whole number of reasons. We need to be working with all other sister countries to see how best this challenge is resolved in the interests not only of South Africans but in the interests of various other countries too as well on our continent.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Libanese militante groep Hezbollah het 'n hernieude skietstakingsooreenkoms tussen die regerings van Israel en Libanon verwerp en sê hy gaan nie sy magte aan die suide van Libanon onttrek nie. Die ooreenkoms is gister aangekondig na bemiddeling deur die VSA. Ingevolge die ooreenkoms moet Hezbollah aanvalle op Israel se magte staak en sy vegters aan 'n gebiede suid van die Litani-rivier onttrek. Hezbollah het nie aan die onderhandelings deelgeneem nie. Die Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, het vroeër vandag gesê dat Israel met sy militêre operasies in die suide van Libanon sal voortgaan en nie sy soldate sal onttrek nie, ondanks die skietstaking. Israel het vanoggend verskeie lugaanvalle in die suide van Libanon uitgevoer met 5 sterftes wat aangemeld is. Die leier van Hezbollah, Naim Qassem, sê solank die besetting voortduur, sal die weerstand daarteen voortgesit word. Tennis. Die Russiese

Die tiener Mira Andriwa het haar plek in Saterdag se eindstryd van die Franse Ope bespreek toe sy in skoonstelle met die 23-jarige Marta Kostyuk van Oekraïne afgereken het. Die 8ste gekeerde Andriwa het haar 15de gekeerde teenstander 6-1, 6-3 geklop. Andriwa het verlede jaar die Indian Wells Meesters en die Dubai Kampioenskap ingepalm en 2 jaar gelede ook die halfeindstryd van die Franse Ope gehaal, maar moes die knie buig teen Yasmin Paolini van Italië. In die ander halfeindstryd later vandag kom nog 'n Russiese speler, die 22-jarige Diana Schneider, teen die 24-jarige Maya Swalinska van Pole te staan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het 'n beroep gedoen op alle inwoners van gebiede langs die Kromme rivier om onmiddellik na hoërliggende gebiede te verskuif weens watervlakke wat vinnig styg en tot gevaarlike toestande kan lei. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou vir die nuutste weervoorspelling vir môre 5 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende sneeu oor die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing, wind en duinings tussen Plettenberg Baai en Oos-London. En dan ook baie koue toestande word verwag oor die suidelike Namakwa distrik van die Noord-Kaap, as ook plek oor die binneland van die Oos-Kaap. Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die laafveld met enkele oggendbuie oor die sentrale dele. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele oggendbuie oor die suid-sentrale dele. Dit sal vanaf die middag in die noorde opklaar. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koud. Vrystaat, plek oggendmis, andersins bewolk en koud met enkele buie en donderbuie. Dit sal winderig wees in die verre ooste. Noord-Kaap, plek oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en baie koud, maar bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit sal mooi weer wees in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot suidelik tot suidoostelik wees. Die Weskaap. Mooi weer in die weste waar dit koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Dit sal bewolk wees langs die suidkus en aangrensende binneland met enkele oggendbuie en reën. Die wind langs die kus sal lig suidoostelik wees, maar matig weswaarts langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap. Bewolk tot baie koud met enkele reënbuie. Dit sal teen die middag gedeeltelik bewolk raak oor die binneland. Die wind langs die kus sal wes tot suidwestelik waai. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en baie koud met verspreide reënbuie. Sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus sal sterk suidwestelik waai. KwaZulu-Natal. Plek oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die noordoostelike dele waar dit warm sal wees. Die wind langs die kus sal in die noorde matig tot noordelik tot noordwestelik wees, andersins suidelik tot suidwestelik wat vanaf die oggend noordwaarts sal uitbrei. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 5 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 7-17, Johannesburg 6-14, Vereniging 4-13, Mpumalanga, Mbombela 10-23, Emalahleni 5-14, Ermelo 5-13, Standerton 3-11, Skukuza 7-28, Limpopo, Polokwane 7-17, Palaborwa 10-27, Tzaneen 10-25, Messina 13-24, Lepalale 9-20 en Mokopane 11-18. Die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 4-13, Potchefstroom 3-13, Mahikeng 2-15,
Rustenburg 4:17 en Vryburg 3:14. Die Vrystaat. Bloemfontein 4:12. Welkom 4:13. Bethlehem 1:9. Kroonstad 5:12. Forestsmith 3:12. Vicksburg 1:9 en Sasselburg 3:12. Die Noord-Kaap. Appington 4:16. Kimberley 5:13. De Aar 4:11. Bosmasburg 3:12. Alexanderbaai 9:23. Springbok 4:15. Calvinia -1:14 en Sutherland -5:8. Die Weskaap. Kaapstad 11:18. Vredendal 6:20. Riversdal 9:16. George 10:15. Mosselbaai 11:16. Woester 6:17. Beaufort Wes 5:11 en Oudtshoorn 8:15. Die Ooskaap. Gqeberha 14:16. Makanda 10:15. Nquba 5:12. Graafreinet 4:11. Oos-London 14:18. Ports and Johns 12:19. Mthatha 7:15. Komani 6:12 en Tshwane 11:15. KwaZulu-Natal. Durban 15:22. Richards Bay 16:22. Pietermaritzburg 6:18 en Unambiti 4:17. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: en baie welkom by RSG as jy sopas by ons ingeskakel het. Dis donderdag die 4de Junie en ek groet jou vanuit 'n ijskoue Johannesburg. Ek hoop jy's lekker warm waar jy is, maar as jy nie is nie, moenie worry nie. Ek bring vir jou 'n bietjie warmte vanaf nou tot en met middernag. Maar vir eers, kom ons skakel oor na Ryk van Niekerk met vanaand se RSG geldsakke.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Vanaand hartlik welkom, ek is Tinus die Jager, ek staan in vir Ryk vanaand in finansie program. Ons mark sluit so 'n bietjie laer vandag, maar die rand wen veld na rentekoerse styg en olie hou naby aan $100 per vat en Kokreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels Kalk Lou van PSG Wealth Alt ook oor wat sy aandag trek vandag. Ons kyk daarna na die buitelandse kapitaal wat skielik weer Suid-Afrika in vloei. Na weke se strawwe verkope weens konflik in die Midde-Ooste, lyk dit asof internasionale beleggers weer oopkop na ons markte kyk. Ek het vroeër gesels met Investec se hoof-ekonoom Annabel Bishop oor wat hierdie skielike ommeswaai dryf en wat dit vir ons ekonomie kan beteken. Dan is die top-ekonoom vir 2025 vandag aangewys in Pretoria. Die wenner is een Marsberg groep-ekonoom by Sasol. Ons gaan hoor hoe hy dit reggekry het om in sy heel eerste jaar van deelname die trofee op te raak. En Skalk Lou gesels ook oor een van die mees verwagte nuwe noterings van 'n dekade. Elon Musk se SpaceX gaan beurs toe. Ons sal hoor wat Skalk daarvan drink. So hier aan die einde van die program in die laaste 10 minute gesels ons met Dr. Monay Du Plessis, die bestuurshoof van die wêreldwye natuurfonds WWF in Suid-Afrika. Ons kyk so 'n bietjie agter die skerms na die man wat al sedert 2007 aan die stuur van hierdie organisasie staan. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
3: Dankie Tinus, goeienaand aan jou en Skalk en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika op die oomblik is hulle beurse gemeng. Ons sien die Dow Jones skerp op, hy is nou 1,8% hoër en die S&P 500 0,2%, maar dis die Nasdaq wat nou 'n bietjie terugsak 0,3% laer. In Europa het hulle in die groen gesluit met die FTSE 100 in Londen 0,1%, die Duitse DAX 0,6% op en die CAC 40 in Frankryk 1,2% stewiger. Dan tuis was die JSE se indeks van alle aandele maar meeste van die dag baie lusteloos en toe na ongelukkig hieter 11ter uur het hy die verkeerde rigting ingeslaan en 0,5% laer gesluit vir die dag op 112.453 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag om 5 uur 0,9% swakker gesluit vir die dag en die finansiële indeks 0,3% hoër, maar die Hulbron indeks het sowat 1% vandag prys gegee. En hier is van die maatskappye wat tot dit alles bygedra het en die hele spul so afgetrek het. Tungela vandag 3,5% laer, Sasol 3% af, 'n groote BHP 2,9% swakker, AECA en Karoo het elkeen 2,5% verloor en dan het Southrito en nog 'n groote Naspers elkeen 2,2% van hulle winste pryse gee. Daar was ook Sibanye-Stillwater en die Fushini groep wat elkeen 2,1% laer gesluit het. Maar die wenners vandag op die JSE was definitief 91 wat 5% gewen het en Kanaal Ploe wat 4,3% gestyg het. Momentum voeg vandag 3% by sy winste en goed te gaan met Bytes, Sanlam en ja, baie mense weet dit nie die JSE self. SpaceX gaan dalk beurs toe, maar die JSE self is ook op die beurs gelys en hulle het elkeen saam met Sanlam en Bytes asook PSG Finansiële Dienste vandag 1,4% gestyg. Ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,29 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,92 teen die euro, R11,63 teen die Australiese dollar en R21,88 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark, goudprys is 'n bietjie op, hy staan nou op $4,480 terwyl platinum verhandel teen $1,895 en palladium teen $1,330. En Brent 3 olie verhandel op die oomblik teen $95.20 per vaatjie. En 'n Bitcoin kos $63,750 en dit is nou R1,045,000. Ines, net voordat ek na jou en Skalk toe terugskakel, maak ek klaar met ons 10 jaar staatsiefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,54%.
2: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700. Dit vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand, Skalk, welkom by die program. Soos Henko nou na verwys het, kanaal Plu of kanaal Plus, soos ek het noem, staan uit op die mark vandag. Hoe sien jy wat daar gebeur?
4: Ja, goeienaand, Tinus. Nee, dit is 'n interessante een en ek dink iets wat weer ons opgewonde kan wees. Ek bedoel, dit is, ons allemaal ken nou vir DSTV en ons die hele, ek wil nou die woord soapie gebruik, maar dan gaan ek nou letterlijk klink soos op 'n taal TV-kanaal. Ons het nou die hele soapie gevolg met hoe met multi-choice happy for happy opgeëet was en uiteindelik oorgeneem was. En vandag is nou die sekundêre notering van Kanaal Plus, of soos Henko vir ons gesê het, Kanaal Plus. Ja, baie goed vir ons, weer eens, want toe mense het nou toegang tot nog een maatskapie, natuurlijk die Franse maatskapie. En weet, ek dink weer is interessant te sien wat hulle gaan maak voor en toe met onder andere DSTV. Dit is een groot notering. En ek dink dit gaan een interessante notering wees. En wanneer ek sê interessant, dink ek, dis een mark wat ek beskou as baie versadig. Dit is, weet, ek het ou onderhoud gehad gister, en ek dink ek kan maar sy naam noem, David Shapiro. Hy sit tans nou in New York, soos wat ons hier so sit, en hy sê vir my op een call, sê, Skal, weet jy hoeveel kanale is? Hy sê, dis daar duisende kanale, wat hier so in Amerika is. Weet, dit is, ons ken maar goed soos Netflix, en weet, Apple TV en DSTV, en sikke type goed. Hy sê, Skal, daar is daar duisende daar so. So, ek dink dit gesê, gaan het 'n uitdaging wees. Ons weet, Kanaal Plus, het 'n baie, baie sterk footprint basis hier in Afrika, in Suid-Afrika natuurlik, en ek dink dit gaan vir hulle positief wees, maar mens moet hier die oogheid verloor in dat, wanneer mens die resultate gevolg het oor die laaste paar jaar, van goed soos Netflix, Disney, het ons sien Disney kry nou baie, baie swaar, Netflix vaar nou weer deesdae weer 'n bietjie beter, maar dat was so jaar of twee wat hulle baie swaar gekry het, en elke keer skryf hulle hierdie swaar kry toe aan 'n baie, baie kompeterende mark. So ja, ons sal maar moet sien hoe die kompeterende mark, die opties daar buiten, selfs vir ons as Suid-Afrikaners, dis daar is baie. So, dit was, vir nou was dit 'n baie suksesvolle notering. Ek dink die aandeelprys het geklim, wat ek dink op kort, met R58,50, het meer is wat oorspronklik verwag was, wat oorspronklik van gepraat is. So, kom ons kyk hoe loop het. Kom ons kyk.
2: Iets anders wat jou oogvang vandag, goud stijg, die rand, wens so 'n bietjie maar ons peers, maar bykie op en af vandag, so bykie wiplank gerei weer.
4: Ja, die Engels het een mooi gezegde, ek ken hem met die in Afrikaans vertaal, want hy ruim net nie so lekker. Hy sê die mark, the market is going nowhere slowly. Hy is bezig om sywaars te gaan, en ek het nogal geluisterd ook vir Henko sit, en praat dat hy sê, want die mark het oorspronklik lekker positief opgemaak, maar toe op jou weet, toe omgedraai en 0,5% gaan negatief eindig. Ek dink die belangrikste deel en die belangrikste nuus is dat daar geen nuus is nie. Ek het die nuusleser geluister vanaand van die onderhandelinge wat Netanyahu sê, wat bezig is gebeur, nog steeds daar so in die Midde-Ooste, spesifiek Israel, Iran, Amerika en Iran, die stryd. Dit lyk nie op hierdie ding, ek dink die beste benaming wat vir die oorlog is, die oneindige oorlog, die naam wat nou vir hom gegee word, en ek begin die gevoel kry, dis 'n oneindige oorlog. Baie belangrik, hierdie oneindige oorlog is besig om vir ons ongelooflike skade toe te wens. Ons het reeds verlede week ons heel eerste rentekoersverhoging weer eens gesien. Ons het gehoor dat die gouverneur van die Reservebank gesê het, maak julle self reg, want as inflasie nie reg kom nie, kan ons dalk nog 3 van hulle sien dit voor die einde van die jaar. So ek dink dit is baie belangrik vir die luisteraars daar buite. wees versigtig om na mense te luister, deur te sê, maar weet, dit gaan net 'n vinniger rentekoersverlaging wees. Ons behoort vinnig weer die petrolprys af te sien, ons behoort vinnig weer die inflasie te sien afkom, wat dat hierdie weer vinnig die rentekoerse gaan afkom. Ek hou daarvan om die statistiek in te bring. Oor die laaste 35 jaar, nou kom ek 35 jaar, is maar net, dis die laaste tyd, net voordat ons demokrasie geraak het. Die laaste 35 jaar was 'n gemiddelde stygende siklus. Dis natuurlik vir die eerste keer wat hy styg, tot hy weer die eerste keer daal, was gemiddeld 32 maande lank. En net ironies genoeg, Tienus, net jy weet, 'n gemiddelde dalende fase was ook 32 maande gewees. So, ek dink ons moet onsself regmaak. Luisteraars daar buite wat dink om groot skuld op hierdie stadium te maak, wil ek sê stop daarmee nie, maar wees dit versigtig, dink net twee keer. En die wat mense wat oorweeg om skuld af te betaal, hey, hoe sê die Engelse, go for it.
2: Okay, skak Lou van PSG Wild, okay, bly hier om met ons te gesels oor van die insigte net hierna en ook om te praat oor SpaceX. Die insigte sal ons geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om Portfolium te kontak. Die GEPF bied vanaf 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree, dit sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn. Die Suid-Afrikaanse mark het vanjaar reeds 'n paar keer eers beleggers laat glimlag en dan laat frons na buitelandse beleggers vroeër verjaar miljarde rande se effekte hals oor kop verkoop het. Weens die uitbreek van die oorlog in die Midde-Ooste, wys die nuutste JSE statistiek 'n ommeswaai. In die laaste week van Mei alleen het buitelandse netto aankope met meer as 20 miljard rand opgeskiet. Ons praat nou met Annabel Bishop, hoof-ekonoom van Investec. Annabel, welcome to the show. We've seen a remarkable turnaround in the local bond market recently. Foreign investors dumped a staggering 101 billion rand worth of South African bonds in just 1 week at the end of April, yet by the end of May, they rushed back to buy nearly 21 billion rand in a single week. What triggered this sudden shift in sentiment after weeks of heavy bleeding?
6: Look, I think we really do find ourselves in South Africa still benefiting off the improved investor climate that we had in the second half of 2024 and most particularly over 2025 and of course January and February this year before the war in the Middle East started. And essentially what we're talking about there is strong investor confidence in South Africa coming through in our financial markets. Of course, we saw our government bond yield dropping from probably 12.30 to about below 8 to maybe about, you know, closer to about 7.80 over that period, a phenomenal run. And of course, talking not just to improvements in South Africa from the Government of National Unity and, you know, other expected structural changes, but key, of course, as well, the drop in the inflation target to 3%, the drop in inflation itself, the spate of interest rate cuts we had. Of course, we had credit rating upgrades, we got off the grey list. So many factors which contributed along with the improved outlook for economic growth in South Africa for an investor climate uplift. And of course, you know, that really had been the run the bond market was on. The war in the Middle East did interrupt it, as you noted, and of course that really did cause a spike. The bond yields actually spiked about 9.33, and here of course talking about the 10-year government benchmark bond. The point now is that obviously most recently, as you noted, it's come back into the 8% mark, and of course, you know, close to 8.50. And really, we obviously have seen the rise in inflation interest rate expectations as have lifted bond yields on the year for that jump. But then, of course, you know, a lot of volatility, and as you noted, the bond yield came back again. So many factors driving the moves, but essentially, South Africa's Reserve Bank is expected to get inflation under control. We've seen one interest rate hike. There's an expectation of another 25 basis point hike in July. I think the Reserve Bank has not only created or established, but also maintained credibility in financial markets. And as a consequence, this is expected to be a short-lived situation, and the jump in inflation, we expected to see it come back towards 3% next year. And of course, the bond market reflects this.
2: So you're talking about the Reserve Bank. The Governor, Lesetja Ganyahu, recently pointed out that the spread of South African borrowing costs over US borrowing costs is at its lowest level since January 2013. Given the political tension, geopolitical tension, and domestic challenges, how has South Africa managed to narrow this gap so significantly?
6: Well, you know, partly it is confidence in our monetary policy. I mean, the Reserve Bank's velocity in tightening interest rates recently is expected to shorten the duration on high inflation of South Africa. We're not expected to see inflation remain high for a particularly long period. It's really expected to be elevated over the remainder of this year and then drop back, as we said, in April next year. So by moving preemptively, by moving quickly in hiking interest rates in May already, this has also added to expectations that South Africa's monetary policy is sound. The short end of the yield curve is really under control, and of course that benefits the whole yield curve. The South African financial market expectations on interest rates are for more hikes, and of course that as well speaks to a country which is looking to keep inflation under control. Really just another two hikes, they're small hikes, they're 25 basis points, they're not expected to provide damage to the economy of any significant measure, but they do support investor confidence. So really the bottom line for South Africa is that while the US obviously has had its issues, and of course there obviously have been the geopolitic tensions that you've mentioned, which have given rise to global financial market risk off, that's a rise in risk aversion, South Africa has seen benefits from its strong monetary policy. There's also improvements we haven't talked about in fiscal policy, and of course that also underpins the bond market as well. So expectations that we're going to see improved fiscal metrics, that's resulted in a credit rating upgrade that we saw last year from Standard & Poor's, remain on a positive outlook for another upgrade, and of course from further agencies as well. So all of those has helped to narrow the spreads you mentioned.
2: As an economist, we can't let you go without a prediction or two, of course. Fund managers may have been expecting a more moderate 2026. The volatility that we've seen in the first 5 months of the year, how do you look at the rest of 2026? Can South African bonds maintain their momentum at least?
6: I think we could be in line for further strength in our yield, if, of course, we do see an end to the war in the Middle East. And, of course, as a consequence, lower global oil prices. Already we've seen cuts in the diesel price, which happened at the beginning of this month, which is positive for producer price inflation. And for next month, for July, there are further cuts signaled, further cuts expected. And of course, that again is a very positive outcome for the bond market, because it means inflation will start to receive some relief from higher price pressures. So that really talks us to the point that we could see a further moderation in bond yields this year. But of course, still seeing volatility as well. So sometimes you feel like you take one step forward and two steps back, or vice versa. But nevertheless, we do believe that on a longer term basis, you know, into next year as well and further on, we do expect to see even lower government bond yields. Again, we expect to see further improvements in terms of more credit rating upgrades than we've had, lower government metrics. We believe the debt to GDP ratio has peaked in South Africa. And as a result, we expect to see that there won't be undue pressure on bond issuance, and all of these factors then do talk for further positivity for the bond market.
2: Baie dankie Annabel, dit was Annabel Bishop, hoof-ekonoom van Investec. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
7: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weersprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Om te kyk na die ekonomie en voorspellings te probeer maak, is deesdae byna soos om die lotery te probeer wen. Die wêreldwye en plaaslike markte is onvoorspelbaar, propvol geopolitieke skokke, inflasie druk en natuurlik ook wisselkoersonsekerheid. Tog is daar ekonome wat wetenskaplike presisie na hierdie onsekere kuns bring. Die wenner van die BMR en Nisa ekonoom van die jaar kompetisie vir 2025 is vandag aangewys. Ons praat met Jan Marsberg, ekonoom vir finansiële beheer en bestuur by Sasol. Jan, welkom, baie geluk met hierdie prestasie. Dis 'n enige ou wat aangewys word as die topvoorspeller vir Suid-Afrika, veral as mense in ag neem dat dit jou eerste keer is wat jy aan hierdie kompetisie deelneem. Wat jou geheime resep om so naby aan die kol te wees, nader as baie van jou kollegas natuurlik?
8: Goeienaand, baie dankie. Ja, dis moeilike tye en dit is volatiele tye, en ek moet sê ek het so, wat was dit, seker omtrent 15 jaar terug het ek een keer probeer in my hoed in die ring gegooi, maar nou vanuit die BMR was die eerste keer saam met die BMR, en die resep is maar net om te probeer, ek dink, deur die volatiliteit kyk, deur die geraas wat ons elke dag sien, en te bly by die ekonomiese fundamentele analises, daai goed wat die ekonomie op die lang termyn dryf. En dan werk 'n mens maar jou syfers en jou gedagtes in soos dit verander rondom van 'n dag tot dag basis.
2: Julle is beoordeel op julle akkuraatheid oor 10 verskillende ekonomiese aanwysers, en die beoordelaars het genoem dat 2025 buitengewoon moeilike jaar was om te voorspel. Weens dinge soos nuwe konflikte, die rand se wisselvalligheid en dan natuurlik fiskale druk. Wat is vir jou persoonlik die moeilikste aanwyser om verlede jaar vas te pen?
8: Ek dink soos altyd, en dit was waarskynlik nie net, ek dink dis meer gewoon is die rand. Die rand is 'n baie moeilike ding om vooruit te skat, en veral omdat daar so verskriklike groot element van sentiment is wat omdryf.
2: Data uit die kompetisie wys dat julle as ekonome gedurende die loop van verlede jaar al hoe meer versigtig geword het oor Suid-Afrika se groei vooruitsigte. Maar die gemiddelde voorspelling op 'n stadium van 1,6% na 0,9% gedaal het. As jy nou vorentoe kyk na die res van 2026, dink jy ons is besig om uit daardie diep onsekerheid te klim, of moet besighede steeds op maar die onsekerheid in ag neem voordat hulle besluite maak?
8: Ja, ek dink die onsekerheid gaan altyd daar wees en soos verlede jaar, hierdie jaar het ons nou nog ekstra onsekerheid by rondom die oorlog en die olieprys en wat in die politieke omgewing aangaan. En ek dink die FSA bly maar die groot vraagstuk rondom dit en vir besighede op die stadium is dit 'n moeilike omgewing en ek dink ons moet almal maar versigtig wees. En is waarskynlik 'n baie goeie idee om rondom scenario's te dink in hierdie baie onstuimige tye waarin ons nog steeds is.
2: Hierdie nuwe realiteit van onstuimigheid, van onsekerheid, verander dit die manier wat jy jou daaglikse werk by 'n groot maatskappy so Sasol aanpak waar beleggingsbesluite juis op jou syfers moet staatmaak?
8: Nie regtig nie, soos ek gesê het, ek dink dit op die einde die fundamentele ekonomiese drywers is wat belangrik raak en gegeewe die beleggingsbesluite en die algemene besluite wat ons maak is baie langtermyn gefokus ook en dis wat dit baie belangrik raak dat 'n mens nie van koers afgedwing word deur sentiment en wat rondom dit gebruik nie. Aan die einde van die dag sal jou fundamentele ekonomiese drywers nog steeds vir jou die regte rigting gee dink ek.
2: Skak het vroeër opgemerk dat hierdie siklusse van op en af is meestal 32 maande lank dinge gebeur nie te gou nie. As jy so 'n bietjie vooruitkyk, daar is daarom sprake dat die oorlog in die Midde-Ooste dalk so 'n bietjie minder kan raak, selfs kan ophou. 'N goeie teken, maar wat beteken dit dan nou vir ons in Suid-Afrika? Sien mense dan dadelik meer positiewe reaksie?
8: Ek dink die sentiment aanwysers en so aan behoort redelik vinnige reaksie te gee. Maar die onsekerheid lê rondom hoe die olieprys effekte gaan uitspeel, want alhoewel die oorlog miskien mag ophou in 'n baie kort tydperk, is daar baie infrastruktuur issues wat nog aangaan en dit moet opgelos word en dit kan 'n redelike lang tyd nog aangaan. Maar ten minste gaan dit dan die ekonomiese omgewing bietjie beter maak vir ons. Die groot bekommernis ek dink vir die Reservebank is rondom inflasie en of dit in tweede ronde en breër inflasie effekte gaan uitdraai. So ek dink dit gaan nie oornag beter word nie, maar in die langer termyn gaan dit beter word. Vir Suid-Afrika self, ek dink die pad rondom die struktuurhervorming waarna ons kyk, en die meer positiewe beleggingsbesluite waarna mense in op beleggingsomgewing waarna mense kyk in Suid-Afrika. Dis definitief 'n positief oor die medium termyn.
2: En so jou eerste deelname saam met die BR natuurlik. Beveel jy hierdie kompetisie aan vir ander ekonome? Is dit iets wat jy volgende jaar weer mag deelneem aan?
8: Ja, ons is nou reeds besig met hierdie jaar se kompetisie, so ek gaan

0: Nou kyk wat byna altyd die markte aan die gons het, is dit Elon Musk. Nou is hy ruimtevaartmaatskappy SpaceX besig om planne te maak om binnekort 'n reuse beursbekendstelling te maak en die verwagtinge oor die maatskappy se waarde is astronomies as ek dit so mag stel. Plaaslike platforms soos Easy Equities het reeds begin om Suid-Afrikaanse klein beleggers aan te moedig om hulle rekeninge gereed te kry sodat hulle die wa of eerder die skep nie moet misloop nie. Skalk Lou van PSG Wealth is steeds hier met ons. Skalk, wanneer so maatskappy soos SpaceX beurs toe gaan, gons die wêreld oor die prys of dit oorwaardeer is of mens dadelik moet koop. Platforms soos Easy Equities wys dat administrasie en voorbereiding die eerste stap is om te kan deelneem, maar as ons na die groter prentjie kyk, stem jy saam dat SpaceX die moeite werd is, die gewag werd kan wees vir die deursnee Suid-Afrikaanse belegger?
1: Ja, Tinus, daar's twee dinge wat jy die woordjie die moeite werd of die term moeite werd moet by aankoppel. En dis is dit die prys die moeite werd of is dit die wag en die groei die moeite werd? Want dis 'n belangrike een daai. Want weet, as 'n mens gekyk het, weet ek het net so 'n bietjie voor die tyd net so ligtelik gesels. Weet ons weet dat Microsoft voel of hy al honderde jare is, maar weet 'n ding soos Windows 95 is soos die naam gesê, daar in 95 is uitgekom en Microsoft op sigself het eers daai, kom ons sê laat 90s begin 2000 vir homself opgewerk na die grootste maatskappy in die wêreld. En ons weet die uiteinde van die verhaal, want dit is nou baie maklik om hier te sit 26 jaar na 2000, gesien hoe hy opgeskaat het, hoe hy afgeskaat het, maar dit is nog steeds een van die grootste maatskappye in die wêreld. Vir die mense wat in was oor die laaste, noem het nou 30 jaar, was behoorlik vergoed vir hulle wag daarvoor. Maar daar was al tye wat jy sleg doen, en die statistieke wys dit. Weet die statistieke wys dat met die noterings wat en daar was 'n statistiek hardloop wat was dit letterlik wat is die groep se naam hier nou slaan ek nou blank, is 'n ritter wat het gehardloop het en hy het oor die 9000 maatskappye se noterings gevat sedert 1975 en 2021. En dan het jy gaan kyk, wat was die mediaan opbrengs 3 jaar na die notering? Jy weet, ek het nou vir jou gesê oor statistiek. Ek hou van statistiek. Nou, die mediaan opbrengs tussen hierdie, kom ons sê, oor die 9000 maatskappye vir die daaropvolgende 3 jaar, was so 26% negatief. Menende, die optimisme, die positiwiteit, die opgewondenheid oor daai nuwe notering het op die ou end van die dag die prys, en dis wat ek nou naby gegaan het, is dit die prys die moeite werd. Nou kom ons terug by SpaceX. En hier wat dinge nou vir my verskriklik interessant raak. Ons het laas week weer gehoor van nog 'n maatskappy wat 'n triljoen dollar maatskappy geraak het. Dis natuurlik Micron, ook 'n maatskappy wat werk met hierdie skyfies en storing elektriese rekenaarstoor wat gebruik word vir kunsmatige intelligensie. En net om dit in konteks te sit, weet as ons die klok terugdraai na 2018 toe, in die begin van 2018 was daar nie 1 triljoen dollar maatskappy in die hele wêreld nie. En toe soet Apple die eerste triljoen dollar maatskappy geraak, en ons weet Microsoft het gevolg, en dit was Nvidia volg my soos gister, eergister, vandag gesê 5,5 triljoen dollar maatskappy, maar dis weer 'n ander storie. Die optimisme rondom kunsmatige intelligensie maak my vreeslik bekommerd. Dit gee my baie daai gevoel wat ons gehad het van daai 2000s waar almal verskriklik opgewonde was oor die internet. En ja, dit was waar, die internet was 'n goeie ding en het basies ons hele lewe omver gegooi en verbeter en verander. Maar die pryse kort daarna het baie baie swaar getrek. Nou jy praat van SpaceX. SpaceX, die enigste manier wat ons nou kan kyk is nog nie winste en so nie, is nou maar die enterprise value tot die verkope verhouding. En as mens daai ding gaan kyk, met maatskappye soos Meta en Amazon, toe hulle genoteer het destyds, hulle het uitgekom en was 28 keer, het 28, Google was 16 keer. Dis hoë vlakke, dis duur vlakke, en ons weet Die nagevolge is

0: pryse het teruggesak in die daaropvolgende 3 jaar. SpaceX gaan kom tot 'n allermintige 107. Dit gaan as hy genoteer word en hulle sit op hierdie stadium 'n hoër as 90% waarskynlikheid dat hierdie maatskappy wanneer hy gaan noteer, gaan 'n 1.8 triljoen dollar maatskappy raak, sommer by sy notering. So ja, ek is bekommerd. Ek dink vir die luisteraars daar buite, dis 'n fantastiese storie. Ons almal volg vir Elon Musk. Ons het gesien wat hy gedoen het tot dusver toe en ek dink hy het die wêreld verseker omver gegooi. Gaan hy eendag die eerste triljonair raak in terme van dollar? Ek dink so. Ek is net baie bekommerd oor dat hierdie optimisme 'n paar mense wat nie behoorlik die waardasie van SpaceX huidiglik verstaan nie, gaan intrek om te koop. En ewe skielik as hierdie pryse sommer sterk af en dan wonder hulle hoekom wat gaan aan.
1: Jy het verwys na die 2000s in die internet bottle. Die ding van 'n bottle is daar's niks in nie. Dis daarom nie waar van SpaceX nie. As 'n mens kyk hoeveel satelliete hulle nou al in die lug opgesit het en dan nou die groter ruimtetuie en selfs manlandings vaartuie wat hulle besig is om te bou, daar is daar 'n bietjie substansie in die maatskappy.
0: Die WFP voorbeeld vir my om te gebruik is weer, as ons het, jy het nog gepraat van die vroeg 2000s. Wanneer mens die klok terugtrek na vroeg 2000s, nee, en vir die jong mense daar buite, weet vandag sit jy in jou handpalm naamlik met jou foon, telefoon, kan jy in die internet ingaan, jy kan bankwese doen, alles is net op die druk van 'n knoppie, maar met vroeg 2000s het jy 'n rekenaar nodig gehad. 'n rekenaar nodig gehad om die gebruik van 'n internet te kon. En hy was baie beperk. Ek praat nie net van die rekenaar, ek praat van die internet self. En op daai stadium was die twee grootste maatskappye in die wêreld wat rekenaars vervaardig het, was IBM en Dell. En toevallig is nog name wat ek en jy tog mos nou vandag ken. En ek dink as ek en jy vir mekaar destyds gesê het, sou jy gesê het, maar skalk hier is die grootste vervaardigers, rekenaars gaan tog nie ophou nie, hy gaan tog beter raak. Net vir interessantheid, wanneer jy die periode kyk tussen 1996 en 2000, het hierdie twee maatskappye onderskeidelik, IBM het 400% gestyg in daai 4 jaar tot en met 2000, en Dell 3600%, want almal was so opgewonde oor hierdie internet wat die wêreld gaan oorneem. Die tekorte wat daar gaan wees in terme van rekenaars, mense gaan nie genoeg, en so die tekorte weggeval, die tegnologie het opgevang, en die periode 2000 tot 2002 het IBM 60% van sy waarde verloor, so meer as helfte, en Dell 250%. So ja, ek dink vir die luisteraars wil sê, ek is baie opgewonde oor SpaceX en baie van hierdie kunsmatige intelligensie maatskappye, maar wees tog versigtig, weet wat is die waardasies wat jy koop. Wanneer daar 'n dingetjie staan soos 'n prys vir dienste verhouding, dan as hy woordjie vir jou sê, daai prys vir dienste verhouding staan op 50 keer of 60 keer, beteken dit tegnies gesproke vir jou, jy gaan teen die huidige winste 50 tot 60 jaar se winste moet opgee om vandag se pryse te regverdig. Wanneer mens kyk na die Philadelphia Semiconductor Index, wat vir jou die beste aanduiding is van wat kunsmatige intelligensie vandag geprys word, staan daai indeks se aandele op 'n allermintige 78 keer prysverdienste verhouding, wat net vir ons sê, dit is 'n baie gevaarlike omgewing om in optimisme te gaan inkoop. Sê ek SpaceX is sleg? Glad nie. Ek dink gaan een van die beste maatskappye oor die langtermyn wees, en net soos wat Microsoft vir jou eers grys hare gegee het, onthou net die periode tussen 2000 en in 2002, daai 2-3 jaar periode het Microsoft ook 60% van sy waarde verloor. So mense wat daai aandeel gehou het tot vandag toe, lag al die pad bank toe. Maar daai mense vir die volgende 2 jaar het maar redelik 'n slegte tyd beleef met Microsoft self, wat ons weet vandag net soos destyds die grootste maatskappy was. Wees versigtig.
1: Dankie Skalk, dis Skalk Lou van PSG Wealth. Hy het gekyk na SpaceX en die naderende beursnotering in Amerika van die maatskappy.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels. Ontspan. Jy's okay. Jou nuwe Volvo inprop hybrid sal jou daar kry en weer terug.
3: en weer daarheen en weer terug. Want jy is ten minste 80 km se elektriese rykafstand weg van enige bekommernis oor petrol of die battery, wat terloops met 'n 8 jaar waarborg kom. Maar dit sal jou nog baie, baie langer as dit aan die gang hou. Bespreek vandag nog 'n toetsrit in 'n Volvo inprop hybrid.
1: Suid-Afrikaanse bates het in die laaste tyd goeie nuus geniet met buitelandse kapitaal wat die land binnevloei. Maar dan is daar ook 'n ander soort kapitaal wat net soveel beskerming en belegging kort en dit is ons natuurlike hulpbronne. Iemand wat dalk weet hoe om die balans tussen die omgewing en die ekonomie te handhaaf is Dr. Morne Du Plessis. Morne is die bestuurshoof van die WWF in Suid-Afrika, 'n posisie wat hy vir meer of amper 2 dekades lank beklee. Morne, goeienaand, welkom hier by RSG Geldsakke. Ons ken jou as die gesig van die WWF hier plaaslik. Kom ons gee net jou 'n trekkie terug. Waar het jy groot geword? Waar het jou akademiese reis begin? En wat was daar die spesifieke oomblik wat jou uiteindelik na die WWF toegedryf het?
4: Ja, goeienaand en goeienaand aan die luisteraars. Is lekker om hier te wees. Ja, dit vang my 'n bietjie onkant dat jy so persoonlik hier oor my begin uitvra. Ek het groot geword in die Oos-Kaap, 'n klein plekkie met die naam Komga. Daar is baie mense wat in klein plekkies bly en groot geword het. So daar is mense wat jy weet 'n beeld kan skep van 'n klein dorpie waar daar deesdae bokke in die hoofstraat oor die pad loop om die lorries te stop. Ek is toe later, jy weet, universiteit toe, Stellenbosch, Tikkies, op die ouend by UCT een draai gemaak, so ek het baie lank skuld opgehoop, studentenskuld, en probeer slim word, ek sikkel nog, en ek het op die ouend paar jaar oorsee in Amerika ook gaan studeer, en was vir 'n klompie jare lank die hoof van die Percy Fitzpatrick Instituut, navorsingsinstituut by UCT, Universiteit Kaapstad. En ek het natuurlik altyd as 'n bioloog, jy weet, dit was my studierigting gewees. Ek het al reeds van kleins af, seker 10, 11 jaar oud het ek geweet, ek het 'n toekoms dat ek in die natuur en met biologie en voels vooral wou skep, en die het toe op 'n diep akademiese loopbaan uitgeloop, wat op 'n stadium het ek besef toe my dogtertjies klein was, dat ek kan nie net die natuur geniet en bestudeer en moet inklim en traject volg waar ek meer van 'n bydra van logika, jy weet, in terme van volhoubaarheid kan volg. En dis 'n moeilike taak, mens vat altyd 3 vorentoe en 2 3 terug en so aan, maar dit is 'n baie vervullende loopbaansrigting wat ek terdeur geniet het.
1: As ons kyk dan nou na omgewingsbewaring en tog is dit 'n groot deel van die fonds, hoekom is dit nie net 'n leksheid waarin ons eers kan dink as die ekonomie reggerig is nie, maar sou jy sê ons moet dit eerder sien as 'n ekonomiese noodsaaklikheid?
4: Ja, kyk, ek dink, jy weet, ons kom almal uit verskillende rigtings hiernatoe. Party mense kom uit 'n sosiale agtergrond en rigting, en ander kom uit 'n ekonomiese finansiële rigting. Party kom uit die omgewingsrigting uit, maar op die ou end is die aarde en die dienste wat die aarde verskaf, jy weet, skoon water, skoon lug, bestuiving, jy weet, wat as jy insekte en bestuivers het wat stuifmeel ronddra tussen plante, dit is wat vir jou die kos skep. So as daai goed in mekaar val, dan sit jy met ontsaglike groot probleme, groter probleme selfs as beerdkrag. Jy weet, en Die manier wat ek hierna kyk is dat die omgewing, die natuur en die dienste wat het verskaf aan ons as mens is fundamenteel. Dit is die beperking op, jy weet, ons kan nie dit oorskry nie. En daarbinne is daar gemeenskappe, mense, ek en jy in elke hoof van 'n maatskappy en hoof van 'n staatsdepartement is in ons privaat opset individue uit 'n gemeenskap uit. En binne gemeenskappe speel die ekonomie homself uit. So partykeer blaas ons die ekonomie ballon baie groot op. Ek sê nie, daar's nie ontsaglike groot afhanklikheid van die ekonomie nie, maar die ekonomie is net so afhanklik van 'n volhoubare fundament van die omgewing waarop hy staan. As dit begin in mekaar val in krake toon, dan betaal ons op die ou end baie, baie groot kostes, duur lesse leer ons, en die mens is maar gewoon daaraan om nie regtig lesse te wil leer nie.
1: Nee, ons het so bykie meer as 'n minuut. Vir 'n vraag wat nogal daarby aan my hart lê, hoeveel krag lê daar werklik nog in die mensdom se hande om dinge beter te maak? En wat is daar die een of twee praktiese veranderinge wat die DC Suid-Afrikaner kan maak om daardie verandering teweeg te bring?
4: Ek sou sê, jy weet, ek is 'n arts-optimist, so ek moet sê, ek speel nie om gelyk op te speel nie, ek speel om te wen, en ek dink ons moet ons almal wen as ons kant bring. Vir my in die eerste plek is, mense moet hulle self inlig, want dis oningeligtheid wat swak besluite laat neem. As jy wil 'n belegging maak, moet jy kyk na die onderliggende, nie net na die ekonomiese indekse nie, jy moet ook kyk na die volhoubaarheid, die omgewingsfundament waarop daardie besigheid berus, en of dit nou water is wat daardie industrie dryf, of dit krag is, dit is alles baie nou gekoppel aan die omgewing.
1: Baie dankie, Monai. Dit was Dr. Monai Du Plessis, hy is die bestuurshoof van die WWF in Suid-Afrika, dis natuurlik daardie wêreldwye fonds vir die natuur, nie die rofstoeiers nie, en uitgesels oor die volhoubaarheid van ons ekonomie en hoe dit onlosmaaklik verbind is aan die natuur. Dis al waarvoor ons tyd het vanaand, net ter afsluiting, die beurs, die rand en olie hou aan wipplankery vandag, baie geldstroom na Suid-Afrikaanse platforms. En die WWF sê daar is steeds 'n belangrike rol vir Suid-Afrikaners om in die omgewing te speel. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth, Old Oak vir jou insette vandag. 'N Potgooi van die program sal binnekort op die moneyweb.co.za toepassing en ook die moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Daarmee groet ons. Enku Kreer het vanaand die markverslag gedoen, kan jy Bonani het vir die inhoud gesorg, Piet Botha is die klankingenieur, en van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.

0: In die nuus om 7. Die meeste skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre heropen na die swaar reën oor die gebied. Mense langs die Kromme rivier in die Oos-Kaap word ontruim weens oorstromings en Hezbollah verwerp 'n skietstakingsooreenkoms tussen Israel en Libanon. Goeienaand, ek is Stephanie Bartman. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik in die Wes-Kaap sal môre heropen nadat dit vir 2 dae gesluit was weens swaar reën en storms oor die gebied. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vroeër die week 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik. Die onderwysdepartement van die Wes-Kaap sê enkele skole wat toestemming ontvang het om gesluit te bly weens oorstromings of onbegaanbare paaie, sal direk met ouers kommunikeer. Volgens die departement sal skole planne in werking stel vir leerlinge om agterstallige skoolwerk in te haal. Nooddienswerkers in die Tuinroete en Klein Karoo distrikte bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag weens die gure weer die afgelope 2 dae. Humanitêre organisasies is ook steeds besig om hulp te verleen aan gemeenskappe in die Tuinroete en Klein Karoo wat deur die swaar reën en oorstromings geraak is. 'n Aantal gemeenskappe is van die buitewêreld afgesny. Mario Ferreira van Gift of the Givers sê baie inwoners het gehoor gegee aan waarskuwings en verseker dat hulle noodsaaklike voorrade het, maar steun is steeds nodig in van die gemeenskappe wat die swaarste getref is.
1: Ons het in sekere gevalle het ons paaie gestoot om by mense uit te kom in die vorige vloed. Ons het helikopter wat op bystand is om te assisteer indien nodig. So daar's verskeie maniere wat die dange wat op vir ons gegooi word, dan sal ons daai besluit maak oor watter hulp benodig word en hoe ons kan assisteer op daai spesifieke oomblik.
0: Mario Ferreira van Gift of the Givers. In die Oos-Kaap het die Kouga munisipaliteit 'n beroep gedoen op alle inwoners van gebiede langs die Kromme rivier om onmiddellik na hoër liggende gebiede te verskuif weens watervlakke wat vinnig styg en tot gevaarlike toestande kan lei. Dit volg weens water wat na swaar reën uit die Impofu-dam en die rivier invloei. Die munisipaliteit het inwoners aangemoedig om nie te wag tot toestande verder agteruitgaan nie. Diegene wat nie alternatiewe verblyf het nie, kan in die St. Francis Baai gemeenskapsaal gehuisves word. Reddingswerkers gaan voort om die situasie te monitor. 'N ekonoom waarsku dat voorsieningskettinge wêreldwyd vinniger kan fragmenteer weens die FSA se jongste tariefaankondiging en dat dit lande kan noop om hulle meer op streekshandel toe te spits. Amerika wil nuwe tariewe van tot 12,5% op invoere van 60 handelsvennote insluitend Suid-Afrika instel na 'n ondersoek oor goedere wat onder dwangarbeid vervaardig word. Die finale aanstelling van die tariewe berus op openbare sittings wat op 7 Julie gehou word. 'N Senior ekonoom van FNB, Koketso Mano, sê wêreldwye groei sal oor die volgende paar jaar waarskynlik swakker wees weens voortdurende ontwrigtinge en toenemende proteksionisme.
2: For emerging markets or your more vulnerable markets, it is mostly a growth trade, specifically export story, especially if you have concentrated offering of exports and your exports are now experiencing restriction when it comes to entering the United States markets, then that will also be something that weighs on your growth.
0: A senior ekonom van FNB, Koketso Mano. Die Libanese militante groep Hezbollah het 'n herniede skietstakingsooreenkoms tussen die regerings van Israel en Libanon verwerp en sê hy gaan nie sy magte aan die suide van Libanon onttrek nie. Die ooreenkoms is gister aangekondig na bemiddeling deur die FSA. Ingevolge die ooreenkoms moet Hezbollah aanvalle op Israel se magte staak en sy vegters aan 'n gebied suid van die Litani-rivier onttrek. Hezbollah het nie aan die onderhandelinge deelgeneem nie. Die Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, het vroeër vandag gesê dat Israel met sy militêre operasies in die suide van Libanon sal voortgaan en nie sy soldate sal onttrek nie, ondanks die skietstaking. Israel het vanoggend verskeie lugaanvalle in die suide van Libanon uitgevoer met 5 sterftes wat aangemeld is. Die leier van Hezbollah, Nahim Qassem, sê solank die besetting voortduur, sal die weerstand daarteen voorgesit word. Minstens 7 studente is by 'n tegniese universiteit in die Zamfara-staat in die noordweste van Nigerië ontvoer. Gewapende aanvallers het gister studentebehuising in die buitewyke van Kahura Namuda aangeval en die studente ontvoer. 'n Soek- en reddingsoperasie is van stapel gestuur om studente op te spoor. Ten slotte weer die hoofnuus. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik in die Weskaap sal môre heropen nadat dit vir 2 dae gesluit was weens swaar reën en storms oor die gebied. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand, jy kuier saam met my Stephanie Bartman. Welkom as jy nou net ingeskakel het op hierdie ijskoue donderdag aand. Maar dit is hoekom ek hier is om 'n lekker snoesig kuiertjie saam met jou te hê hier op RSG. In hierdie uur kan ons jong span nader skuif vir 'n lekker storie deur Tannie Christel Webber en dan is Hazel Janse van Rensburg aan die beurt met Kompas. Onthou, 8:00 vanaand is dit weer tyd vir nog 'n radiodrama en hierdie week luister ons na die spanningsvolle sielkundige thriller 1-2-3 blok myself, glo jy my, jy wil dit nie misloop nie. Maar eers gaan ons luister na die aandboekvoorlesing en dan die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: In een moment het Caroline verantwoordelikheid vir die jongman oorgeneem, het hy die onsigbare albatros van haar gewete geword. Toe hoor sy in haar agterkop haar pa, die voelkenner, se stem haar teregwys. In Afrikaans is dit malmok, Caroline.
3: Nee, pa, in die nuwe Newman voelboek is dit verander na albatros,
2: redeneer sy terug. Haar innerlike gesprek word onderbreek deur Bill Botha.
4: Ons moet hom eers identifiseer en die naaste bloedverwante in kennis stel. Jy kan maar gaan, ek sien jou later sien.
2: Wat vir 'n woord is malmok? Hervat sy die redenasie met haar oorlede pa terwyl sy die motortjie aanskakel. Dit verleen geen dimensie aan die voel nie. Sou die Ancient Mariner dieselfde trauma ervaar het as hy 'n malmok gedood het? Sou sy skip en bemanning dieselfde ellende deurgemaak het? Nee, wat? Hulle sou die voel in sy malle maai gestuur het, besluit sy. Haar getroue rooi Opel Kadett uit die 90e jare gly die bult af. Besie, noem sy haar, omdat sy soos 'n liewe heerspesie lyk. Besie is die eerste motor wat sy met haar eie geld gekoop het. Sy kon Besie seker al vir 'n nuwe motor verruil het, een met kragstuur, ligversorging en 'n moderne radio wat kompak skuwe speel. Maar elke keer wat sy na ander motors begin kyk, kry Besie 'n verwytende grom in haar engine wat versiening benodig. 'n Paar duisend rand later was daar nie 'n deposito vir 'n nuwe motor oor nie. Op die afdraande is die rivier nader. Kan sy die klein geel vinke, sommige in hulle vroeë somergewaad in die bissies aan die vlakkant van die rivier sien rondvladder. Haar pa, Koos Kootse, het haar vroeg in haar lewe geleer daar is nie een tipe mossie nie, maar 5. Dat 'n vink nie net 'n vink is nie, maar in allerlei gedaantes manifesteer. Aan die linkerkant strek die bekende omgewing. Die ou ponthuisie, nou helaas gerestoreer tot 'n moderne woonhuis. Die deftige gastehuis op sy wagpos oor die rivier. Haar voet lig van die petrol. Miskien moet sy haar aan 'n bietjie weelde blootstel. Dalk is dit die tonikum wat sy vanoggend benodig. Besie word nie so gou verlei nie. Rol onverstoord voort, asof sy beheer oorgeneem het. Verby die oop area, Julie se baai, waar die munisipaliteit 'n informele kampeerarea aangebring het. Dit was na aanleiding van die dorpenaar se petisie. Hulle wou die studente wat die jaarlikse Touchies raak rugbyfees tussen Kersfees en Nuwejaar bywoon uit die dorp verban. Net 'n hoerery en remoerery het die bejaarde inwoners betoog. Caroline wonder wie was Julie. Dalk die naam van die hoofbetoger? Verby die brug wat die ou pont in die middel van die 20ste eeu vervang het en oor die rivier toegang verleen tot Stilbaai Wes en Jongensfontein. Verby 'n ry huise teen die helling wat opgedolle is tot 3 verdieping glaspaleise. 'n Ouderwetse gevelhuisie wat nou Paffie se kroeg-restaurant is. 'n Algemene winkeltjie waar jy die allerheerlikste melkdert kon koop. Nuwe winkelsentrums vir die toeristemark. Draai dan af van Stilbaai Oos se hoofstraat, as mens die smal straatjie so kan noem, by die aanwysingsbord na die hotel. Voor die Grand Hotel trek sy in op 'n oop parkeerplek voor die stoep. Die gebou is oud. Dis 'n dubbelverdieping in 'n U-vormige struktuur met 'n houtbalkon voor. Gekartelde smee-eisterpryk en kantafwerkings teen die balkon en eisterpilare. Groen, verbleikte sinkdak. Dit lyk bouvallig, met wit verf wat plek teen die mure afdop. Die dubbel voordeur, met die koperhandvatsels en leeukopklopper is oopgestoot. Ten minste is hierdie gebou nog nie oulikies gerestoreer en gemoderniseer nie. Skop dit al starrig, soos 'n verloopte hofdame in die Victoriaanse era vas. Maak dit 'n verklaring aan die kliënte. Dis wie ek is in pasta. Sy is nie in haar skooljare toegelaat om by die hotel te kom nie. Dit was die algemene dans en by mekaar kom plek in somervakansies. Die hotel was te sondig vir haar ma, wat nie gedrink, gerook of gedans het nie.
4: Dit was volgens haar 'n plek waar jong mense aan veelvuldige versoekings blootgestel is. 'N Broeiplek van onheilige dinge wat nie uitgespel kon word vir iemand van Caroline se ouderdom nie. Later jare het haar ma geskryf die De Swart Sisters het die bestuur oorgeneem. Blykbaar het oupa's De Swart dit vir sy twee ongehuwde dogters as 'n heenkome aangeskaf. Haar ma het altyd 'n suur trek gekry as sy van die onbeskaamde De Swart tweeling praat. Sy onthou die De Swarts. Hulle was ouer as sy. 'N Skatryk wynboer van Robertson se kinders. Sy het nooit verstaan waarom hulle nie getrou het nie. Bea was beeldskoon. 'N Amazone, donker en smeulend. El was fyn en klein soos 'n elf. Op die strand het hulle baie bewus van laantrekkingskrag. In die kleinste bikinis gesonbrand, met bats tennis gespeel en heel die branders ingehardloop. Die jongmans het agter hulle aangetou. Reenhonde op die spoor van teewe op hitte. Die strandgangers het jaarliks weddenskappe aangegaan oor wie van die jongmans die betrokke vakansie met die trofee sou wegloop. Caroline het op die sand in haar een stuk baai kostuum onder 'n sambreel by haar ouers gesit. Sy was in haar tienerjare 'n onwillige strandganger. Omdat sy die enigste kind was, het sy moeilik vriende gemaak. Haar ouma, wat sy aanbid het, het verkies om nie deel van die jaarlikse sirkus op die strand te word nie. Ouma Plaas het veel eerder saam met haar jarelange vriendinne tee gedrink en geselsies oor die verlede gemaak. Of sy het in die kombuis driegang maaltye vir die familie wat reeds ooreet was voorberei. Soms het sy in die omringende fynbos of langs die kus gaan stap wanneer haar seun en sy familie see toe gaan. Caroline sou graag haar ouma wou vergesel het. Ouma Plaas se kennis van die fynbos en die stories van die omgewing was 'n bron van groot plesier vir beide. Wanneer Caroline versoek het om nie see toe te gaan nie, het Carolina 'n teleurgestelde uitdrukking gekry, asof haar enigste kind haar verraai het. Dan het Caroline maar haar swembroek gaan aantrek, 'n groot handdoek gevat en 'n boek in die strandsak gedruk vir die uitstappie. Die oorgang na De Swart bestuur was gedurende die jare wat Caroline nie meer belang gestel het om ongewenste dinge te doen nie. Toe sy mevrou voornemende dokter Albert Pester was. Toe Albert die leisels van haar lewe by haar ma oorgeneem het. Die agterlike hotelletjie het hom nie geïnteresseer nie. Miskien is dit weens die vorige bestuurders van haar lewe se teensin dat sy vanoggend op die Grand besluit het en nie op een of ander oulike bed en ontbytplekkie nie. Dis 'n onbenullige opstandjie teen dekades van onderdanigheid, maar dit laat haar kinderlik beter voel. Sy haak haar handsak oor haar skouer en haal haar tas en skootrekenaar uit die kattebak.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Dit was in 2015 toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Ag, die kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lankal vergete. Maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tinus hardloop. Nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
6: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat.
8: Die evangelie van Jesus Christus kan 'n mens met 3 woorde opsom: genade, geloof, gehoorsaamheid. In Romeine 1 vers 5 word hierdie 3 begrippe genoem. Deur hom het ek die genade ontvang om mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Kom ons kyk gou na hierdie 3 begrippe. Genade is God se gunstige goedkeurende kyk na ons. Genade beteken God kyk na ons met liefde. God het ons lief omdat hy ons genadig is. God is ons genadig en daarom het hy ons lief. God se genade is die manier waarop hy ons lief het. God het ons lief deur genadig met ons te wees. En natuurlik, God se genade word vergestalt in sy seun Jesus Christus. God se genade word gesien in Jesus, in sy woorde, in sy dade, die gelykenisse, die bergrede, sy gesprekke, sy daad aan die kruis, sy opstanding uit die dood. Geloof beteken om af te sien van my eie meriete. Geloof beteken om God te glo. Geloof beteken om nie net af te sien van my slegte eienskappe nie, dit doen ons baie keer maklik. Geloof beteken ook om af te sien van my goeie eienskappe wat ek dink in my guns behoort te tel by God. Die evangelie van God se genade is nie 'n passiewe evangelie nie. Omdat ek God se genade ervaar het, omdat ek dit glo, lewe ek ook nou in gehoorsaamheid aan God. Ek is gehoorsaam aan God wanneer ek doen wat hy aan my gedoen het. God het my lief, daarom het ek lief. God is my genadig, daarom is ek genadig. 'n Passiewe ontvanger van God se genade word 'n aktiewe weerkaatser van God se genade. Genade, geloof, gehoorsaamheid. Dit help 'n mens om die evangelie van Jesus Christus te verstaan. Mooi aand vir jou.
7: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat. Kontak hom gerus by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google Apple Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Wings of a White Dove deur Grant Morris. Oor so 'n paar minute kan ons studente weer inskakel vir Kompas met Hazel Jansen van Rensburg en onthou om ingeskakel te bly vir ons radioteater 1-2-3 blok myself om 8:00. Maar vir nou is dit eers tyd vir Skuif Nader.

Hallo daar, jy is net betyds. Dinsdag aand het ons begin luister na die boek Speerond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag die boek voorgelees word. Rian ter Blanche is die voorleser. In die boek kuier ons weer saam met Adrian en sy beroemde hond Willem. Adrian is op pad skool toe, maar sy ma is so ontsteld, want hy draai so rond dat hy heeltemal te laat gaan wees vir skool.

0: My wiskundedoenery en my debat met my wysneushond oor die Amazone het gemaak dat ek te laat is om saam met Hanna skool toe te stap. Ek sien haar skraal figuur aan die bopunt van die straat. Sy het haar tas op haar rug en sy swaai 'n sportsak in haar hand soos sy stap. Ek rek my tree, daar kan ek haar nog inhaal. Maar skielik stop 'n afleweringswa langs my. 'n Deur skuif oop en voor ek kan sê algebra, gryp sterk hande my. 'n Hand druk my mond toe. Iemand trek iets oor my kop en ek voel hoe ek pens en potjies opgetel word en op die vloer van die voertuig neergesmyt word. Deure klap toe. Die wiele spin op die teer en die bestuurder trek so vinnig weg dat ek agtertoe skuif tot ek iets hard tref. Ek probeer myself regop druk, maar my hande is agter my rug vasgebind. Hoofstuk 2: Ontvoer. Ek hoor twee ouens met mekaar praat.
1: Ek hou niks hiervan. Ape en armadille is een ding, maar mensehandel trek te veel aandag.
2: Hierdie ouetjie is meer werd as 'n hele besending bospapegaaie, sê 'n ander man.
1: Bly stil en bestuur. Lughawe toe en gee gas.
0: My hart klop wild en ek sukkel om asem te kry. Die sak wat hulle oor my kop getrek het, maak alles pikdonker. Ons swaai om 'n draai en ek skop vas teen iets om te keer dat ek soos 'n sak aardappels oor die vloer skuif. Bly kalm, sê ek saggies vir myself. As ek lewendig hier wil uitkom, moet ek my gedagtes bymekaar hou. Dit is nie die eerste keer dat ek in 'n gevaarlike situasie beland nie. Ek het al vele woeste avonture saam met Willem beleef. Ons moes al seerowers, bankrowers, diamantdiewe en selfs 'n ruimtemannetjie en 'n spook of twee trotseer. Maar Willem is nie nou hier nie. Hy weet van niks. Hy het miskien nou al moeg geraak vir die boek oor die Amazone en lê nog lekker op die stoep in die son en wag vir Hamish, ons bure se Skotse terrier, om sy verskyning te maak sodat hulle oor die katte van die straat kan skinder. Willem sal niks vermoed tot voor laat middag nie, want ek is veronderstel om sokkeroefening te hê vandag en ek het vir hom gesê ek sal eers laat van die skool afkom. En hierdie ouens praat van die lughawe. Wie weet waar gaan ek wees voor iemand onraad vermoed? Die skool sal seker daarom agterkom ek is weg. Dalk bel hulle ma om te hoor waar ek is. Dalk het iemand gesien hoe ek ontvoer word. Ek spits my ore. Ja, daar's 'n geluid van 'n sirene tussen die gebrom van die verkeer om ons. O, man, nee, dit jaag verby. Ons stop, seker by 'n robot, en trek weer vinnig weg. Pluk aan die toue wat my hande vasklem. Dis stewig vasgebind en insny in my polse in. Dalk het iemand reeds die skool laat weet dat ek nie daar gaan wees vandag nie. Hoeveel keer het ek en Willem nie self my ouers en onderwysers so gekil sodat hulle nie na ons soek terwyl ons weg is op een van ons avonture nie? Ek kry skielik spyt dat ek my maala al soveel keer gebluf het. Hulle weet niks van my en Willem se werk vir die internasionale speerdiens nie. O, my werk vir die internasionale speerdiens. Dalk het dit iets hiermee te doen. Hoekom anders sal iemand 'n seun sommer net so op straat gryp en ontvoer? My ouers is nie ryk nie. Hulle kan nie 'n losprys betaal nie. Ek dink aan al die gevaarlike boewe wat al my pad gekruis het. Internasionale skurke soos Sofer Valk, Brummel, Preston en Tartan en meer onlangs die Bandy broers en hulle nare suster Penny. Ek het al genoeg mense kwaad gemaak dat hulle weer wraak sal wil neem. Ek moet uitvind wie hierdie mense is wat my sommer net so van die straat af gegryp het.
1: Ry agter om, stupid, grom die ou nommer 2. Draai af. Ons kan nie by die hoofingang ingaan nie. Die vliegtuig wag vir ons daar agter aan daai kant.
0: Die voertuig gee 'n wilde swaai. Iemand toet. Ons ry vinniger en toe weer stadiger. Ons gaan om nog 'n draai. Die pad raak stamperig en dan slaan ou nommer 1 die remme aan. Die sak oor my kop skuif toe ek my gesig probeer wegdraai om te keer dat my neus in 'n hoek vasgedruk word. 'n skreefie lig trek my aandag. Die naad van hierdie sak het losgetrek. Ek draai my nek en druk die punt van die sak met my skouer teen die vloer vas en draai weer my kop. Die naad skuif nader aan my neus.
1: Klim uit,
0: beveel een van die ouens. Ons het gestop. Ek beer regop. As ek mooi mik, kan ek nou met my linker oog deur die skreefie sien wat om my aangaan. Is dalk beter dat my ontvoeders dit nie agterkom nie.
1: Die loods sê ons is reg om op te styg,
0: sê ou nommer 2.
1: Gooi hom in een van daai hokke agterin.
0: Hoofstuk 3. In die vragvliegtuig. Ek word hardhandig teen 'n stel trappe opgedwing. As ek ondertoe kyk, kan ek die ou wat my so styf aan die arm beet het se voete sien deur die spleet in die sak oor my kop. Ek het nog nooit sulke groot voete gesien nie. Hy dra oranje rubberplakkies. Sy hakke is gekraak en sy toonaals is vuil. Ek lig my kop op en sien die kant van die vliegtuig. Daar is iets geskryf in groot blou letters. Brou Air, lees ek. Ek hou van vliegtuie. My ouers het laas Kersfees vir my op die African Pilot tydskrif ingeteken en my boekrak staan vol modelvliegtuigies wat ek self gebou het. Willem is nie veel hulp met die modelbou nie en hy stel in elk geval nie in vliegtuie belang nie. Hy erken dit nie graag nie, maar hy raak gou lugsiek. Dit moet 'n groot vliegtuig wees, want die stel trappe is hoog en steil. Skaars is ons deur die deur of die motore word aangeskakel. Definitief 'n straal engine. Waar vat hulle my heen?

ja, aarde, maar daar het baie gebeur. Waarheen is Adrian op pad? Volgende week dinsdag aand 20:07, dan luister ons verder na Speur rond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Rian ter Blanche lees die boek vir ons voor. My senuwees is nou klaar. Ek gaan nou eers vir my 'n koppie tee maak. Jy moet lekker slaap, hoor. Tata.

0: Skakel in vanavond om 8:00. 1, 2, 3, blok myself.
1: Iemand brak. Jy sal my hart laat gaan staan. Hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hi! Kom uit daar, ek weet jy is daar.
0: 1, 2, 3, blok myself. Vanavond om 8:00. Kom speel saam. As jy nie te veel van 'n paprok is nie.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand ontleed ons die plaaslike regering of munisipale verkiesings. Meneer Jacques Jansen, streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo, sluit by ons aan in die ateljee. Teen die einde van hierdie episode behoort jy te verstaan watter tipes plaaslike regerings of munisipale verkiesings daar is, wat die verhouding is tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Sit terug, let mooi op en geniet die volgende halfuur saam met ons.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Goeienaand Jacques, baie welkom by Kompas. Dis regtig vir ons 'n voorreg om vanaand met jou te kan gesels. Sal jy asseblief begin deur vir ons te verduidelik watter tipes munisipale verkiesings daar is?
2: Hiermee wil ek ook sommer al die luisteraars welkom heet en ek wil vir u stuur OVK groete en ons wil vir u nooi om deel te wees van ons reis soos ons opbou na die groot verkiesing van die 4 November die plaaslike regeringsverkiesing aan die einde van die jaar. Nou ja, so daar is in kort kan ons nou sê daar is twee tipes verkiesings. Ons kan sê daar is verkiesings vir wijksraadslede of 'n wijkstem waar u 'n individu kies per wijk en dan is daar ook die PR stem. Dis nou waar u stem vir 'n politieke party. Dan word daar natuurlik buite die metropolitaanse munisipaliteite vir distriksmunisipaliteitsrade ook gestem. So ons kan eintlik sê daar is drie tipe stemme. Dit is die metropolitaanse raadverkiesing. Dit vind plaas in groot stede soos Johannesburg, soos in Kaapstad, eThekwini, waar die metro die enigste vlak van plaaslike regering is. Dan het ons die plaaslike raadsverkiesings. Dit vind plaas in die areas buite die metros, wat dan onderverdeel is in plaaslike munisipaliteite soos Solplaatjie, Beaufort West en sovoorts. En dan het ons natuurlik die distriksraadsverkiesing. En dit vind plaas op 'n streeksvlak wat verskeie plaaslike munisipaliteite groepeer om groter streeksdienste te koördineer. Nou, luisteraars, u moet nou net kennis neem in die metro. Daar gaan u twee stembriewe kry. Een stembrief vir 'n spesifieke wijkskandidaat en een vir 'n politieke party. Dit is nou die PR verteenwoordiger. Buite die metro, as u nou soos ek op die platteland bly, dan kry u drie stembriewe. So u kry 'n stembrief vir u plaaslike wijkskandidaat en dan nou een vir die party, vir die plaaslike raad en 'n derde stembrief vir die party om in die distrikraad te dien.
0: En hoe word die rade van metropolitaanse en plaaslike munisipaliteite verkies?
2: Die rade word saamgestel uit 'n gemengde stelsel uit. En dit werk as volg. 50% van hierdie raadslede word direk verkies in wijke en 50% van die ander raadslede, die is PR raadslede. En dit word nou toegekend volgens die party se persentasie stemme. Dit verseker beide direkte verteenwoordiging as ook proportionaliteit.
0: Nadat ons weet hoe rade van metropolitaanse en plaaslike munisipaliteite verkies word, Jacques, kan jy ook asseblief verduidelik hoe distriksmunisipaliteite verkies word?
2: Nou, die distriksrade bestaan uit die verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite. Hulle word direk aangewys, as ook die PR-raadslede, en dit word direk deur die kiesers verkies. Nou, die kiesers stem dus net vir die PR op distriksvlak. Maar nou moet ek eers daarom net vir die luisteraars, miskien is daar nou 'n nuwe luisteraar by u, so dat ons net vir hom verduidelik hoe werk hierdie distrik. U weet daar wat u woon, in u woonbeurt of so, daar woon u in 'n spesifieke wijk. As ek nou 'n klompie wijke by mekaar voeg, dan kry ek nou 'n plaaslike munisipaliteit. En dan het ek miskien nou 3 of 4 of 5 plaaslike munisipaliteite en hulle vorm dan 'n distrik. Kom ek maak 'n voorbeeld. In my omgewing het ons die Sentraal Karoo distriksmunisipaliteit. En op sy beurt bestaan hy nou uit 3 plaaslike munisipaliteite en hulle is as volg. Dit is nou Lensburg, Prins Albert en Beaufort West. So daar die 3 saam vorm dan nou die sentrale Karoo district munisipaliteit. Maar die distriksrade, kom ek praat oor die rade. Die distriksrade se samenstelling spesifiek is verdeel in 'n 40-60 verhouding om te verseker dat beide die breë distrik en die individuele plaaslike munisipaliteite verteenwoordig word. Direkte stem deur kiesers gekombineer met raadslede van plaaslike munisipaliteite, dit is nou die PR-lede wat deur die partye toegeken word. Nou, kom ons praat nog verder, kom ons brei 'n bietjie uit oor hierdie 40% proporsioneel verkose raadslede. Hierdie raadslede word direk deur die kiesers van die hele distrik verkies tydens die plaaslike regeringsverkiesing. Weereens, ek herhaal weer, wanneer u nou buite die metropool bly, kry u 'n spesifieke stembrief vir die distriksraad. Dit is nou die proporsionele stem vir 'n politieke party. In die verlede was hierdie stembriefie, was hy gewoonlik groen van kleur. Ek sal maar nou sien hoe lyk dit die keer. So die setels word dan nou aan die politieke party toegeken op grond van die persentasies van die stemme wat hulle nou oor die hele distrik heen kry. En dan die 60% verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite, hier word die raadslede indirek verkies. Hulle is reeds verkose raadslede, raadslede wat nou dien in hulle verskillende munisipaliteite binne in daardie distrik. En elke munisipale raad wys dan nou 'n spesifieke aantal van sy eie raadslede aan om as verteenwoordigers na die oorkoepelende distrikraad gestuur te word. Prakties klink dit nou as volg. Lynsburg het nou die sy plaaslike raad en uit hulle uit gaan hulle nou iemand aanwys en sê, oké, hierdie raadslid, hy is in lyns van Lynsburg, maar hy dien op die sentraal Karoo distrik munisipaliteit. Prins Albert doen dieselfde, Prins Albert, hulle gaan nou tussen hulle raadslede en hulle sê X persoon of Y of Z persoon, hierdie persoon, U verteenwoordig vir ons op die sentraal Karoo distrik munisipaliteit. En dit toe net so doen Beaufort West dan nou ook.
1: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: En wat is die vereistes vir nominasies as 'n proporsionele verteenwoordigingsraadslid?
2: Eerstens moet die persoon op 'n party se lys wees. En hierdie party moet natuurlik by die OVK geregistreer wees. Hierdie voornemende raadslid, hierdie kandidaat moet 'n geregistreerde kiezer wees. Hy of sy moet deur die geregistreerde politieke party genomineer word en die persoon moet nou nie gediskwalifiseer wees byvoorbeeld as gevolg van sekere kriminele oortredings nie. Die partylys moet natuurlik voor die sperdatum ingedien word en natuurlik dames en here moet hierso 'n party moet nou natuurlik ook hulle 'n verkiesingsdeposito moet hulle ook betaal.
3: So ver ek verstaan, is daar ook twee tipes wijkverkiesings, Jacques. Sal jy asseblief 'n bietjie meer hieroor gesels?
2: Ons kry twee tipes wijkverkiesings en hulle is nou as volg. Dit is die wijksraadslidverkiesing. Nou dit is, dames en here, 'n politieke verteenwoordiger. En daarmee saam, die tweede ene, het ons 'n wijkskomitee verkiesing. En hier

0: natievorm ingevuld wordt en die verkiezingsdeposito in kort moet betaald worden.
1: En wat is die vereistes vir nominasie as 'n onafhanklike wijkskandidaat?
0: Nou dames en heren, hier is nou u groot kans indien u nou besluit, maar u wil ook u gemeenskap dien en u wil nou staan of contesteer as 'n onafhanklike kandidaat. So kom ons praat gou oor die vereistes vir nominasie as 'n onafhanklike kandidaat. Nou daar is algemene vereistes, jy gaan so daaroor praat so 'n bietjie. En die eerste daarvan is dat u moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees. En natuurlik moet u natuurlik nou ouer of 18 jaar wees. U moet geregistreer wees op die nasionale kiesersrol van die spesifieke munisipaliteit waarbinne die wijk geleef is. En dan natuurlik mag u nie gediskwalifiseer wees om as raadslid te dien kragtens die grondwet of ander wetgewing nie. Byvoorbeeld, u mag nou nie 'n onrehabiliteerde insolvente persoon wees of 'n persoon met 'n spesifieke kriminele rekord wees hy sonder die opsie van 'n boete. Daarmee saam moet u kan aantoon u het die ondersteuning van die kiesers. Soos ek in 'n ander program genoem het, u weet die mense daar is baie lief vir u daar wat u woon in u dorp of in u wijk. Maar u moet vir ons bewys lewer in die vorm u moet 'n voorgeskrewe vorm indien wat die name, die vanne, die ID-nommers en die handtekening van ten minste 50 belangrik dames en here geregistreerde kiesers bevat. Nou hierdie 50 ondersteuners se name verskyn natuurlik op die kiesersrol van 'n stemdistrik binne die spesifieke wijk wat u nou wil betoos. Dan is daar sekere dokumentasie en vorms en al die volgende moet voor die sperdatum op die amptelike verkiesingsdokumentasie moet ingedien word. Aanlyn kan dit wees of by die OVK se kantoor, dit moet nou die nominasievorm wees. Voltooid en 'n amptelike nominasievorm waardeur u die wat u deur u nomineerder onderteken is. Aanvaarding van nominasie, 'n vorm deur u self onderteken waarmee u nou sê maar u aanvaar formeel hierdie nominasie. Natuurlik dan die gedragskode, die getekende ondertekening waar onderneming waarin u instem om jouself te bind aan die amptelike verkiesingsgedragskode, natuurlik die ID-dokument, 'n duidelike afskrif van die eerste bladsy van u identifikasie, ID-dokument of kaart of slimkaart, en natuurlik 'n onlangse kleurfoto van jouself, 'n A5 grootte kop en skouers, dit is nou vir die gebruik van u stembrief en so. En natuurlik moet nou dan moet u die voorgeskrewe verkiesingsdeposito betaal.
1: Jy is ingeskakel by Kompas waar ons vanaand gesels oor tipes plaaslike regerings of munisipale verkiesings, die verhouding tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Ons spesiale gas vanaand is meneer Jacques Jansen, streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo. Ons moet gou vinnig wegloop vir 'n paar advertensies, maar net hierna gesels ek verder met Jacques.
2: Jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
3: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook op stroom op SABC+ of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid, almal saam Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vennoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
4: Bestraling word ingespan om kos se rakleeftyd te verleng. Vrydagmiddag om 1:30 verduidelik professor Gunner Sigge hoe dit werk en kos en kultuurnavorser Etta van Deventer ter Blanche vertel verder in die 360 besryroute waar dit ingespan word. Wat beteken daai terme op die etiket? Hy het die gesels met die jong dirigent van 'n laerskoolkoor oor die hartsaak en ja, die kleintjies hou hom omtrent op sy tone.

0: definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met juniorkore werk weet waarvan ek praat om die aandag te hou.
1: En in afstof word die eerste artikel in 2013 gepubliseer met inligting wat Edward Snowden uitgelek het oor hoe die VSA op sy eie mense spioneer.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matrix.
3: Dit is donderdag aand, wat beteken jy is ingeskakel by Kompas tussen 7:30 en 8:00 natuurlik, maar spesifiek by ons OVK reeks, aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde. Vanaand gesels ons oor die belangrikheid van plaaslike regeringsverkiesings en om ons te help om dinge so bietjie beter te verstaan, kuier meneer Jacques Jansen vanaand by ons. Hy is 'n streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo. Jacques, Suid-Afrika het nog nie voorheen elektroniese stemming gebruik nie. Is daar enige moontlikheid om hierdie weg in die onmiddellike toekoms te ondersoek?
4: Dames en here, ja natuurlik is, sal ek sê, in my eie opinie alles of enigiets is moontlik. Ek kan net u vir u noem vir die jaar 2025, tussen Augustus en September, het die OVK 'n publieke deelname proses, 'n veldtog uitgerol, landwyd, waar tydens kiesers, belangstellendes en belanghebbendes reg oor die hele land uitgenooi was om dan nou by verskeie geleenthede deel te hê aan die aanbieding wat die gewoonlik was het gedoen deur die provinsiale verkiesingsbeampte en in ons geval was het nou meneer Michael Hendrikse in die Weskaap en meneer het dan nou uitgegaan en aan die kiesers so 'n blik gegee van hoe lyk elektroniese stemming en wat is die produkte wat beskikbaar is, wat is die risiko's en sovoors. So op die oomblik gebruik ons in Suid-Afrika, kan een mens maar sê, 'n papier gebaseerde stemming. Nou die OVK, die Onafhanklike Verkiesingskommissie, het al gesê dat elektroniese stemming ondersoek sal word, maar natuurlik is daar so bietjie bekommernisse oor onder andere kyberveiligheid. Ons moet ook ondersoek wat is die koste implikasie en natuurlik moet 'n mens die vertroue van kiesers weet en so. So dit is nie onmiddellik in werking nie, maar sal beslis in die toekoms oorweeg word en so.
3: Sal jy asseblief ook so 'n bietjie vir ons verduidelik hoe wijksverdeling werk?
4: Dames en here, u weet ons land is natuurlik onderverdeel in die 9 provinsies en elke provinsie word dan nou natuurlik onderverdeel in 'n klompie distrikte en dan word die distrik die word verdeel in die plaaslike munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit die word nou verdeel aan sy aantal wyke. So dit is hoe die land onderverdeel is. Hierdie werk, die afbakening of indeling van grense van die verskillende wyke, is uiteindelik kan 'n mens maar sê dit is eintlik maar die werk van die munisipale demarkasieraad. Ons noem hom ook die munisipale afbakeningsraad. En hulle werk is nou maar eintlik om die land te verdeel binne in wyke, binne in munisipaliteite. En hulle trek dan ook hierdie grense en hulle gebruik 'n aantal faktore, onder andere bevolkingsgrootte, as ook balans, en elke wyk moet min of meer dieselfde aantal kiesers hê. En belangrik, hierdie wyksindeling of verdeling, die word gereeld hersien. So, hoe werk hierdie proses in kort? Soos ek nou vir u genoem het, is dit gewoonlik maar die werk van die munisipale afbakeningsraad, maar moet ek hom ook bysê, hulle konsulteer gewoonlik daarom met die OVK en hulle konsulteer ook natuurlik met die kiesers. So daar is publieke deelnamesprosesse wat ek kan weet wat gewoonlik in elke munisipaliteit uitgerol word, dan is miskien in 'n stadsaal of in 'n sportsaal daar wat u, maar dit was nou al afgehandel en dit was nou omtrent so vir die jaar gewees. So, in proses, hoe werk dit? Dit handel eintlik, word daar 'n kiesersnorm, word daar bepaal. Wat is 'n kiesersnorm? 'n Kiesersnorm is nou maar eintlik net die gemiddelde aantal geregistreerde kiesers wat in elke wijk van 'n spesifieke munisipaliteit moet wees. Ons noem dit dan nou die kiesersnorm. Hoe word hierdie of so 'n kiesersnorm dan nou bereken? So hulle vat die totale aantal kiesers van die wat geregistreer is in die hele munisipaliteit, dan vat hulle die aantal wyke en dan deel hulle die aantal kiesers deur die totale wyke en dan kry hulle nou wat is die kiesersnommer, bepaal hulle wat is die kiesersnommer. Dan ook met gelijke verspreiding is daar een 15% reël. Die wetgeving vereis dat die aantal kiesers in elke wijk min of meer gelijk moet wees. Maar die aantal kiesers in een specifieke wijk mag nou nie meer as 15% bo kan die norm wees of 15% onder kan die norm wees. Natuurlijk is daar, soos ek vir net genoem het, is daar sekere faktore, ons noem het grensfaktore, waarna die afbakeningsraad kyk. Bijvoorbeeld fysische en sociale faktore, wanneer hulle grense trek of so. Hulle sal bijvoorbeeld sien, hier hardloop 'n rivier en daar is 'n berg. Daarna kyk hulle ook na infrastruktuur, paaie, spoorweë en ander goedjies wat as natuurlike grense dien. Dan kyk hulle ook wat is die gemeenskapsbelang, so dat hulle kan verhoed dat daar 'n samenhangende woonbuurt of 'n gemeenskap middeldeur gedeel word. En so dit. Dit is van die faktore wat 'n rol speel en die laaste faktor wat miskien maar ook 'n rol speel is toeganklikheid. So hulle moet kan kyk, okay, die kiesers wat in 'n bepaalde wijk bly, kan hulle redelik gemaklik by 'n stemlokaal uitkom binne in hulle wijk. Dan, soos ek vir jou genoem het, daar moet 'n proses wees van openbare deelname en die afbakeningsraad publiseer dan nou voorgestelde wijksgrense vir openbare kommentaar. Hulle kom doen in hulle aanbieding en dan kan u vertoorig of u kan u insette lewer en dan maak hulle besit daaroor. So burgers en politieke partye kan formele besware indien indien hulle dan voel 'n grens is onregverdig getrek.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Jacques, waarom is munisipale verkiesings so belangrik?
4: Die 2026 plaaslike regering verkiesing. Dit is u kans, is u geleentheid om te sê wie nou vir u in u plaaslike munisipaliteit gaan verteenwoordig, wie u wijksraad dit gaan wees. Dit is belangrik omdat u nou dus op daardie manier bepaal wie u munisipaliteit bestuur. Hier kies u direk die leiers, wie verantwoordelik gaan wees vir die kwaliteit of die gehalte van die lewe, van die omgewing, hoe skoon die omgewing is, hoe gemaklik u is. Hierdie regering, hierdie vlak van regering is direk verantwoordelik vir dienslewering soos onder andere water, elektrisiteit, paaie, sanitasie, vullisverwydering, gemeenskapsontwikkeling, publieke spasies soos parke, publieke sale soos jou sportsale, jou sportsgronde, jou stadsale, as ook biblioteke, begraafplase in strande, maar dit sluit ook in brandweerdienste, monitering van waterkwaliteit, vullishope en sovoorts. Wetstoepassing, die toepassing van plaaslike munisipale wette of verorderinge, maar ook verkeersregulasies. So die uitslag van hierdie verkiesing gaan direk 'n impak hê op u as mense in se daaglikse lewe, want u gaan 'n persoon gaan u verkies wat u daarom vertroue in het om te sê hierdie man gaan na die my beste belange kies en na die beste belange kyk van mense om in ons omgewing.
3: Ten slotte, Jacques, wil ek afsluit met die vraag: wat is die verhouding tussen plaaslike en distrik munisipaliteite?
4: Die eerste ding wat ek vir u moet duidelik stel, ek dink of dit is die veronderstelling, is omdat hierdie twee vlakke van munisipale bestuur, hulle werk of hulle is veronderstel om saam te werk om aan u kiezer en luisteraar beter dienslewering te gee. So distriks munisipaliteite sluit ook natuurlik verskeie plaaslike munisipaliteite in. En plaaslike munisipaliteite, hulle verskaaf die meeste daaglikse dienste, hulle fokus ook op direkte dienslewering, terwyl die distriks munisipaliteite hulle koördineer en hulle ondersteun die plaaslikes. Die distriks munisipaliteite, hulle bied oorsig, hulle bied ondersteuning en hulle is verantwoordelik vir groter infrastruktuurbeplanning. Die distriks munisipaliteite is ook verantwoordelik vir grootmaak infrastruktuur soos ek nou genoem het, en basiese dienste, streeksbeplanning, ekonomiese ontwikkeling, streeksvervoer, lughawens, as ook groot projekte en ook redding en so.
3: Baie dankie, Jacques.
4: Luisteraars, laat my net toe om aan u die volgende baie belangrike herinnering te gee. U moet toch onthou dat die registrasienaweek vir die 2026 plaaslike regeringverkiesing, die vind op Saterdag die 20ste Junie en op Sondag die 21ste Junie vind dit plaas. En meer as 23.000 stemlokale, reg oor 4488 munisipale wijke, sal op hierdie twee dae oop wees. om stemgeregtigde burgers toe te laat om vir die verkiesing te registreer of u besonderhede te verifieer en die versekering dat u registrasie-inligting korrek is. So stemlokale landwyd sal vanaf 8:00 die oggend oopmaak en dan om 5:00 die middag sluit. So luisteraars, onthou asseblief, vir munisipale verkiesings kan ek slegs stem daar waar ek geregistreer is en ek kan slegs stem daar waar natuurlik waar ek woon en daarmee sê ek vir u dat u met 'n lekker dag verder hê.
3: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode se op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Volgende week donderdag gesels ons oor kwalifikasie vir registrasie en verskyning op die kieserslys. Waar en hoe die jeug kan registreer om te stem en waarom dit belangrik is vir die jeug om te registreer om te stem. So maak seker dat jy weer 7:30 by ons inskakel. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompasspan. Tot volgende keer. Lekker slaap.
5: En dit dan vanaand se Kompas. Onthou, jy kan weer daarna luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi of op die RSG app. Vanaand se radiodrama is 1-2-3 Blok Myself deur Karen Wessels en sy het ook die regie behartig. Die drama is 56 minute en 9 sekondes lank en ons gaan die bekende stemme hoor van Amanda Strydom, Beer Breitenbach, Natasha Jacobs, Pietie Beyers, Zayn Mias en Jaco Groenewald. 1-2-3 Blok Myself is 'n sielkundige radiodrama thriller en was 'n finalis in die 2024 RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV. Die drama speel af in die hede en kombineer spanningsvolle, emosionele diepte en subtiele humor teen die agtergrond van 'n plattelandse kroeg en 'n afgesonderde gemeenskap. Monica, 'n voormalige polisievrou met 'n geskiedenis van verslawing en trauma, word gekonfronteer met haar verlede wanneer haar onderdrukte herinneringe begin terugkeer. Dis tyd vir 1-2-3 Blok Myself.

0: Somebody young.
1: Dankie, dankie, ek deel aan tekening agter die kroeg uit. Lekker aand en onthou, moenie drink en bestuur nie. Nog enetjie oom Dors?
2: Ja, dankie, mesekind.
1: Ek bring vir oom.
3: Moenie vir die ou man nog staan en aandra nie.
1: Dis dan waarvoor jy my betaal, Joan.
3: Die dokterseun van hom beter sy pa se rekening betaal. Ons kan ou Dors oppas, maar die bier is nie Pasella nie.
1: David besef dit.
3: Ek is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie, Monica. My naam is nie Charity nie.
1: Ach, ek sal met David praat.
3: Het jy nou klaar gesing? Kan ek nou my huis toe gaan?
1: Ja, ek is terug op my bos.
3: Nou toe, laat ek ry voor Giel bel. Ek sal vir ou Dors sy bier vat. Sy laaste een, as David nie betaal nie.
1: Hy het nog altyd betaal.
3: Ja, mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
1: Ai, en hier gaat ons alweer.
3: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
1: En waarheen sal hulle nogal gaan?
3: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
1: Vertrou jy my?
3: Natuurlik nie.
1: Ag, Joan.
3: Hou op strooi praat, ek moet waai. En onthou?
1: Ja, om die agterhekkie te sluit. Joan, ek sluit jou kroeg nou al vir meer as 3 jaar, as ek teen die tyd nog nie weet nie.
3: Ek maak net seker. Julle jongens het die breinkapasiteit van 'n boerbok. O ja, Monica?
1: Wat nou alweer?
3: Jou gesingery vanaand was baie mooi.
1: Dankie. Toe, loop nou.
3: Hier is jou bier, Dors. Sê vir daai seun van jou, ek soek sy bloed.
2: Dis reg.
1: Ai, Joan. Sy taai soos leer, maar met die hart van 'n engel. 'N Beduiwelde engel. Stil vir 'n Saterdag aand. Die gewone gespuis is hier. Oom Dors, vatterige Fred, dronk vir 3 tienie. Maar op die punt van die kroeg sit 'n man wat nog nooit van tevore hier was nie. Wie is jy? En wat soek jy so laat in die aand op die godsverlate plek?
4: Hey, hallo!
1: Ek kom! O, sy oor het seker gebrand. Goeienaand, waarmee kan ek help?
4: Wel, dit hang af. Is jy die kroegman of is jy die vermaak?
1: Ek kan nog 'n tranentrekker op my gitaar vir jou tokkel as jy wil.
4: Wel, ek is nie seker of my hart dit sal oorleef nie.
1: As ek so na die bier in jou botteltjie kyk, dink ek my dienste as 'n kroegvrou is wat jy soek.
4: My botteltjie. Ja, beslis. Nog 'n bier asseblief?
1: Ek kry vir jou.
4: Dankie.
1: Daar sy. Het jy 'n rekening oopgemaak?
4: Nee, nee, ek betaal kontant. Hou die klein geld.
1: Is gaaf van jou. Dankie.
4: Wel, sonder jou kry ek nie 'n biertjie nie.
1: Ek hoop ek het beter as dit geklink.
4: Maar natuurlik jy. Jy sing baie mooi.
1: Oh, een van my vele talente.
4: So, wat soek iemand met 'n goue stem soos jy op 'n plek soos die?
1: Wag, moenie vir my sê nie. Jy's die eienaar van 'n platemaatskappy in 'n groot stad wat my uit die dorpie se dooie kloue gaan red en beroemd gaan maak.
4: Ag nee, wat. Jy het was dit my moeder se brandy gesien. Maar jammer om jou popster bubble te bars, nee.
1: Ag. Dis nou teleurstellend. Dis seker 'n teken dat ek my stowwerige ou kitaar en my drome maar moet wegbere.
4: Pas op, filosowe het gewaarsku, moenie opgee op jou drome nie, want dan sien jou drome opgee op jou.
1: En baie dankie vir die lewensles. Roep maar as jy nog 'n bier wil hê.
4: Jy het nie my vraag beantwoord nie.
1: Maar jy het my siel so diep met jou wyse woorde geruk dat ek nie eers kan onthou wat jou vraag was nie.
4: Wat soek iemand soos jy in 'n plek soos die?
1: Iemand soos ek?
4: Ja, jy is talentvol, hopeloos te jonk om hier in die middel van nêrens te sit. En jy is baie, baie mooi.
1: Hey, stadig, vreemdeling. Wil nou nie jou babbelbars nie, maar ek is nie op die spyskaart nie. My hart behoort net aan een man en daar sit hy.
4: Daai oompie.
1: Ou oom Dors, ja, my ou boklam, die punt van my hart.
4: Is jou boklam nie dalk so effe te lank in die tand vir jou nie?
1: Dis die ene punt. Ek wag tot hy die emmer skop sodat ek sy pakkie kan erf. Maar shh, moet vir niemand sê nie.
4: Okay, ek sal nie. Ek is nie dom nie. Ek kan duidelik sien waarmee jy besig is.
1: Wat? En waarmee is ek nogal besig?
4: Jy vermy my vraag.
1: Jy is die nuwe gesig op die dorp. Wat maak jy hier?
4: Ah, net in vrede 'n biertjie kom drink.
1: Is dit so?
4: Ja.
1: Wees eerlik, vreemdeling. Waarvoor hardloop jy weg?
4: Wie sê ek hardloop weg?
1: Want almal op die dorp is hier, want hulle hardloop of kruip vir iets weg.
4: Dis 'n baie interessante teorie.
1: Dis 'n feit. Tini daar het miljoene uit sy prokureursfirma se trustrekening gesteel en spring van dorp tot dorp. Fred het 'n paar sekretaresse swanger gemaak en pleit arm blank sodat hy nie vir sy kroos hoef te sorg nie. En om doors kon hy oor sy vrou se dood kom nie en het hier kom sit in treur.
4: En jy? Vir wie kruip jy weg?
1: Vir myself.
2: Dis jy dan? Nooit dopie asjeblief.
1: Ek kom hem doors. Verskoon my vreemdeling my op boklam wag.
0: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok myself deur Karen Wessels.
1: Daar sy, nou is die agterhekkie gesluit, net soos Jane gevra het, brak. Gaan lê nou, gaan slaap nou toe. Ons sou brakkie. Iemand brak. Jy sal my hart laat gaan staan, hou op. Wat sien jy, ha? Hallo? Hallo? Hai, kom uit daar, ek weet jy is daar. Kom uit of ek laat hierdie hond op jou los. Hai, wys jou gesig. Wat sien jy, Brak? Wat is dit? Hallo? Hallo? Hey, dis okay, jy kan my uitkom. Ons sal jou nie seer maak nie. Kom uit, dat ek jou kan sien. Nee, asseblief. Nee.

0: Hallo?
1: Begin jy alweer met jou nonsens, hè?
0: Joan?
1: Jy's laat vir jou shift.
0: Hoe laat is dit?
1: Te laat. Maak gauw, ek moet vir Giel kliniek toe vat.
0: Ek is so jammer. Ek is op pad.
1: Monica, moenie weer met jou slapgatheid begin nie. Ons het 'n ooreenkoms. As jy spyt, is jy uit.
0: Ek beloof, ek is skoon, Joan. My foon se werk.
1: Ek het nie tyd vir 'n geliegery nie. En Monica kan jou gat en rat.
0: Hallo? Joan? Hoe laat is dit? Wat se dag is dit? Maandag? Ek het die hele Sondag verloor. Dit het lanklaas gebeur. Ek het so gehoop dit is verby. Hoekom nou? Hoekom? Asseblief, antwoord.
2: Ai, Monica, ek weet. Ek moet my pa se kroegrekening betaal. Ek sal dit vanaand kom doen.
0: David, dis nie hoekom ek bel nie.
2: Het hy alweer iets vir die kroeg vergeet?
0: Nee. Ek het gewonder of ek dalk 'n sessie by jou kan boek.
2: Hoekom? Wat het gebeur?
0: Is terug. Die nagmerrie is terug.
2: Mm.
0: David, ek het jou hulp nodig. Ek dink ek is in die moeilikheid.
2: Monica, ek is geskors. Ek mag nie meer praktiseer nie.
0: Ek weet, die hele dorp weet.
2: Dit sal beter wees as ek jou...
0: David, asseblief. Jy is die enigste een wat ek kan vertrou.
2: Is dit dieselfde? Die droom?
0: Nee. Nee, maar dit begin weer. Ek kan dit aanvoel.
2: Nou goed. Môreoggend. So 10:00 se kant.
0: Dankie, David.
2: Monica. Beloof jy sal jouself tot dan mooi oppas.
0: Ek sal probeer.
3: Jy sal die pille drink, Giel, al moet ek die blerrie goed in jou keelgat afdruk.
4: Ek is klaar. Ek het vir jou gesê ek gaan nie.
3: Gaan kry jou foon se charger in die kantoor en wag vir my in die kar.
5: En nou?
3: Donder se mansmense.
5: Kom julle nou eers van die kliniek af?
3: Ons het by al twee stopstaarts op die gemors van 'n pad gesit.
5: Ah, soen toe en terug.
3: Ja, die padwerker gaan nooit klaar kom nie.
5: En wat sê die dokter?
3: Die kanker is terug. En hy weier om die chemopille weer te drink.
4: Ek het die charger. Kom jy, Joan?
3: Jy, Giel, is so hardkoppig soos 'n donkie.
4: Ag, mos my. Kom nou, ek is honger.
3: 'N donkie sê ek vir jou. Die hele pad terug is dit 'n gemounery oor die chemo.
5: Nou, sies tog.
3: Sies tog so gat, man. Hy vergeet dat ek die een was wat sy kots opgevee het. Ek was die een wat sy handjie vasgehou het, maar nee. Nou wil hy sommer net alles los en vrek.
5: Ai, ek is jammer, Joan.
3: Vir wat? Dis mos jou skuld, hè?
5: Ek bedoel maar net, ek is...
3: Hy kan my teen die mure uitdryf, maar hy's al wat ek het. Wat sal ek sonder hom maak? Ek is lief vir die ou donder.
5: Ek weet jy is.
3: En nou wil hy net gaan staan en opgee. My in die stinkplek alleen los. Oor my dooie liggaam. Daai pille sal hy drink, al moet ek dit fyn maak en oor sy mieliepap strooi.
5: Oh, ek dink nie dis 'n baie goeie plan nie.
3: Wel, in sal hulle in. Hy het nie 'n keuse nie. Is jy nou alleen hier?
5: Ja, Tini het seker so 5 minute terug hier uitgeslinger.
3: Ja, hoopelik verdwaal hy en vreet die muskiete hom op.
5: I see, Joan.
3: Ja, nog 'n blerrie nul op 'n kontrak ene daai. Sluit maar toe vir die aand.
5: Is jy seker? Is nou eers 7:00.
3: Wil jy hier sit en na die pooltafel staar? En moenie dink ek het van vanmiddag vergeet nie. Moet ek worry oor jou?
5: Nee, Joan.
3: Ek sit al klaar met 'n sieke. Ek wil nie nog met 'n junkie ook sit nie.
5: Jy sal nie. Ek is skoon. Ek beloof.
3: Nou toe. Laat ek vir daai donkie gaan kos maak. Ek sal voorsluit. Onthou om die...
5: Ek weet. Ek sal die agterrekkie sluit. Sit die radio af asseblief.
3: OK. Bye.
5: Bye. Arme Joan. Arme Giel. Hy's so stil. As hierdie mure kom praat. Hey, Brak. Dis 'n lekker aand buite, nê? Neem my ou Brakkie.
0: Hierdie is nie 'n droom nie, Moebrak. Nee, dit is nou. Ek is wakker, jy is hier, ek is hier. Die krieke skree, iemand braai en niks kruip in die bosse weg nie. Dis anders soos die wat ek my pistool mis. Daar is hy, Brak, veilig toegesluit. Ga nee nou maar toe.
6: Hallo. Excuse me, jammer.
0: Wat is jy mal? Vir wat sluip jy op my af?
6: Nee, ek nie, bedoel jy met laat skrik nie.
0: En jy, Brak, jy blaf nie eers om my te waarsku nie.
6: Ja, ek ken seker maar goeie ouse om sien, nee, Brak.
0: Useless moet.
6: Hy, excuse, ek sien julle al toe.
5: Ligte is af, deur is gesluit, ek sou so sê, ja.
6: Maar okay, is daar 'n ander watergat waar mense biertjie kan kry?
5: Net by die Shebeen in die Plakkerskamp, maar as ek jy was, reik nie alleen die tyd van die nag daar nie.
6: Wag nou, stadig, jy loop asof die duivel jou jag. Monica, wag man.
0: Hoe ken jy my naam?
6: Wat?
0: Ek het nooit my naam vir jou gegee nie. Hoe ken jy my naam?
6: Whoa, stadig.
0: Antwoord my, wie is jy, ha?
6: Jou baas. Sy het nou aan die kroeg jou naam geroep, dis... waar ek jou naam gehoor het.
0: Moenie vir my lieg nie.
6: Monica, asseblief. Ek het nie bedoel om jou te ontstel nie.
0: Wat soek jy hier, ha? Wie is jy?
6: Walter Stein, ek is 'n ingenieur. Ek werk op die damprojekkie buite in die dorp.
0: Wie?
6: Walter, my naam is Walter.
0: Wel, Walter, jy het amper my hart laat gaan staan.
6: Ek is jammer. So jy bewe. Wacht, ek het een fles koffie achter op die bakkie. Is lekker soet, kom. Sê, hierso. Ek gooi vir jou een kombers op, kom ek help jou.
0: Los my, ek kan self, ek het al achter op die bakkie geklim.
6: Sê, hierso, dit is nog lekker warm.
0: En magtig, hoeveel suiker drink jy?
6: Nou, soveel as dit my pankreas kan hanteer.
0: Kombers en koffie. Hou jy 'n piknik daar by die damsite?
6: Glo my, daai preek is alles behalwe piknik.
0: Die proses koshuis koffie, dis walgelik.
6: Ja, maar dit help. En ek kan sien jy voel so bietjie beter.
0: Walter Stein moet my nooit weer van agteraf bekruip nie.
6: Ek is jammer. Wil jy daarover praat?
0: Oor wat?
6: Oor het gelijk dat jy my nek wil omdraai.
0: Nee, ek wil nie.
6: Hoekom nie?
0: Die sterre is ten minste baie mooi vanaand.
6: Gaan ons weer die speletjie speel.
0: Hulle flikker so opgewonde.
6: Jy vermy alweer my vraag.
0: Ek wonder of hulle nog so helder sou skyn as hulle al die pyn hier onder op ons planeetjie kon voel.
6: Monica, wie het vir jou seer gemaakt?
0: Meneer, begin nie asseblief.
6: Ek wil jou nie leer ken. Jou beter verstaan.
0: Jy is te nieuwsgierig. Vreemdelinge op die dorp word aanvaar as hulle hulle plek ken en weet wanneer om op te hou vra.
6: Nou, ek soek nie moeilikheid nie. Ek soek maar net geselskap.
0: Walter, jy lyk desperaat en dis nie baie aantreklik nie.
6: So, dit maak seer.
0: Gaan kuier saam met jou kollegas daar by die dam en los ons uit.
6: Ek kan nie meer deur dieselfde geselsie sit nie. Daai viswater stories. Die visse word met elke oor vertel net groter en swaarder. Dit was verfrissend om nou die aand met jou te praat. Jy dink anders en jou uitkyk oor die lewe is uniek. kom, wat is nou so snaaks?
0: Jy moet omtrent uitgehonger vir geselskap wees as ons geselsie vir jou 'n hoogtepunt was.
6: Maar dit was. Ek kon nog hier na jou en jou averegse teorieë geluister het.
0: Ja, en ek sou die laaste woord ingekry
6: het. Ja, ek sou dit nie toelaat nie.
0: Ekskuus?
6: Nee, maar jy's baie aanloklik as jy so opgewerk raak. Net soos nou.
0: Aanloklik? So die getartery is alles deel van 'n slinkse plan?
6: Wel, miskien. Nou die aand, ek kon nie ophou om aan jou te dink nie.
0: Ag, asseblief. Wat soek jy regtig hier, Walter?
6: Die waarheid?
0: Ja, ek gaan nie van leens nie.
6: Ok, maar ek ben nie weer my kraag rondplik nie, asseblief. Ek dink jy is ongelooflik.
0: Bly stil. So jy soek meer as net geselskap?
7: Soos jy sê, ek is uitgehonger.
0: Kom hier, vreemdeling.

0: Los maar die gesingery vir my toe.
1: Ja, ons het weer 'n band begin. Die hele land vol toer en in elke biertent by elke fees sing.
0: Oh, dis score in place.
1: Me?
0: Ag, dit maak nie saak nie.
1: Jy is 'n hopelose altyd vir jou ouderdom.
0: Jy kom my nie vinnig genoeg van jou lyf af was nie.
1: Dis nie waar nie, Monica. Jy dink almal haar te weg, maar jy gaan nog uitvind. Ek is nie soos almal nie.
0: Vertel my dan. Hoe is jy, vreemdeling?
1: Wel, ek is eerlik. Ek sorteer my probleme uit. Betroubaar. Stiptelik. Maar, as ek jy nou reinie, dan gaan ek laat op site wees.
0: Oh, moenie gaan nie.
1: Nou, as jy daar sien, staan almal se skape voor jou, toe ek en Blair.
0: En wat as ek jou ontvoer, hè? Jou aan die bed vastbid.
1: Dan handig ek dadelijk my bedanking in.
0: Het jy gekry waarna jy gesoek het? Is jou honger gestil, vreemdeling?
1: Wel, dat is een ding van my, wat jy moet weet, Monica. As ek iets wil hê, dan sal ek enige iets doen om dit te kry.
0: Enige iets?
1: Ja, enige iets.

0: Dankie, oom Doors. Ek gaan sommer in.
1: Sê vir David om vir sy ma tee te vat.
0: Ek maak so, oom. Hi, David.
2: Hi, verskoon man. Is weer 'n deur mekaar dag vir my pa.
0: Ja, kom so agter. Hoekom lyk hy so uitgevat vanoggend?
2: Hy glo vas die dominee kom vanaand huisbesoek doen. En dat my ma nog leef. Ek weet almal raak moeg vir sy deur mekaar praatjies.
0: Ag, dit pla my nie, David.
1: Hoe gaan dit met daai broer van jou, my kind?
2: Pa!
0: Ek het nie 'n broer nie, oom.
2: Ek en Monica moet werk. Los ons nou toe.
1: Ja, is reg, my kind.
2: Moet jy nie aan hom steur nie. Wil jy iets drink?
0: Nee, dankie. Hy is omtrent in sy eie wêreld.
2: Ja, die slegte daar word al hoe meer. Sit, asseblief.
0: Is nie noodwendig sleg om in 'n illusie te leef nie. Dit kan mens van baie pyn beskerm, vra my. Jy weet, ek weet. Ja,
2: maar as daai illusie deur die realiteit verpletter word, dan gee die vrees en verwarring alle ontvlugting op.
0: En daarom, dokter, is daar dwelms. Dit sprei die veiligheidsnet van die illusie net so bietjie verder.
2: Dis nie snaaks nie. Weet jy, as ek terugdink aan toe jy hier ingestrompel gekom het, uitgeteer van onttrekking, angsbevange van psigopatiese episodes, dit het ons weke gevat om jou storie uit jou uit te kry.
0: Jy het my lewe gered en my ingevat sonder enige oordeel.
2: Ja, nie ek of daai ouma naby toe op die stoep kan oordeel nie, Monica. Ek en hy is self nie engeltjies nie.
0: So gepraat van ons sondes, enige nuus oor die hofsaak?
2: Ja, James se familie het die saak teen my teruggetrek.
0: Wat? Wanneer? Maar dis wonderlike nuus.
2: Ja, ja. Deur die rouproses en met tyd wat aanstap, raak dinge duideliker.
0: Hulle het diep binne geweet niemand kon hom help nie.
2: Ja, nie sê ek nie.
0: Jy is net 'n mens, David. Al gaan studeer jy vir hoe lank wat 'n mens vir homself glo en die heeltyd vir homself in daai donker hoekies van sy kop fluister, kan geen dokter regswat nie.
2: Ek hoop terwyl ek en James saam was, was hy gelukkig. Al was dit net vir 'n oomblik.
0: Natuurlik was hy.
2: Nie as ek kon hom uit daai diep depressie gat red nie. Nie as sy sielkundige of as sy man nie.
0: Ja, die lewe het 'n siek sin vir humor.
2: Genoeg gesanik oor ons spooke. Jy lyk baie beter as wat ek gedink het jy sou.
0: Ek het gisteraand...
2: Ja? Wat? En daai glimlag?
0: Ek het nogal lekker geslaap. Niks gedroom nie. Maar dis asof die lyne tussen wat eg is en wat nie eg is nie weer wasig raak.
2: Jy drink nog jou medikasie?
0: Ja, natuurlik.
2: Jy kan altyd jou dosis 'n bietjie verhoog, maar net 'n bietjie.
0: Jy's reg. Ja, my chemiese balans is dalk effe uit.
2: Is daar miskien iets anders of nie in jou daaglikse roetine?
0: Nee, nie waarna ek kan dink nie. Of nee, ek jok, daar is. Daar's 'n man.
2: 'N man? Laat ek hoor.
0: 'N ingenieur wat op die damprojek werk. Ek ken hom van geen kant af nie. Hy was Saterdag aand by die kroeg.
2: Is dit nie toe die drome weer begin het nie?
0: Ja, excuse, maar sê asseblief vir my, jy hoor dit ook.
2: Ach, dit is nou 'n nuwe ding, die gesingery. Pa! Ach, jammer, Monica. Laat ek net gou gaan kyk.
0: Wat gaan in my kop aan?
2: Wat sing pa so?
0: Monica, asseblief nie weer nie.
2: Nou goed, gey Kosten. Ding is tyd vir 'n oggendslaapie.
0: Dankie David, maar ek moet loop. Ek het vergeet ek het 'n shift. Ek gaan sommer agteruit. Baie oom Doors.
2: Monica, wag. Ons is nog nie. Monica. Om weg te hardloop gaan nie help nie.
3: Gee daai glas hier, laat ek proe, Giel.
4: Nee, ek is nie 'n kind nie, Magda.
3: Ek sweer as jy brandewijn en hy koeldrank gaan gooi, slaap jy vanaand saam met Brak hier in die agterplaas. Gee hier.
4: Dat is nou lekker klaar.
3: Sies, man. En jy sê jy is nie 'n kind nie.
4: Ek sal drink wat ek wil.
3: Nie terwyl jy op daai pille is nie.
4: Los my uit, Joan. Dis my lewe, nie joune nie. Ek gaan nou huis toe. Wat soek ek by die kroeg as ek nie eens oud brandewijntjie kan drink nie?
3: Ja, maak gat skoon. Kan nie so'n groot mens oor groot mens goed praat nie. As hy vrek en my hier alleen los, brand ek die kroeg met my in Brak binne in tot in die grond af toe.
2: Om so met jouself te staan en praat is die vroeë tekens van vele sielkundige afwykings en psigologiese versteurings.
5: Simsalabim, die toordokter is hier.
2: Wil jy daaroor praat, Joe?
3: Nie met jou kamaliliese fancy woorde wat my kom dokter, kop dokter, kop dokter speel nie.
2: Ek maak maar net seker dat die mal is nie die dorp oorneem nie.
3: Ek's geen mal nie. En pas op wat jy sê. Ek verbied die pa van jou om sy voete weer in my kroeg te sit.
2: Dis dankzij my pa dat jou kroeg se deure nog oop is. Ek is hier om sy rekening te betaal. Of is my kop dokter geld nie goed genoeg nie?
3: As jy weer so lang wag, gaan jou skuld rente trek. Hierso, tap sommer. Ja. Transaction approved. Jy kan blij wees.
2: Hey, Joe. Ek wens vir die dag dat jy besef, ek kom in vrede.
3: Ek vertrou jou nie. Jy probeer in my kop inkyk en probleme sien wat nie daar is, sê.
2: Almal het probleme, of hulle dit nou wil erken of nie.
3: Man, los my uit. Ek fight my demons soos 'n man. Stil, en op my eie. Moet nie van my staan en lachie. Gaan jy waai, of drink jy iets?
5: Ek sal vir jou drankie koop. Skies. Ek weer is ongeskik, maar kon nie help om af te luister nie.
2: Nee, ja, glad nie.
5: Hulle sê dis ongesond om alleen te drink.
2: Vele studies sê so, ja. Skuif nader, jy's meer as welkom.
5: Dankie. Oma, asseblief, die volgende rond is op my, ne? Ek drink daarop aan.
2: Dankie, dis gaaf van jou.
5: Is 'n plesier, dokter.
3: Dokter se gat.
5: Wat kan ek vir jou kry om te drink?
2: Wat ook al jy drink.
5: Whisky op ijs.
2: Oeh, het goeie smaak, klink eerlijk.
5: 2 whiskies asseblief en maak het sommer dubbels.
3: Coming right up.
2: Sjoe, dubbels, is jy seker?
5: Ja, aand is nog jonk.
2: Hoor my lied, hoor my lied. Almal hier het op een of ander rede een klap weg.
5: Nee man, jy is een beter mens as ek. Ek sou dit hier kon uithou nie.
2: Nee wat, jy sou.
5: Ek sou nie. Alleen en afgesonder met geen intellektuele of emotionele stimulasie nie. Sal ons een man mal maak?
2: Wel, die klomp ou siel op die dorp groei op een mens.
5: Ja, dokter. Ek kan dink het allemaal gek is oor jou.
2: Goeie whisky bly daar wel lekker.
5: Ja, hy is rond en glad op die tong. He. So, ken jy allemaal hierso?
2: Ja, wat? Dis een klein plekkie, allemaal ken allemaal.
5: Is toch wel snaaks, want ek het rondgevra, maar niemand kon my help nie.
2: Help? Waarmee? Dan kan ek help.
5: Ach, dokter, ek is op soek naar die meisie op hierdie foto. Laas wat ons gehoor het, is dat sy in hierdie richting in is, maar ach, nou ja, zwaar. Nou, mens kan nie allemaal red nie.
2: Wie is sy? Laat ek sien.
5: Niemand belangrik nie, maar my familie is bekommerd toe daar.
2: Nee, jammer, ek het daar nie gesien nie. Joan!
3: Ja, nes jou pa. Weet jy wanneer die doors geles is?
2: Lyk die meisie vir jou bekend?
3: Geer. Nee, in anyway, haar type maak het nie een stuk tot hier by ons. Die trokdrijvers op die highway het haar lang al verrinne weer. Jy soek te ver, gaan kyk meer syd.
5: Doe het seker. Kyk mooi.
3: Ek is oud. Nie blerrie blind nie. En jy, dokter, jy moet by die huis kom, jou malpa het seker alweer die hasepad gevat en na jou dooie maag gaan
2: kyk. John is reg, ek moet gaan. Dankie vir die keier en al die drankies.
5: Nee, dokter, dankie vir jou. Dit was 'n genotvolle aantjie.
3: Hoorie, ons het nooit jou naam.
5: Ek slaap vanavond in die motel, oor, as jylle telk iets onthou, oor.
2: Die motel. Pas op dat die vloeie jou nie wegdra nie.
3: Sluit maar jou kamer deur, die klomp wat daar uithang, hou van nuwe gesiggies.

0: Ek dink die sterre bloos vanaand.
1: Is jy nou 'n digter ook, vreemdeling?
0: Ek sê maar net, wat ons twee vanaand agter op hierdie bakkie aangevang het.
1: Het jy nog nooit kaal gat onder die sterre gevry nie?
0: Gevry, ja. Maar jy.
1: Dankie dat jy my kom haal het. Ek moes net aan die dorp uitkom.
0: Ja, ek is bly jy het gebel.
1: Oh, so mooi hier. Die liggies se refleksie op die dam. Die gesuis van die wind deur die riete. En jy. Jou lyf.
0: Ek wens civilisering jou oom met my deel.
1: Ah, daar gaan jy alweer.
0: Nee, weier, jy vertrou my nie. Jy praat nie met my nie.
1: Ek praat nog die hele tyd.
0: En jy weet wat ek bedoel.
1: Walter, my verlede is nie mooi nie. En ek wil jou nie afskrik nie.
0: Maar jy het gesê, ek hardloop nie weg nie. Die litteken. Langs jou naalkie. Jy is geskiet.
1: Oké, okay, ja, daar was baie op my geskiet, want ek was in die polisie. En om jou volgende vraag te beantwoord, nee, ek is nie meer in die polisie mag nie, want ek is geskors, tronk toe, het in die tronk baie dwelms gespuit, gerook, gesnuif, is vrygelaat, en ek het hier in die middel van nêrens kom...
0: Kom wegkruip.
1: Ja, en probeer om gesond te word, maar my brein speel wrede speletjies met my. Ek wens ek kon 'n knoppie druk en my kop net skoon vee.
0: En jy dink jy hardloop weg van wat in jou kop aangaan? Jy hardloop nie weg nie, Monica. Inteendeel. Jy staan stil en jy wag.
1: Is dit so? En waarvoor wag ek?
0: Nou, jy wag vir die oomblik waar al die stukkies van jou legkaart in mekaar gaan pas. Dis die gewag wat jou so moeg maak.
1: En daar het jy sopas die romantiese oomblik geruineer.
0: Nee, Monica, kom nou asseblief.
1: Jy raak hopeloos te diep. Dis in elk geval tyd om te ry. Waar is my foon nou?
0: Monica, wacht nou.
1: Ah, daar is hy. Hoe laat is het al? Wat?
0: Wat wat?
1: John en David het probeer bel, een paar keer. Ach nee, dis dalk doors, of ach, asseblief net nie geel nie. Ek gaan gauw vir John met bel.
0: Natuurlijk, ja.
2: Maar my magtig, ek en David soek ons dood na jou.
1: John, wat gaan aan? Is Giel okay?
2: Waar is jy?
1: Ek is saam met Walter.
2: Wie de hel is Walter?
1: Walter, die ingenieur wat op die damprojek werk. Ons het uitgerei na die damsite toe.
2: Die damsite? Buiten die dorp?
1: Ja, hy is deel van die span wat werk op die projek. Soek jy my?
2: Waarvan praat jy, Monica? Daar is geen damprojek nie. Daai site by die dam is al vir jare toe, daar gaan boggerel daar aan. Wat maak jy daar?
1: Wat? Ek verstaan nie.
2: Monica! As jy hoog is, gaan ek jou gatvelle vir jou aantrek.
1: John, hoor ek jou reg? Die damprojek bestaan nie.
2: Nee, dit het jare terug doodgeloop, want soos gewoonlik het die tendergeld voete gekry.
1: Wat? Walter?
2: Monica? Monica?
1: Walter, wat gaan nie aan?
0: Druk dood die foon, Monica.
2: Monica? Monica, praat met my.
1: John, ek bel jou nou terug.
2: Nee, wacht. Hier is een man op die dorp, wat na jou...
0: Moet nie so vir my kyk nie. Maar ek is nie hier om jou seer te maak nie.
1: Ja, jy sê dit oor en oor en elke keer lieg jy vir my. Wie is jy?
0: Monica, asseblief, ek sal verduidelik.
1: Jy beter vinnig verduidelik of ek sweer ek versuip vir jou in hierdie dam.
0: Maar kyk na die dam. Kyk om jou, kyk.
1: Wat?
0: Toe kyk. Kyk mooi. Wat sien jy?
1: Maar... Waar is al die liggies dan nou? En waar is die gebouw om die dam? Wat? Wat het jy aangevang?
0: Ek het niks aangevang nie. Jy het alles begin. Jy het ons hiernatoe gebring, want jy het geweet. Jy moes uit die dorp uitvlug.
1: Bly stil! Jy kry lekker om so te lieg, nie? Jy is siek in jou kop. Gee die bakjes die sleutels, ek ry nou.

0: van my magtig David kruip terug agter die bos in.
1: John, ek is te dronk hiervoor.
0: Dit help veel, ons stok die vent, maar jy slinger heen en weer in die motel se parking lot rond.
1: Ek kan nie reguit dink nie.
0: Ja, jy kan ook reguit loop nie. Kom hier. Hy gaan jou deur sy kamervenster sien.
1: Het sy deur al oopgegaan?
0: Nee, sy lig is nog aan. Ek kan hom binne sien beweeg.
1: Ek vind ek het nie soveel gedrink nie.
0: Jou oor was so groot toe jy my roep om na die skoolfoto van Monica te kyk. Ek dog eers jy het 'n glipsie gehad.
1: Ek het my tinges afgeskrik. Ek kan nie net hier rond sit nie, ek kan nie.
0: Jy loop nie weer weg nie. Net hoe vat uit die pad en ons moet achterna. Jy staan in die veld en kots.
1: Ek was nie besig om te kot. Ek het die polisie gebel.
0: Vir wat?
1: Om ons te kom help.
0: Shhh. Ek kan hom handle, ek is nie bang vir die vent nie.
1: Ek is... Ek is...
0: Is oor jy gesuip is. Wat sê die useless polisie?
1: Ek het hulle alles vertel, maar hulle weet nie eens van wie ek praat nie. Wat kan ons maak? Wat kan ons maak?
0: Lieve jimmel, kalmeer, David.
1: Wat is die plan, John?
0: David, relax. Wacht een bykie. Wat gaan hier aan? Wat weet jy?
1: Niks nie.
0: Jy lieg. Kyk vir my.
1: Jy het met Monica gebel.
0: Wat steek jy weg? Jy het gesê die polisie het nie geweet van wie jy praat nie. Oh, so jy ken die vent.
1: Ons moet vir Monica weer probeer bel.
0: Los nou die blerryfoon. Vertel my wie jy is of ek skop sy kamerdeur af en sleep hom in die veld in.
1: Ek kan nie. Ek mag nie. Dit is vertroulik tussen dokter en patiënt.
0: Ag, asseblief. Jy is anyway nie regte dokter nie en niks in die blerrie dorp was nog ooit vertroulik nie.
1: Ek het Monica beloof om niks vir niemand te sê nie.
0: Luister, die kyk nie en luister die strontwerkie van my nie. Ek gaan dit uit die perd se bek uitkry.
1: Nee, John, wacht, asseblief. Hy is te gevaarlik.
0: Gaan jy praat?
1: Ja, ek sal jou vertel.
0: Nou toe, ek wacht.

0: ek moes jou by die dam gelos het.
1: Monica, stadiger. Kyk waar jy ry.
0: Shut up, Walter.
1: Monica, asseblief, luister na my. Ek is hier, want jy het geweet jy gaan my nodig hê.
0: Ek het niemand nodig nie.
1: Jy het geweet wat kom gaan nie maklik wees nie, en dit gaan alles van jou ver.
0: Waarvan praat jy?
1: Jy het 'n pynlike deel van jou verlede so diep in jou brein weggebere, dat jy my geskep het om jou te help.
0: Wat het jy gesê? Ek het jou geskep.
1: Daai aand, by die kroeg. Brak het nie vir my geblaf nie, want hy kon my nie sien nie.
0: Nee.
1: Ek bestaan net in jou kop.
0: Hou op. Jy gaan my nie ook laat dink dat ek mal is nie.
1: Die liggies om die dam was af. En die gebouw was weg, want Joan is reg. Die projek lê al jare mos dood.
0: Jy is nie mal nie, Monica. Jy is nie.
1: Die bakkie is jou bakkie.
0: Bly net stil!
1: Nee, ek kan nie, want dis hoekom jy my gemaak het om jou te help om te onthou.
0: Daar is niks wat ek hoef te onthou nie. Hoekom doen jy dit aan my?
1: Asseblief, Monica. Ek weet dis moeilik. Maar jy sê hierdeur moet beklei. Jy sal moet onthou.
0: Hoekom?
1: Want hy is hier. Hy is op die dorp. Jy voel hom aan, al vir dae. Dis hoekom jou nagmerrie terug is.
0: Wie is nou die malle, hè? Hy kan nie hier wees nie, want hy is dood. Dood, hoor jy my?
2: Toe Monica hier aangekom het, het sy tekens van geheueverlies getoon. Die trauma wat sy beleef het, was diep in haar onderbewussyn weggeberg.
3: Fast forward, Davietjie.
2: Ons het saam besluit dat hypnose die beste aanslag sou wees om die trauma op te spoor en te identifiseer.
3: Ek soek nie haar hele mediese rekord nie. Spoeg het uit.
2: Iemand het roereier van haar geheue gemaak en alles was net te veel vir haar. Sy het ingestem dat ek haar geheue herprogrammeer.
3: Ek sê mos, toer dokter, dis wat jy is.
2: Sy wou hom nie onthou nie, Joan. Sy kon die trauma nie hanteer nie.
3: So, jy het God gespeel met die memories wat sy van die vent in die motel het.
2: Ja, Monica het my gesmeek om hom uit haar geheue te sny. Gesmeek! En ek het, volgens haar, is hy dood.
3: En nou? Nou is hy hier. En sy gaan soos 'n idioot verby sy kamer wals en vir hom waai en dan geen clue hê wie hy is nie.
2: Maar, iets het die afgelope paar dae gebeur. Verander. Dit is asof sy besig was om te onthou. Om iets aan te voel.
3: Nee, ek het nou genoeg gehoor. Wie is hy? Wie is hy?
1: Dink mooi, Monica. Is hy regtig dood? Regtig?
0: Hy is dood, want ek het hom geskiet.
1: Ja, ek weet jy het hom geskiet, maar het jy hom dood geskiet?
0: Ek het hom in sy oë gekyk en die wêreld van sy duiwelse vlees verlos.
1: Oh, kom, Monica, jy het skuldig gepleit op moord en jou vonnis was opgeskort vir 2 jaar. Want dit maak nie sin nie.
0: Hulle was lig op my vonnis, want ek was 'n gerespekteerde inspekteur in die polisie.
1: Ja, jy dink nie diep genoeg nie. En dis hoekom jy my gemaak het. Om daai deur in jou brein wagter die waarheid skuil oop te sluit.
0: Hou op. Ek wil nie onthou nie.
1: Monica, jy het hom nie dood geskiet nie.
0: Ek het.
1: Nee, dink dieper. Het jy ooit sy lijk gesien?
0: Ek nee.
1: Waar is hy? Stadig nou, dink terug. Die groot kop in die polisie het seker gemaak dat jy glo jy het hom dood geskiet.
0: Nee.
1: So dat hulle sonder enige getuies hom kon wegvat.
0: Nee.
1: Hom kon toesluit.
0: Nee.
1: Al die inligting uit hom kon martel en hom kon stil maak.
0: Nee. Hy is dood. My broer is dood. Hy is dood.
3: Stik die whisky wat nou praat of hoor ek reg. Die vent is haar broer?

0: Truida Erasmus ontmoet nie.
1: Die dinge wat Monica onder hypnose van hom vertel het. Luister vir my, Joan. Hy's wreed.
2: Ek is hier.
0: My magtig David, jy gil soos 'n meisie.
1: Giel, wat soek jy hier?
2: Joan het my ge-WhatsApp.
1: Wat? Ons kan nie nog mense hierby intrek nie.
0: David, relax. Giel, het jy ons pelle in die krosse kluis gebring?
2: Ja.
1: Wat se pelle?
2: Glock, Magnum en Beretta. Locked and loaded, lus om te keier.
1: Joan, nee!
0: Wat is jou plan, David? Hankies vashou en kumbaya saam met die vent sing. Ek dink nie so nie.
3: Hy lewe en hy's op die dorp. Jou onderbewussyn wag nou al jare dat jou broer ontsnap. Jou soek en jou kry en nou het hy.
4: Walter, ek kan nie. Ek kan nie weer deur dit gaan nie.
3: Jy kan, want jy het niks meer oor om te verloor nie. Alles het gelei tot hierdie punt, Monica. Kyk vir my. Ek is hier om jou te help.
4: En as alles verby is, gaan ek jou ook net agter die deur in my brein toesluit en van jou vergeet?
3: Ek weet nie. Maar as ek my doel gedien het, is dit dalk beter om 'n ekstra stem in jou kop stil te maak.
4: Nee. Ek wil jou nie laat gaan nie. Ek het lief geword vir jou.
3: Dis goed. En dit is liefde vir jouself. Besef jy dit nie? Liefde wat jy nou al vir jare glo jy nie verdien.
4: Maar ek verdien dit nie.
3: Natuurlik verdien jy liefde.
4: In my are vloei dieselfde walglike bloed as my broer. Ek weet, ons was nooit gebore nie.
3: Monica, kom, ons gaan nie opgee nie.
4: Ek het al 'n paar keer probeer.
3: Ons is nog hier.
4: Ek moet dit deur. Al wil ek nie. Al kan ek dalk nie.
3: En jy gaan leer om die waarheid oor jouself te sien, want Monica, jy's verkeerd. Jy is nie soos hy nie. Deernis en liefde vloei in jou are.
4: Walter, ek kan nie hierdie sonder jou aanpak nie.
3: Ek is hier, solank as wat jy my hier wil hê.
4: Ja, David?
5: Monica, dankie tog. Jy moet...
4: Waar is hy?
5: So, jy weet, jy onthou.
4: Ja, ek onthou. Ek onthou alles.
5: Ons is hier by die dorpse motel. Voor sy kamer.
4: Ek is op pad. Moenie laat hy wegkom nie. Die tyd vir wegkruipertjie speel is verby.

0: Moenie so agter die deur staan en wik en weeg nie. Kom in. Die deur is nie gesluit nie. Daar's jy. 1, 2, 3. Blok vir Monica.
1: Hallo, Mornay.
0: Kom jou maatjies nie in nie? Hulle is meer as welkom.
1: Nee.
0: Ag, dis nou 'n jammerte. Dit was pret om die sirkus hier voor my kamer dop te hou. My liewe sussie. Jy moes toch geweet het dat ek jou een of haar tyd sou opspoor. Jou sou vang.
1: Ek kon nog nooit goed genoeg vir jou wegkruip nie. To ons kinders was, het jy my elke keer uitgesnuffel.
0: Soos 'n bloedhond. Ek het net fyn geluister of ek jou hartklop kon hoor. Toe, toe. Sies toch, jy was so bang vir my.
1: So, wat nou?
0: Het was baie waar ons moet gesels. Verlore tyd wat ons moet opvang. Ek het jare in donker isolasie oor ons herontmoeting gefantaseer. Dit my geestes oog laat afspeel.
1: Ek luister. Wat wil jy sê?
0: Jy is my enigste bloedsussie. My enigste familie. Ek het na jou verlang. Dit was amuserend om al die jare die speletjie saam met jou te speel, want jy ken my strategie en jy verstaan my, want ons is dieselfde.
1: Nee, Mornay, ons is glad nie dieselfde nie.
0: O, maar ons is. Jy kon koelbloedige sneller op jou eie broer trek.
1: En glo vir my, ek sal dit weer doen.
0: Ah, koeie! Daar is my ware sissie.
1: Wat wil jy hê?
0: Ek wil jou beklei.

0: nie. Ek het net gewonder. Dink jy ons kan verander?
1: Ekskuus?
0: Kan ons gerehabiliteer word, Monica? Mense met DNS soos ek en jy.
1: Ek verstaan nie.
0: Mal mense soos ons! Ons pa was so, mama was nog erger. Of het jou sensitieve breintjie ons kinderjare ook probeer wegsteek, he? Ek het gehoop, die sou dinge in jou brein bietjie wakker skud.
2: Sonder jou kan ek nie leef.
0: Gij Korsten was mama se gunsteling. Oh, dat is een prentjie in my brein van haar. Ingebrand wat ek nooit sal vergeet nie.
3: Sit dit af.
0: Die prentjie is so duidelik. Gij speel klip hard door die radio.
3: Sit dit af.
0: En male in die bad, drank in die hand, sigaret in die bes.
3: Sit dit af voor my.
0: Jy het nou net so sy geklink. Jy lyk ook so sy.
1: Ek het vrede gemaak met wie en wat ek is. Vir die eerste keer in my lewe. Dis net jammer, dit het my so lang gevat om myself te aanvaar.
0: Maar baie geluk. Geluk met jou geestelike ontwaking. Stel jy nie belang hoe dit met jou broer gaan nie?
1: Hoe gaan dit met jou, Mornay?
0: Gaaf van jou om te vra. Ek het nou weer vrede gemaak met die feit dat ek nooit in die wêreld sal inpas nie. My uitkyk val nou maar net nie binne die ingedoktrineerde sosiale grense nie.
1: Mornay, ek wil nie meer speel nie. Dis nou klaar.
0: Dis klaar, ek so sê. Och, mama, nie daarvan is ek op jou gil nie. Maar ons het al twee geestelik so gegroei. Sy sou trots gewees het op ons. Ek wens sy was hier. Ek dink is tyd vir 'n familie-reunie.
1: Waarvan praat jy, Mornay? Hulle is dood.
0: Ek weet. Maar dit. Dit kan ons familietjie weer versoen. Ek en jy en mama dalk nie pa nie.
1: Waar? Mornay, waar kry jy dit?
0: O, jy van alle mense weet, mos jy kan enigiets op die internet koop. Selfs een handgranaat. Oh, dramatis, ne? Maar ek dink dit pas my.
1: Ek is nie meer bang vir jou of vir die dood nie.
0: So jy het ware innerlijke vrede?
1: Ja, maar die vraag is, het jy?
4: Nee, moenie, wacht!
5: John, nee! Gaan uit! Hy het 'n handgranaat! Sit neer, daai ding!
4: John, wacht, moenie! Giel, help!
5: Bullseye, jou stuk rubbish!
0: Hy het 'n handgranaat! Sit neer, daai ding! John, wacht, moenie! Giel! Gekoeste mens kan nie handgranaat lang vas.
1: Mornay, asseblief, moenie!
0: Sien jou en mama aan die ander kant, sissie.
5: David! Joan, hardloop!
4: Kom, Joan, kom!
5: Monica, kom!
1: Mornay.
0: My sissie.
1: Een laaste stuive drukkie vir my broer.
0: En vrede. Voor ons al twee.
6: Ach toe, sing een bietjie vir my. Ek mis die goue stem van jou.
1: Nee, ek wil liever stijf teen jou sit, vreemdeling.
6: Jy lyk prachtig vanaand.
1: Ruk terug, sê ek gedink het jy gebruik soetsappige woorde om iets te kry, maar nou sê ek dankie en aanvaar die compliment.
6: Kyk nou net.
1: Die nieuwe Monica.
6: Jy is lekker beindruk met jouself, nee? Kom hier.
1: Walter, wacht. Joan gaan ons nou verskree.
6: Nee, sy sal nie.
1: Jy weet, ek staan op my tweede woning. Ek moet gaan werk.
6: Bly nog een bietjie. En? Het jy al besluit?
1: Ek wonder waar is ou Tini vanavond?
6: Jy soek nou vir moeilikheid.
1: Dis nie waar nie.
6: Jy vir my alweer my vraag. Het jy besluit?
1: Moet ek regtig?
6: Ja. Jy sal een of ander tyd moet. Jy kan nie vir altyd hier sit nie.
1: Maar is lekker hier. My ou boklam doors en sy David kuier rustig saam. Giel is gesond en Joan gil nog steeds op hom. Alles is normaal, presies soos dit moet wees.
6: Monica, alles sal okay wees as jy gaan.
7: Hallo, op jy asseblief, meisiekin.
4: Ai, pa.
1: Sien, hulle kan nie sonder my nie.
6: Los, Joan sal het kry.
1: Ek weet.
8: Hier so doors, wie nog eniekie het, David?
4: Nee, dankie, Joan.
7: Waar is Monica?
4: Pa, ons het al hieroor gepraat.
1: Nee, ek wil dit nie weer hoor nie. Dit maak hom elke keer seer as hulle hom vertel. Dis asof hy dit vir die eerste keer hoor, oor en oor. Dis vreed, Walter, dis vreed.
6: Monica, dit is tyd om te gaan.
1: Ek weet het is. Ek wens net, ek kon nie seer vir hulle wegvat.
6: Maar let mekaar.
7: O, Monica, cheers, my meisiekind. Ons verlang na jou.
8: O, Monica, cheers. Cheers. Man, my magtig, giel, starig. Mes ons weer is die laaste bier op die dorp.
7: Los my uit, Joan.
1: Ah, ek gaan hulle mis.
6: Jy is altyd by hulle, want hulle koester jou in hulle harte.
1: As ek gaan, jy beloof jy kom saam met my.
6: Ek beloof. Ek is een deel van jou, of jy daarvan hou, of nie.
1: Walter, voor ons loop. Onthou my net dat ek vir Joan die agterrekkie sluit.
6: Ek sal so maak. Nou toe, is jy reg?
1: Ja, vreemdeling. Ek gaan.

Ek hoop jy het vanaand se spanningsvolle radioteater saam met my geniet. Soos altyd is jy baie welkom om vir ons 'n SMS te stuur na 45889 en sê bietjie, wat het jy van vanaand se radiodrama gedink? Hou jy van spanning? En kyk of luister jy graag na sielkundige rillers? Onthou, elke SMS kos R1.50. Ons hoor graag van jou. Jy kan weer daarna gaan luister op rsg.co.za of op ons RSG app.

0: Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSNV's geld. Slegs by Shoprite.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. BSNV's geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSNV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: In musiekbonbons van 4 Junie is daar musiek van onder andere João Bom Tempo, 'n Portugese komponis, 'n deel uit 'n cello-konsert van C.P.E. Bach en 'n weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 Junie dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
6: Dankie vir jou wonderlike terugvoering oor ons radiodrama. Net soos ek het baie van julle gedink, dit was absoluut pyk. Ek lees 'n boodskap van Salman Titus. Hy sê die storie is baie goed. Die speerder is die beste. Speerdiens oor Monique probleem, maar joh, ek is baie dankbaar vir vanaand se storie. Die drama baie geniet. Dit was van Rita van George. Hou aan julle SMS se stuur. Ons geniet dit om van julle te hoor. Dit is nou 9:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 9. Die parool aan die Grieka stad moordenaar word herroep. Die meeste skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre heropen na die swaar reën oor die gebied. En die Poolse tennisspeler Maya Chwalinska maak geskiedenis in die Franse Ope. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die paroolhersieningsraad in Appington het die paroolraad se besluit herroep om parool aan die sogenaamde Griekwa stad moordenaar toe te staan. Die man se naam mag steeds nie bekend gemaak word nie, omdat hy ten tyde van die moord op 3 lede van die Steenkamp gesin in 2012 slegs 15 jaar oud was en dus minderjarig. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het die besluit bevestig. Groenewald het die paroolraad se besluit einde verlede jaar om parool toe te staan na die hersieningsraad verwys. Die moordenaar is in 2014 in die Hooggeregshof in Kimberley skuldig bevind aan die moord op Dion en Christel Steenkamp en hul dogter Martella en is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis. Die hersieningsraad het beslis dat hy sy tronkstraf enduit sal uitdien en al die korrektiewe stappe moet nakom voordat hy vir parool oorweeg sal word. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik in die Weskaap sal môre heropen nadat dit vir 2 dae gesluit was weens swaar reën en storms oor die gebied. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vroeër die week 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik. Die onderwysdepartement van die Weskaap sê enkele skole wat toestemming ontvang het om gesluit te bly weens oorstromings of onbegaanbare paaie, sal direk met ouers kommunikeer. Volgens die departement sal skole planne in werking stel vir leerlinge om agterstallige skoolwerk in te haal. Nooddienswerkers in die Tuinroete en Klein Karoo distrikte bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag weens die gure weer die afgelope 2 dae. 'n Ekonoom waarsku dat voorsieningskettinge wêreldwyd vinniger kan fragmenteer weens die FSA se jongste tariefaankondiging en dat dit lande kan noop om hulle toenemend op streekshandel toe te spits. Amerika wil nuwe tariewe van 12,5% op invoere van 60 handelsvennote insluitend Suid-Afrika instel na 'n ondersoek oor goedere wat onder dwangarbeid vervaardig word. Die finale instelling van die tariewe berus op openbare sittings wat op 7 Julie gehou word. 'n Senior ekonoom van FNB, Koketso Mano, sê wêreldwye groei sal oor die volgende paar jaar waarskynlik swakker wees weens voortdurende ontwrigtinge en toenemende projeksinisme.
1: For emerging markets or your more vulnerable markets, it is mostly a growth trade, specifically export story, especially if you have concentrated offering of exports and your exports are now experiencing restriction when it comes to entering the United States markets, then that will also be something that weighs on your growth.
0: A senior ekonom van FNB, Koketso Mano. Kenia se president William Ruto sê sy regering het die regte besluit geneem om die FSA toe te laat om 'n Ebola-kwarantainesentrum in Kenia op te rig. Die Amerikaanse regering rig die sentrum op 'n lugmagbasis in Kenia op in weerwil van 'n hofbevel in die land wat dit teenstaan. Minstens 2 mense is vroeër die week dood in protesoptrede in Nanyuk in die sentrale deel van Kenia waar die Ebola-sentrum met 50 beddens opgerig word vir Amerikaners wat moontlik aan die virus blootgestel is. Ruto.
2: One of the facilities that has now raised a bit of controversy is the facility we agreed to set up in conjunction with the Americans in one of our military air bases. Why have we done that? We have a huge American military contingent in Kenya. So the debate here is not about whether to set it up or not. The debate is, are we doing the right thing? Are we not? And I can tell you without fear of any contradiction, and I can look at everybody in the eye, Kenyan, including yourself, and tell you we are doing the right thing.
0: Kenya's President William Ruto. In tennis news. Die Poolse tennisspeler Maya Swalinska het geskiedenis gemaak toe sy die eerste kwalifiseerder geword het om na die Franse Ope deur te dring. Swalinska was 114de gekeer toe sy die 25ste gekeerde Rus Diana Schneider in skoonstelle geklop het. Sy kom Saterdag in die eindstryd teen die Russiese tiener Mira Andreeva te staan, wat Marta Kasjuk van Oekraïne ook in skoonstelle geklop het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die paroolhersieningsraad in Appington het die paroolraad se besluit herroep om parool aan die sogenaamde Griekwasstad moordenaar toe te staan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming om 11:00. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 5 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 7-17, Johannesburg 6-14, Vereniging 4-13, Mpumalanga, Mbombela 10-23, Emalahleni 5-14, Ermelo 5-13, Standerton 3-11, Skukuza 7-28, Limpopo, Polokwane 7-17, Palaborwa 10-27, Tzaneen 10-25, Messina 13-24, Lepalale 9-20 en Mokopane 11-18. Die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 4-13, Potchefstroom 3-13, Mahikeng 2-15, Rustenburg 4-17 en Vryburg 3-14. Die Vrystaat, Bloemfontein 4-12, Welkom 4-13, Bethlehem 1-9, Kroonstad 5-12, Forestsmith 3-12, Vicksburg 1-9 en Sasselburg 3-12. Die Noord-Kaap, Appington 4-16, Kimberley 5-13, De Aar 4-11, Posmasburg 3-12, Alexanderbaai 9-23, Springbok 4-15, Calvinia -1-14 en Sutherland -5-8. Die Weskaap, Kaapstad 11-18, Vredendal 6-20, Riversdal 9-16, George 10-15, Mosselbaai 11-16, Woester 6-17, Beaufort Wes 5-11 en Oudtshoorn 8-15. Die Ooskaap, Gqeberha 14-16, Makanda 10-15, Nquba 5-12, Graafreinet 4-11, Ooslondon 14-18, Ports and Johns 12-19, Mthatha 7-15, Komani 6-12 en Xhosa 11-15. KwaZulu-Natal, Durban 15-22, Richards Bay 16-22, Pietermaritzburg 6-18 en Unambiti 4-17. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Dis so lekker om te sien hoe jy die radiodrama saam met my geniet het. Henny Adams van Belhaar sê, dit was baie mooi. En dan sê Veronica van Centurion, ek het die riller baie geniet. My man sê, vanaand slaap hy niks, ek stem saam. As jy die radiodrama of eendag geluister het, gaan jy dalk bietjie langer wakker bly. Maar dis goed, want dan kan jy langer saam met my kuier hier op RSG. Maar het jy al begin skryf aan jou volgende wendrama? Opskit, want die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sluit op 30 Junie om 1 uur die middag. Alle inligting en reels is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisieskakel of soek net radiodrama skryfkompetisie. So kom aan, skryf in, wie weet, dalk luister ons volgende na jou kompetisie. Na jou radiodrama. So bietjie later kuier ons saam met Terrence April in sy program Musiek Bonbons en Blaine Jones werk bietjie meer lig op die wêreld van kunsmatige intelligensie en ons kan hoor hoe tegnologie gebruik kan word om groei te bevorder sonder om noodwendig werksgeleenthede te vernietig. Dit is tegnologie met Blaine so bietjie later, so 10:30 se kant. Maar eers die laat aand boekvoorlesing en direk daarna Musiek Bonbons net hierna.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmond?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd om nader te skuif vir binne en buite. Hierdie week gesels ek met Flippie Vermeulen, 'n man met meer as 27,000 vliegure onder die blad. En ons gesels oor wat lugvaart ons kan leer oor kalm bly, besluite neem en hoe hy die Here op 35,000 voet beleef. Skakel in Sondag aand om 7:00 vir binne en buite saam met my, DJ Miller.
5: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
6: Jo, sê Jelmet. En Twaalie kan hoor hy is beïndruk en maak 'n eindig geluid. En oupa het nie eers sy gesig getrek nie. En daar was bloed op die houtblok. Sisa, vul hy aan. En toe jag Jelmet my met die afgekapte klein toontjies. Klein Kor stamp sy boetie van voor af bebliksem. Gelukkig het ek hulle gedroog en hou ek hulle hier in my sak. Jelmet maak of hy iets uit sy broeksak wil haal. Wat klein Kor van die krat waarop hy gesit het, laat afspring. Hokkaai, julle twee! Ma gryp hom net betyds aan die kraag. Kry nou eers sit vir julle sterre. Ons is nog lank nie klaar nie. En vir klein Kor, jy het nou aan die beste voorbeeld gedink, wat ek self nie eers onthou het nie. Slim billietjie. Jelmet trek te klip, omdat sy boetie geprys word. Skierlik raak Twaalie daarvan bewus dat roes van die windpomp af iets roep. Ma staan op en almal volg haar na die skuur se oopkant. Sy druk vir Elie weg wat ander kliere probeer kou.
7: Antie Niggie, daar is stof. Daar is stof bo op die pad. Iemand is aankom. Let goed, skree Twaalie in die rigting van die karavaan. Mama, gil klein Kor onmiddellik benoud. Ma sit hastig die hamer neer en trafstap na die windpomp wat reg langs die sementdam staan. Twaalie sien hoe haar ma rats daarteen opklim. Hulle ma trek graag 'n jean aan wanneer pa weg is en sy baie werk het om te doen.
8: Dis nie die blou datse nie, Antie Niggie. Kyk self!
7: Roes gee vir Twaalie se ma die verkyker aan, wat permanent by die vasstrapplek op die windpomp vasgemaak is. Twaalie sien hoe haar ma die verkyker na haar gesig lig en stip in die pad se rigting bly kyk. Let goed kom ook by
6: en hou haar hand skade oor haar skreefies oor. Ten die tyd is die voertuig so nabij, dat almal die stofstreep kan sien wat dit opskop. En volgens die stofvolk ry wie ook al die redelike spoed. Almal in die huis, ma spring van die windpomp af, roes achterna. Is dit 'n plaasaanval? Wil Jelmet in die haarklip weet, die ene opgewondenheid. Twaalie gryp hom aan die hand, maar hy ruk weg. Let goed raap vir klein kor in die verbykom op. Binne is die huis so donker na die skerp lig van buite, dat niemand dadelik mooi kan sien nie. Maar gelukkig weet almal presies waarin om te mik. Verby die kokkerspaniel standbeeld na die agterste kamer toe. Oma se stoel, ma se asem jaag. Almal bondel af van die lang deurloop sitkamer na oma en Twalie se pinkkamer. Langs al speelkas is die agterste venster, waar oma se stoel altyd in gereedheid staan indien daar 'n noodgeval is. Dit is die venster wat nie sigbaar is as mens van die pad se kant af na die huis aangery kom nie. Dit is amper altyd oop, behalwe in die winter. Twalie gebruik dit as sy nie wil hê die ander huismense moet sien waarin sy ontsnap nie. Sy het haar ma al betrap dat die daar in die vensterbank sit. Wat maak ma? Ek kyk die berg, Twalie. Mens voel of jy daar kan inloop en net kan wegraak sonder om ooit weer daar uit te kom. So mooi is dit. As haar ma sulke goed sê, kan Twalie nie anders as om daar lank bang te wees. Sy gaan hulle op 'n dag los en verdwyn nie. Roos hop eerste deur om die kinders aan die ander kant te vang. Hulle hoor reeds die voertuig op die wit koroeklippies by die agterdeur stilhou. Let goed se seun lig die ou man soutbos op, presies daar waar ouma Sarah geleer het om by die digte laning in te gaan. Ouma is die een wat die wegkryplek ontdek en toe verder uitgekap het dat almal daar kan inpas, sou dit ooit moet. Ma is laaste en sy duik in dat sy hart op haar maag vorentoe gelei. Twalie en Let goed maak hastig die takke agter haar toe, soos ma niggie haar voete onder die bosse intrek. Het jy die skieting, niggie? Fluister Let goed dringend. Daar was nie tyd nie. Ek sal dit gaan haal. Jelmet bal sy vuisies en wil net opspring. Ma druk hom ferm terug en sit sy hand oor sy mond. Hulle hoor die voertuig se deure oopgaan. En kort daarna twee mans wat met mekaar praat. Ek kon sweer ek het mense op die werf gesien. Die een man kom om die hoek van die huis gestap en frons in die landingse rigting. Op hul maak kyk Twalie hulle reguit in die kniekoppe en skoene vas. Hulle bly soos een mens roerloos lê, tot almal hoor die voertuig ry weer. En wag nog 'n hele rukkie daarna voordat enig iemand te durf waag om te beweeg. Twalie sien hoe 'n nat kol op klein korse broek deurslaan.
9: Ek haat ongewenste besoekers, snyf hy saggies.
10: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
11: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
12: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week hoor ons van Dominee Delaar Pleroux oor die Winterhoop projek. Dr. Gerdie van der Merwe gesels oor kerkgeskiedenis Timmy Johan Lessing vertel van die gemeente op tweelings 100ste bestaansjaar en Wilmie Wheeler van die Kaapkerk Kommunikasiekantoor deel inspirasie vir die week wat voorlê. Skakel in sonoggend net na die 7 uur nuus vir Binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
13: Ons skuier weer sonoggendmiddag skuins na 12 saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na balletmusiek deur Tchaikovsky, opera klanke deur Verdi en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Die stemme van Giuseppe de Stefano, Ivan Rebrov en Vera Lynn kan ook gehoor word met die plaaslike talent van Mimi Koertse en Wessel van Wyk. Die eie keuse, sonoggendmiddag 12 tot 1 en die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
14: En ons kop musiek bonbons af met Canadian Brass, se weergawe van die Figa in G-minor, ook genoem die Klein Figa van J.S. Bach.

And it was die Klein Fuga van J.S. Bach. En ons bly by die Bach-familie. Hier is die slotdeel uit C.P.E. Bach se cello-konsert in A-majeur. Elmer Lavotta is die solis.

0: En ons het geluister na 'n deel uit C.P.E. Bach se cellokonsert in A-meur. Terloops, J.S. Bach en Georg Philipp Telemann het so 'n goeie verhouding gehad dat eersgenoemde, dis nou J.S. Bach, sy seun C.P.E. Bach, na Telemann vernoem het. Dis nou die P van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Goeienaand, RSG luisteraars. My naam is Nicole Oosthuizen. En ek geniet het om elke donderdag aan muziek by mond te luister. Dit is ontspannende muziek en dit maak my reg vir die nagrus en ek hou vooral baie van menuette en walse. Groete!
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-pos na terrence@rsg.co.za. terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is Willy Brandt se weglied vir trompet en klavier. Ek het meer oor die Duitsgebore Russiese komponis op ons webblad rsg.co.za.

0: En het was een weglied van Willy Brandt. Bleef geskakel, deel 2 van Musiekbonbons, volg net hierna.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir adrenalien gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Van die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI Beeld na Video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video-inhoud omskep. Alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
3: Die Sondag in Taaldinge.
4: Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brug nodig. Brug tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug.
3: My gas is professor Chris Swanepoel. En ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho-werk Koning Moslomi, Seun van Moyane, deur S.M. Guma. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
0: Ons gaan voort met Besoek van Bons hier op RSG. Vervolgens die menuet van João Bom Tempo. Die Portugese komponis het geleef van 1775 tot 1842.

Die Sinfonieorkes van Oporto, onder leiding van Meyer Minsky, het 'n minuet van Bom Tempo gespeel. So 2 weke gelede het ek 'n opname gespeel van 'n lied wat die Walliese seunsopran Ale Jones gesing het. Ek het nou nie die naam van die komponis geken nie en gevra dat luisteraars vir my so 'n bietjie naspeur. En Elsie Kinnef, een van ons gereelde luisteraars, het toe genoem dat dit Schumann is, en wel ook die Duitse titel gegee, naamlik Mondnacht. Baie dankie Elsie vir die inligting. Het ook gehoor van Narina, Isabel Slabbert, Leslie Breitenbach, Alfreda Rosant en Nanny Henning. En dan jy kan ook so maak, skryf jy e-pos aan Terrence, Terrance, by rsg.co.za. Of jy kan ook gaan na my Facebook,

0: Jörg Kansen het die Kamerorkest van Kopenhagen gelei en hulle te deel uit Handel se Concerto Grosso op 6 nummer 12 gespeel. Bly geskakel, ons gaan net hierna voort met die program. Dis dan deel 3 van Musiekbonbons op RSG.
1: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winprou en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
3: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
1: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, Rocksterre in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Kunsmatige intelligensie en outomatisering verander die wêreld in 'n ongelooflike tempo, maar beteken dit minder werk vir mense? Hierdie week in Tegnologie met Blain gesels ons oor die toekoms van werk, die rol van tegnologie in Suid-Afrika en hoe innovasie gebruik kan word om geleenthede te skep eerder as om dit weg te neem.
5: Die sleutel lê in hoe tegnologie ontwerp en geïmplementeer word. Wanneer nakoming en opleiding en etiese oorweging deel is van elke besluit, dan word tegnologie 'n hulpmiddel vir mense, nie net 'n bedreiging nie.
4: Dis Tegnologie met Blain hierdie komende donderdag net na 10:30.
6: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
0: Ons gaan voort met die program. Dis nou Musiekbonbons op RSG. Wat van Felix Arndt se Silhouette? Die nuwe Londense orkes word geleid deur Ronald Cope.

En dit was Silhouette van Aand. Fritz Kreisler het nie net as violis en komponist uitgeblink nie, hy het ook tellewerke van ander komponiste verwerk en ander dimensie daaraan gegee. Bijvoorbeeld Midnight Bells van Richard Heuberger. Dit is eers 'n aria uit die operette van Heuberger, voordat Kreisler dit vir viool en klavier verwerk het.

0: Musiekbonbons is vanaand afgesluit met 'n duet uit Mozart se La Clemenza de Tito. Gaan ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste rsg.co.za en kontak gerus vir terrens@rsg.co.za. En onthou dat SMS nommer is 4589. Elke SMS kos R1.50. Stuur vir Terrens 'n SMSie en sê wat jy gedink het van vanaand se musiekbonbons. Net hierna is dit tyd vir Islam in Fokus en dan kuier ons saam met Blaine Jones in Tegnologie met Blaine.
1: 'N Naweek is nie 'n naweek sonder die volgende nie: aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou, maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek, het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar om jou te help met jou naweekaktiwiteite. Tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.
2: Skop daai skoene uit en skud dit.
3: Hoi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan skud en pluk ons.
5: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
2: Of Jaco? En dan het jy los, as jy boere los. Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
6: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ناند باية فالكم بدي برخرم إسلام فوكس أك شهيدا كالي أنك ساس من شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, ons praat oor die konsep van Tauba in Islam. En dit is om vergifnis te vra van Allah. Sheikh het gepraat oor dit wat ons moet doen in die hele proses van wanneer ons om vergifnis vra. Vanaand wil ons ook gesels oor wat gebeur die dag van afrekening, Yawmul Qiyamah, as jy vir mens vergifnis gegee het, pardon gegee het, al-afu gegee het. So Sheikh, baie om oor te gesels, asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Shahida, ja, die woord al-afu is 'n baie groot woord.
1: Ja, Sheikh.
2: Volgens Islam. Jy weet, herinner vir my ook gou voetus na die verre praat, is dat die heilige profeet se vrou sê die na Aisha radiyallahu an, sê kom na die heilige profeet toe en vra vir hom, jy het gesê van Laylatul Qadr, die aan van krag, die aan wanneer die Koran afbegin het, die eerste keer wat die Koran afgestuur was. Nou ons weet mos die Koran is ons boek wat ons glo aan, dit kom van Allah subhanahu wa ta'ala, wat die heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gebring het. Wat sê ons daardie aan? En daardie aan staan bekend as die aan van krag, Laylatul Qadr. Toe sê die heilige profeet vir haar 'n gebed wat sy moet sê. Toe sy vra dit. Die gebed is: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, innaka afu. Waarlik waar U is al-afu. U pardon. Pardon met vergifnis. Pardon, vergifnis en vergeet.
1: Ja, Sheikh.
2: Tuhibbul afu. U lyk dit. U lyk dit om te doen. Fa'fu anni. So gee vir my pardon. Al-afu. Nou, hoekom sê ek dit? Dit was gesê vir Sayyidina Aisha. Sê dit die aan, want daardie aan wat die Koran afgekom het, is 'n groot aan vir ons. So dit weer kaats dan wat 'n groot gebed dit is.
1: Ja, Sheikh.
2: Nou ook, as ons mekaar dit gee, ons het verlede week gepraat van die beloning van dit. Beloning bedoel, wat ons sê, die persoon wat al-afu gee vir nog 'n persoon, dat Allah subhanahu wa ta'ala gee vir hom 'n beloning, dat hy nie weet wat is die limit van dit nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Hy sal dit sien na Namedsdag. En as ons dit gee vir mekaar, nou kom ons na Namedsdag wat ons glo aan. Dit is een van ons in moslime, een van die pilare van ons geloof.
1: Ja, Sheikh.
2: Van iman, dat ons moet glo aan Namedsdag. As ons na Namedsdag kom, dan sê Allah subhanahu wa ta'ala, "Aina al-muta'afun?" Waar is die mense wat mekaar al-afu gegee het, dan sal jy opstaan. Jy wat gegin het mens in hierdie wereld, al-afu, gepardon het,
1: Yesha,
2: dan staan jylle op. En Allah subhanahu wa ta'ala dan sal seer vir jou, udkhulul jannah, gaan hemel toe. Kyk net die beloning van dit, dat tot Namedsdag sal Allah nie vir jou vergeet nie. Jou beloning wat jy sal kry, jy weet nie wat is die beloning nie. En wanneer sê jy weet nie wat hoeveel die beloning gaan wees nie. Maar dit is ook iets wat in die wag vir jou wag. Dat jy sal opstaan wat mens gegin, of jy het mens gegin, hulle af voor pardon, dat dan sal die instructie kom van Allah, dat jy moet hemel toe gaan. Dink net aan dit.
1: En maar Sheikh, nee, dit is regtig weer eens 'n voorbeeld van hoe hoog en hoe belangrik dit is in Allah se oë,
2: ja,
1: dat ons mooi met mekaar moet lewe, nee Sheikh?
2: Ja, precies, Shahida. Jy weet, en dit sê die heilige profeet vir ons ook, alaykum bil'afu, altyd, maak dit een plig van jou, maak dit vir jou verantwoordelikheid, dat jy kan mens gee al'afu. Want dit, kyk, die beloning alleen wat jy kry, en ook wat die bydrae doen, ons het verlede gepreek,
1: inderdaad,
2: van jou familie, van die mense, dink net die bydrae wat dit sal doen, aan dit, die grootsheid gaan jy bring, in jou familielede, hier het ons gepraat van die moeder en die vader verlede week.
1: En Sheikh, nee,
2: ja, Sheikh,
1: dit is so 'n fantastiese gevoel, dit is nie 'n maklike iets nie, maar as jy werk daaraan,
2: ja,
1: dan Sheikh, groei dit.
2: Natuurlijk.
1: Maar dit, byvoorbeeld, dit bring verligting in jou eie hart ook.
2: Precies.
1: As jy vergewe en vergeet, Sheikh, en jy beweeg aan, so jy het nie die swaarheid wat lê in jou hart nie. Jou hart is ligter. Dis eintlik wonderlik en dit is baie groot, want dit is nie maklik nie. Jy moet te alle tye werk aan jouself om dit te kan gee vir ander mense. Maar dis amper soos jy maak jou hart lig, maar mooi.
2: Precies, Aida. Jy weet, herinner dit van my van wat Sayyidina Ali, die skoonseun van die heilige profeet, ook vir my ook sê, hy sê, al-afu zakatu dhafar. Hy sê, al-afu is die, wat hy sê, die zakat van dhafar, van victorious, to become victorious.
1: Mm-hmm.
2: Nou, as jy kyk daar,
1: ja, Sheikh.
2: Die victorious,
1: ja,
2: die kan op jy kan kry om victorious te wees.
1: Ja, Sheikh.
2: As jy al-afu het in jou, nou, as ons praat van victorious, hier dan praat ons van, jy is in 'n situasie wat jy suksesvol gaan wees.
1: Inderdaad, Sheikh, ek dink aan die woord oorwinning.
2: Precies.
1: Dis regtig 'n wen-wen situasie vir jouself en ook vir die ander persoon.
2: Die soos ons sê, ja, die wenstory,
1: yes,
2: is hier op die dunia,
1: yes, Sheikh,
2: op die wereld, en namelsdag. En daarvoor wat Sayyidina Ali radiallahu aan dit sê, dat dit is net een wen-wen situasie vir jou.
1: Ja, yes, Sheikh.
2: En is, so jy sê, as dit so is, dan doen dit net goed vir jou, van jou hart. Jy weet, Jaida, jy herinner nou vir my ook, van een persoon, hy kom na die heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi. En hy vra, ja Rasool Allah, min jou hasib al-khalq yawm al-qiyama. O boodskapper van Allah, wie gaan vir ons afvra as mens na namelsdag? Die heilige profeet sê, sallallahu alayhi sê vir hom, Allah gaat vir ons afvra. Wat doen die persoon? Hy spring van vrolikheid in die lig, soos ons sal sê. En hy sweer, hy sê, Wallahi najouna, so waar soos Allah is, ons is bevry, ons is gered, ons gaan wen. So die heilige profeet vra vir hom, kaifa dhaka, hoe kan dit wees? Hoor sy antwoord wat hy gee. Hy sê, li'anna al-kareem idha qadara afa. Hy sê, want die persoon wat al-karim is, wat generous is, wat goedgiftig is, as hy kan, dan gaat hy vir jou pardon.
1: Ja, Sheikh.
2: Oh, Allah is hoor.
1: En Sheikh, voorheen het jy gepraat van hoe lief Allah is vir goedgiftigheid.
2: Precies, in Allah yuhibbul tawwab.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy weet, Allah is lief vir die mense, nie net vir die goed, maar Allah sê, inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Waarlik waar, Allah is saam met die godvreesende mense. Godvreesende, as jy al-afu gee, as jy erken jou tekortkominge, dan automatisch sit jy self in 'n situasie van, jy is God-conscious, jy is Allah-conscious. Jy weet Allah is daar. En so doen jy goed, en dan sê Allah vir jou, Allah is saam nie meer wat Mohsinon, wat goeie dade ook doen. So as jy daar die al-afu gee, is een goeie daad.
1: Inderdaad.
2: En Allah is saam met jou.
1: Inderdaad.
2: Dat is geen twyfel nie.
1: En Sheikh nie,
2: ja,
1: is bijvoorbeeld, as jy vir iemand al-afu gee, as ons nou kyk na die realiteit van lewe, in jou familie bijvoorbeeld, dan dit wat volg, is dan die familie wat by mekaar bly, mooigheid wat volg, mense maak op bijvoorbeeld, hulle is weer mooi met mekaar, hulle, en die gelukkigheid wat het bring, soos Sheikh genoem het, ouers kyk na kinders, en ouers is dankbaar, en hulle is gelukkig, en hulle voel gerustig, as hulle sien, hulle kinders is weer mooi met mekaar.
2: Natuurlijk, kyk, dink net aan dit ook.
1: Ja, Sheikh.
2: Ek dink dit is die minste wat ons kan gee vir ons families.
1: Ja, sja.
2: Die moeder en die ouer. Om te kan sien dat my kinders is mooi met mekaar. Hulle lewe mooi met mekaar.
1: Ja.
2: Jy weet, ons het gepraat van jou hart ook, wat dit doen aan jou hart.
1: Ja, sja.
2: As jy dit het, om mens te pardon. As, weet ons, ons moet allemaal foutjes maak, soos ons gesê het. En ons erken dit. Dan sê die heilige profeet iets ook baie mooi. Man kathra afu, Muddafi Omri. Die ene wat altyd gee, maar as ene ook vra vergifnis, gee dit.
1: Yes, sir.
2: Vergeet, ek vergewe en vergeet jou. Dan sê die heilige profeet, jou leeftyd word ge-extend.
1: Mm-hmm. Nou, verleng.
2: Verleng. Wat bedoel? Kyk, wat maak het aan jou?
1: Yes,
2: jou hart is skoon. Jy lewe lekker. Asof dit jou langer leeftijd gaan geskenk word, want jy het nou quality of life.
1: Ja, Sheikh. Dit is so.
2: Dit het quality of life.
1: Ja.
2: Dit het kwaliteit nou.
1: Ja, Sheikh.
2: Want jy dink jy verkeerd van mens nie. As die persoon kom weer, ja, ek het onvergewe.
1: Maar Sheikh nie, as een mens het besef, soos bijvoorbeeld, so die persoon het nou vir jou seer gemaakt, nie.
2: Ja,
1: nou besluit, nou het jy, voel jy mis nou hartseer. Nou besluit jy, maar dit is my doel, ek wil vir mens al afu gee, want dit is wat ek graag wil hê, Allah moet vir my gee.
2: Ja.
1: Nou kyk nou net die proces wat jy jouself deursit, nê. Nou gee, jy maak die besluit, jy gee die persoon al afu. Sheikh, wat gebeur met jou hart dan is, jy voel nie meer so hartseer nie, want die besluit om al afu te gee, hou amper dit, dit hou amper die hartseer, dat dit sit dit so mooi in soos een couvert, nee? En jou hart voel beter, is amper soos, jy begrawe die hartseer in een couvert van al-afu. Dit is eintlik wat gebeur, want ek sien dit in my werk as een sielkundige, wanneer mens dit doen, hoe dit vir hulle beter laat voel, en nie meer, dit haal die seer weg, regtig.
2: En dit is wat ons kom, wat die heilige profeet sê, dat
1: ja,
2: jou verleng van jou,
1: jou leeftijd.
2: En ook wat baie mooi is, Lisa, dit is, maak jou skoon.
1: Inderdaad.
2: Dit is wat Sayyidina Ali sê. Zakat is een skoonmaking van jou sukses.
1: Ja, Sheikh.
2: Jy gaat suksesvol wees, want jy het nou jou hart skoon gemaakt. Jy het jou lewe skoon gemaakt, soos ons sal sê.
1: Ja, Sheikh.
2: En ek dink wat baie belangrik is vir my ook, dat jy het Allah se liefde saam met jou. In Allah yuhibbu tawabin, Allah is lief vir die mense, wat terugkom na hom toe, wat terugkom na sy foutjie toe, en hy erken dit, en hy vra vir vergifnis, Allah is lief vir jou, en ook daar die aksie sy self, Shahida en luisteraars, dat jy dit doen, jy het een persoon seer gemaakt, jy het iets doen verkeerd, jy gaan naar die persoon toe, en jy vra hom vir vergifnis, en jy maak natuurlijk een vraag vir Allah ook, om Allah jou te vergewe, dan sê die heilige profeet salawatullahi alayhi vir ons Muhammad sallam laysa shay'un ahabbu ila Allah, daar is nie iets beter en meer liefdevol en waardevol by Allah as jy terugkom na erken wat jy verkeerd gedoen het en jy vra vir vergifnis. Dit Allah is baie lief vir dit ook. En die Nabi sallam, soos hy sê, Allah is lief vir dit, wat die Koran sê, die heilige profeet, dit is, daar is nie eens meer liefdevol by Allah nie, as dit nie. Nou kyk net, want daar is so baie boodskappe, as jy terugkom, en vra vir vergifnis, boodskappe sê jy, ek is mens, ek het een foutjie begaan, ek is nie die kragbaarste persoon. Allah is die Almagtige, ek is maar swak. So jy doen dit, en daardie aksie dan wat jy doen, in die oë van die Almagtige is so groot.
1: En het bevat baie verskillende aspekte net, Sheikh. Dit maak my dink aan, en Sheikh kan 'n bietjie gesels oor Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
2: Precies, en jy sê dit elke dag, vir u alleen aanbid ons.
1: Ja, Sheikh.
2: En vir u alleen smeek ons om hulp. Nou as jy dit doen, jy erken dan, ja Allah, ek is swak.
1: Ja, Sheikh.
2: Ek aanbid net vir u. So jy implementeer wat jy sê dagliks. En ons sê dit hoeveel keer per dag in ons gebede, 5 keer per dag bid ons, maar ons sê dit hoeveel keer vir u alleen aan. So as ons dit kyk, Shaida, dan sien ons ook dan, as jy dit doen, jy herken, ja Allah, ek het 'n foutjie begaan, dan daardie aksie bring ook vrolikheid na Allah toe. En so doen dis Allah lief vir jou. Dit is wat die, ook wat ons verstaan van, dat deur daardie aksie, bring jy vrolikheid. So Sayyidina Ali sê, hy sê, Lillahi afrahu bi abdin. Allah is baie vrolik met 'n slaaf, met 'n mens, met 'n persoon, as hy terugkom na Allah toe.
1: En Sheikh, ek het al gehoor, mense beskryf dat as jy een stap nader aan Allah gee, dan gee Allah 10 stappe na jou, byvoorbeeld.
2: Dis 'n hadith, 'n gesegde van die heilige profeet Mohammed sallam. Kom jy een voet, een stapie na Allah, kom Allah 10 stappies na jou toe. Dat verstaan vir ons, Allah is daar vir ons.
1: Inderdaad,
2: jy weet wat so
1: nie,
2: mooi is ook vir my hier, Shaida. Allah verstoot ons nie.
1: Ja, Sheikh.
2: Hy maak die deur oop vir ons. Hy sê vir ons, julle gaan 'n foutjie begaan, soos die heilige profeet sê. Kulubnadam, elke persoon gaat, maar die deur is oop. Maar moet nie aspris wees nie, jy weet. Nie aspris nog wees nie, want jy glo nou Allah gaat, ek kan nou die ding doen, maar Allah gaat my voor. Nou,
1: ja, Sheikh.
2: Jy moet dit doen op so'n manier, dat jy erken ek het 'n fout begaan.
1: So dan moet opregtheid wees.
2: Dan moet opregtheid wees, jy gaat dit nie weer doen nie. So hier moet ons ook dan verstaan, dat hoe mooi Allah vir ons hanteer. Mooi, dat Allah is jammer vir ons. Hy weet ons gaan 'n foutjie begaan, maar die deur van terugkom is daar. En hy is lief vir jou, as jy terugkom. Dink net aan dit ook. Allah se kindness.
1: Ja, Sheikh.
2: Allahu latifun bi'ibadi. Allah is baie, baie kind met sy slaves, met sy slawe.
1: En ons moet so dankbaar wees, Sheikh. Shukran vir die bydrae tot vanaand se program en assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, volgende week in die program Islam in Fokus sal ons verder gesels oor Tauba en oor te gesels oor Allah se liefde vir ons. Shukran, my naam is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
0: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Hierdie naweek op Sondag met Fritz.
2: And there's diamonds and pearls in your hair. Yes,
1: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en half 6 met Willem Pelser.
3: Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word.
4: Hierdie week, in trouw is die perekoop nie. Er is geen bekbezaar met die twee kiberoes.
5: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie sy story amper soos iets uit 'n fliek klink.
6: Dit laat my eindelijk goed voel. Ek hoor gewoonlik hierdie dinge by die huis hier nou.
7: Dan het hy nie my boek gelees nie.
6: Ek wil eindelijk hier baie bijvoeg. Hoe meer sy praat, hoe beter voel ek. Ek dink ek het besef, ek het 'n gap somewhere. Wat kost het vir my om 'n man te wees? Mm. Wat gaan het vir my kost om 'n pa te wees? En ek het baie gelees rondom Fatherhood.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op
5: die Splinter Nuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+. Nuwe episode is elke Dinsdag.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. Vanaand gesels ons oor een van die belangrikste gesprekspunte in die tegnologiewêreld, die invloed van kunsmatige intelligensie op die werksplek. Gaan KI mense vervang, of kan dit saam met werknemers gebruik word om groei en nuwe geleenthede te skep? Ons gesels meer hieroor met die hoof van nakoming by Lesco, Natasha Lewis. Later sluit Peer Jacobs weer by ons aan met praktiese wenke om jou en jou gesin veiliger in die digitale wêreld te hou. En soos altyd, kyk ons na die jongste tegnologie nuus. Bly ingeskakel, dit is Tegnologie met Blain.
1: In hierdie week se tegnologie nuus, die SAID digitaliseer voertuigverklaringe by grensposte, die slimfoonmark staar grootste daling nog in die gesig, en Taiwan toets robothonde vir grens- en kuspatrollies. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, oftewel die SAID, het 'n nuwe digitale stelsel ingestel wat vereis dat alle buitelands geregistreerde voertuie voortaan aanlyn verklaar moet word voordat hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die vereiste het op 1 Junie in werking getree en vorm deel van die Inkomstediens se poging om grensbeheer te moderniseer. Volgens die SAID is meer as 38.900 tydelike invoerpermitte reeds voor die bekendstelling uitgereik vir buitelandse voertuie. Die nuwe stelsel vereis dat reisigers sul voertuie en ander goedere vooraf deur 'n digitale reisigersverklaring registreer. Dit kan via die Inkomstediens se webwerf of mobiele toepassing gedoen word. Sodra die verklaring voltooi is, ontvang reisigers 'n verwysingsnommer wat by die grens aangebied moet word. Die SAID-kommissaris, Johnston Makubu, sê die doel is om grensprosesse eenvoudiger, vinniger en meer deursigtig te maak. Die tydelike invoerpermit bly vir 6 maande geldig en laat veelvuldige in- en uitreise toe, sonder dat 'n nuwe permit elke keer aangevra hoef te word. Die Inkomstediens sê die nuwe stelsel sal wagtye by grensposte verminder en reisigers groter sekerheid gee wanneer hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die wêreldwye slimfoonmark is op koers vir sy grootste jaarlikse afname ooit, met verkope wat na verwagting van jaar met bykans 14% gaan daal. Volgens die marknavorsingsfirma Counterpoint Research word die afname hoofsaaklik veroorsaak deur 'n wêreldwye tekort aan geheueskyfies wat vererger is deur internasionale geopolitiese spanning. Die tekort raak veral goedkoper slimfone, aangesien vervaardigers sul produksievermoë toenemend verskuif na skyfies wat vir kunsmatige intelligensie gebruik word. Ontleeders sê dit maak laakoste toestelle moeiliker en duurder om te vervaardig. Die gevolg is dat pryse van slimfone reeds styg, terwyl sommige modelle in die goedkoper marksegment moontlik heeltemal kan verdwyn. Die navorsers waarsku dat vervaardigers van lae en middelprys slimfone onder groot druk verkeer, omdat hulle nie al die kosteverhogings aan verbruikers kan deurgee nie. Die premiemark bly egter meer stabiel. Apple het sterk verkope van sy nuutste iPhone-reeks aangemeld, terwyl Samsung Electronics na verwagting beter as die res van die mark sal presteer danksy meer stabiele voorsieningssettings. Kenners meen die skuifie tekort is tans die grootste ontwrigting wat die slimfoonbedryf nog beleef het en waarskynlik dat verbruikers waarskynlik vir die volgende paar jaar hoër toestelpryse sal moet verwag. Nuwe navorsing van die Universiteit van die Witwatersrand bied 'n nuwe verklaring oor waarom KI-stelsels slimmer en meer gestruktureerd raak naarmate hulle groter word. Die studie, wat in die wetenskapjoernaal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, dui daarop dat groot taalmodelle op 'n soortgelyke manier leer as menslike kinders wanneer hulle taal aanleer. Volgens die hoofnavorser Devin Yavis het die span 'n eenvoudige rekenaarmodel ontwikkel wat soortgelyke eienskappe as 'n kind se brein naboots. Die navorsers het bevind dat die model met verloop van tyd patrone en struktuur in taal begin herken, soortgelyk aan hoe kinders deur foute te maak, 'n beter begrip van taal en die wêreld ontwikkel. Die studie wys ook dat hierdie leerproses slegs goed werk wanneer die neurale netwerk diep genoeg is met verskeie lae van verwerking. Dit kan help verduidelik waarom moderne KI-stelsels soos groot taalmodelle skielik nuwe vermoëns ontwikkel wanneer hulle op 'n groter skaal opgelei word. Hoewel die navorsing nie direk op stelsels soos ChatGPT gedoen is nie, meen die wit span die bevindinge bied belangrike insigte oor die fundamentele beginsels van leer, taal en intelligensie. Die navorsers sê die studie wys hoe idees uit rekenaarwetenskap, neurowetenskap en linguistiek saam nuwe antwoorde oor die aard van menslike en kunsmatige intelligensie kan oplewer. Die tegnologiemaatskappy Meta het aangekondig dat hy nuwe veiligheidsinstellings vir tieners wêreldwyd op Instagram, Facebook en Messenger uitbrei. Die maatreëls is daarop gemik om jong gebruikers beter teen onvanpaste inhoud te beskerm. Volgens Meta sal tienerrekeninge voortaan standaard inhoudsfilters gebruik wat materiaal beperk wat as ongeskik vir jong gebruikers beskou word. Die maatskappy beplan ook om later vanjaar 'n nog strenger instelling bekend te stel wat blootstelling aan sensitiewe inhoud verder sal verminder. Op Instagram word 'n nuwe funksie intussen getoets wat moet verhoed dat tieners herhaaldelik aan dieselfde tipe inhoud blootgestel word. Meta sê inhoud oor onderwerpe soos voeding, gewigsoptel of angs kan nuttig wees, maar dat gebruikers ook aan 'n groter verskeidenheid inhoud blootgestel moet word. Meta sê die doel is om 'n veiliger en meer gebalanseerde ervaring vir jong gebruikers te skep sonder om toegang tot nuttige inligting heeltemal te beperk. En om mee af te sluit, Taiwan het 3 nuwe robothonde bekendgestel wat moontlik in die toekoms vir militêre patrollies en toesig op afgeleë eilande gebruik kan word. Die 4-voetige robotte, wat op tegnologie van die Amerikaanse maatskappy Ghost Robotics gebaseer is, is toegerus vir verskillende take, waaronder verkenning, toesig en sekuriteit. Een van die modelle is selfs toegerus met 'n vuurkragstelsel. Taiwanese ambtenare sê die robotte kan in die toekoms gebruik word vir patrollies op eilande in die betwiste Suid-Chinese See, waar Taiwan toenemende aktiwiteit deur Chinese kuswag en hommeltuigoperasies waarneem. Volgens die ontwikkelaars kan die robothonde moeilike terrein aandurf en take verrig wat gevaarlik of uitdagend vir mense kan wees. Kenners meen sulke tegnologie kan in die toekoms 'n belangrike rol speel in grensbeheer en die beskerming van strategiese infrastruktuur. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
0: Kunsmatige intelligensie, oftewel KI, verander die wêreld van werk teen 'n vinnige tempo. Terwyl sommige mense bekommerd is dat tegnologie werknemers gaan vervang, wys nuwe ontwikkelings dat KI ook 'n positiewe impak kan hê, sonder om mense al werk te kos. Maar die vraag is, hoe vind ondernemings die balans tussen innovasie en werkskepping? En wat beteken dit vir die toekoms van werk in Suid-Afrika? Ons gesels meer hieroor met Natasha Loos, sy is die hoof van nakoming by die maatskappy Lesco. Daar is wêreldwyd baie kommer dat kunsmatige intelligensie mense se werk gaan oorneem. My vraag aan jou is, hoe realisties is daardie vrees volgens jou?
2: Weet jy, die vrees is verstaanbaar, maar ek dink dit hang ook af van die keuses wat besighede maak. Eerder as 'n volledige outomatisering, juist omdat ons mense sentraal wil hou. Tegnologie hoef nie mense te vervang nie. Dit kan mense ondersteun om meer produktief en doeltreffend te wees. Die vraag is nie of 'n maatskappy tegnologie gebruik nie, maar hoe en met watter waardes dit geïmplementeer word. So ons glo dat verantwoordelike innovasie altyd mense eerste moet stel.
0: Ja, maar dink jy Suid-Afrika is gereed vir die vinnige groei van KI en outomatisering in die werksplek?
2: Ja, Suid-Afrika het beide die uitdagings en die geleenthede om hierdie oorgang te navigeer wanneer die regte ondersteuning in plek is. Wat Suid-Afrika nodig het, is besighede wat bereid is om te investeer in mense, nie net in die masjiene nie. Gereedheid word gebou deur opleiding, standaarde en 'n verbintenis tot inklusiwiteit.
0: Ja. Waarom is dit belangrik dat tegnologiese vooruitgang nie ten koste van kwesbare gemeenskappe of mense plaasvind nie?
2: Ek dink dit is omdat vooruitgang gemeente is wat sekere mense uitsluit nie werklik vooruitgang is nie. Kwesbare gemeenskappe dikwels die swaarste las wanneer besighede is sonder oorlag outomatiseer. Nakoming en etiese standaarde is die gereedskap wat ons gebruik om te verseker dat groei volhoubaar en regverdig is. 'N besigheid wat sy kwesbare werknemers beskerm, bou ook 'n sterker en meer stabiele onderneming vir die toekoms. So as ons net die sleutel lê in hoe tegnologie ontwerp en geïmplementeer word, nie om mense uit te skakel nie, en dit skep eintlik meer 'n geskikte werksomstandighede vir sommige van ons anders begaafde werknemers. Die wanopvatting is dat gestremdheid gelyk is aan onvermoë en die regte ondersteuning, opleiding en toeganklike werksomgewing in plek is, lewer mense met gestremdhede uit stekende werk. Tegnologie kan daardie omgewing verbeter, maar slegs as besighede dit so aanpas of dit so verkies.
0: Watter vaardighede behoort jong Suid-Afrikaners nou te ontwikkel om relevant te bly in 'n wêreld waar KI al hoe meer, jy weet, deel van ons daaglikse lewe word?
2: Sekere probleemoplossing, aanpasbaarheid en die vermoë om saam met tegnologie te werk is van die belangrikste vaardighede vir die toekoms. Maar ek dink ook ewe belangrik is sagte vaardighede soos kommunikasie, spanwerk en kritiese denke. Ek dink dinge wat masjiene nie kan vervang nie. Gestremdheid is nie 'n struikelblok vir deelname aan gevorderde vervaardiging nie. Sonder duidelike waardes of standaarde of aanspreeklikheid

0: ander werknemer. En dit is ook 'n plek waar trots plaaslik vervaardig wat bydra tot Suid-Afrika se ekonomiese basis en werkskepping. En mededingendheid en deernis hoef nie teenoorgesteldes te wees nie. By ons is dit twee kante van dieselfde munt.
1: En dit was Natasha Loos, sy is die hoof van nakoming by die maatskappy Lesco. En net hierna deel Pierre Jacobs wenke oor hoe om veiliger aanlyn te bly.
2: Jou data verval nie soos melk nie. Dit bly soos goeie wyn verouder. Haai, julle goeie naand weer Pierre hier. Vanaand wil ek gesels oor twee kuberheidsveiligheidsstories wat ek verlede week op Netwerk 24 raak gelees het en wat redelik baie aandag getrek het. Die eerste artikel getiteld So kan kuberkraker bank binne 20 minute aanval was oor hoe vinnig kuberaanvalle vandag plaasvind. In sommige gevalle kan 'n aanvaller binne ongeveer 20 minute begin om 'n organisasie se stelsels te teken en te beweeg. Dit gaan vinnig, baie vinnig. Die tweede storie getiteld Kuberkrakers steel data van Pick n Pay se ou app het baie Suid-Afrikaners nader aan die hart gelê. Dit was die nuus dat persoonlike inligting uit 'n ou Pick n Pay bottles toepassing gesteel is. Wanneer mense sulke nuus hoor, is die eerste vraag gewoonlik, moet ek bekommerd wees? En die eerlike antwoord julle is ja en nee. Jy hoef nie vanaand wakker te lê nie, maar jy moet verstaan hoekom hierdie dinge belangrik is. Die grootste gevaar na 'n datalek is nie noodwendig dat iemand jou geld gaan steel nie. Die groter gevaar is dat iemand jou inligting kan gebruik om jou te mislei. Dink 'n bietjie hieroor. As 'n kubermisdadiger jou naam, selfoonnommer, e-posadres en selfs dalk jou ou huisadres het, dan weet hy reeds baie van jou. Nie genoeg om jou bankrekening te kraak of te breek nie, maar genoeg om jou te laat glo dat hy iemand anders is. En dit is waar hierdie twee stories eintlik saamkom. Want die Pick n Pay voorval wys iets wat baie belangrik is. Dit was ou data, 'n ou toepassing, ou inligting, maar nog steeds waardevol genoeg om gesteel te word. En dit is waar die meeste mense verkeerd dink. Ons dink data het 'n tydperk of 'n rak leeftyd, soos iets wat verouder en dan waardeloos raak, maar dit is nie so nie. In die kuberwêreld werk dit glad nie so nie. Jou data verval nie soos melk nie. Dit bly goed verouder soos wyn. Dit bly bruikbaar soms vir jare. Dink gou hieroor. Jou selfoonnommer van 3 jaar gelede is waarskynlik nog dieselfde. Dit hou vir jou e-posadres, definitief jou geboortedatum, jou naam natuurlik, jou adres. Miskien het dit verander, maar meer dikwels nie. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken wanneer kubermisdadigers data steel, koop hulle nie net toegang nie. Hulle koop 'n profiel van jou. Hulle begin verstaan wie jy is, hoe jy kommunikeer, waar jy woon, met wie jy verbind is en so aan. En dit is waar die eerste storie oor vinnige aanvalle inskop. Want moderne kuberaanvallers werk nie meer stadig nie. Hulle wag nie meer weke om rond te kyk nie. Hulle beweeg vinnig. Sodra hulle genoeg inligting het, begin hulle dadelik om daardie inligting te gebruik, want hulle weet iets wat baie mense nie besef nie. Die aanval begin nie wanneer jy 'n vreemde oproep kry nie. Die aanval het dalk al lank gelede begin toe jy ergens data uitgelek het. En hier is die ongemaklike waarheid julle, want baie van ons data is waarskynlik reeds ergens in die kuberruimte rond. Nie omdat ons onverskillig is nie, maar omdat ons in 'n digitale wêreld leef waar datalekke gebeur. Die vraag is nie meer, sal my data ooit uitlek nie. Ons moet eerder vir onsself vra, wat kan iemand met daardie data doen, sou dit uitlek? Vanuit 'n praktiese oogpunt, as iemand môre jou naam, nommer, jou e-posadres in die hande kry, hoe ver kan hulle gaan? Kan hulle jou oortuig om geld oor te betaal? Kan hulle voorgee hulle is jou bank? Kan hulle jou kind kontak en voorgee hulle is van die skool af? Kan hulle jou vertroue wen deur net genoeg van jou te weet? Moderne kubermisdaad gaan al hoe minder oor tegnologie julle en al hoe meer oor mense. En miskien is dit die grootste les wat ons uit hierdie twee stories kan leer. Ons moet ophou dink dat ons data onbelangrik is. Mense sê maklik, dit maak nie saak as hulle my e-pos het of my nommer het nie. Maar vir 'n kubermisdadiger is dit nie klein stukkies inligting, dit is legkaartstukke. Een stuk is niks, maar met genoeg stukke het hulle 'n hele prentjie van jou opgebou. So as ek vanaand iets by julle kan los, is dit hierdie gedagte. Jy is nie die produk van jou bank, jou foon of jou toepassings nie. Jou data is. En hoe meer daarvan in die verkeerde hande beland, hoe makliker word dit om jou te verstaan en dit te misbruik. En dalk is dit die werklike les wat ons uit die Pick n Pay storie moet leer en die bankwaarskuwing ook. Die wêreld van kubermisdaad gaan nie net meer oor geld nie, is oor inligting, vertroue, mense. As jy

0: Dit so hoor, dan klink data steel nie meer soos 'n tegniese probleem nie, nê? Klink baie meer persoonlik. Nou maar goed julle, ons kan volgende week 'n bietjie praat oor hoe jy jou data verder kan beskerm. Maar as jy enige vrae het of iets ervaar wat jou pla, stuur asseblief gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek hanteer dit graag met die volgende programmetjie.
1: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program van Tegnologie met Blain. Baie dankie aan ons gaste Natasha Loos en Pier Jacobs. En indien jy vanaand se onderwerpe misgeloop het, daar is altyd potgooi op die RSG toep of ons webwerf. Dis rsg.co.za of selfs op Spotify. Ek is Blain Jones. Dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende keer. Totsiens en mooi bly.

0: Dankie Blaine vir finansie tegnologie met Blaine. Ek hoop jy het lekker saam met my geluister. Dit was voorwaarlik insiggewend. Maar het jy geweet, Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Vilroo van Agterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke Verse in my inbox en Vers kuns. Die produksies word landwyd by skole aangebied. Om verse in my inbox of verskuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur 'n e-pos aan info@lefra.com.
1: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
2: Wie sou jy wees as jy niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? En wanneer raak 'n mens se verhouding met jou eie liggaam gevaarlik vervronge? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die druk om aanvaar te word, die identiteit wat ons verander bou en liggaamsdismorfie. Wanneer jy iets in die spieël sien wat ander mense nie noodwendig sien nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart. Kom vind uit wie jy is.
3: Jacqueline van den Heever van Kraddock se musiek sluit hierdie week se Jonas af na 11. Kort na Tamaletjie luister ons na 'n uittreksel uit die RSG Back Bazaar agter die tunes. Barry Ferreira gesels met rymkletser Early B. Dr. Delan Rode is op sy pos 10:30 om al jou kwelvrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? En 9:30 vra Antoinette Pinaar, wat maak jy met jou bang? Kom sluit hierdie week se kuiers af saam met intussen Vrydag 5 Junie van 9 tot 12.
4: A Back Bazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app. Maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.
5: In 7 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
6: Bestraling word ingespan om kos se rakleeftyd te verleng. Vrydagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Gunner Sigge hoe dit werk en kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche vertel verder in die 360 besryroute waar dit ingespan word. Wat beteken daai terme op die etiket? Hy die gesels met die jong dirigent van 'n laerskoolkoor oor die hartsaak en ja, die kleintjies hou hom omtrent op sy tone.
7: Dis definitief 'n groot uitdaging, maar ek dink almal wat met juniorkore werk weet waarvan ek praat om die aandag te hou.
6: En in afstof word die eerste artikel in 2013 gepubliseer met inligting wat Edward Snowden uitgelek het oor hoe die VS op sy eie mense spioneer.
8: Beleef jou omgewing 360 met

Ons het geluister na Liebestraum deur Yundi Lee op klavier onder leiding van die komponis Frans Litz. Dit is nou amper 11:00 en tyd vir die nuus.

Goeienaand, ek is Stephanie Baartman en in die nuus opsomming om 11:00. Die paroolhersieningsraad in Appington het die paroolraad se besluit herroep om parool aan die sogenaamde Griquastad moordenaar toe te staan. Die man se naam mag steeds nie bekend gemaak word nie, omdat hy ten tyde van die moord op 3 lede van die Steenkamp gesin in 2012 slegs 15 jaar oud was en dus minderjarig. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het 'n beroep gedoen op alle inwoners van gebiede langs die Kromme rivier om onmiddellik na hoër liggende gebiede te verskuif weens watervlakke wat vinnig styg en tot gevaarlike toestande kan lei. Dit volg weens water wat na swaar reën uit die Impofu-dam en die rivier invloei. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik in die Wes-Kaap sal môre heropen nadat dit vir 2 dae gesluit was weens swaar reën en storms oor die gebied. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het vroeër die week 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik. 'N ekonoom waarsku dat voorsieningskettings wêreldwyd vinniger kan fragmenteer weens die FSA se jongste tariefaankondiging en dat dit lande kan noop om hulle toenemend op streekshandel toe te spits. Amerika wil nuwe tariewe van tot 12,5% op invoere van 60 handelsvennote insluitend Suid-Afrika instel na 'n ondersoek oor goedere wat onder dwangarbeid vervaardig word. In tennis. Die Poolse speler Maja Swalinska het geskiedenis gemaak toe sy die eerste kwalifiseerder geword het om na die eindstryd van die Franse Ope deur te dring. Swalinska het die Rus Diana Schneider vanaand in skoon stelle geklop. Sy kom Saterdag in die eindstryd teen die Russiese tiener Mira Andreeva te staan. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En nou vir die nuutste weervoorspelling vir môre 5 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing van ontwrigtende sneeu oor die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing, wind en duinings tussen Plettenberg Baai en Oos-London. En dan ook baie koue toestande word verwag oor die suidelike Namakwa distrik van die Noord-Kaap, as ook plek oor die binneland van die Oos-Kaap. Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die laafveld met enkele oggendbuie oor die sentrale dele. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele oggendbuie oor die suid-sentrale dele. Dit sal vanaf die middag in die noorde opklaar. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koud. Vrystaat, plek oggendmis, andersins bewolk en koud met enkele buie en donderbuie. Dit sal winderig wees in die verre ooste. Noord-Kaap, plek oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en baie koud, maar bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit sal mooi weer wees in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot suidelik tot suidoostelik wees. Die Wes-Kaap. Mooi weer in die weste waar dit koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Dit sal bewolk wees langs die suidkus en aangrensende binneland met enkele oggendbuie en reën. Die wind langs die kus sal lig suidoostelik wees, maar matig weswaarts langs die suidkus. Westelike helfte van die Oos-Kaap. Bewolk tot baie koud met enkele reënbuie. Dit sal teen die middag gedeeltelik bewolk raak oor die binneland. Die wind langs die kus sal wes tot suidwestelik waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en baie koud met verspreide reënbuie. Sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus sal sterk suidwestelik waai. KwaZulu-Natal. Plek oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die noordoostelike dele waar dit warm sal wees. Die wind langs die kus sal in die noorde matig tot noordelik tot noordwestelik wees, andersins suidelik tot suidwestelik wat vanaf die oggend noordwaarts sal uitbrei.
En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 5 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 7-17, Johannesburg 6-14, Vereniging 4-13, Mpumalanga, Mbombela 10-23, Emalahleni 5-14, Ermelo 5-13, Standerton 3-11, Skukuza 7-28, Limpopo, Polokwane 7-17, Palaborwa 10-27, Tzaneen 10-25, Messina 13-24, Lepalale 9-20 en Mokopane 11-18. Die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 4-13, Potchefstroom 3-13, Mahikeng 2-15, Rustenburg 4-17 en Vryburg 3-14. Die Vrystaat, Bloemfontein 4-12, Welkom 4-13, Bethlehem 1-9, Kroonstad 5-12, Forestsmith 3-12, Vicksburg 1-9 en Sasselburg 3-12. Die Noordkaap, Appington 4-16, Kimberley 5-13, De Aar 4-11, Bosmasburg 3-12, Alexanderbaai 9-23, Springbok 4-15, Kalvinia -1-14 en Sutherland -5-8. Die Weskaap, Kaapstad 11-18, Vredendal 6-20, Riversdal 9-16, George 10-15, Mosselbaai 11-16, Woester 6-17, Beaufort Wes 5-11 en Oudtshoorn 8-15. Die Ooskaap, Gqeberha 14-16, Makanda 10-15, Nquba 5-12, Graafrynet 4-11, Oos-London 14-18, Ports and Johns 12-19, Mthatha 7-15, Komani 6-12 en Xone 11-15. KwaZulu-Natal, Durban 15-22, Richards Bay 16-22, Pietermaritzburg 6-18 en Unambiti 4-17. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

Shania Twain met You're Still the One. En voor dit het die komponis Chris Botti vir ons die prelude nummer 20 in C mineur gespeel. Ek het 'n mooi boodskapie gekry van Markie Roos. Goeienaand, liewe Stefanie, dankie vir die mooi musiek. Dis 'n heerlige lafenis. Dankie dat jy luister, Markie, en as jy in jou bed lê vanaand en jy kry bietjie koud, hoop ek hierdie musiek bring vir jou 'n bietjie warmte. Jy's ingeskakel op RSG en dis die program Chill waar ons net rustig ontspan en saam na lekker musiek luister. Volgende sing John Lennon vir ons Imagine en dan Anne Murray, You Needed Me.

0: Ons het vroeger geluister na Buddy Holly se True Love Ways. It's Over deur Civil Twilight en die liedjie wat nou net gespeel het was I'm Grateful deur St. Finnegan. En ek is dankbaar dat jy vandaan saam met my gekuier het. Ons tyd het ongelukkig uitgeloop. Dit het heeltemal te vinnig gegaan. Maar volgende donderdag aand maak ons weer so. Bly ingeskakel vir ons deernagprogram verder vanaand. Jy hoef glad nie nou te gaan slaap nie. RSG is hier om jou nog verder geselskap te hou. Ek groet jou met You Alone Created, net hierna. Goeienag.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ons oor 2 operasies wat baie gereeld gedoen word. Die eerste operasie is die doodgewone blindedarm operasie. Maar word dit nog enigszins as 'n oop operasie gedoen? En hoe weet die chirurg dis regtig die blindedarm? Die tweede operasie waarna ons kyk, is 'n galblaasoperasie. Hoe word dit gedoen en hoe kry mens deur 'n klein sleutelgat snytjie die grootte galblaas uit? Ek gesels met Dr. Marie Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek en hy vertel vir ons meer van hierdie twee prosedures. Dokter Du Plessis, hoe weet 'n dokter dis wel jou blindedarm en hoe besluit hy of die operasie deur sleutelgat chirurgie gedoen kan word en of hy moet oopsny? En wat as jou blindedarm gebars het? Ek gesels vandag met Dokter Marie Du Plessis. Hy is 'n chirurg by Milnerton Medikliniek en hy gaan ons meer vertel van hierdie algemene operasie. Dokter Du Plessis, as 'n pasiënt na jou verwys word, en hulle sê dit is 'n blindedarm wat die probleem gee. Hoe weet jy verseker dit is die blindedarm?
2: Die diagnose van appendisitis of 'n blindedarminfeksie is meestal 'n kliniese diagnose. Dit beteken ons luister wat die pasiënt vir ons vertel in terme van simptome en dan ondersoek ons, doen ons 'n buikondersoek en ons kyk dan vir spesifieke tekens, kliniese tekens van appendisitis. Maar in 2026 dinge nou maar verander, sou ons meestal van die tyd sou ons beeldingsondersoeke doen, 'n tipe van skandering doen om die diagnose te bevestig of uit te sluit. Maar weer eens wil ek net sê, ek dink dit is altyd belangrik om te weet, dit is meestal 'n kliniese diagnose met die idee om 'n skandering te doen om die diagnose te bevestig eerder as om die diagnose uit te sluit.
1: Wat is daai tipiese kliniese tekens waarvoor jy soek?
2: So, dit is tipiese regter onderbuikpyn, teerheid met ondersoek, met anderwoorde, mense druk, is daar ongemak, 'n loslaat teken, dis 'n spesifieke teken waarvoor ons kyk, as jy druk op die area en dan jou hand wegneem, dat die pasiënt dan skrik van pyn, en dit is spesifiek oor 'n area op die buik, want wat ons noem McBurney's punt. So dit is die basiese tekens dan van appendisitis. Maar daar is ander toestande wat ook soortgelyke tekens kan toon en miskien is dit ook hoekom ons dan sou beeldingsondersoeke aanvra om die diagnose te bevestig.
1: Watter ander toestande moet julle uitsluit?
2: So die eerste ding sou wees 'n dikterm infeksie. Daai toestand is of noem ons dit 'n colitis of 'n diverticulitis. So diverticulitis is meestal meer aan die linkerkant as aan die regterkant, maar 'n mens kan so nou en dan 'n pasiënt kry met regsydige diverticulitis en die simptome kan soortgelyk wees aan die simptome van appendisitis. 'N Niersteen of 'n ureterssteen kan ook soortgelyke simptome gee en dan in vrouens ovariële probleme soos ovariële sist of torsie, wat ons noem torsie van 'n ovariële sist, kan ook soortgelyke tekens, kliniese tekens van appendisitis toon.
1: En op die skandering, wat sien julle daar wat dan vir julle bevestig dat dit 'n blindedarmontsteking is?
2: So dis meestal of 'n sonar, ons kan baie keer met 'n basiese sonar van die buik kan ons dit bevestig, of dan is 'n RT-skandering of 'n CT-scan skandering, soos hulle sê in Engels, CT-scan. Tekens van appendisitis op CT-scan sou wees 'n vergrote appendix, inflammatoriese veranderinge om die appendix, vog in die appendix, of dan 'n geassosieerde abses. As daar 'n perforasie is, dan 'n abses. Tekens van inflammasie om die appendix met 'n geassosieerde abses langs die appendix.
1: Is die meeste gevalle wat by jou of by 'n chirurg uitkom, is dit nog steeds net die ontsteking of is dit 'n gebarste appendix?
2: Dit is so 50-50 in my praktyk, en 50% van pasiënte wat ek sien het net inflammasie of infeksie van die appendix sonder 'n komplikasie, en dan so 50% het 'n komplikasie waar daar nou 'n perforasie is met of sonder 'n geassosieerde abses.
1: En as die pasiënt nou voor jou is, hoe besluit jy of dit laparoskopies deur sleutelgatchirurgie gedoen kan word en of jy moet oop sny? En sny jy nog enigsins dit heeltemal oop dat jy oop chirurgie doen?
2: Dit word omtrent altyd laparoskopies nou gedoen. So dit is moeilik om te doen, selfs in die milieu van 'n perforasie kan 'n mens dit nog laparoskopies doen. Ek dink waar dit nie moontlik sou wees nie, is as daar 'n vrye perforasie is met klomp intra-abdominale infeksie. Dit maak het moeilik om daardie tipe van infeksie skoon te maak met die laparoskopiese operasie, en dan sal 'n mens nou die pasiënt aanbeveel om 'n oop prosedure te hê waar mens dan nou 'n sny maak op die maag, waar mens behoorlike beheer kan kry oor die infeksie in die buikholte en die appendix aan verwyder terselfdertyd. So, ek dink die besluitneming is regtig tussen of daar 'n perforasie is of nie 'n perforasie is nie, en hoe moontlik dit gaan wees om die infeksie met een prosedure uit te sorteer. Meeste van die tyd kan ons dit doen net laparoskopies doen, maar so nou en dan is daar 'n pasiënt wat redelik siek is, wat kom met 'n vrye perforasie met redelik baie intra-abdominale infeksie, wat die mens optel op kliniese ondersoek en wat dan bevestig word met die skandering voor die chirurgie, en daar sal die mens die pasiënt dan eerder aanbeveel om 'n oop prosedure te ondergaan.
1: As daar perforasie was en daar is lekkasie van die infeksie, die infektiewe vog in die pelviese holte in, hoe maak julle dit skoon en hoe weet julle verseker dit is heeltemal skoon?
2: So die skoonmaak is basies 'n suiging, so ons sal al die etter uitsuig in die leë oop spasies waar die etter en die geïnfekteerde vog gekollekteer het, en dan word dit uitgespoel met natriumkloried vloeistof, of ons noem dit in Engels saline. Dit word dan uitgespoel daarmee. Partykeer sou mens ook 'n intra-abdominale drein los, net om enige residuele vog uit die buikholte uit te dreineer na die prosedure, wat dan inbly totdat die pasiënt huis toe gaan. Na die uitspoeling is dit gewoonlik skoon. Ons maak seker dat dit so skoon as moontlik is. Die verdere behandeling is dan antibiotika na die prosedure gedoen is, en dan is dit kliniese opvolg op die pasiënt met kliniese ondersoek daagliks of twee daagliks, en dan bloedtoetse om te kyk of die infeksiemerkers verbeter, en indien daar enige bekommernis, dan sou daar miskien 'n tweede prosedure geskeduleer word of selfs 'n tweede skandering sou gedoen word deur die pasiënt se hospitaalverblyf om te kyk dat daar nie enige nuwe of residuele infeksie wel nog is voordat die pasiënt huis toe gaan nie.
1: Dokter Du Plessis, is daar 'n verskil tussen die herstel van na sleutelgatchirurgie of oop chirurgie? Herstel hulle vinniger na sleutelgatchirurgie?
2: Ja, so sleutelgatchirurgie, dit is baie goed al bewys dat daar's groot verskil in terme van herstel. Herstel is baie vinniger met sleutelgatchirurgie. Komplikasies, wondkomplikasies of wondinfeksie, daar is ook goeie inligting wat wys dat die risiko van wondkomplikasies of wondinfeksies baie laer is met sleutelgatchirurgie in die milieu van appendisitis as met oop chirurgie. So dis ook nog 'n rede hoekom ons eerder sleutelgatchirurgie of laparoskopiese chirurgie sou aandurf met hierdie tipe probleem eerder as oop chirurgie, want daar is minder risiko vir wondkomplikasies of wondinfeksie as dit mense vergelyk met oop chirurgie in die milieu van 'n perforasie.
1: Hoekom kry mens blinde darm ontsteking? En dan wil ek sommer byvra, hoekom het 'n mens enigstens nog 'n blinde darm?
2: 'n Blinde darm ontsteking kom gewoonlik voor as daar een of ander vorm van obstruksie in die blinde darm se lumen voorkom. So dit is meestal as gevolg van 'n stuk feces, ons noem dit in Engels 'n fecolith, wat uit die kolon val en in die appendix gaan sit, gekalsifiseer raak, en dan veroorsaak dit 'n obstruksie in die lumen van die appendix. Daar is normaalweg bakterieë in die appendix, want die appendix is aan die dikdarm gekonnekteer, en sodra daar obstruksie kom, dan kan die bakterieë oorgroei en dan kry 'n mens nou 'n infeksie van die appendix en appendicitis. Die ander milieu, veral meer in kinders, is waar kinders onlangs 'n griep of 'n boonste lugweg virale infeksie gehad het. Dit lei tot 'n immuunrespons. Daar's vergrote limfkliere, so die kind of partykeer volwassenes se limfkliere in die nek en in die buikholte en in die oksels vergroot as 'n immuunreaksie teen die virale infeksie. Daar is ook dan limfkliere in die wand van die appendix. So die kan dan vergroot raak as 'n reaksie tot 'n vorige van onlangse boonste ligweg infeksie, virale infeksie, en dit kan ook 'n obstruksie veroorsaak dan in die appendix, en dan kry die kind of volwassene dan nou appendicitis. En dit is ook 'n nie so ongereelde scenario wat ons sien nie, waar 'n pasiënt sê hulle het onlangse boonste ligweg virale ligweg infeksie gehad, of hulle was behandel daarvoor, en 'n week of twee later presenteer hulle dan met appendicitis. Die funksie van die appendix, ons het altyd gedink dit het geen funksie nie, dat dit net 'n oorblyfsel is van die embryologiese ontwikkeling van die dikterm in neonatale of pre-neonatale in utero ontwikkeling. En daar is nou so 'n bietjie data hier en daar wat wys dat dit miskien 'n immunologiese funksie mag hê, maar dit is nie seker nie, en vir nou dink ons nog steeds die appendix het nie regtig enige funksie nie en is nou maar net daar om so nou en dan 'n bietjie moeilikheid te veroorsaak.
1: Inderdaad. Dokter Du Plessis, as 'n pasiënt spesifieke simptome ervaar, dat hy om liefs na 'n dokter moet wend, waar dit dalk 'n blinde darmontsteking kan wees, hoe sal jy daai simptome beskryf?
2: Ek sou sê enige akute, nuwe aanvangs regsydige of regter onder buikpyn moet definitief ondersoek word, so ten minste deur 'n dokter gesien word om te kyk dat daar nie enige tekens van appendisitis is nie. So iets is nooit normaal nie en moet deur 'n dokter geassesseer word.
1: Ek gesels nou verder met dokter Marie Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek, en ons gesels nou oor die galblaasoperasie. Dokter Du Plessis, as die pasiënt by julle uitkom, hoe maak 'n dokter seker dat dit die galblaas is?
2: Marie, daar is 'n groep simptome wat gewoonlik vir ons aanduidend is dat die pasiënt sukkel met galstene. En dis tipiese erge bobuikpyn wat skielik aankom, meer tipies in die nag of in die aand maak die pasiënt partykeer wakker. Dit is 'n pyn wat deurskiet van reg van bo af regs oor na die rug toe, en daar's gewoonlik geassosieerde naarheid en braking. Die pyn is partykeer of baie keer so erg dat die pasiënte opeindig in die noodkamer in die middel van die nag met die tipe pyn. So dis 'n tipiese scenario. Nou, soos baie dinge in medies of in medisyne, is alles nie altyd tipies nie. So party pasiënte het nie daardie tipe simptome nie. Hulle het meer 'n brandgevoel op die bobuik wanneer hulle seker goed eet, met geassosieerde naarheid. Partykeer selfs 'n gevoel van reflux, so alhoewel dit nie regtig sooibrand of reflux is nie, voel dit vir hulle of die pasiënt ervaar dit as sooibrand of reflux, of net bobuik ongemaak, kroniese bobuik ongemaak met 'n opgeblaaste gevoel, of wat ons noem in Engels bloatedness. So die eerste scenario is die meest tipiese scenario, maar ek moet daar net 'n punt daarop maak om te sê dat baie mense het nie daardie tipiese simptome nie, net meer non-spesifieke simptome waarmee hulle presenteer.
1: Voorheen is die tipiese pasiënt beskryf as 40 fat and fertile. Is dit nog steeds die geval?
2: Ja, nee, dit is nog steeds die geval. Dit is die meeste pasiënte wat ons sien val in daardie kategorieë. Maar ek het al jong maar mans gesien wat Comrades Marathonne hardloop wat ook galstene kry. So die hoofsaaklike ding is 'n genetiese vatbaarheid vir galstene vorm. Ek sien baie mense wat oor 40 is, wat vroulik is met vorige swangerskappe, wat glad nie galstene het nie. Hoofsaaklike ding, familiegeskiedenis, jy het 'n genetiese vatbaarheid vir galstene vorm, en dan as daar nou die ander risikofaktore wat jy reeds genoem het.
1: Is daar ook enige skanderings nodig om dit te bevestig?
2: Ja, so die teenwoordigheid van galstene word bevestig met 'n ultraklank. Dit is die standaard ondersoek wat ons sou doen om dit te bevestig of uit te sluit. So nou en dan kan 'n mens hulle op 'n RT-skandering of 'n CT-scan skandering sien, maar hulle word hoofsaaklik met 'n sonaar bevestig, en partykeer kan hulle ook met 'n MRI-scan bevestig word as daar 'n MRI-scan gedoen word vir een of ander rede.
1: Hoe besluit jy of dit laparoskopies gedoen kan word en of jy oop chirurgie moet toepas, en word dit enigsins nog deur oop chirurgie gedoen?
2: Dit word glad nie meer deur oop chirurgie gedoen nie, dit word net laparoskopies gedoen. Die enigste tyd dat mense oop chirurgie sou doen is as daar 'n beplande laparoskopiese prosedure was en iets gebeur intraoperatief, daar's moeilikheid met bloeding of die chirurgie is tegnies baie uitdagend, dan sou 'n mens miskien dan die laparoskopiese operasie na 'n oop operasie toe verander gedurende die chirurgie, maar dit word amper eksklusief altyd net laparoskopies gedoen.
1: Is die herstel baie vinnig na die laparoskopiese proses?
2: Ja, vir meeste laparoskopiese prosedures 10 tot 14 dae. Een of twee aande in die hospitaal afhangend van pynbeheer, en dan ook party pasiënte sukkel met 'n bietjie naarheid na die prosedure. Weer eens oor dat het gaan oor die fysiologiese veranderinge wat plaasvind nadat die galblaas verwyder het. So 1 of 2 aande in die hospitaal, meeste mense 1 aand, party pasiënte 2 aande.
1: En as julle dit nou laparoskopies doen, hoeveel sleutelgat snytjies maak julle om by die galblaas uit te kom? En watse instrumente sit julle daar in? Die een is definitief sekerlik 'n kamera om dan daai operasie te doen. En hoe kry julle op die ou einde die galblaas uit? Want dit is dan groter as wat die snytjie is.
2: Die galblaas word verwyder deur 4 snytjies op die buikwand, 1 bo die naaltjie waar die kamera deur geplaas word en dan 3 klein snytjies onder die regter ribrand waar die 3 instrumente dan ingeplaas word. 'n Assistent dokter hou dan die kamera terwyl die chirurg dan die operasie doen deur 2 van die 4 snytjies. Die instrumente wat ons gebruik is wat ons noem in Engels graspers, so dit is instrumente wat ons kan gebruik om die galblaas met 'n gryp en dan rond te trek en rond te beweeg soos die disseksie gedurende die chirurgie plaasvind. Die galblaas word verwyder deur 'n ons noem in Engels 'n retrieval bag, 'n sakkie waar ons wat in die buikholte ingeplaas kan word en die galblaas word dan in daai sakkie geplaas en dan deur die naald, die snytjie bo die naaltjie uitgetrek. En partykeer kan dit redelik 'n storie wees om hom uit te kry, veral as hy geswel is en vergroot is, maar mens trek maar net en dan kry jy hom uit eventueel. So die galblaas is gekonnekteer deur die cystiese buis aan die hoofgalbuis of die gemene galbuis. Daar plaas ons 2 klein stapels of klips op die cystiese buis en dan sny ons die galblaas los van die cystiese buis af.
1: Nou trek julle die galblaas uit. Is al die galsteentjies dan nog steeds binne in die galblaas?
2: Meestal van die tyd, Marie. Partykeer, veral met 'n moeilike galblaas, as daar inflammasie is of daar was vorige infeksie, kan 'n mens per ongeluk nou 'n gat maak in die galblaas en dan kan van die galstene uitval. In daardie geval, dit hang af dan hoeveel stene daar was, maar dit kan partykeer nog 'n storie wees. Ons probeer dan nou al die stene uithaal met die galblaas, maar mense moet hulle maar dan gaan uitvis. Maar so hier en daar gryp met 'n graspen en hulle gaan uithaal en dan saam met die galblaas in die sakkie plaas voordat die mens die galblaas uittrek.
1: En wat maak julle as die galsteentjies nie net in die galblaas was nie, maar ook dalk in die lewerbuisies?
2: Die ideaal is dat 'n mens dit bevestig of uitsluit voor die chirurgie, so daar is sekere dinge wat vir ons sal aanduidend wees dat daar miskien 'n steen vaszit in die hoofgalbuis. En dis belangrik om uiteindelik te weet voor die chirurgie. Wat ek doen is, ek doen gewoonlik 'n MRI-scan om dit te bevestig of uit te sluit. En dan as daar nou nie 'n steen is nie, dan kan 'n mens nou voortgaan in die galblaas gaan uithaal met 'n kolisestektomie. As daar 'n steen vaszit in die hoofgalbuis, is die goue standaard in 2026 om 'n ERCP te doen. So, dit is 'n prosedure wat ons eintlik deur die mond doen, soos 'n gastroskopie. So ten tye van die prosedure word daar dan 'n kamera geplaas deur die pasiënt se mond af in die slukdarm in die maag tot by die eerste deel van die dun darm of die duodenum waar die hoofgalbuis by die dun darm of die duodenum aansluit. Daar word 'n draad daar opgesteek, 'n sphincterotomie word gedoen, so dit word 'n bietjie oopgebrand daar, daar word 'n draad daar ingesteek en dan word daardie steen uitgetrek met 'n spesifieke instrument en dit word gedoen ten tye van die galblaasoperasie of voor die galblaasoperasie geskeduleer word. En dit is eintlik die manier hoe mens die situasie sou hanteer, sou daar 'n steen wees in die hoofgalbuis.
1: Is daar enige kliniese tekens wat vir julle sal waarsku dat daar dalk 'n steen in een van die lewerbuisies is? Raak ie een geel soos 'n geelsig of wat is vir julle aanduiding?
2: So die eerste belangrike ding vir my is konstante pyn. So die pasiënt het gekom met gal pyn wat vir ons suggesief is van galstene en daar is dalk 'n scan gedoen wat nou die galstene bevestig. Pasiënt het konstante pyn en dit is die eerste pasiënt wat my so 'n bietjie bekommer dat daar miskien of 'n infeksie in die galblaas is, soos ons noem dit kolisistitis, of dat daar miskien 'n steen in die hoofgalbuis sit. Die beelding, dis die ander ding wat vir ons sal aandui wees, as die sonaar vir ons wys dat die galwee opgeblaas is of opvergroot is, dan is dit aanduidend van 'n obstruksie in die galwee en 'n moontlike steen in die galwee. Of as die galsteen in die hoofgalbuis gedemonstreer, partykeer kan dit gedemonstreer word op die sonaar. En dan die laaste ding is die lewerfunksietoets. Dit is 'n bloedtoets wat ons kan doen om te kyk na die pasiënt se lewer ensieme en spesifieke ensieme wat in die galbuis voorkom. As daardie ensieme verhoog is voor 'n beplande galblaasoperasie, is dit nog 'n aanduiding van moontlike steen in die hoofgalbuis en dit moet eers verder ondersoek word dan of uitgeskakel word met 'n skandering voordat die mens voortgaan met die galblaasoperasie.
1: Sal dit in een prosedure gedoen word of in 2 aparte prosedures as jy eers die galstene uit die lewerbuise moet kry?
2: Die ideaal is om dit alles saam te doen in een terwyl die pasiënt by tafel is. Die ERCP-diens is 'n hoogs gespesialiseerde diens, nie alle spesialiste, algemene chirurge of gastroenteroloog kan het doen nie, so dit hang af van wat er aanbieding by die hospitaal is waar die patiënt hom of haar self bevind. As daar een persoon is wat die ERCP kan doen, dan is die ideaal om die twee dan saam te doen onder diezelfde narcose. Indien dan nou nie, dan sal die twee moet verdeel word in twee, en die eerste ding om te doen sou wees is om eerst die stene uit die hoofgalbuis te gaan uithaal voordat die mens dan die chirurgie doen vir die galblaas.
1: Dokter Du Plessis, ek verstaan daar sommige mense wat geen simptome het nie. Hulle het nie daai verskriklike pyn wat tipies is van pasiënte met galstene nie. Wat noem mens dit en hoe hanteer julle dit? Moet daar iets aan gedoen word of los julle dit?
2: Ja Marie, dit is korrek. Ons sien so nou en dan pasiënte wat ondersoeke kry vir een of ander ding en dan word daar galstene gedemonstreer op 'n ultraklank of op 'n MRI-scan. En dan sê die patiënte vir ons, maar hulle het nie enige simptome wat aanduidend is van galstene nie. Oor die algemeen sê ons dan een patiënt aanbeveel om nie enigiets te doen aan die galstene en dit net te los. Die patiënt moet net bewus wees dat hulle wel galstene het en hulle het patiënt dan in te lig oor wat die moontlike simptome is en indien enige simptome voorkom dat die patiënte dan so rapporteer aan 'n dokter. Daar is indikasies vir cholecystectomie in die sogenaamde asymptomatiese groep. So, patiënt met 'n groot enkelsteen, groot steen is meer as 1 cm, daardie patiënte het 'n verhoogde risiko vir komplikasies van die galstene. So, daardie type patiënt sal ons wel aanbeveel om 'n cholecystectomie te ondergaan, al is die patiënt of die dokter nie heeltemal seker of die galsteen wel simptome op daardie stadium veroorsaak nie. Dan is daar die simptomatiese groep. So, dis patiënte wat wel nou simptome het, tipiese simptome het van galstene. Daardie patiënte sal ons altyd aanbeveel om wel 'n cholecystectomie te ondergaan met die galstene verwyder. Want daardie patiëntgroep het, is dus bewys dat hulle 'n verhoogde risiko het van komplikasies van die galstene. En moontlike komplikasies is cholecystitis, dis nou waar mense 'n galblaasinfeksie kan kry, waar jy dan opeindig met 'n noodoperasie. Galsteen pankreatitis, so dit kan aanval van inflammasie van die pankreas veroorsaak. Dit kan 'n moontlike baie ernstige komplikasie wees. En dan kolangitis, is nou waar steen vir lang tyd daar sit en simptome veroorsaak en dan uitval en gaan vastsit in die hoofgalbuis en dan geelsug veroorsaak met erge sepsis, die moontlike komplikasies. En simptome van galsteen is vir ons altyd 'n waarskuwing teken. Soos 'n pasiënt simptome begin kry van galstene, beteken dat hulle gaan heel waarskynlik op een of ander stadium komplikasies ontwikkel. Ons beveel daai pasiënte aan om wel elektiewe cholecystectomie te ondergaan.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marais Du Plessis. Hy is 'n chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek en hy het ons meer vertel van die twee baie algemene operasies wat deur chirurge gedoen word. Volgende week gesels ons oor polycystiese ovariële sindroom, wat nou 'n nuwe naam gekry het. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar en ek net jou

0: It turns to cold and poison into pain.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Boedelspesialist Volker Kreuer van Velden Duffy bespreek die onlangse hofsaak teen die Kaapstad munisipaliteit oor 'n addisionele heffing wat die munisipaliteit van grondeienaars begin invorder het. Die hof moes toe beslis of die heffing wettig was of nie. In die tweede deel van Regsake praat Elsa Kreuer Willemse oor fideikommissaris substitusie in die erfreg. Dit handel oor hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Volker Kreuer van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by ons aan. En soos ek genoem het, praat hy vandag oor die munisipaliteit van Kaapstad se heffing op grondeienaars van die metro.
2: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Veronique. Ons kyk na die saak van Sapua en Afriforum teen die City of Cape Town, die stad Kaapstad. Hofbeslissing gedateer 30 April 2026 van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof Kaapstad. Die hof moes in hierdie geval beslis oor die geldigheid van addisionele heffings wat die munisipaliteit op hulle rekenings van die inwoners van die stad verhaal het. Nou, in die nuus is redelik wyd oor hierdie saak geskryf, maar ja, kom ons begin met die storie agter die saak. Soos ek het verstaan, die volgende gebeur en stel jou voor, jy woon in Kaapstad en van die luisteraars gaan hulle self dalk nie na die posisie hoef te plaas nie, hulle bly dalk in Kaapstad. En jy kry skielik 'n nuwe vaste bedrag op jou munisipale rekening wat nie voorheen daar was nie. En daai vaste bedrag verwys na water, riool en selfs stadswye skoonmaak. Dit maak nie saak hoe min water jy gebruik of hoe skoon jy jou eie omgewing hou nie, die vaste heffings word net volgens jou eiendomswaarde bereken. Ander woorde nie gekoppel aan die verbruik of wat ook al. Nou dit is presies wat in 2025 gebeur het, toe die Kaapstad munisipaliteit na die groot droogte besluit het om 'n stabiele inkomste te verseker. Die aanloop was eintlik al reeds 'n klompie jare voor dit, maar dis waar dit in die begroting van die munisipaliteit ter sprake gekom het. Nou met die droogte, waarvan ons seker almal weet wat daar op 'n stadium daar onder in die Kaap was, het mense nogal wyd planne gemaak om water te spaar. En die stad se waterverkope en inkomste daaruit het gevolglik drasties gedaal. So hulle moes 'n plan maak om hulle inkomste aan te vul, want soos almal waarskynlik kan dink, die uitgawes van die munisipaliteit het nie deur inkomste geval nie. En dis vir hulle toe met 'n begroting 2025-2026 drie nuwe tariewe ingestel het. 'n Vaste waterfooi, 'n vaste rioolfooi en 'n stad skoonmaakfooi wat hulle bygevoeg het. En almal was vasgestel gebaseer op die eiendomswaarde van die betrokke belastingbetaler. Met ander woorde nie gekop aan die gebruik nie. So dit het basies soos 'n ekstra belasting vir die inwoners gevoel en ook vir die sakeeienaars. So daar was geen ekstra dienste of iets wat die stad aangebied het nie, maar die ekstra koste het nou skielik op die rekenings verskyn bloot gebaseer op jou huis of jou besigheidsperseel se waarde. So dit het toe daartoe aanleiding gegee dat Sapua, 'n grondeienaarsvereniging van Suid-Afrika, en Afriforum hierdie hofaansoeke gebring het wat aanleiding daartoe gegee het dat hierdie hofuitspraak gegee is. Nou, hulle argument was eintlik redelik eenvoudig. Hulle het gesê hierdie vaste tariewe is ongrondwetlik en onregverdig. Hulle het gesê die stad noem dit wel dienstefooie, maar in werklikheid is dit 'n vermomde eiendomsbelasting wat hulle hier ingesluip het. Jy word per eiendomswaarde aangeslaan, nie volgens jou werklike gebruik van water of riool nie. En die argument was verder dat die grondwet en wette reël dat eiendomsbelasting, wat hierdie nou eintlik was, net volgens spesifieke prosedures gehef en ingestel mag word. En in daai geval moet daar byvoorbeeld publieke betrokkenheid wees en dan moet 'n formele tariefraamwerk wees volgens die relevante wetgewing en so meer. En dit moet in verhouding wees, baie belangrik, tot die verbruik. Dis wat die wetgewing wat hier te sprake is voorskryf. So die saak raak redelik tegnies, maar die kruks van die argument is dat die munisipaliteit hierdie voorskrifte van die wetgewing oortree het. Sonder vergunning van enige nasionale wet kan 'n munisipaliteit met ander woorde nie net 'n nuwe vaste heffing skep wat basies op 'n belasting neerkom nie, was die argument. Nou die munisipaliteit het teruggeveg. Hulle argument was dat hulle binne hulle fiskale mandaat, met ander woorde die reg om geld in te vorder, opgetree het. Die stad het verduidelik dat na die droogte moes hulle bestendige inkomste vloei verseker sodat hulle die infrastruktuur kan onderhou en so meer. En die probleem was nou basies dat die mense te goed water bespaar het wat vir die munisipaliteit daai kopseer veroorsaak het. Die inkomste het geweldig gedaal. Nou die burgemeester en amptenare het gewaarsku in hulle argumente voor die hof dat sonder hierdie vaste fooie daar nie genoeg geld is vir pype, pompe en die skoonmaak van die stad. Hulle het gesê dat regulasies die tipe basiese tarief toelaat en dat eiendomswaarde reeds in baie munisipale reëlings soos met subsidies aan behoeftige inwoners gebruik word. So hulle wil dit net sowel ook vir hierdie spesifieke tariewe wat hulle nou hef gebruik. Hulle sê dis nie 'n nuwe belasting nie, maar net 'n ander manier van 'n tarief wat vasgelê word binne die relevante wetgewing en hulle het gevoel dis billik en redelik om van ryker eienaars meer te vra vir gemeenskapsdienste. Kortom, die munisipaliteitsregsverteenwoordigers het gesê dat alles is in orde en wettig en dat die behoefte aan voorspelbare inkomste hierdie model van hulle regverdig. Ja, nou die groot oomblik, wat het die hof beslis? Het die applikante, Sapua en AfriForum, die saak gewen of het die munisipaliteit die saak gewen? Die hof beslis in die vorm van 'n uitspraak deur 3 regters van die Wes-Kaapse Hooggeregshof dat Sapua en AfriForum, die applikante, die saak moet wen. Die hof sê dat al 3 die vaste heffings onwettig en ongeldig is. En dan sê die hof egter, dis eers vanaf ingang 30 Junie 2026 geroep. Met ander woorde daarom nie gelukkig vir die munisipaliteit nie, terugwerkend nie, want dan sou die munisipaliteit uiteraard terugwerkend al die rekenings moet regstel en so meer wat natuurlik 'n administratiewe nagmerrie sou gewees het. So is gelukkig vir die munisipaliteit net vir die toekoms onwettig verklaar. So in die toekoms sou die munisipaliteit nie hierdie tariewe kon gebruik om 'n inkomste te genereer nie. So die hof het onder andere gesê wat ek dink belangrik is, dat volgens die relevante wetgewing die dienste se tariewe oor die algemeen volgens jou gebruik moet wees en die kostes redelik moet weerspieël. So jy kan dit nie aan die grondwaarde koppel nie. En wanneer jy hierdie tipe van tariewe wil invoer, dan moet daar ook 'n sekere proses gevolg word wat onder andere vir publieke deelname voorsiening maak voordat so wetgewing geldig sou wees. En dit het die munisipaliteit onder andere nie gedoen nie. So ja, wat leer ons hieruit? Eerstens is dit natuurlik vir die inwoners van Kaapstad goeie nuus. Die omstrede vaste tariewe moet verdwyn na Junie 2026. Dit behoort te beteken dat jou munisipale rekening laer gaan wees, anders gaan lyk, want die munisipaliteit mag jou nie meer daardie ekstra vaste bedrag gebaseer op jou eiendomswaarde vra nie. Die hof het dit duidelik gemaak, betaal vir wat jy gebruik is die regverdige en wettige pad vir dienste. En ja, hopelik gaan munisipaliteite ook in die toekoms 2 keer dink voordat hulle sommer so 'n heffing instel. Aan die ander kant is dit natuurlik so dat ons seker realisties moet wees, die geld moet ergens vandaan kom. So 'n mens moet seker ook begrip daarvoor hê dat munisipaliteite planne moet maak om die nodige inkomste strome te bewerkstellig. Maar ja, as belastingbetalers gaan ons sekerlik sê, dit is alles goed en wel, solank die dienste dan ook gelewer word. Help nie as die inkomste net verhoog word en gebruik word vir salarisse en wat ook al, ons wil die nodige dienste sien. Ek sien as artikels oor die saak, sê hulle iets van Kaapstad se vaste tariewe onwettig en ongeldig verklaar. So ja, weer eens goeie nuus vir die inwoners van Kaapstad.
1: Dankie Volker. Bly net waar jy is, ons is nou terug met nog regsaake. Jy is terug by Regsake en in die tweede deel van die program sluit Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion by my aan. Vandag takel ons 'n gewigtige onderwerp in die erfreg vir die kommissaris se substitusie. Dit klink dalk na mondvol, maar dit beïnvloed hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Welkom terug by Regsake, Elsa. Elsa, kom ons begin aan die begin. Wat is vir die kommissaire substitusie presies?
3: Goeiemôre Veronique, dankie vir die geleentheid om weer met julle te gesels. In eenvoudige terme gestel is vir die kommissaire substitusie wanneer 'n testateur, die persoon wat die testament maak, bepaal dat 'n reeks begunstigdes dieselfde eiendom na mekaar sal besit. Mens kan sê dis 'n een na die ander testamentêre reëling. Dit is 'n kragtige instrument vir enige testateur om eiendom vir sy of haar nageslag te bewaar en omdat dit tot 'n mate neerkom op regeer uit die graf uit wat wetlik nie toelaatbaar is nie, gaan dit gepaard met streng reëls. Die testateur bepaal dat een persoon, wat ons noem die fiduciaris, die eiendom erf, maar die eiendom later sal oorgaan na 'n volgende persoon, die fidei kommissaris. Die oorgang van die voordeel na die tweede persoon is gewoonlik afhanklik van 'n voorwaarde, soos dat die oorgang eers kan plaasvind wanneer die fiduciaris doodgaan of wanneer 'n spesifieke gebeurtenis plaasvind of 'n tydperk het verloop.
1: Kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld gee?
3: Sekerlik. 'n Tipiese klousule in die testament sal lees: Ek bemaak my huis aan my vrou, maar wanneer sy doodgaan, moet dit na my seun gaan. Die vrou is die fiduciaris en die seun is die eerste fidei kommissaris. Die vrou besit die huis, maar haar eiendomsreg is beperk omdat sy dit eendag moet oordra aan die seun. Sy kan dit nie aan iemand bemaak in haar eie testament nie, want dit is reeds bemaak in haar man se testament. Die klousule kan ook 'n ander beperking bevat. Gestel byvoorbeeld die testament lees: Ek bemaak my huis aan my vrou, maar sou sy weer in die huwelik tree, moet die eiendom na my seun gaan. In so 'n geval sal die vrou eienaarskap verloor die oomblik wat sy weer trou en hoef die seun nie te wag om eienaar te word totdat sy sterf nie.
1: So beteken dit die eerste persoon word nie regtig die eienaar van die eiendom nie, omdat hy eintlik net 'n vruggebruik kry. Of is dit nie dieselfde nie?
3: 'n Fideikommissum en 'n vruggebruik is nie dieselfde ding nie. En ek is bly jy vra dit, want dit is 'n algemene fout wat mense maak. Daar was al spesifieke hofsaake waar die hof bevind het dat alhoewel 'n testateur die woord vruggebruik in sy testament gebruik het, was die bedoeling van die testateur eintlik om 'n fideikommissum te skep. Die verskil tussen die twee lê daarin dat 'n vruggebruik 'n persoonlike servituut is wat die gebruiker 'n beperkte reg gee vir 'n beperkte tyd om 'n ander persoon se eiendom te gebruik en te geniet en kan nooit eienaar word nie al sterf die werklike eienaar. By fideikommissaris substitusie word die fiduciaris eienaar van die eiendom, maar sy regte om vrylik met die eiendom te handel, word net streng ingeperk, want die hele eiendom moet bewaar word, sodat dit in 'n goeie toestand aan die volgende persoon oorgedra kan word. So sou die fideikommissaris sterf, is dit moontlik dat die fiduciaris vol eienaarskap van die eiendom kan bekom. Ten aansien van die reël dat die hele eiendom deur die fiduciaris oorhandig moet word, is daar wel 'n uitsondering genaamd 'n fideikommissum residue. Persoonlik het ek nog nooit 'n kliënt gehad wat versoek het dat eiendom onder 'n fideikommissum residue moet vererf nie, maar dit is iets wat bestaan. Hier mag die fiduciaris tot 3/4 van die bates verkoop of gebruik, maar moet gewoonlik ten minste 1/4 oorhou vir die dui kommissaris.
1: Elsa, kan 'n mens so 'n reëling vir ewig laat aanhou, byvoorbeeld van pa na seun na kleinseun tot in lente van dae?
3: Nee, Veronique, mens kan nie. Voor 1965 kon 'n persoon onroerende eiendom nalaat vir soveel opeenvolgende geslagte as wat hy wou. Maar vandag

0: aan die eerste vir daai kommissaris die tweede persoon oor te dra, wat dit dan aan die tweede opeenvolgende vir daai kommissaris die derde persoon oordra. En dis dan hier waar die statutêre beperking intree. Ongeag wat die testament bepaal, die derde persoon wat die eiendom ontvang, word vry van enige testamentêre verpligting eienaar en kan dit dan verkoop of bemaak aan wie hy wil, want hy is nou vry van die las geskep in sy voorouers se testament. Die belangrike ding om te onthou is dat beperkte verduikkommissums net van toepassing is op onroerende eiendom. Nie dat ek dink dit sal slim wees nie, maar 'n verduikkommissum oor roerende eiendom soos familieerfstukke kan voortduur vir soveel opeenvolgende geslagte as wat die testateur wil. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Op een of ander wyse word jy eienaar van 'n oorspronklike Rembrandt of Van Gogh skildery. En in plaas daarvan om dit vir baie geld te verkoop, maak jy 'n bepaling in jou testament dat die skildery nie verkoop mag word nie, maar dit vir al jou nageslagte behoue moet bly. Die skildery kan dan moontlik in 'n bekende kunsmuseum opgehang word vir mense om te besigtig en die huidige erfgenaam op enige gegewe tyd kry elke maand geld vanaf die museum daarvoor.
1: Hoe keer 'n mens fiduciaris in praktyk om nie die eiendom wat aan die fideikommissaris oorgedra moet word te vervreem nie?
0: Met onroerende eiendom sal dit die plig van die eksekuteur wees om seker te maak dat die beperkte regte ten aansien van die eiendom teen die titelakte geregistreer word. Die testamentêre bepalings rakende die eiendom word as 'n titelakte voorwaarde in die titelakte ingebring en indien iemand met die eiendom probeer handel, anders as wat die testament voorgeskryf is, sal die aktekantoor die handeling van so 'n persoon blok. Met roerende bates wat nie geregistreer word nie, sal dit egter nie so maklik wees nie. Alhoewel dit die plig van die huidige eienaar sal wees om seker te maak dat die oorsprong en beperkinge van die erflating bekend is aan hul afstammelinge, glo ek eerbaarheid en integriteit van die erfgename sal 'n groot rol speel by die uitvoerbaarheid. Roerende bates wat nie behoorlik bewaar word nie, sal oor tyd verlore raak of gedaan raak en sal ook nie noodwendig vervangbaar wees nie.
1: Wat gebeur as die testament onduidelik is? Sê nou die testateur sê net die huis gaan na X en dan na Y.
0: Dit is waar dit gevaarlik word. Die reg is eintlik nie baie ten gunste van verduikkommissums nie, want dit plaas swaar laste op begunstigdes en beperk hul vryheid. Daarom, as daar redelike twyfel is of die testateur direkte substitusie of X of Y of fideikommissare substitusie eers na X en dan na Y bedoel het, is daar 'n regsvermoede teen 'n fideikommissum. Die hof sal dan eerder direkte substitusie kies omdat dit die erfgenaam minder beperk.
1: Net ter afsluiting, Elsa, ons hoor gereeld van menseregte. Mag 'n fideikommissium bepaal dat net die seuns in 'n familie bloedlyn mag erf?
0: Veronique, een van die goue reëls van erfreg is 'n testateur se testeervryheid. So die howe sal so ver moontlik nie inmeng met die bepalings in 'n persoon se testament nie. Wanneer daar egter diskriminasie is van enige aard, is dit 'n ander storie. In 2021 was daar 'n opspraakwekkende hofsaak King teen die Jager wat juis gehandel het oor die botsing tussen die reg om jou eiendom te los vir wie jy wil en die konstitusionele reg tot gelykheid. Die feite was kortliks soos volg. 'n Privaat testament uit 1902 het bepaal dat sekere familieplase uitsluitlik deur manlike regstreekse afstammelinge oorgedra moes word, wat vroulike erfgename heeltemal uitgesluit het van die erf van die eiendom. Drie kleinseuns het opgeëindig as eerste fideikommissarisse. Uit die drie kleinseuns het een geen kinders gehad nie. Een het drie seuns gehad en een het, glo dit of nie, 5 dogters gehad. Toe die dogter se pa sterf, was hul testamentêr verbied om te erf. en hulle het die geldigheid van hierdie diskriminerende klausule

0: siele betwis en aangevoer dat dit die grondwet en die wet op die bevordering van gelykheid en die voorkoming van onregverdige diskriminasie oortree. Die konstitusionele hof het beslis dat 'n verdaykommissie wat slegs manlike afstammelinge toelaat om te erf, ongrondwetlik is, want vryheid van testasie gee jou nie 'n lisensie om onregmatig te diskrimineer op grond van geslag nie. Omdat die diskriminerende klousule in die testament as ongrondwetlik, onwettig en onuitvoerbaar verklaar is, kon die vyf dogters toe erf. Ek wil afsluit om aan die luisteraars net te verduidelik dat die grondwet vereis nie dat jy jou familie gelyk moet behandel nie, of dat jy enigsins vir jou familie moet laat erf nie. Maar wanneer jy jou bates wel laat vererf, mag dit nie diskrimineer tussen mense op grond van hulle ras of geslag nie.
1: Nou ja, dis tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Laai ook gerus RSG se nuwe toepassing af en luister sommer so weer na regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
2: Een bekbazaar vir elke dier en sy manier, dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoels, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.
3: Hoekom is dit belangrik dat jong mense moet bewus wees van die kritieke vaardighede wat Suid-Afrika kort? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
4: En as mense dit nie breed vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons tegnisi nodig en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
3: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
5: Veel word op Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104

0: Tuinvraag, Tanya. Cathy sê haar liefde en pompoene sukkel. Hoekom?
1: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
2: Ek het 'n nooiens so lief vir my, saane waar die pompoene groei. In een aand sê sy vir my, hoekom is jou liefde vir my so flou?
0: As pompoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Derek.
1: En dis die geheim.
3: Kap het uit met RSG.

Ek moet eintlik sê dankie, dankie dat jy 'n kans waag vanaand. Take a chance on me, dear Abba. Dis 'n vanaandse kap het uit afgeskop word. Dis lekker om vir jou op die dansvloer te sien. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert en jou Saterdag aand het nou amptelik begin. Want ons gaan nie laat die koue vir ons terughou nie. O nee. Hier sê Olivia Newton-John nou juis, let's get physical, gevolg deur love will keep us together.

Ek is so, so lief vir hulle. Bananarama met Love in the First Degree. Jy kan maar my glo as ek sê, ek het nou baie lekker saam gedans op hierdie treffer. En voor dit, Captain & Tennille met Love Will Keep Us Together. Dit herinner my altyd aan een of ander rolprent, maar nou kan ek hier regtig by die rolprent se titel uitkom nie, maar ek glo ook dat hierdie lied al verskeie kere in verskeie rolprente gebruik is. As jy weet, gesels saam op ons verskeie platforms, jy ken nou al ons WhatsApp nommer, jy ken ons SMS-lyn, maar die meeste van alles is, ek hoop van harte, dat jy nou al teen hierdie tyd ons RSG-app afgelaai het. Hier gaan ons saam met Frankie Valli in the Four Seasons, December 1963. Waar was jy nou weer?

0: The Searchers met Love Potion number 9. Dis ons eerste deel van Kap het uit afgesluit word, waar ons gou vinnig gaan asem skep en 'n breek neem. Maar as ons terugkom, het ek liedjies soos Naweek Lyfie, Bring Dit, Dis a Vibe, Bietjie Benoni. Ja, ons gaan weer Afrikaanse sokkie vir jou doen in die tweede deel van Kap het uit, so moenie te lank wegbly nie, ons is nou weer terug. Jy doen dit saam met my hier op die dansvloer, Sue Pyler Slabbert, want ons...
1: Kap het uit met RSG.
2: Dis gospel, die week in ons program.
3: Holy words, long preserved for our walk in this world.
2: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

Dit was die dogter en voor dit het jy die ma gehoor, Franja Du Plessis met Bring Dit en dis 'n vibe soos gesing deur Juanita Du Plessis en sy praat nie alleen nie, dit is definitief 'n vibe hier op Kap het uit saam met my soepeiler slabbers. Welkom terug, ek hoop jy sokkie lekker saam met ons, want nou vra Liani my en Jay van jou om jou naweek lyfie te wys en dan wil Liani weet, wys 'n bietjie jou benou nie, sal jy toch?

Och, ek probeer soveel as moontlik musiek vir jou inkry voordat ons by die einde van vanaand se program kom met die Shamaine Quick Step en voordat Joey Moses met Cozy. Jy het ook vir Liani my gehoor met Bikkie Benou nie. Ek dink dis nou tyd vir Elvis en dan moet ek groet. Ja. So hoe klink 'n Jailhouse Rock om vanaand se danssessie mee af te sluit? Ons maak beslis volgende Saterdag aand weer, so sien jou hier tussen 9 en 10 net hier na Country Klanke saam met Jacques Arendt. Jy moet dit geniet daar waar jy jouself bevind. Van my Sue Pyle Slappert, onthou om altyd lekker te dans, veral op 'n Jailhouse Rock.

Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sondagoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar is elke sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

In RSG Landbou gesels ons oor kunsmatige intelligensie toepassings wat op die oomblik vir Suid-Afrikaanse boere voordele inhou. Die wêreld neem met toename kennis van rooibos en daar's goeie nuus vir produsente. Dan reis ons na Brasilië en ontdek die waarde van rubberbome. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Goeienaand van my DJ Miller en baie welkom by Binne en Buite, waar ons lekker gesels met mense wat druk beleef en hoe hulle daarmee staande bly. Ek gesels vanaand met Frida van den Heever. Sy is nie 'n vreemde stem vir RSG luisteraars nie. Jy ken haar heel waarskynlik as die aanbieder van Vers en Klank hier op RSG. Maar vanaand sit Frida nie in die aanbiederstoel nie. Sy gesels vanaand as 'n vrou wat in 2021 haar man, die draaiboekskrywer Leon Kreer, baie skielik verloor het in haar arms. En wat daarna moes leer om weer op 'n nuwe manier as te ware asem te haal, as 'n ma, as 'n kunstenaar, 'n predikant en as mens. Frida het uit daai donker plek begin om kunst te maak, 'n digbundel saamgestel, 'n woordfeesproduksie op die planke gebring en weer begin sing. Vanaand gesels ek met haar oor die druk van verlies en hoe sy daarmee saamleef. Frida, goeienaand en baie welkom op RSG.
1: Hallo die, het is lekker om met jou te gesels.
0: Frida, op 15 Julie 2021 sterf Leon in jou arms en dan